0: מאוד מאוד התפוצץ, עובדה הגיע גם למקום התשיעי. אני דמיינתי אותו גם כפריצת השנה, כי הוא באמת אחד מהקולות שהיה המון שנים עושה אירועים ודברים, ופתאום מביא גם שירים מקוריים שלו, וזה בהחלט מכובד. מקום תשיעי להגיע, זה מקום מאוד מכובד, הילדים מאוד אוהבים את השיר הזה, ואנחנו לא נפריע לילדים
1: לך לשמוע. בהחלט, אם הוא היה במקום, אם הוא היה גם זוכה בפריצת השנה, אני, כמו שאתה אומר, בדיוק לא הייתי מתפלא, אבל אני חושב שבאמת, אם לא, עכשיו אז יש לו גם שנה הבאה, את הקטגוריה הזאת אני לא מוריד.
0: לגמרי.
1: רק את האלבומים ביטלתי, זהו.
0: פריצת השנה הועיל, אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: הפינה של ישראל.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: טום טם.
2: וואו, וואו, וואו, איזה יופי, איזה יופי. טוב, חזרנו ואנחנו חייבים למהר לסינגל הבא, שגם דמיינתי אותו במקום גבוה יותר.
1: לא, זה כבר, אני ממש בהלם. זה לא יכול להיות, זה סנסציה, רבותיי. השיר הזה היה צריך להיות במקום הרבה הרבה יותר גבוה. אגב, יכול להיות שבשנים רגילות, שיש לנו איזה כמה להיטים גדולים, גדולים, גדולים.
2: נכון,
1: אז הייתי אומר, בסדר, הוא נמצא במקום הנכון. אבל השנה דווקא מכיוון שלנו יותר מדי שירים ש... מה זאת אומרת, אין. כמעט אין בכלל, אז אמרתי, אוקיי, השיר הזה הוא יהיה בחמישייה. אבל בוא נגיד, מקום שמיני, מכובד מאוד.
2: מאוד, של זמר מכובד מאוד. עוד, שגם לא מפסיק לעבוד
1: עושה
2: וגם
1: חייל.
2: עושה חייל בארצות הברית, גר בג'רזי, ובאמת אין דברים כאלה. איציק דדיה שממציא את עצמו מחדש, וזה הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב, עם מילים ולחן שלו ושל דוד קרמי. אז איציק דדיה מגיש לנו את יצר טוב עם קליפ מעולה שעשה לו אגב הפוטה, אם אני לא טועה. לי הוא בראיון הוא אמר שהוא רצה ללמד את האמריקאים קצת בסטנדרט ישראלי, ובאמת הקליפ הוא ברמה פה גבוהה.
1: אז איך הוא שלח אותם לינוקה? באמצע השיר.
2: שלח אותם לינוקה. אפשר לעבור לשיר כבר, כי אנחנו די קצרים בזמן, תודה.
0: המקום השמיני.
1: איזה צוות יש לנו כאן, יורם יצחק וזנה, יאיר כהן.
2: לגמרי.
1: שידור וידאו, לייב. רואים אותנו גם ביוטיוב.
2: תותחי על, רואים אותנו בכל מקום אפשרי, וגם באתר של כל ברמה הקשר. אברום שטרנפלד על העיבוד והפקה המוזיקלית, מי שעובד על הרבה שירים עם מוטי וייס.

0: איזה שיר, איציק דדיה, יצר טוב, והשיר הזה נמצא במקום השמיני. אני אוהב מאוד מאוד מאוד את השיר הזה, ואני רואה שאתה מאוד מתמוגג מהקליפ. תקשיב,
1: אני מתמוגג כי זה מנתן, ואני אוהב את מנתן, העיר האהובה עליי בעולם.
0: אני אוהב את אומן.
1: איזה מנתן. בכל אופן, איציק דדיה באמת במקום מכובד, עם יצר טוב ומדהים, ואנחנו חייבים כבר לדהור.
0: כן, בוא נדלג, צריכים לדלג על הערים, צריך לדלג.
1: אני מתרגש, ואנחנו מדלגים על הערים. השיר הזה הוא בכלל קאבר. מי היה מאמין, זה קאבר, אבל כמו שתמיד אמרתי לך, אני בקאברים מחפש את המעבר, ופה שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' עשו עבודה מטורפת, הכניסו את השיר הזה לכל החתונות, לכל האירועים, גם פה הם עשו קליפ מדהים, הביאו את הדיפ האוס למוזיקה חסידית, ואני מאוד אוהב את זה. ולוי פולקוביץ' עם אחד מהשמות במוזיקה החסידית, עם הקול הכי גדול שיש, ושיר פשוט מדהים, ציפיתי לו אפילו מקום גבוה יותר.
0: באמת?
1: כן.
0: מקום שבע, יפה מאוד.
2: המקום השביעי.

0: השביעי, שמחה אברמצ'יק במקום השביעי, ואתה יודע, ברוך השם, מדלגים על הערים, והשתבח המלך.
1: והשתבח המלך, הגענו למקום השישי. השתבח המלך, שיר נוסף של אבי הילסון בתוך המצעד הזה.
0: שיצא לא מזמן.
1: יצא לפני כמה חודשים, 3 חודשים,
0: כן, חודשיים. ממש לא מזמן, ולהגיע לכזה מקום גבוה, בכזה קצת זמן, אני חושב שבאמת זה אומר הרבה על אבי הילסון. אבל אנחנו לא מתפלים, כי אבי הילסון תמיד יודע למקים את עצמו נכון, ויודע לעשות את העבודה בצורה הכי מדהימה והכי מהממת, ואני מאוד, אבל מאוד אוהב את השיר הזה, וכשהוא יצא, אני אמרתי לאבי הילסון, זה הולך להיות אחד הלהיטים של המבוקשים, ואני מאוד שמח.
1: מה אתה אומר, וקיימת את זה?
0: בחלקי. יש מעבר כיפור, אתה מסבך אותי.
1: כי אתה מבין. אגב, אם כבר דיברנו, אז המילים והלחן פה הם של פריצת השנה שלנו אלחנן אלחדד, ומי שאיבד את זה זה איתמר שקדי. כן, לדעתי מפיק השנה.
0: כל שנה יש לנו את השמות הבולטים, והשנה אין ספק ששקדי נתן פה עבודה.
1: ללא ספק, אפילו לא צריך להצביע פה.
2: שישי

0: שלך אברהם ג'יק, לוי פולקוביץ'.
1: איזה יורם וזנה, הוא באמת הדי-ג'יי שלנו כאן.
2: לגמרי. טוב, אנחנו מדלגים על הערים, אלו הם כמובן, לוי פולקוביץ'.

0: זה נכון. ישתבח המלך. איזה יופי. אבי הילסון שגם משקיע תמיד בקליפים, משקיע תמיד בנירות, תמיד בלונים, מיתוגים, עניינים. הוא אוהב את זה כל כך.
1: הוא עצמו מעורב בכל הפקה שלו, החל מהתו הראשון ועד הסגיר של הקליפ.
0: לגמרי.
1: זה אבי הילסון, פרפקציוניסט, באמת ברמות אחרות, ואתה רואה גם את התוצאות, ולא סתם הוא זוכה להגיע למקומות כל כך גבוהים.
0: אנחנו בחמישייה.
1: אימאלה, חמישייה רבותיי.
0: אם תרגיש את הלב שלי, הוא יוצא מהמקום.
1: לא יודע, אני מרגיש שהלב שלי יצא לאיזשהו סיבוב בעולם, אין לי מושג איפה הוא, מה הוא עושה, מה קורה איתו.
0: דבר איתי על זה.
1: איך זה יכול... וזן אמרו באומן. האמת שהוא יותר עכשיו כרגע עם יניב בן משיח, שאני חושב שהוא עשה שנה כל כך, כל כך נהדרת. יניב בן משיח, אחרי שהוא הכריז שיותר אין את המופעים שמנגד רוח התורה ביהדות.
0: חשוב לציין שאת ההכרזה הזו הוא עשה כבר לפני שנתיים.
1: נכון.
0: לא נקצר לו את הזמן, אבל השנה הזו הייתה התפרצות אדירה של יניב בן משיח, כן, והבמה שלך.
1: כן, ולאחר ההכרזה הגדולה הזאת, כמובן, הוא עמד על כל הכללים, למרות כל הניסיונות וכל הקשיים, והשנה יניב בן משיח עשה דבר ענק, ענק, ענק, שזו לדעתי הפעם הראשונה שמגיע זמר דתי, מוזיקה מזרחית, לקיסריה, ועושה הפרדה מלאה, ואפילו אני עשיתי איזה סוג של כתבה כזאת, זה הכתבונת למדיה שלי.
0: כן.
1: וזה היה מאוד מאוד מרגש ומאוד מיוחד, ובאמת יניב בן משיח עשה דבר ענק, וכמובן אלבום האיפי שלו, והשיר סיבוב בעולם הגיע למקום החמישי.
0: בהחלט ראוי. יניב בן משיח עם חזר ובגדול, ואני מאוד מאוד...

0: מאמין שהשנה הבאה של יניב בן משיח תהיה אפילו גדולה יותר, ואני, שמע, מה שהוא עשה בקיסריה, אי אפשר לקחת את זה.
1: לגמרי.
0: אי אפשר לקחת את זה.
1: זה משהו ש...
0: זה משהו שחותם.
1: בדיוק, הוא מטביע חותם בעולם המוזיקה, ואני בטוח שאחריו עוד רבים יראו ונסו גם כן לעשות את זה.
0: זמרים גדולים ממנו.
1: דרך אגב, הוא בטח עם הנורא.
0: זמרים גדולים ממנו, אני אומר, בטיקט הכללי כאילו, במוזיקה הכללית, כן? לא מצליחים למלא קיסריה.
1: נכון.
0: למלא את קיסריה זה אירוע, כי אתה צריך להביא 3,000 איש לקיסריה.
1: זה לא רק זה, זה גם...
0: וגם ההפקה היא...
1: אתה חייב שהכרטיסים יהיו יקרים, כי העלויות הן מאוד גבוהות.
0: לגמרי.
1: ואתה יודע, אתה מגיע לקיסריה ואתה מסתובב אחורה, אני ישבתי ממש למטה, איפה שה...
0: איפה שהמעורבבים, איפה שהמעורבבים.
1: ואני מסתובב כזה
0: אחורה. אתה מעורבב רציני, אתה אומר.
1: מספיק, אני מסתובב אחורה, ואני פשוט רואה יציע שלהם בשחור לבן.
0: מטורף.
1: וזה מרגש.
0: מטורף. אגב, וכשאתה מצמצם את הקהל שלך לעוד, אתה מצמצם אותו לרק חרדים יכולים לבוא למופע הזה.
1: נכון.
0: כאילו חרדים וכאלו שמבינים את הדרך הזו של לשבת בנפרד, בהפרדה, ואני עושה את זה גם בקלאס ובצורה מכובדת.
1: סיום מסכת על הבמה.
0: סיום מסכת
1: על הבמה. הרב יגאל כהן.
0: אפשר לקחת לו את זה.
1: יניב, מבחינתי זו השנה שלך.
0: שנה גדולה שלך, יניב ומשיח, ובוא נשמע את סיבוב בעולם כמובן על הלהיט.

0: איי, איי, איי, איזה יניב בן משיח ואיזה קול יש לאיש הזה.
1: אין, אפשר לקחת את זה ממנו. זה הזמר שיש לנו במוזיקה המזרחית, ואני כל כך כל כך שמח שבואו נקרא לילד בשמו, יניב חזר הביתה.
0: איי, איי, איי. עכשיו אנחנו עוברים לשיר שמי ששר אותו הוא זמר השנה שלנו.
1: די,
0: כן.
1: מקום רביעי.
0: אני חייב לומר שאני שמעתי אפילו רק את ה... לפני שהשיר הזה יצא, זה משה קליין אליי, איזה סרטון כזה קצר של השיר. אמרתי, תשמע, תשלח לי את זה הרגע. השיר הזה בין השירים הכי טובים שיצאו השנה, ללא ספק, בי פאר. ואני שמח מאוד שהמאזינים שלנו קבעו שזה יקרה כך, כי הרבה מאוד דברים שאני דמיינתי שהם טובים, הוכיחו לי אחרת על פי המאזינים. אבל דור של אמונה, דור של אמונה, משה קליין, איזה שיר, איזה שיר, כל מילה רק תמעית. אמנון, לדעתי שיר שהסיבה שהוא לא מקום ראשון, זה כי חלק עדיין לא יקלו שיש שיר כזה במוזיקה היהודית.
1: אני מסכים איתך ולא הגזמת בשום מילה. דור של אמונה, משה קליין, מקום רביעי בזנה.
2: המקום הרביעי.

0: חכה.
1: אנחנו דור של אמונה, עדיין מחכה, וזה כמובן המקום הרביעי, והגענו לשלושת הגדולים. בעבר היה לנו פתיח של שלושת הגדולים, אם תמצאו לנו אותו, זה יהיה חסד גדול ועצום.
2: אנחנו נשמח מאוד, ואנחנו מאמינים שזה יקרה, כי אנחנו דור של אמונה. משה קליאנו כמובן במקום הרביעי, ואתה יודע, כמעט כזה יצא לך דור של אומנות, וזה גם נכון. אנחנו דור של אמונה חד משמעית, אבל לא פחות של אומנות, ודווקא עכשיו דיברנו מקודם על עידן ה-AI וכל מה שקורה עם הבינה המלאכותית.
1: כן.
2: שאתה שומע שיש כאלו זמרים, זה כל אמיתי, זה משה קליין באמת, ושיר כזה יפה, ואנחנו באמת דור של אמונה,
1: אגב,
2: דור אמיתי, לראות את כל הנוער, את כל הצעירים, רק תראה מה קרה בחודש האחרון, חודש אלול, כמה מבקרים הגיעו לכותל המערבי, כמה
1: טוב.
2: צעירים, כמה להגיד סליחות, וזה באמת מרגש לראות שבכל מקום, גם במדיה, מדיה שמציאו סינים, אתה כל מקום נתקל בסרטוני חיזוק, סרטוני אמונה, ובהחלט, אנחנו דור של אמונה, וזו גאווה גדולה להיות חלק ממנו.
1: אגב, דור של אמונה כתבו והלחינו אריאל מגר ואריאל ישראל, והפקה מוזיקלית של אריאל מגר. אגב, אני אוהב מאוד במשה קליין שנותן הזדמנות ליוצרים צעירים ולכותבים ומלחינים צעירים, והם מוכיחים לא אחת שהם מחביאים לעתים גדולים מאוד אצל יוצרים, מאבדים, מפיקים חדשים. תנו להם הזדמנות, גם תחסכו בעלויות וגם אולי תביאו לעתים תורפים שהגיעו למקום הרביעי. ועוד מילה קטנה על אריאל ישראל, שלדעתי מדובר באחיין של חיים ישראל ואיציק אשל ואבישי אשל. אז דודים יקרים, הלעיתים מתחת הרגליים שלכם.
2: בדיוק ככה, ואתה יודע, זה דברים שקורים מן הסתם בכולל של אביעד גיל, שם בפתח תקווה, יש כולל אומנים, לומדים תורה וגם עושים מוזיקה על הדרך.
1: מקום שלישי, מה? כן, מקום שלישי.
2: איך יכול להיות?
3: שלושת הגדולים של לילה מנצח.
1: לא, זה לילה מנצח, איזה כיף. יש שלושת הגדולים שלנו, אבל לא
2: משנה. תשמע, אבל לא טעה יותר מדי, התחלנו את השידור הזה בערב, ואנחנו פתאום כבר נמצאים בלילה.
1: באמצע הלילה.
2: אז אנחנו מדברים פה על המנצחים הגדולים של הלילה הזה, של השנה.
1: הלילה הזה גם מנצח, אבל. בכל אופן, בשנות...
2: עזוב את הלילה הזה, בוא נדבר על הילד הזה.
1: הילד הזה הוא אתה.
2: לא, הוא אתה.
1: הוא אתה.
2: הוא שנינו בעצם. אם באמת אנחנו נסתכל על זה, אמיתי, זה שנינו, וזה כולנו. המקום השלישי, והכל כך מכובד, רבותיי. בוא נעשה פתיחים, אתה יודע, אנחנו אוהבים לעשות גם שוק מדי פעם.
1: המקום השלישי.
2: המקום השלישי.
1: המקום השלישי.
2: איפה גרייבר? תקרא לו שעשינו פה פתיח. שמוליק סוכות.
1: איי איי איי. כמובן יהיה השיר הנושא של אלבום. אלבום השנה.
2: שיר מאוד מאוד נוגע.
1: נכון.
2: מאוד שורט את הלב. ואמיתי. שיר אמת כל כולו.

0: וואו,
1: מה נדבר ומה נאמר אחרי שיר כזה יפה, והוא במקום השלישי, הילד הזה.
0: הילד הזה הוא אתה.
1: בהחלט זה אחת של שמוליק סוכות.
0: ואנחנו מגיעים ממש לרגע האחרון שלנו.
1: לפני המקום השני, אני מנסה להבין איך יכול להיות ששיר כמו ילד טרמפולינה לא נכנס למצעד. הרי שמנו 50 שירים במצעד. וכאילו מה, איך לא הצבעתם לשיר כזה שהוא ייכנס לתוך המצעד? אני לא מצליח להבין את זה.
0: בשביל זה אנחנו צריכים לעבור למקום השני לדעתי.
1: באמת?
0: כן.
1: ילד טרמפולינה נמצא במקום השני.
0: ילד טרמפולינה במקום השני, השיר שכתב הלחין משה ולדר. הגיע למקום השני והמכובד, וילד טרמפולינה של שמחה פרידמן.
1: הלן ותדמה. יחד עם שי וינר.
0: ושי וינר ביחד. שי וינר שהיה פריצת השנה שלנו בשנה שעברה. והנה הם ביחד, אחד מהקליפים הכי משובחים שראינו אי פעם, שחברנו דניאל פרץ עשה, המוכשר ביותר עד כאב. והשיר הזה גם מביא הרבה מאוד מסר לילדים שהם קצת מתקשים בלהתרכז, ואנשים חושבים אולי יש מורים שקשה להם להתמודד איתם, וקשה להם למצוא שפה משותפת איתם.
1: לאו דווקא מורים, זה גם יכול להיות הורים ומחנכים, וכמו שהזכרנו גם בקדם המצעד, ואני רוצה גם כן עכשיו לדבר על זה שוב, תמיד היה אומר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כשאתם רואים ילד שהוא קצת מתפרע, הוא קצת יושב על הכיסא באי נוחות, וקצת יותר קשה לו להתרכז, אז תמיד תזכרו שהוא נשמה מאוד גדולה, בגוף מאוד קטן.
0: מדהים. ותזכרו גם שהילד הזה יגדל, יום אחד הוא יכול להיות משהו עצום. או משהו קטן, וזה תלוי לגמרי בנו, המחנכים.

0: כאילו, אני או אתה. ראיתם כמובן את יורם וזנה כאן חוגג בקליפ. יורם וזנה שממש כרגע, ברגע זה ממש הוא נמצא מעבר לזגוגית מולי.
1: איזה יפה זה לראות שתיים וזנה.
0: שתי וזנות, אני צריך תמיד שתי וזנות איתי. וזנה בכל צד. וזנה, אבל בלי ביצים על הראש. בלי ביצים על הראש.
1: דרך אגב, יורם יצחק וזנה, אני כבר הזכרת אותו, מדובר באחד אנשי הרדיו הגדולים ביותר שפגשתי אי פעם.
0: אין ספק.
1: אני זוכר שבתור נער הייתי מאזין לו, הייתה לו תוכנית המוזיקה המואזנת ביותר בישראל באחת בתחנות הרדיו, זה היה בגלגול הקודם שלו. וגם אז תמיד יורם, יש משהו שאני למדתי ממנו, תמיד ששם שמע מי שגור בפיך, גם בעולם הרדיו, הוא עשה את זאת בזמנים, שזה הרבה פחות שגרתי.
0: מדהים.
1: מארבע עד שבח לאל.
0: מעולה. טוב, דניאל פרץ. אנחנו מגיעים למקום הראשון שלנו, והמקום הראשון שלנו מפתיע ביותר, מאוד מאוד מפתיע, ואנחנו מיד רוצים לשמוע, רק שימו לנו איזה את הפתיח. המקום הראשון זה כבר שנה שלישית, שנה שלישית שהזמר אלי צור לוקח אצלנו את המקום הראשון. בשנה, לפני שלוש שנים זה היה עם תמיד אוהב אותי, ועכשיו. ולפני שנתיים זה היה עם תתת את הער.
2: המקום והשנה. הראשון.
0: והמקום הראשון השנה.
1: השנה קורה משהו מאוד מאוד מיוחד, ותראה, יאיר אלי צור תמיד יודע להמציא את עצמו מחדש, וכמו שאמרת, תמיד אוהב אותי, שיר של מורנו ורבנו, הרב שלום ארו, שבורא למשלח לו רפואה שלמה, אחרי זה תתת את הער, על כל החיבור הזה של ברסלב וחבד, ועכשיו הוא נגע במשהו שכולנו מאוד מאוד מייחלים לו, ומאוד התרגשנו מהשיר הזה, במיוחד מהחיבור המאוד מאוד מאוד מפתיע, דרך אגב, שהגיע לכמעט 2 מיליון צפיות ביוטיוב. נכון. אלי צור יחד עם בר קופרשטיין, שורד השבי.
0: אתה יודע שבר קופרשטיין נמצא איתנו בקו, כי אלי צור כרגע באמצע מופע בנתניה. אז בר קופרשטיין, שלום לך.
3: שלום, שלום, מה קורה?
0: אתה בשידור חי ברדיו, ואנחנו רוצים לבשר לך שבמצעד השנתי של רדיו קול ברמה, השיר שלך ושל אלי צור, המלחמה האחרונה, הגיע למקום הראשון, כלומר המאזינים נתנו לו את כובד המשקל והחליטו שהוא הדבר הכי טוב שיצא השנה. וואלה,
3: זה ממש מרגש.
0: ואני חייב
3: לתקן אותך, שאלי צור כרגע בהופעה באשקלון.
0: אשקלון, אז אמרו לי נתניה, הטעו אותי. יכול להיות שהיה גם וגם.
1: אלי צור צריך מסוק פרטי.
3: ואני הופעתי איתו עכשיו, הייתי איתו עכשיו על הבמה.
0: לא נכון!
3: ובדיוק אני בדרך הביתה, כן, ממש רגע ירדתי מהבמה ואני בדרך הביתה.
1: וואו, אז בר, תשמע, אני מניח שאתה יודע, התראיינת לא מעט בתקופה האחרונה, מן הסתם על כל מיני דברים אחרים שככה קראו לנו מסביב.
3: לא, זה נראה לי פעם ראשונה עכשיו.
1: אבל לא, אבל אני אומר פעם ראשונה שאתה מתראיין בקטע מוזיקלי, שהשיר שלך זוכה מקום ראשון, בוא, זה לא מסוג הדברים שקורים כל יום. איך זה מרגיש?
3: אלא זה מאוד מאוד מרגש אותי, מפתיע.

0: אותי באמת, כי אתה יודע, אני לא חושב שהוא יגיע לצחיות או משהו, אתה יודע, אתה בא ושוטף ופורק את הסיפור שלך ושתף אותו לאנשים, אתה לא חושב שאתה... שהוא יגיע לצחייה באיזשהו מקום.
1: איזה יופי.
0: ואני מאוד שמח שאנשים באמת אהבו אותו.
1: בר, אתה חושב על קריירה מוזיקלית? זה מה שמעניין אותך? פתח לך את התיאבון?
0: לא שולל. זה לא משהו שאני מתמקצע בו יותר מדי, אבל זה איזשהו משהו שכן נפתח. ולאיפה תדעו, אולי בעתיד.
1: להצטלם לקליפ, היה לך טבעי? רגיש לך טבעי? האמת שזה הרגיש שזה ממש טבעי לך.
2: תראה, אני אעשה לך את זה קהל. קהל כבר יש לך, בדרך כלל זמר צריך קודם כל להוציא שיר ואז לאסוף קהל. פה אני כבר קולט שיש לך ים של קהל שמאוד מאוד אוהב אותך, מצביע ברגליים. מדובר פה על אלפי שירים ואלפי אלפי הצבעות, ואתם הגעתם עם השיר היפה הזה למקום הראשון. שפו ענק, תמשיכו לעשות דברים טובים, לחזק את עם ישראל, לרגש, ואתה יודע מה? אנחנו באמת נתפלל שזאת תהיה המלחמה האחרונה.
0: אמן, תודה רבה.
1: בר קופל.
0: ולכולנו לילה טוב.
2: בשורות טובות.
1: לילה טוב ותודה, תודה.
0: ומי שבנסיעה, שתהיה נסיעה טובה.
1: ובדיוק רואים אותך בקליפ ככה עם הרכב נוסע. זה בהחלט מרגיע.
0: אז אני באמת עכשיו נוסע ברכב.
2: אתה יודע מה, גם אנחנו יוצאים לנסיעה ברכב.
1: אתה נהג מעולה.
2: גם אנחנו יוצאים לנסיעה.
1: בר קופרשטיין, תודה רבה לך. שיר ראשון, שיר במקום הראשון, לייצור ביחד עם בר קופרשטיין, המלחמה האחרונה. איזה שיר, איזה שיר, המקום הראשון
2: שלנו. אני חייב לומר משהו על השיר הזה במקום הראשון. אני זוכר שמתי שהכנסנו אותו למצד, אני אפילו ניסיתי קצת למנוע ממך שהשיר הזה ייכנס.
1: נכון.
2: הוא נורא נורא, אתה יודע, הוא נוגע לכולנו בעצם במקומות מאוד מאוד כואבים, ולא חשבתי שזה צריך להיכנס. ועכשיו שאני עוד פעם חושב על זה בפעם השנייה, ואני רואה שגם המאזינים חושבים כמוך, אני מאוד מאוד שמח שהשיר הזה הגיע למקום הראשון. והלוואי, הלוואי, הלוואי שבאמת זאת תהיה המלחמה האחרונה, ושיותר לא נהדר יותר צער בעם ישראל. ובנימה זו, ישראל, תודה רבה, אני אוהב אותך, כיף לי לשדר לצדך. אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה, מעבר להיותך מגיש כאן יחד איתי, על זה שאתה מנהל מוזיקלי, שאתה מנהל תוכניות של הרדיו. שנייה, מנהל תוכניות של הרדיו, ותוך כדי כאן עושה מיליון ואחד דברים, ובאמת שולט בכל ביד רמה. תודה רבה ישראל, כבוד גדול לעבוד אצלך כאן ברדיו, ואני רוצה להגיד עוד תודה אחת,
1: ברשותך. תיתן.
2: למנכ"ל הרדיו, אריאל דרי.
1: איי, איי. אני רוצה לתת גם תודות נוספות ליורם יצחק וזנה, שבאמת עבד כאן במהלך השעות האחרונות על המצעד, וליאיר כהן, האגדה. תודה לך, יאיר כהן, על כל מה שעשית עבורנו. תודה רבה לך, אני מעריך את זה מאוד. על כל ההשקעה והקליפים שצפיתם והכל, זה יאיר כהן. תודה לך, אמירם. כל שנה זו זכות בשבילי. שנה שעברה לי מאוד מאוד, היית חסר לי.
2: דווקא נשמע שנהנית.
1: נהניתי, ניר קפטן, אהוב ליבי, אבל אתה השותף שלי למצעדים, ואני איתך.
2: ישראל, אני אוהב אותך.
1: בכימיה של תאומים, ואני אוהב אותך מאוד, ותענוג, ואתה מורי ורבי ברדיו. הרי אני הלכתי עם... אפילו לא עם תיק אוכל, עם שקית עם אוכל, ושמעתי אותך.
2: וואו.
1: והנה, אז סגירת מעגל, ותודה רבה לך, תודה על הנכונות, ותודה על שבאת ושהיית ושמעורב בהכל. ומה עוד אנחנו יכולים לומר? תודה גם לאופטיקה אלפרין, שנתנו לנו את החסות על המשדר הזה. אנחנו מודים גם למחלקת השיווק של רדיו קול ברמה. ויאללה, המלחמה האחרונה שזה יהיה.
2: נגיד תודה למדרגים, תודה למאזינים, ותודה מעל כולם.
1: לאבא שבשמיים.
2: למי שם הוויה עולה, מלך מלכי המלכים. תודה לכולם, חג שמח, להתראות, בשורות טובות.
3: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לה.

בגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: בוקר טוב לכם, שלום רב לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה, חול המועד סוכות. אנחנו יוצאים לדרך בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, נלמד מענייני החג, נחכים ונעשה לכם הרבה הרבה שמח. אני איתכם מאחורי המיקרופון, אשר ברדה, המשך האזנה רבה ומועילה, רדיו קול ברמה.

חג סוכות נקרא חג האסיף, כי על ידי שמקיים מצוות סוכה מאספין כל הקולות וכל התפילות של כל השנה אשר לא היו בכוונה, ומתקנים אותם ומכניסים אותם ביחד עם התפילות הקשרות והישרות. זה לא חידוש שלי. את הדבר הזה כותב הבני סוחר, מקובל אדיר וקדוש, כותב למה קוראים לסוכות חג האסיף. כי על ידי שמקיים מצוות סוכה, אתם שומעים, תקשיבו טוב אמוריי ורבותיי, מה זה כוח של סוכות? מאספין כל הקולות וכל התפילות של כל השנה אשר לא היו בכוונה, ומתקנים אותם ומכניסים אותם ביחד עם התפילות הקשרות והישרות. זה הכוח של סוכה.

איזה התרגשות ללמוד כזה דבר. חג הסוכות, לאסוף את כל הקולות והתפילות של כל השנה שלא היו בכוונה, ואנחנו יודעים כמה כאלה יש לנו. וחג הסוכות מתקן אותם ומכניס אותם עם כל התפילות הקשרות והישרות, כך כותב הבני סוחור. אז השבת הזו, למעשה, אנחנו אוספים את כל התפילות של כל השבתות שהתפללנו לא בכוונה, ובזכות מצוות סוכה אנחנו מתקנים אותם.

שתי מצוות זוכים ישראל לקיימן בכל עברי הגוף, והן סוכה וארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו נמצאים בתוך, עם רמח איברנו ושסה גידנו, לסוכה אנחנו נכנסים לתוכה ברמח איברנו ושסה גידנו, ורמז לכך יש בתהילים עין וב. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. איזו מצווה מקיימים בשלמות בכל הגוף? על זה אמר סוכה, דיינו מצוות סוכה. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. זה אומר הגאון מווילנה, מי שמתגורר בארץ ישראל. את הדבר הזה כותב לנו הגאון מווילנה, מפרש לנו שישנם שתי מצוות. וישנם שאומרים שגם מצוות מקווה, האדם נכנס ברמה חברה בשסה גידיו. אבל סוכה וארץ ישראל הם שתי מצוות מדעות.

קדוש רבי שלמה לייב מילצ'טיין הוסיף למצוות האלה גם את השבת. כשמגיעה השבת נמצא היהודי בתוך השבת בכל רמה חברה ושסה גידיו, ואדם נכנס ברמה חברינו ושסה גידינו בתוך השבת בעזרת השם ובתוך הסוכה. והשפת אמת הוסיף שגם מקווה מצווה נעשית בכל עברי הגוף. אולו שפיזין קדישין, כאשר אתם מזמינים אותם לסוכה, אהרון, נווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום.

עניין הסוכה היא כדוגמתה שאנו רואים מן התרנגולת, שמתחילה מצפצפת וקוראת לבניה ונותנת מזונות לפניהם, ואחר כך מכנסת אותם תחת כנפיה. וכעניין זה נוהגת השכינה הקדושה עמנו בראש השנה ביום הכיפורים. אז היא כותבת לנו מזונות וחיים טובים, ואחר שקוצבת לנו מזונות, אזי היא מכניסה אותנו תחת כנפיה. וזה העניין של חג הסוכות, שהאימא הקדושה מסככת אותנו בכנפיה, השכינה הקדושה. והעניין הזה נרמז במילה סוכה. ראש התיבה של סוכה זה סמך, וסוף התיבה הוא היי. סמך והי יוצא גימטריה 65 כמספר א' ד' נ' י', עדנות. האותיות האמצעיות זה חבב כמספר שם הוויה. והעניין הוא כזה, בראש השנה ביום הכיפורים החיצוניים מסתינים עלינו ואנחנו מוכרחים לשלוח הרי סעיר לעזאזל בכדי שלא יסתינו עלינו. ואחר כך אנחנו בורחים לסוכה ומתחבים שם. וזה על ידי שאנחנו ממליכים עלינו את אל אותו התברך, כך כותב הרבי מאפתא. ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים. אז אנחנו מתחבים בממלוכה של הקדוש ברוך הוא בהוויה עדנות, שם הוויה ועדנות. אנחנו כי יצפנני בסוכו, הקדוש ברוך הוא מסכך עלינו, כך כותב אהוב ישראל.

סוכר ראשי תיבות סומך ועוזר כל הנופלים. תודיעני אור החיים סובה שמחות את פניך. כתוב סובה חסר את האות וו. ללמד אותך שכל מי שיושב בסוכה בשבעת ימי הסוכה בעולם הזה, יעשו לכבודו שבע חופות בעולם הבא. הכוח של הסוכה כל כך גדול, בזוהר בתיקונים כותב רשב"י שכל מי שיושב בסוכה בעולם הזה, אפילו עשה עבירות, הסוכה הולכת לפניו ומצלת אותו מגיהנום ויסכך עליו באו אלמה, ולא יהיו יכולים המקטרגים לשלוט בו.

סוכה סומך ועוזר כל הנופלים, אומר הבני סוחור. מי שמקיים מצוות סוכה, הקדוש ברוך הוא עוזרו ומעמידו ומחזיקו ביד ימינו. איזה כיף שיש לנו כזו מצווה שסומכת אותנו, עוזרת לנו, הקדוש ברוך הוא מחזיק ביד ימינו של מי ששומר את מצוות הסוכה.

אומר בני שכר, סוכה סגולה לרוח הקודש. שערי למה נקרא שמה עסקה לשרה אימנו, שהכל סוכין ביופיה, ושהיא סוכה ברוח הקודש.

על ידי הסוכה, אומר השפת אמת, נעשה שלום, והקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלום עלינו, למחסה ומגן מזרם, ועל ידי הסוכה נעשה טוב לכל. שלום ראשי תיבות, והושיענו מהרה למען שמך. ותתהפך מידת הדין למידת הרחמים, ואינם יכולים כל המסתינים להתקרב אצלנו, כי הסוכה היא למחסה, לעם,

עודך כעניתני ותהי לי לישועה. על ידי הסוכה שהיא גימטריה הוויה עדנות, אנחנו מייחדים את שתי השמות הללו, ועל זה, על ידי זה אנחנו מקרבים את ימות המשיח במהרה בימינו, ועל ידי זה הרחמנו יקים לנו את סוכה דוד הנופלת.

נאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, בסוכות תשבו שבעת ראשי תיבות שבת. על ידי מצוות סוכה אנחנו ממתיקים את כל הדינים, כמו שבשבת השבת ממתקת לנו את כל הדינים, הרי כל הרשעים מוציאים אותם מגיהנום, הגיהנום לא עובד בשבת. ככה האדם נכנס לסוכה, במשך כל הזמן הזה של סוכות הקדוש ברוך הוא ממתק לנו את הדינים.

איזה כיף שיש לנו מצווה כזו, רבותיי. השפת אמת כותב שהסוכה היא שמירה מכל דבר רע, מעין הרע ומפגעים רעים, כמו שכתוב, כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר העולו. להגן עלינו מכל רע, ועל ידי זה מתבטל כוחו של הנחש מעלינו מעל ישראל, ונזכה לשפע קודש ובחינת השפעה, אמן כן יהי רצון. אז תנסו מוריי ורבותיי, כמה זמן נשאר לנו?

נצטווינו בתורה, חג הסוכות תעשה לך. סופי תיבות של הסוכות תעשה לך זה תף חף ה'. תף חף ה' זה שם קדוש, כך מובא בספרי הקבלה. בחג הסוכות אנחנו רוצים להכניע את הסדרים של מעלה, שבעבור זה הרי אנחנו הרי ידוע שאנחנו מקריבים 70 פרים. השם תף חף ה' מורה על הכנעת כל המקטרגים והמסתינים, כמו שמבואר בכוונת הארי. בסופי תיבות אנחנו אומרים כי לא עזבת דורשך השם. שמה גם כן, ובסופי תיבות מהרה בתפארת עוזך, הסופי תיבות הללו, וגם חג הסוכות תעשה לך, כולם סופי תיבות, תקה, שזה השם הקדוש הזה שמכה את כל המראים בשין.

דוד המפלת. חודש תשרה למעשה, כל החודש כולו, השלה הקדוש כותב שהחודש הזה הוא מקודש על ידי שם הוויה, שם י' כו' כ'. והוא מפרש גם ואומר גם כיצד, יום הכיפורים הוא י' לחודש. חמישה ימים אחר יום הכיפורים, זה סוכות, אז יש לנו כבר י' וה'. ו' ימים אחר יום הראשון דחג הסוכות הוא הושענא רבה, אז כבר יש לנו אותה עוד ו'. והעצרת זה סוד האחרונה, סעודה קטנה כנודע, אשר תשוב לביתה הרמה ברום מעלה, כך כותב השלה הקדוש, המבינים מבינים, השלה הקדוש כותב, יוצא לנו שם י' כו' כחודש תשרי המקודש, ושם הוויה ברוך הוא.

סוכות, יום אחד של ראש השנה וחג השבועות. יוצא שמתוך 365 ימים של ימי השנה, אם אנחנו מורידים את ה-17 הימים הללו של החגים מהתורה, נותרו לנו 348 ימים. 348 יוצא גימטריה שמח. הווה אומר, שאם תקיים ושמחת בחגיך, אם תקיים בימי החג של החגים האלה, ה-17 הימים האלה, אך טוב לישראל, טוב לישראל אלה ימי החגים הללו, אז תזכה לאח שמח, תזכה לעוד 348 ימים של שמחה. הוא מוסיף כאן ומפרש עוד דבר, יש יום שהוא שמח, אבל יום שהוא אח, שהוא כאב. מתי זה היום של הכאב? היום של הכאב הזה זה תשעה באב. נזכה אם נקיים את המועדים ונשמור את המצוות, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, אז נזכה לאח, ליום העצוב שהוא תשעה באב, שיזכה גם כמזרת השם להיות שמח על ידי בניין בית מקדשנו ותפארתנו, ואז יהיה לנו שמחה אמיתית.

בספר פלא יועץ כותב, וציוונו לשמוח בחג הסוכות שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה. שכתבו גורי האריזל, שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. אילה זאת, כי לא בכוח יגבר איש לשכוח עוצבו ורוגזו וכל דבר המצערו, ולשמוח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. יוצא לנו דבר נפלא. אדם ששמח בחג הסוכות מתברך בברכה עצומה מעין כמוה, להיות שמח לעולם. איי איי איי, יוצא שהדברים שמביאים את השמחה זה פרנסה, בריאות וכל טוב העולם הזה. בעזרת השם נזכה על ידי קיום מצוות סוכה.

חג הסוכות, אנחנו מסיימים כמדי יום, גומרים את ההלל, משבחים את הקדוש ברוך הוא על הניסים ועל הנפלאות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, גאל אותנו, בחר בנו להיות עם סגולה. כשיצאנו ממצרים נתן לנו ועשה לנו סוכות ממש לדעה אחת ולדעה נוספת, נתן לנו ענה כבוד, 40 שנה עקות בדור, ואומר עם תועל לבב הם לא ידעו דרכי. איי אשר נשבעתי באפי, הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ענני כבוד שישרו לנו את כל האדורים, את כל הבעיות, את כל נחש צרף והקרב, את כל ההרים והגבעות. כמה להודות, לשבח לקדוש ברוך הוא. נתן לנו את ארבעת המינים שיש להם כוח גדול, בהם רמוזה המרכבה העליונה. אומרים רבותינו, בארבעת המינים רמוזה המרכבה העליונה, ההדס הוא כנגד שלושה אבות. הערבה כנגד משה ואהרון שהיו ערבים זה לזה. כרי נאמר ורעך ושמח בליבו. לולב כנגד יוסף הצדיק שנאמר צדיק התמר יפרח. ואתרוג הדר יש בו כנגד דוד המלך, כי מלך צריך להיות לו הדר.

מצווה ליגוד הלולב בקשר גמור ביחד עם ההדס והערבה. ידוע שהאתרוג יש בו טעם וריח, וזה רומז לאנשים שיש בהם תורה ומעשים טובים. והלולב יש בו טעם ואין בו ריח, זה רומז לאנשים שיש בהם תורה ולא מצוות. וההדס יש בו ריח ולא טעם, רומז לאנשים שיש בהם מצוות ולא תורה. והערבה אין בה לא טעם ולא ריח, וזה רומז לאנשים שאין בהם לא תורה ולא מצוות. אבל דבר גדול מאוד לאוגדם ביחד, לקשור אותם ביחד, לחבר אותם ביחד, להתחבר עליהם כדי לקרב ככה את כולנו, לקרב אותם להבינו שבשמיים. ועל זה אמר האדמור מיללוב זכר צדיק כקדוש לברכה, אילו כל יהודי היה מושיט יד לרעהו, הייתה נעשית יד ארוכה ארוכה עד השמיים ומקבלים שפע הדוק וקשור של טובה וברכה. ועוד, כאשר כל ארבעת המינים קשורים ביחד כאגודה אחת, הם דומים לשרביתו של מלך שהקדוש ברוך הוא בעצמו הרי ממונה על אותם אלו האילנות שגדלים בהם הדברים הללו. צדיק התמר יפרח כי ארז בלבנון יסגה, שתולים בבית השם בחצרות

ובכן, מאזינים יקרים, בואו נשמח אתכם עוד יותר. כותב אברהם ואומר במדרש שכל המקיים מצוות אתרוג עם שלושת המינים כאילו מקיים כל תרי"ג מצוות שבתורה. וכן זה איתה בספר דרשות ובפירושי רבנו יונה על התורה בפרשת האזינו, שכל המקיים מצוות אתרוג ואגודתו כאילו קיים את כל המצוות. אז זה לא משמח אתכם כשאתם רואים כזה מדרש?

זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. איך לא נשמח עם כאלה מצוות? ויבוא יעקב שלם עיר שכם. אומר היגרא דקלה, כך כתוב שמה. יש לרמוז שלם ראשי תיבות, שופר, לולב, מגילה. רצה לומר שבני ישראל הנקראים יעקב מביאים שלושת המצוות הללו בשלמות. שופר צריך להיות שלם, לולב בשלמות עם כל המינים ומגילה בשלמות.

צדיק התמר יפרח. במדרש נאמר, מה תמר יש לו תאווה? כן, הצדיקים יש להם תאווה לקדוש ברוך הוא, ובכוח התאווה הזאת מתדבקים אל הבורא יתברך שמו. ובאל הימים, אחר יום הכיפורים שנתהרו בני ישראל, מתעוררת זו התאווה, כך כותב השפת אמת בליבות עם ישראל. ואיתה, תמר עולה לזמן רב שאין הצדיק נשלם רק ביגיעה רבה בהרבה זמנים. אבל כוחו של בעל תשובה לתקן לא ביגיעה רבה, אלא ברגע אחד. ועליו נאמר, יפרח כשושנה. כמו שהשושנה פורחת בשעה מועטת, כך בעלי תשובה כתוב עליהם אוהבם נדבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, מסייע להם, נותן להם נדבה יותר כדי לעורר אותם וכדי לקרב אותם עוד למעלה למעלה. זה הכוח של צדיק התמר יפרח, זה עניין של הלולב. אומר השפת אמת, וזה רמז הלולב ונענועיו. הרמז של שמה שאנחנו מנענעים, חוץ ממה שהקבלה, יש בזה סודות עליונים מאוד וחשובים. אומר השפת אמת, זה העניין של צדיק התמר יפרח, זה העניין של הנענועים של הלולב, אוהבם נדבה, זה רומז, ולכן בשבת לא צריך לולב. כי בשבת עצמה מעלה את האדם אל השורש הגבוה, כמו שנאמר במזמור ליום השבת, צדיק התמר יפרח, כמו הצדיק בנפש, כן השבת כתמר יפרח. איי איי איי, מה תמר אין לו אלא? לב אחד, לב אחד לאבינו

כך כותב, באותיות לולב יש רמז לכל התורה. תורה שבכתב מתחילה באות ב' בראשית, ומסיימת באות למד לעיני כל ישראל. התנך מתחיל בויהי אחרי מות משה באות ו', מסיים התנך באות למד ויעל. יוצא לנו שהאותיות של התורה התחלה וסוף, והנח התחלה וסוף, אותיות לולב. וזה לולב גימטריה חיים, דאין חיים אל התורה. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. מי זה החכם? חכם גימטריה חיים, חכם גימטריה לולב. ושמקיים את התורה, אז הוא החכם האמיתי. יבואו ויעשו. וכל חכם

0: כותב הרב אורחות חיים שהתורה הקדושה רמזה שהברכה צריכה להיות על נטילת לולב לבדו. הרי כתוב ולקחתם לכם ביום, ולקחתם בהתחלה זה ו' ולמד, לכם זה למד, ביום זה ב', יוצר השתבות לולב. כשלוקחים את ארבעת המינים מברכים על הלולב, על נטילת לולב, לא לב. אז באמת, למה מברכים על הלולב ולא מברכים השאר הדברים? כיוון שהוא הגבוה והניכר מכולם. ועוד, כמו שאמרו חז"ל, שהתמר רק יש לו לב אחד. מה זה לב אחד? יש לו גזע אחד בלי פיצול של ענפים. כך ישראל, יש להם לב אחד לאביהם שבשמיים. אז הנה, קחו את הפירוש הזה. עד היום שמעתם את השיר הזה, מה תמר אין לו אלא לב אחד. מה זה לב אחד? כל העצים, אתם יודעים, יש גזע ויש ענפים לכל מיני כיוונים, ואילו התמר לא, הוא עולה ישר, ישר, ישר. יש לו גזע אחד, לב אחד. ישראל אליהם אל הלב אחד, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות את עצמך בלבב שלם. חג שמח, שמחתי להיות איתכם וללמוד איתכם. הייתי איתכם אשר ברדה. בסוכות תשבו שבעת ימים, ראשי טובות תשבי, בעזרת השם נזכה לגאולה עם אליהו הנביא.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג הסוכות, כי יספנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בחג גדול, שאנחנו מקבלים אל סוכתנו את שבעת עמודי העולם. זוכים אנחנו להכניס אותם, את האושפיזין הללו, אל סוכתנו, כפי שנשמע את הזכות ואת ההזדמנות שבדבר הגדול מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: יש לנו אושפיזין בסוכה, יש לנו אורחים, אורחים טובים מאוד, חרים מאוד. יכול אדם כולל לבקש בזכות האושפיזה של היום, תהיה לנו חיים טובים. מה אתם מבקשים בסוכה? אתם מבקשים לכבוש מדינות? לא מבקשים את זה. איך הרמב"ם אומר? לא נתבו ישראל מות המשיח.

בשביל להשתלט על העולם. לא כך. אלא שנהיה פנויים בתורה, בחוכמה ולעזור בדברים טובים. זהו. לולי הגמטרי החיים. וכמה דברים רומזים על החיים. אז כל יום יש אושפיזין. כותב הרוחידה לשים להם כיסא. ככה בעת שלנו בחוץ הארץ. בעת של אבא. היה סוכה קטנטנה עד מאוד. 75 סנטימטר. וכל שיש שני אנשים יושבים. אבא וסבא ישו. טוב. כשאני הגעתי לבר מצווה, אז שמו אותי באמצע ככה, עומד, עומד. והשולחן, מה זה שולחן? ככה, ככה השולחן. שמים אותו על הברכיים. אין מה לעשות. כמו שגמרא אומרת, שישה טפחים של בן אדם, למה שבעה לשבעה? לגברה והמתאתי. הוא אמר, שישה טפחים. ועוד טבע אחד, שולחן, עוד טבע אחד. איך שולחן טבע? כזה שולחן כזה. חתן כזה, שמים אותו ככה, ואוכלים. אז הסוכה הזאת, איפה נשים את הכיסא של האושפיזין, שם כיסא למעלה, ככה, למעלה. כיסא הזה יש עליו תלית ויש עליו ספר. היום יש סוכה ברוך השם רחבה, אתה יכול לשים את הכיסא, אבל לא כל אחד יש בעל הארזי, במיוחד ושל האושפיזין. היו אדמו"רים שאומרים, אתמול בא פלוני, אתמול בא יצחק אבינו, ראיתי אותו. אתמול בא יוסף צדיק, ראיתי אותו. ידוע לגאון מווילנה, שיום אחד היה בשמחה גדולה. לא ידוע למה. אבא שלו אמר, מה יש לך? לא רוצה להגיד, אמר, אני גוזר עליך. אמר, היה היום יעקב אבינו בסוכה שלי. יעקב אבינו בסוכה שלי. זה סיפור שמובא בעלית אליהו. אבל מה עשו? בכתב יד של הגרא, פירוש בדרך קבלה, על פסוק אלוהי יפתח בו. כתוב שמה זה אמר לי אליהו זכור לטוב. הגרא בכתב יד וכתב זה. זה מפליא. עכשיו עושים להם כיסא, עושים תלית ועושים ספר. והרב חידה מביא מקור לזה מדברי הזוהר על ברית מילה. זה כיסא של אליהו. הוא אומר בזוהר, אילם זמנין לי כיסא לאתי. אם יזמינו כיסא, לא יבוא אליהו נביא על הברית. לכן גם פה, אושפיזין עושה עם כיסא. ואיך הסדר של האושפיזין? אנחנו ספרדים והחסידים. עושים כך, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף השישי. על פי סדר המידות. חסד גבורת הפרד, נצחות, יסוד מלכות. ולא לתאמרו, לא, הולכים על פי סדר הדורות. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ואהרון ודוד. ככה עושים. אז אין ראיינו לכאן ולכאן. יש איזה רמז בגמרא, שכחתי אותו. אבל ראיתי רמז נפלא, בשם דברי חמד סנס. אמר, שימו לב, כל שנה, אותו יום של ההילולה של אותו צדיק, אותו יום של האושפיזה שלו. אבל אין לנו כל שבעת האושפיזין, תאריך שלהם. שאנו הם רק שלושה. שלושה הם, משה, אהרון ודוד. סמל הדבר, ונפשי יודעת מאוד, מאוד ראשי דיבות, משה, אהרון ודוד. משה רבינו נפטר בשבעה באדר. ככה מפורש בגמרא, ככה מוכח מהפסוקים. שנה שעברה מתחה לשבעה באדר, ונזכר. ראש שנה חל ביום שני. אז פסח שעבר היה ביום שבת. למה? יש לנו כלל, אתבש גרדק. אתבש. א' של פסח זה יום תשעה באב. ב' של פסח יום שבוע. ג' של פסח ראש שנה. מתי ראש שנה? זוכרים? יום שני. אז תלך שלושה ימים אחורנית, אז פסח חל ביום שבת. ומתי חל שבעה באדר? אותו יום של פורים. מתי פורים? פורים זה וף. וואו פה, יום שישי של פסח. פסח חל בשבת. אגב יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, וחמישי פורים. ושבעה באדר של תשע"ו חלו ביום חמישי. בואו נתחיל לסוכה שלנו. סוכה ביום שני. שלישי, רביעי, זה אברהם יצחק יעקב. חמישי, זה משה. אם הגדעת לטעין, שמכניסים יוסי באמצע, בלבל החשבון. לא, אנחנו עושים משה. משה מחמישי, זהו. אחר כך אהרון, יום שישי. בואו נראה מתי נתר אהרון. כתוב מפורש בתורה. בחודש החמישי ואחד לחודש. מתי ראש חודשיו, שנה שעברה? בוא נראה. פסח חל ביום שבת, נכון? וזה אותו יום של תשעה באב. תשעה באב יום שבת, אחורה שבעה ימים, בית באב יום שבת. א' אב יום שישי, בדיוק יום שישי. יום חמישי של משה, יום פטירה שלו באחרונה, ויום של אהרון גם כן, יום שישי. יום שבת זה יוסף, אין לנו יוסף, לא יודע את התאריך שלו. דוד מתי? כתוב ירושלמי מובטוס לחגיגה דף י' ז' נפטר בחג השבועות. מתי השבועות אמרנו? אמרנו אתבש,

0: אבל יולידה יבוא לו, ככה כתב רבי יהודה לוי. אז אם כן, מסתבר זה בדר שני, כמו שאנחנו עושים. למה? כי בדר שני זה מתאים ליום האושפיזין של משה בשנה הבאה. ואם אתה עושה הדר ראשון, יש לך אפרי שני, השני ימים. אז כל מה שאנחנו עושים, יש לזה מקורות. חריח ממש אין לנו. אבל רמז, זה הרמז אמר אותו דרבי חמצן. אני הוספתי, נפשי ודעת מאוד.
1: כן, רגע הגדול, הגדול. רק השאלה נשאלת, נו, כאלה אורחים מכובדים, לא היה יותר מתאים לקבל אותם אצלנו בסלון, כמו שצריך? מי מקבל אורחים באיזה חדרון עשוי מבדים וקרשים? הרבה יותר מתאים היה לקבל אותם על ספות, מאור, בסלון מכובד. כדי לנסות להבין את זה, נראה את הנקודה החשובה שיש בחג הזה. זה החג שעליו אומרת התורה, ושמחת וחגיך, והיית אך שמח. אך שמח פירושו של דבר רק שמח. ובדרך צחות אומרים, גם כשאך, גם כשכואב, צריך להיות שמח. וזו מצווה נעלה. אבל אם נשים לב, החג הזה מגיע לאחרי עליית מדרגות. התחלנו חודש אלול, עלינו לראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, ולאחר מכן מגיעים לחג הסוכות. אם כן, יש כאן עליית מדרגה. צריך להבין איזה עליית מדרגה יש כאן. אחרי יום הכיפורים, היום הקדוש הזה, יום אדיר בימי שנה, לאחריו, מעלה למעלה, זה יום חג הסוכות. את זה ננסה להבין. אם נתבונן, יום הכיפורים הוא יום של זיכוך, ניתוק מהחומר, התנקות, ממש כמלאכי השרת אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, וזאת מעלה גדולה. חג הסוכות הוא בעצם לוקח את כל התובנות הללו של יום הכיפורים ומוריד אותם לעולם המעשה. לחיות יום כיפור כל השנה מנותקים לגמרי מהחומר, זה לא שייך. אבל חג הסוכות בא ואומר לנו, כן, אנחנו חיים בתוך החומר. אבל החומר, העולם החומרי, הוא עריי. כמו שאומרת הגמרא, צא מדירת קבע ועבור לדירת עריי. מה הכוונה? צא מתפיסה שהעולם הזה הוא דירת קבע. תעבור לתפיסה שהעולם הזה הוא עריי. והשינוי הזה הוא שינוי גדול מאוד. הרי כל מה שמביא לנו צער, שנאה, קנאה, זה אך ורק תחושת הקבע של העולם הזה בליבנו. אדם יכול לנסוע באיזה מקום, יש שם איזה בור בצדי הכביש, מפריע לו, הוא לא יאכל את הלב על זה. אבל אם זה יהיה אצלו בבניין, אצלו בחצר, אצלו בבית, הוא כולו יתרעם. למה? זה שלי! אני אוכל את הלב, אני כועס, ומישהו נגע לי בדבר שלי, שלי, שלי, שלי. התחושה הזאת לוקחת לנו את כל השמחה. חג הסוכות אומר לו, הכל פה הרי, אנחנו עוברים בדרך, לא אוכלים את הלב יותר מדי על דברים שבדרך. להפך. אם נסתכל על הסוכה, בסוכות אין כל כך הבדלי מעמדות. אין פנטאוז, מי שעושה סוכה קומותיים, הוא יכול לפסול לעצמו את הסוכה, הכל, פחות או יותר אותם דברים, זה קישוט כזה, זה קישוט אחר. כולנו שווים, כולנו ערעים פה בעולם, זה חג הסוכות. מצווה נוספת שיש בחג הסוכות בזמן בית המקדש, זה היה ניסוך המים, וכל שמחת בית השואבה, שמחה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. על מה? לוקחים מים ממי השילוח ומנסחים על גבי המזבח. מה יש כאן? איזה יין, איזה וויסקי טוב. על מה אנחנו כל כך שמחים? סך הכל מים. כן. דווקא המים שהם מבטאים את הפשטות, את השוויון, הם גורמי השמחה הגדולים ביותר שיש. דווקא כשאדם באמת יודע להסתפק במועט ולהסתכל על כל העולם הזה כדבר שהוא חולף, יכול להגיע לשמחה שאין כדוגמתה. סיפרנו פעם על יהודי שהגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה

אושר, אושר באלף. הסתכל עליו הרב וחייך, אמר לו, אתה רוצה אושר? אז בוא תראה, אמרת שלוש מילים, אני רוצה אושר. אני, זה ביטוי לאגו, אני, בוא, את האגו תשים בצד. רוצה, זה ביטוי לתאוות, רוצה, תאב, מתאווה. גם את התאוות, בוא נשים בצד. אם תשים את האגו בצד, ואת הרדיפה הבלתי פוסקת אחר התאוות בצד, מה שישאר זה האושר. המילת אושר תישאר, מה שישאר אחרי שזורקים את שני אלו, באמת אדם יכול להיות מאושר בכל ליבו. זה הסוג של חג הסוכות. פשטות, כולנו יחד, אז אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית של והיית אך שמח. אם כן, יום הכיפורים מגיעים לתמצית ההבנה שהעולם הזה הוא הבל. אנחנו מתנתקים, מזדקחים ממנו. אבל זה לא החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו בתוך החומר, בחג סוכות, והוא צועד איתנו צעד אחד קדימה. לחיות בתוך החומר ולחיות נכון. לדעת מצד אחד לשאוף ולשעות קדימה, אבל מצד שני גם לשהות ולהתבונן ולעצור ולהסתכל בהסתכלות הנכונה על העולם, כדי שלא ליפול למלכודת הדבש שהעולם הזה מציב לנו. ואם כן, אנחנו יכולים להתקדם לאחר מכן, להבין למה את האושפיזין אנחנו מכניסים דווקא בסוכה. כי רק כאשר אדם מתנתק קצת, מתנער מהאחיזה הלופתת של החומר, יכולים אנחנו להרגיש הרגשות נעלות יותר, הרגשות של קדושה והרגשות של האושפיזין אצלנו בסוכתנו. ולכן לאחר מכן מגיע השלב הבא, שזה כבר שמחת תורה, השמחה ממש בלימוד התורה. עכשיו נבין, חג הסוכות, בתוך הסוכה, שם בתובנות האלו, שם אנחנו מקבלים את האושפיזין הקדושים. ברכת לשב בסוכה שאנחנו מברכים, הרמב״ם בפרק ו' מהלכות סוכה הלכה י' ב', הוא כותב, אדם נכנס לסוכה, קודם שישב מברך, אשר קדישם לצוותה וציוונו לשב בסוכה. זאת אומרת שהוא לומד שלשב זה כפשוטו אתה עומד, לפני שאתה יושב אתה מברך. גם לשון הגמרא במסכת סוכה, דף מ"ו עמוד א', נכנס לשב בה, אומר לשב בסוכה. על פי זה רצה רב בית חדש וסימן תף רשמם ג' לומר שאם אדם אוכל אפילו אכילת קבע מעומד, הוא נמצא באיזו סוכה ציבורית, אין הרבה מקום לשבת, הוא תופס ואוכל את הפיתה שלו בעמידה. אומר הבח, לפי דעת הרמב״ם, אתה לא יכול לברך, אתה לא יושב, איך תברך לשב בסוכה? אמנם, דעת הראש, הרמב״ן ועוד ראשונים רבים, שלשב פירושו של דבר להתעכב. לשב לשון עקבה. יש גמרא במסכת מגילה, דף כף א', שואלת הגמרא סתירה, מקום אחד כתוב, משה רבנו אומר, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה. פסוק אחר אומר, ואנוכי עמדתי בהר, אז הוא ישב או עמד. והגמרא מביאה ארבעה תירוצים, רב ענה, עומד ולומד, יושב ושונה. כשלומד פעם ראשונה היה בעמידה, אחר כך יושב וחוזר משנן. רבי חנינה אמר, לא עומד ולא יושב, שוחה. חצי עמידה, חצי ישיבה. רבי יוחנן אמר, לא, יושב פירושו של דבר, התעכבתי בהר 40 יום. ורבה אמר, רכות מעומד, קשות מיושב. הדברים הרכים, למד אותם בעמידה, דברים שצריך להתעמק בהם, להתיישב, היה יושב. אז אנחנו רואים, רק רבי יוחנן הוא זה שאמר, שוישב פירושו של דבר לשון להתעכב. שאר האמוראים, הם רוצים להסביר, כי פשוטו ישיבה ישיבה. אבל לכול העלמה, יש גם ישיבה שהיא לשון עקבה. ונשב בקדש ימים רבים. אז רואים ששם, בוודאי לא הכוונה שישבנו, אלא שהינו שם. ולכן, בוודאי אם אנחנו יכולים לעשות כדברי הרמב״ם, ולברך בעמידה ולאחר מכן לשבת, וכך היה מנהגו
של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כשאומרים קידוש אז גם ככה עושים את זה בעמידה.

0: תודה. קידוש של בוקר אומרים בישיבה, אבל אנחנו מברכים כשמגיעים ללשב בסוכה, עומדים, מברכים לשב בסוכה ואז יושבים. כשמברכים בזמן המוציא, הרב היה עומד, מברך המוציא, לאחר מכן מברך לשב בסוכה והיה יושב. כך אנחנו, כמובן, החידוש של הבח לא התקבל להלכה, כי גם הרמב״ם מודה שאם מעומד זה גם כן בכלל יושב, אבל אם אנחנו יכולים לעשות כפשט דברי הרמב״ם, למה שלא נעשה? הרב היה יושב בחג הזה, מתענג לשבת בסוכה. סוכה זה מקום צילה דמהמנותה. היה יושב ולומד, יושב עם הנכדים, משתעשע איתם, שמח בהם. אחד הדברים שגורמים לעומק גדול, כפי שנשמע מיד, זה היה הלימוד בספר חמד אלוקים.
1: ויש ספר נחמד מאוד ללמוד אותו בסוכה, ספר חמד אלוקים. המקור שלו מלא מחמדת ימים, חמדת ימים יש עוררים עליו, אבל אין בו שום דבר שיש בו שום דבר לא בסדר. הכל, כל יום יש ההשפיזה שלו. אברהם אבינו, אתה קורא יום ראשון, אתה חוזר 4,000 שנה לתקופת אברהם אבינו. כל הפסוקים בתורה על העשרה ניסיונות של אברהם, פסוקים הנביאים, פסוקים התהילים, ספר ישראל שמיוחס לאברהם אבינו, הוא לא ממש יחבר אותו אברהם אבינו. כתוב, כשבא אברהם אבינו עליו שלום. אברהם אבינו כתוב לעצמו, כשבאתי עליה שלום, יעלה על הדעת. למה? כשבא אברהם אבינו עליו שלום, מי שכתב את זה, אומרים את זה רבי עקיבא, חבר אותו, שהוא שפה של תנאים, שפה מפסוקים, עוד יפה ספר ישראל. לא כולם מבינים אותו, אף אחד לא מבין אותו. יש על הפירושים מרב סעדיה גאון, כוזרים, ספר יהודה הלוי, ואחרים, תלמיד הרשב"א וכולי, אבל נקרא אותו. כמה לוקח? 10 דקות, 4 שעה, לא התפיסו אותו בפעם שנייה. בפעם שבה התפיסו, חמד אלוקים, ישמעו אותו ספר ישראל. משכתיים מהזור, אחר כך יום שני, יכתיים לנסחה חווינו, עלי החווינו. כל יום אתה מכניס את ההשפיזה לסוכה שלך, לא מכניס אותו שם בדיבור, לעור השפיזה, סבא קדישה, אתה חי אותו. יום ראשון, חסד, היו אדמורים, בלילה שני של הסוכה, עושים מריבות, חפשים מריבות. מה קרה? מה יש לכם? אז פתאום האדמור רב עם הגבאי, רב עם החסידים, הם לא יודעים מה קרה. אתם לא יודעים? הלילה זה יצחק, גבורה. צריך לעשות קצת גבורה, לעשות קצת דין, להתפרק. והגבורה הזאת, כשמחלקים אותה לשלוש, 216 גבורה. אותה לשלוש, נעשה חסד כפול שלוש. לכן אומרים בתפילה, קונה הכל. וזוכר חסדי אבות, קונה הכל, עולה 216, כמעט גבורה. אז ברוך את הגבורה מחלק אותה שלושה חלקים, חסד ועוד חסד ועוד חסד. וזוכר חסדי אבות, ככה בחג הסוכות, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת. אז ברוך את תיתן החסדים, תן לנו, כעם ישראל, שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.
0: הטור כותב ששלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, אברהם חג הפסח, זה עפה עוגות, זה היה מצות למלאכים, ויצחק זה חג השבועות, ויעקב חג הסוכות, ומקנהו עשה סוכות. כך פסוק בתורה. אבל בזוהר הקדוש מביא גם במדרש שיש מקור לעניין הסוכות עוד מאברהם אבינו. והשענו תחת העץ, אומר הזוהר הקדוש, העץ הזה לא היה סתם עץ, זה היה עץ האמונה. היה מגיע אורח, היה מגיש אותו אברהם בו, שב נא תחת העץ, שב בצל. ואם האדם הזה הייתה בו אמונה בבורא העולם, העץ היה פורס את כנפיו, והיה האדם חוסה בצל כנפיו. אבל אם האדם הזה היה עובד עבודה זרה, העץ היה מקפל את ענפיו, ואז אברהם אבינו היה יודע, פה יש פצוע קשה, צריך להתחיל לטפל בו, להחדיר בו אמונה. וזכר לאותו עץ האמונה, זכינו גם לצילה דמהמנותה, זה חג הסוכות. אז חג הסוכות מעלתו גדולה מאוד, בסופו כפי שאמרנו, חג שמחת תורה. ולמרות, כפי שאומרת הגמרא במסכת בצד אפלמד וב, שביום טוב אין צריך לומר בשבת, אין מרקדים ואין מטפחים, לא מקים כף על כף, אבל בשמחת תורה גם שחל בשבת, כותב רבי יצחק בן גיית מסוף הלכות לולב, שלכבודה של תורה התירו לרקוד ולשמוח ולהקות כף על כף, למחוא כפיים, כך מובא גם בתשובות הגאונים, כך כותב גם הרמה בסימן תפרש סמכתת, וכך גם נפסק להלכה, שלמרות שהשנה שמחת תורה חל בשבת, אנחנו רוקדים ומקים כף על כף אומנם, שכאלה שלוקחים את הרימוני ומקשקשים בהם. מכמה סיבות צריך למנוע הדבר הזה. אבל מעבר לזה, אנחנו שמחים בחג הזה לכבודה של תורה, כי אין לנו דבר יותר מתוק, אין לנו דבר יותר נעלה מלימוד התורה ומהתורה הקדושה שקיבלנו. יש במדרש, בשיר השירים, משל לאהובו של מלך, שהוא היה עושה רבות ומצורות לכבודו של המלך. יום אחד קרא לו המלך, אמר לו, בוא, שאל ממני, מה אתה רוצה? ואני לא אשיב בקשתך ריקם. חשב ההוא בליבו, מה אני יכול לבקש? אני אבקש כסף וזהב, נו, אבנים טובות ומרגליות הוא ייתן לי, אבל יש הרבה עשירים, אבקש איזה תפקיד, ייתן לי. אמר לו, אדוני המלך, יש לי בקשה אחת, יש למלך בת יחידה, כל כך מיוחדת, אני רוצה אותה לאישה, תן לי אותה לאישה, ואזכה להיות חתן המלך. נו, כאשר נהיה חתן המלך, כבר כל האוצרות קיבל אותם. גם שלמה המלך, כאשר שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אמר, אני מבקש את החוכמה, והכל בכלל. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. התורה, לכן אנחנו, מי שעולה ומסיים את התורה, נקרא חתן תורה. זו החתונה, זו השמחה הגדולה ביותר שיש לנו. כמה צריך להודות ולהלל על המתנה הגדולה הזאת. ונסיים, אחים ואהובים, החג הזה, חג הסוכות, חג של קירוב לבבות. כאשר אנחנו שמחים, נחשוב איש על רעהו, למרות שזו תקופה לקראת בחירות וכדומה, שזה בדרך כלל יוצר פירוד, אנחנו נרבה בקירוב לבבות, וכך נזכה ללב הגדול של עם ישראל, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, שנשמח בו, נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, במהרה וימינו, אמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסימן תפרש למתחת. אתמול בשיעור התחלנו, קראנו בעצם את לשון השולחן ערוך בסעיף ב' העוסק בהנאה ושימוש בנוי הסוכה, קישוטי הסוכה. הבנו שמועיל תנאי בנוי הסוכה, אדם לקח אוכלים ומשקים, תלה אותם בסוכה לנוי, שאר קישוטים, אם לא עשה תנאי אסור ליהנות מהם. מה הסיבה? הרי זה לא כמו עצי סוכה ודפנות סוכה, שזה בעצם הסוכה עצמה, יש עליהם שם שמיים. מה הסיבה לזה? אז הגמרא בשבת דף כ"ב ב' מביאה, כיוון שיש בזה ביזוי מצווה. אסור ליהנות מהם. למה זה נקרא ביזוי מצווה? זה דבר של מצווה, מה אתה נהנה מכך? אבל אם עשה תנאי שהוא ייהנה מהם כשירצה, אנחנו נדבר על זה היום בעזרת השם, מהו לשון התנאי, מקרה כזה, יהיה מותר ליהנות, יכול להוריד אותם מהסוכה וליהנות מהם, אין בזה בעיה. לא דווקא שנפלו. הם בסוכה עצמה, רוצה להוריד ליהנות מזה, יש שם פירות, תמרים, מה שהוא רוצה, אין בזה בעיה. אין הבדל בדין הזה בין נוי שנמצא בדפנות או בסכך, כולם אותו דין, זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו פה כמה פרטים שאני רוצה לגוע בהם פרט אחר פרט. איסור הנאה מקישוטי סוכה,

כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה מתחיל מבין השמשות, אז יש מוקצה, מגודית קצאי. אבל מה קורה? אדם תלה קישוטים באמצע החג. באמצע החג. נגיד בחול המועד. קרה כזה, הם לא אסורים, אלא רק שיגיע בין השמשות. ואז הם יהיו אסורים עד סוף החג. זה כך כותב הבירור הלכה, דיבור מתחיל אסור להסתפק. זה לגבי ממתי הם אסורים. לפעמים קורה, אדם רואה שקישוט נפל בשבת, שבחג או ביום טוב, זה מוקצה. כך כותב הרמ"א, קראנו אותו. אומר בן איש חי, פרשת האזין אות י', יכול לבקש מילד קטן, בן 3 או 4, שיקח את הקישוט, יצניע אותו עד אחרי השבת. עכשיו, קישוט שנפל בחול המועד, יום חול, לא שבת או יום טוב, אין בזה מוקצה. הנאה אסור לו ליהנות, אבל טלטול, מותר לו לטלטל אותו, להצניע אותו, או לחזור, כותב הבית יוסף, לתלות אותו במקומו. שם אז אין מוקצה בחול המועד. הנאה ממנו זה ביזוי. אבל לטלטל אותו, אין בעיה, יום טוב ושבת זה בעיה של טלטול. לכן יהיה מותר לו לקחת אותו, לשמור אותו בצד, או לחזור לתלות אותו, נפל קישוט בחג. ביום טוב זה בעיה. לכן גם כן, רואים שהולך לרדת גשם, אוי אוי אוי, יש פה קישוטים או גנבים יבואו. זה, אסור לך לטלטל אותם. אבל בחול המועד, גם אם לא עשית תנאי, אתה לא מטלטל לצורך הנאה, אתה מטלטל לצורך כאן. זה יהיה מותר לך. כך פוסק חזון עובדיה, גם הרב אוירבך פוסק ככה. יש הרב משה שהוא אומר שגם בזה צריך להתנות, לעשות תנאי שתוכל להוריד את זה מהגשמים, הלכה למעשה, אין חובה. כמו כן, אדם רוצה להעביר קישוטים מסוכה לסוכה בחג. בואו הנכדים, ראו איזה קישוט, מצא חן ביניהם, אומר, אני אתן להם את זה, יקחו עושים את זה בסוכה שלהם, יש לו 2. תלויים בסוכה, מותר. אין בזה בעיה להעביר, הוא לא נהנה מזה. הוא לא לוקח את זה לזה, אז לכן בזה לא צריך את התנאי, יהיה מותר לו להעביר אותם, ואין בזה בעיה. עכשיו, יש קישוט, או קיסמים, נפלו בשבת, הם על השולחן. הוא לאכול, לאכול מחמת כן. הכי טוב, לנער אותם. מה פרי מגדים? תעשה ניעור, תנער אותם, לא תלטל בידיים. אבל אם נגיד זה מאוס, מפריע לו באוכל. מאוס עליו, זה אפשר בידיים, מדין גרף של ראי. הכי טוב לתלות את הקישוטים, כך כותב כף החיים, מקום גבוה, שהקטנים לא יוכלו להגיע, לתלוש אותם. עכשיו אני רוצה לגוע, בתנאי הזה שאנחנו עושים, כדי להתיר הנאה מהקישוטים. אמר מרן השולחן ערוך, אומר, איני בודל מהם כל בין השמשות. אני לא בודל מהם, אני לא מתרחק מהם. הרי מה הוסיף? צריך להגיד כל 8 ימים. או בחוץ לארץ 9 ימים. אבל, כותב ים של שלמה, מגן אברהם, אלי הרבה, רבנו זלמן, משנה ברורה, זה חומרה שיתרה, למה שאתה אומר כל בין השמשות זה כולל כל 8 ימים, לא צריך לומר 8 ימים. אין לי בודל מהם כל בין השמשות, זה מספיק, לא צריך 8 ימים. אמרנו גם כן עוד פרט, אדם שאמר אני מתנה עליהם לאכול אותם, את ה, נגיד איזה קישוטים של אכילה, אומר אני עושה תנאי לאכול אותם כשהם יפלו, זה לא מועיל. כך מביא את המעריל. מה הסיבה לזה? אומר הדרכי משה מי שירא עוד ציב קטן ג' מגן אברהם ועוד ועוד. מה הסיבה? אומר ככה. הרי מה אתה אומר? כשיפלו אני עושה תנאי. זאת אומרת אתה עושה תנאי על זמן שהם לא תלויים. הרי בבין השמשות הם היו תלויים. אז חל עליהם קדושה, נאסרו גם אחרי שיפלו. אבל אם אתה אומר אני מתנה עליהם לאכול אותם מתי שאני ארצה. מתי שתרצה? זה מועיל. למה זה מועיל? זה כמו איני בודל מהם. זה מצוין. הוא כותב מרן בסעיף ב'. יפה מאוד. האם אתה אומר, כשיפלו, זה בעיה, כי כרגע הם לא נפלו, אז יש בזה בעיה. אדם שאמר איני בודל מהם כל בין השמשות של יום ראשון בלבד, מקרה כזה, אומר רבנו זלמן, הוא מותר רק יום ראשון. שאר ימים יהיה אסור. התנאי הזה, צריך לומר אותו לפני בין השמשות. בשעה שתולט את הקישוטים, או אחרי שתלה לפני בין השמשות, תגיד את התנאי וזה בסדר. לעמוד בשעת התנאי,

ראוי, המחמיר תבוא עליו ברכה, יש מי המעריל שכותב לעמוד, מי שיכול, תבוא עליו ברכת טוב בתנאי הזה, כך כותב המעריל. המעריל אומר, עומד ואומר. עכשיו, מה קורה? אדם יש לו אתרוג כשר, אתרוג כשר, תלה אותו בסוכה ליופי, בא באמצע החג, רוצה לקחתו למצווה, שימו לב, למצווה, לא לאכול אותו, או למישהו אחר, למצווה. אפילו בלי תנאי, מותר לו להוציא אותו, ויותר מזה, מותר גם כן לקבל על זה כסף, הוא נותן אותו לצורך, מצווה, כך כותב חתם סופר, ותובעו עליך, גם חזון עובדיה מביא את הדבר הזה. עכשיו, אדם רוצה להוציא בחג איזה ענף מהסקח, למה? לקשוט הלולב, החליף את ההדסים, את הערבות, זה בעיה, למה? אגד, הקשר הוא לא מעכב, זה הידור. אז אתה רוצה לעבור על דבר שהוא מסור תורה של הנאה לצורך דבר שלא חיוב, הרי זה רק מצווה, לכן יעשו לך להוציא לצורך הדבר הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד כמה פרטים אני רוצה היום, בעזרת השם נסיים את הסימן הזה. יש עוד פרט, מביא המגן אברהם, גם משנה ברורה, מגן אברהם סיף קטן ת', משנה ברורה סיף קטן חף ד', אין לחקוק פסוק או חלקו על גבי פרי, כמו דלת, כדי שיהיה נוי בסוכה. כן? ואם חקקת, מותר להשתמש בהם לקישוט, לא נאסרו על ידי כך, כך פוסק רבי אלישיב. גם כן הוא מביא דבר מעניין, החזון עובדיה כותב. כתחילה לא לכתוב פסוקים על גבי נייר או קלף, סוכות שבו שבעת ימים. אם כבר זה, מותר לקנות אותו, אבל לכתוב, חמובדיה כותב, אסור לכתוב פסוק על גבי זה, זה גם פרט חשוב שצריך לדעת אותו לגבי הדין הזה של הקישוטים. קישוטים שיצרו אותם לחגי הגויים, כתוב עליהם לחג של החגם של הגויים, הם לא אסורים. יש מי שמחמיר שזה מכוער, כלומר ולישיב, איך אתה בסם בסוכה דבר כזה? אבל מעיקר הדין, הזמנה עליו מלטאי, כמו שהזמנו בשורים הקודמים, כל עוד שלא עשו מזה שום דבר, אין בזה בעיה. יש גם כן מנהג, נביא אותו שוט בני בנימין, קרביש, גם חזון עובדיה סוכות עמוד עין ד', לוקחים פרוכת של בית הכנסת של האכל, קשתים איתו את הסוכה. אני ראיתי פעם, ראיתי סוכות כאלו. יש מנהג, יש באמת, יש, מותר לעשות את הדבר הזה, למה? כיוון שהמנהג הוא ככה מנהג חשוב, ככה כיוון שנוהגים, אנשים חשובים עשו את זה, אז כאילו עשו תנאי לכתחילה לכך. שיש פרוכת בבית הכנסת, כיוון שרגילים, זה כאילו יתננו שגם לזה, ולכן, כל דבר שיש לו תנאי בבית כנסת, מההתחלה אין בזה בעיה. דבר חשוב מאוד צריך לדעת, זה הרשב"א בתשובה סימן נ"ה, השל"ה הגמרא בצד הפלמת, חזון עובדיה סוכות עמוד עין ד', ש... דבר חשוב ביותר לקשט הסוכה. זה אלי ואנווהו, אתנהל לפניו במצוות, שהמצוות יהיו נאות. חבד לא נהגו לקשט הסוכה, כך הובה יוצר מנהגי חבד, כל אחד עסק עם מנהג אבותיו. גם כן, אפשר לקשט את הסוכה, גם לפני שניח תסכך, לא צריך לדקדק אחרי שהסוכה מוכנה, כך מביא שוט פעולת צדיק הרב צלח, חלק ב', סימן סמכתת, אין בזה שום בעיה. עוד דבר, אנחנו מדברים פה על גבי כבוד, לא כבוד הסוכה, לגבי הפרטים האלו. יש קישוטים, כתוב עליהם פסוק, ברוך אתה בבואך, בסוכות ישבו שבעת ימים. אם כתבו את זה למליצה, לא בשביל פסוק, אז אין בזה קדושה, לא צריך גניזה. אם כתבו אותם לשם פסוק, אז אם לא נכתב פסוק שלם, לא צריך גניזה. טוב לגנוז אותם. אבל אם זה פסוק שלם, כך פוסק הרב, או הרבה צריכים לגנוז את זה. עוד הלכה חשובה מביא שוט שאלות ותשובות שורה צ'י הרב טבק חלק א' סימן קופה אין זין מותר לבנות שירותים במקום שבנה את הסוכה פירק אותה כמובן, למה? הקרקע של הסוכה לא מקבלת קדושה לאסור לעשות בה ביזיון נגמר הסיפור הסוכה עצמה אסור לנהוג בה מנהג ביזיון המקום שהסוכה הייתה אין שוב בא לבנות שם בית הכיסא. אז בסיכום, אנחנו סיימנו בסיעת הדשמיה, סימן תפרש למת חט, בואו נסכם את הדברים בקצרה. יש לנו שתי סוגים של שימושים שאנחנו מעוניינים ליהנות עצי סוכה ונוי סוכה. עצי סוכה, אדם שרוצה ליהנות מעצים של הסוכה או מהסכך, זה אסור, זה איסור תורה, לא מועיל תנאי רגיל, יש חידוש של הרב אוירבך שאומר אני עושה תנאי

0: סוכה לא תהיה מיוחדת לקדושה הזאת, לא תתייחד הסוכה למצווה הזאת, לכן רק באופן כזה יהיה מותר. הנאה מהעצי סוכה, דבר שאתה מוציא מהסוכה, מהדופן, מהסכך, זה אתה בעצם מבטל מקדושתה, זה אסור. לגבי הנוי הקישוטים, מועיל תנאי לומר לפני בין השמשות, לפני כניסת החג, איני בודל מהם כל שבעה. אני לא בודל מהם, אני לא מבדל את עצמי מהנוי סוכה, מהקישוטים, מהפירות שתליתי לנוי, ולכן, כשאני עושה תנאי, יהיה מותר לי להנות ולהוריד אותם לצורך הנאה, יש לי שטיח בסוכה, זה גם נקרא נוי, ולכן יהיה לך מותר באופן הזה, אם אמרת את התנאי, איני בודל מהם. או אם אדם אמר לשון כזאת, אמר, מתנה עליהם לאכול אותם, להנות מתי שאני ארצה, זה גם מועיל. אבל אם הוא אומר כשיפלו, זה לא מועיל. למה? כשיפלו, וכרגע הם תלויים, אז הקדושה תפסה בהם, אז לא עזר לך. הטעם הזה של איסור הנאה מהקישוטים, אמרנו משום ביזוי מצווה, דינא דגמרא, זה גם דבר פרט אחד שאמרנו. אם זה לצורך מצווה, להוריד את האתרוג לצאת למישהו מצווה, גם אם לא עשה תנאי, מותר, גם הוא אפילו שהוא מקבל על זה כסף, אין בזה בעיה, מותר לך להוריד אותם. זה בקצרה, בקציר האומר, הסימן הזה, הנאה מעצה ונוי סוכה, ובעזרת השם, אנחנו שיעור הבא, נתחיל נושא אחר, בדיני סוכה, נראה כבר מה נעסוק, וככה נקיף עוד ועוד נושאים בעזרת השם, שככה נספיק כמה שיותר הלכות בהלכות סוכה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה וברכה בכל מעשי אתכם, ברכה ונזכה ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה, אמן ואמן. לסיום, הודעה חשובה, בתקופה הקרובה בעזר השם יתברך, אנו עומדים להוציא קיצור שולחן ערוך, קיבה מועד, שני כרכים, עבי קרס, מפוארים, ספרים שיפארו את בתי המדרש, בתי כנסיות, בתי ישראל, וכיוון שההוצאות מרובות, ישנה אפשרות להנצחה בתוך הספר, אם זה לעילוי נשמת, או להבדיל לרפואה, לזיווג הגון, לזרע קודש, להצלחה כללית בתשלום סמלי חד פעמי של 260 שקלים שח בלבד לשם כולל תאריך. המעוניינים יכולים להתקשר בטלפון שתכף נזכיר, והזכות של הפצת התורה וזיכוי הרבים כמבואר בפוסקים, בפרט בספרי הלכה, מעלתו יותר גבוהה מכתיבת ספר תורה. למעוניינים אפשר להתקשר לטלפון 0-583-246-810. אני חוזר שוב, 0-583-246-810. היו ברוכים, יום טוב וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, והבוקר הזה מגיע איתו יחד איתכם, מאזינים עיקרים חשובים, אהובים, ובעיקר יוצאים לפני המקום ברוך הוא, דף י' ב', יש בזה ברכה, ולימוד התורה, הרי הוא מברך את כל אחד ואחד שעוסק בו, כי הרי התורה נאמר, אורך חיים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד, וזה מה שגם ינחיל לכם בשפע גדול עד בלידי. דף י' ב' עמוד א' בתוך הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק הלוקח עובר חמורו, ואיזו סוגיה נפלאה. יש לנו הבוקר ממש להרגיש את הפלפול ואת הלימוד כאן בבית המדרש. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, אצלכם הגמרות כבר פתוחות, מוכנות ונכונות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקנה לידי ולא הקשן בדבר הלכם. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אומרת המשנה בתחילת הסוגיה, אין פה דין פטר חמור, לא בעגל, ולא בחיה, כי אנחנו יודעים שהמצווה היא פטר חמור תבדה בסה. אולי יש אפשרויות נוספות, אז אנחנו נדון בלימוד דברי המשנה. אז לא פה דין, לא בעגל, ולא בחיה, גם אם היא תאורה כמו צבי, כמו אייל. לא בבהמה שחוטה, גם לא בסה שהוא שחוט, ולא בטרפה, אם למשל נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, ולא בכלאיים, אם הוא נולד משילוב של רחל שבא עליה טייש, ולא בקוי, ספק חיה ספק בהמה, רבי אליעזר מתיר לבדוד בכלאיים מפני שהוא סה, כי הרי בן אביו הטייש ובן אמו שהיא רחל, הרי זה מן הבמה קוראים סה, כמו שאנחנו למדנו, וגם רשי מביא את זה כאן לפנינו, שאכן בן טייש ובן רחל קוראים סה, מה שנולד שנולד הוא נוצר מסה. הלאה, אבל הוא אוסר לבדוד בקוי מפני שהוא ספק, ואין פה דין בחיה. נתנו את הפטר חמור בעצמו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו אצלו עד שיפריש סה תחתיו, שהוא יפריש סה תחתיו, אז הוא יבדה אותו, עשה יישאר שלו. זו הייתה דברי המשנה, משנה מאוד יפה וחשובה שלוקחת אותנו ליריעה נפלאה בלימוד הדף היומי. מתניתין מבררת הגמרא מני, עונה הגמרא בן בגבגי, דתניא בן בגבג אומר, נאמר כאן אצל פדיון פטר חמור, וכל פטר חמור תבדה בסה, ונאמר לנו אצל קורבן פסח, סה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. אנחנו לומדים פה גזירה שווה מקורבן פסח. מה להלן אצל קורבן פסח? פרט לכל השמות הללו, דהיינו כל המינים שהוזכרו במשנה, לא מביאים מהם קורבן פסח, כי קורבן פסח הוא לא בא אלא דווקא מסה, הנולד מכבש או עז, לא עגל, לא חיה, לא כלאיים, לא כבש שחוט. אף כאן אצל פטר חמור צריך להיות את אותה רשימה. פרט לכל השמות הללו, זה מה שבעצם בן בנבג מדמה. טוענת על כך הגמרא, אם מה להלן אצל קורבן פסח לא מביא מילה דווקא סי שהוא זכר תמים ובן שנה. אף כאן אומר לגבי פדיון פטר חמור שהכתוב סי ילמדנו שלא יבדה אלא דווקא בסי שהוא זכר תמים ובן שנה. על כך הגמרא משיבה ועונה תלמוד לומר, וכל פטר חמור תבדה. ושוב נאמר פטר חמור תבדה, ריבה שניתן לבדות בכל סי, גם אם הוא לא זכר תמים וגם שנה. אם הוא לא בן שנה. נו, אז אם כך הגמרא טוענת עד רבה, היא תבדה, תבדה, זה בא לרבות, אם ככה זה אפילו כל אנמיל, זה גם את שאר הדברים שהזכרנו, כמו עגל, חיה, כלאיים, הושחותה, גם תיתן כאופציה להיפדות. עונה הגמרא אם כן, אם ככה אתה סובר להעמיד מהגזרה מהלימוד של תפדה תפדה, אז הגזרה שווה שאמרת לפני מספר רגעים מקורבן פסח, סה, מהי הענלה? אלא בהכרח, ודאי וודאי, שהכפילות של תפדה תפדה באה לרבות דבר מסוים, כמו בעל מום או נקבה או בן שנתיים ומעלה, לעומת סה, זה בא למעט שלא יבדה לא בעגל או בחיים, לא בכיליים ולא בשחות. יפה, זה החלק הראשון. עד כאן הקפה הראשונה. אנחנו ממשיכים עלה לעוד ספק נפלא. איבעי אלאו, מהו לבדות פטר חמור בבן פקועה? מה שעסקנו במסכת הקודמת, ולד חי שנמצא בתוך במאה באמה. מהו לבדות בבן פקועה? אומרת הגמרא, בוא נראה את צדדי הספק. אליבא דרבי מאיר לא תיבע אלך, אין על זה ספק. דכיוון דאמר רבי מאיר, בן פקועה טעון שחיטה. אם כך הרי זה בהגדרה של סה, מעל יהו, וניתן לבדות בו. אלא כי תיבע אלך אליבא דרבנן דאמר שחיטת אמו מטהרתו, שהם סוברים שבן פקועה לא טעון שחיטה, כי השחיטה של אמו מתירה אותו.

זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה, כמו ששאלו מקודם, ושוב הגמרא מדייקת וטוענת, תבדה, זה בא לרבות שאכן אפשר לבדות גם בסה, שהוא לא זכר, לא תמים ולא בן שנה. אם כך, תבדה, ריבה, אז אפילו בן פקוע, נמי, אפשר לבדות פה פטר חמור, בדיוק חוזרים על מה שהיה במהלך הקודם, עונה הגמרא אם כן, אז סה, הגזרה שווה לפטר חמור שגלמדו מקורבן פסח, מה היא הענלה? לכן הגמרא באה ועונה, כמו שאמרנו מקודם, הכפילות של תבדה, זה לא מרבה הכל, זה בא למעט בן פקועה, זה נלמד מסה, מתבדה, באנו לרבות בעל מום, נקבה ובן שתי שנים. על הרבותיים ממשיכים, איזה התלהבות יש כאן הבוקר מרגע לרגע, ממילה למילה, בתוך האותיות הנפלאות של הגמרא הקדושה, היא בעיה להו, מהו לבדות פטר חמור בנדמה. ואם תשאלוני מה זה נדמה, זה מין שדומה למין אחר, כמו רחל שבא עליה איל, וילדה ולד שדומה לעז, שהרי המין נקבע כמו האבא והאימא, שהם בעצם הגיעו מהכבשים, אבל מצד שני מראהו כעז, אז אולי אי אפשר לבדוד בו. אז עלי בדי רבי אליעזר שוב, לא תיבא אלך, אשתה בקלעיים פרקינן, כמו שהובא בדברי המשנה. בנדמה מבעיה, וודאי שאין בעיה, כי תיבא אליך ליבדי רבנן, שאמרו במשנה שלא פותים בכלאיים. אז האם נאמר דווקא שבכלאיים הוא דלא פרקינן, מה שנקרא קלאסי, אבל בנדמה פרקינן, או דילמה, לא שנה, או שאולי באמת אין הבדל, ובין בנדמה ובין בכלאיים, לא פודין. מגמשיכה הגמרא ואומרת, תאשמה, בוא ותבוא ראיה. בברייתא כתוב, פרה שילדה ולד שנראה כמין עז, אין פודין בו ולד פטר חמור. מה נדייק מדברי הברייתא רבותיי? דווקא באופן שהאם היא פרה, לא פודין בוולדה, כי המין נקבע לפי האמא, לא מרות שהוא דומה לעז, הוא לא ייחשב כסה, הוא נחשב כעגל, ואתם זוכרים, לא פודין בעגל. רחל שילדה, מין שנראה כמין עז, פודין מני, אילם הרבי אליעזר, שבמשנה שסובר פודין בכלאיים, ודאי שלא שייך לומר, בכלאיים, נמי פרקינה, אז ודאי שגם בנדמה, מה הברייתא הוא צריכה להביא זאת? אלא לאו בהכרח זה עלי בדי רבנן, שבמשנה הם סוברים שבכלאיים לא פודים, משמע שלדעת חכמים בנדמה, כן פודים. נעמיד זאת? אומרת הגמרא לא. מה פתאום? אל תוכיח שזה לדעת חכמים. לעולם רבי אליעזר, סובר שאכן פודים בכלאיים. מה ששאלת אם כך, ודאי שכל שכן פודים גם בנדמה. היא גופה כמשמלן. דפרה שילדה ולד שנראה כמין עז, אין פודים בו. לא תמזיל הבת רדידה, אל תגיד שהולכים אחרי המראה שלו, ואז אי עז מעל יהו ופודים פה, אלא זיל בתר אימה, ואי עגלו, ולכן לא ראוי לבדוד פה פטר חמור. זה עדיין לא נעצר, ממשיכה הגמרא לעוד הוכחה, שלא פודין פטר חמור בנדמה. תשמה, דתנה רבה בר שמואל, איזה הוא כלאיים, דהיינו שלא פודים פה פטר חמור, רחל שילדה מן עז, ואביו היה סה, זה כבס. נו, רבותיי, אם אביו הוא סה, וכי כלאיים הוא? וכי אומרת הגמרא זה מין אחד, זה נדמה הוא, אלא איזה הוא דם אלה כלאיים דשביו הרבנן כי כלאיים, רחל שילדה מן עז, ואביו סה, הוולד הוא נדמה. ואכן חכמים משווים את הדין הזה לדין כלאיים שלא פודים. זה אני מגלה לכם, אבל בואו תראו את הפלפול בדברי הגמרא, למי כלפי איזה דין חכמים משווים, היא לגבי קדשים שנפסל אותו להקרבה של קורבן. הרי מאיך דממעט כלאיים מאותו פסוק, מאתם גם ממעט נדמה. בואו נראה זה לפנינו. דתניא מופיע בספר ויקרא. שור או כסף פרט לכלאיים, או עז פרט לנדמה. אז אם כך, לא צריך להעמיד את הנידון בדברי הברייתא לגבי עניין של קורבן. אלא מה תאמר? נעמיד את זה לגבי בכור, מה שראוי לקדושת בכורה. גם לבכור כתוב בספר במדבר, אך בכור שור, אמר רחמנה, עד שיהיה הוא שור, ובכור גם יהיה שור. אז מפורש שנדמה לא קדוש בבכורה. מה החכמים הוצריכו להשוות את דינו לכלאיים? אלא בהכרח, מה נאמר אופציה שלישית? למעשר? כמו שלא מעשרים כלאיים, גם לא מעשרים נדמה, וגם זה לא שייך, כי הפטור של מעשר בנדמה או בכלאיים, נלמד בגזרה שווה מהמילים, תחת מקדשים זה גמר, כל אשר יעבור תחת השבט, ונאמר והיה שבעתיים תחת אמו, למדו מכך כמו שבקדשים נדמה וכלאיים פסולים לקורבן, גם לגבי מעשר בהמה, כלאיים ונדמה, לא מצטרפים כדי להתעשר, אלא בהכרח רבותיי, לכך רצינו להגיע בפלפול הדברים. על מה נאמר הנידון בברייתא אם נדמה
דומה לכיליים, כדי לבדות פה פטר חמור, ועל זה חכמים באים ומשווים את דינם, שבאופן כזה לא פודים, לא בכיליים.

ולא בנדמה. הנה נפשט פה הספק מדברי הברייתא. אבל עדיין הגמרא אומרת לא, לא זה. לעולם הנידון פה לגבי האם נדמה ראוי למעשר בהמה, ולמרות שזה כבר למדנו מאותה דרשה מקודם, רק פה הגמרא באה לחדש עוד דבר, כגון שיש בו בוולד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמא, מהו דתמה? העברה מבכור גמר, שנאמר כל אשר יעבור ועברת. אז הייתי אומר, כמו שנדמה שדומה לאמו במקצת סימנים חייב ובכורה, אז גם הוא הדין שהוא חייב גם במעשר בהמה. כמה שמלן בדברי הברייתא שאין הדין כך, וגם לא לומדים מגזרה שווה, אלא תחת מקדשים גמר. לומר לך, כמו שבקדשים נדמה פסול, אפילו שהוא דומה לאמא, גם הוא הדין לגבי מעשר בהמה. הנדמה לא מצטרף להתעשר, למרות שהוא דומה במקצת סימנים. אם כך, נסכם, יוצא שאין ראיה לנידון דברי הגמרא שלנו, האם כן אפשר לבדות פטר חמור בנדמה? אין ראיה לכך. אבל אנחנו ממשיכים הלאה בדברי הגמרא. איבעיה להו, מהו לבדות פטר חמור בסה שהוא פסולי המוקדשים? דיינו, סה שהוקדש, שנפל בו מום ופדו אותו ויצא לחולין. האם ניתן לבדות פה פטר חמור? אז גם פה יש שני צדדים. אליבא דרבי שמעון, לא תיבא אלך. לאין מקום להסתפק. כיוון דאמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה, חולינו, אז הוא יכול לבדות גם בפסולי המוקדשים, כי בפדיון אין בזה בעיה של איסור חל על איסור. כי תיבא אלך אליבא דרבי יהודה, דאמר פטר חמור מחיים אסור בהנאה, זה מה שראינו בדפים הקודמים. מהי? האם כן ניתן לבדות בסה של פסולי המוקדשים, או שלא ניתן לבדות בסה של פסולי המוקדשים? זה בעצם נידון דברי הגמרא. אז הגמרא באה ואומרת כך, מהי, כיוון דה פטר חמור אסור בענה, אז אין איסור של פטר חמור חל על איסור של פסולי המוקדשים, כי אחרי שנבדה יש בזה קדושה, הם אסורים בגיזה ועבודה. עוד אילמה, כיוון דה לא תפיס פדיונו, יוד וסי שניתן תחת הפטר חמור, לא תופסת בו קדושה, אז גם אין בו איסור ענה, אז הפקו איסורה בעלמאו. באופן כזה אומרת הגמרא, הפדיון כן יחול. והגמרא פושטת את הספק. אמר רב מרי ברי דרב כהנא, מי זוטר מהי דכתיב באו? אצל פסולי המוקדשים, רק בכל אבת נפשך תאכל בשר כצבי וכהייל? אם אנחנו משווים את הדין לצבי ואייל, אומרת הגמרא, מה צבי ואייל אין פודים בהם פטר חמור? כי הם נקראים חיה. אף פסולי המוקדשים אין פודים בהם פטר חמור. אם כך ממשיכה הגמרא ואומרת, אשתא דעתית לאחי, אם אתה בא ואומר שלא לומדים, שלא פודים פטר חמור בפסולי המוקדשים, כי פסולי המוקדשים נחשבים כצבי ואייל, אז בוא נמשיך לדף י' ב' עמוד ב' ונאמר, לרבי שמעון, נמי, אפילו רבי שמעון שסובר שפטר חמור מותר בהנאה מחיים, ובפדיון שלו אין איסור חל על איסור, לא יבדה בסה של פסולי המוקדשים. למה? כי צבי ואייל כתיב באו, זה כמו חיה שלא פודים בה פטר חמור. יפה, ממשיכים על אומרת הגמרא לעוד עניין נוסף. יש פה היום, כמו שאמרתי, דף נפלא. איבא ילאו, מהו לבדות פטר חמור בבהמת שביעית? זה שקנו אותו בפירות שביעית. בוא נראה את הצדדים. פטר חמור שהוא חייב בפדיון ודאי, לא תיבא אלך אם אפשר לבדות אותו בבהמת שביעית, כי לגבי שביעית נאמר לאכילה אמר רחמנה, ולא לסחורה, אז אסור לבדות בהם פטר חמור, כי בפדיון זה כמו שהוא קונה דבר שהוא לא ראוי לאכילה. כי תיבא אלך דווקא כאשר יש לי ספק על הפטר חמור. הספק הוא שהאם הילדה זכר ונקבה ולא ידוע מי נולד ראשון, ראינו את זה כבר בדפתת, שמפרישים תלה ומנחים את זה אצלו. ועל איבא דרבי שמעון אומרת הגמרא, גם פה לא תיבא אלך דלת לספק, כי לפי דבריו פטר חמור לאסור בענה, לכן גם ספק פטר חמור לא טעון פדיון, כמו שראינו גם בדברי הגמרא. כי תיבא אלך אומרת הגמרא ליבא דרבי יהודה שסובר שפטר חמור אסור בענה. מהי? אומרת הגמרא, האם כיוון שכשהוא בא להפקיע את האיסור, זה כמו שהוא מפריש את התלה, והוא לעצמו, הוא לא נותן את זה מספק לכהן, כמו שאמרנו, כי המוציא מחברו עליו להעביר היה. אז שימו לב לדברים. אז האם להכילה קרינה בה? כי יעשה פדיון לא ניתן לכהן, הוא רק מתיר מאיסורו. אז זה כאילו שהוא נשאר לאכילת הבעלים. או דילמה, כיוון דקמה דלא מפקה איסור, לא משטר. האם נאמר כיוון שבלי הפקעת האיסור מהחמור, הוא לא יכול להשתמש בחמור, אז זה כאילו שהפדיון בסה, זה כמו סחורה דמה, ואם זה מקביל לפירות שביעית, אז אסור לבדות בו. מה הדין? הגמרא פושטת ומכריעה. תשמע, דאמר רב חסדא, בהמת שביעית אין פודים בה את הוודאי? אבל פודים בה את הספק. למה? כיוון שהוא נשאר ברשות הבעלים, זה לא נחשב כמו...

התעסקות בסחורם. ואמר רב חיסדא, בהמת שביעית, בהמה שנקנתה בפירות שביעית, פטורה מן הבכורה, וחייבת במתנות כהונה. דהיינו, מי ששוחט אותה לאכילה, יצטרך לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה. ונסביר, פטורה מן הבכורה, כי אצל הפירות שביעית נאמר לאכילה, אמר רחמנה ולא לשרפה, כי הרי בכור שקרב למזבח, אם הוא רב גם נשרפים עליו. חייבת במתנות, דלאכילה קרינה בה, הכהן אוכל את זה. ממשיכה הגמרא ושואלת על כך מטיב, מהמשנה במסכת שביעית, שם כתוב, האוכל מעיסת שביעית, דהיינו עיסה שנעשית מדבועה, שגדלה בשנה השביעית, עד שלא אורמה חלתה, לפני שהפרישו ממנה חלה, חייב מיתה, כמו מי שאוכל מעיסה שלא הופרישה חלה. ואמי, אומרת הגמרא, קשה, למה העיסה הזו חייבת בחלה? הרי כיוון דאילו מיתמיה, אם הייתה, אם תתמה החלה, אם היא תתאמה, בת שריפאי, כי אין לה תקנה, כי אסור לאכול חלת מאה, אז תפתור אותה. כי לאוכלה, אמר רחמנה, ולא לשריפה. שאלה חזקה. על זה הגמרא הבאה ועונה. שנייה, יש הבדל אצל עיסה שביעית. אפילו שהיא יכולה לבוא לידי שריפה, התורה מגלה שהיא צריכה להתחייב בחלה. דכתיב לדורותיכם. כל זמן יש חיוב להפריש חלה מן העיסה. גם בעיסת שביעית. תניא נמי אחי, ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, מניין לאוכל מעיסת שביעית, עד שלא אורמה חלתה, שחייב מיתה, שנאמר לדורותיכם. אם כך מבררת הגמרא ואומרת, אז למה באמת לא לומדים מחיוב של חלה בעיסת שביעית, לחייב גם בהמת שביעית בבחורה? נו, ולי גמר מיני, בוא תגיד שכן. אז הגמרא מחלקת. אתם אצל הפרשת חלה, עיקר החלה עומדת לאכילה למי שמקבל אותה. אז יש רק חשש שמה היא תתאמה ותתחייב בשריפה. הכתוב מגלה שזה לא סיבה לפתור את העיסה מהאכלה. אבל אחה אומרת הגמרא לגבי בכורה, עיקר הדין של בכור זה לשריפה. ולכן בהמה שנקנתה בפירות שביעית פטורה מבכורה. כי התורה מייעדת את הפירות לאכילה ולא לשריפה. הלאה ממשיכים רבותיי, דף י"ב עמוד ב', כל אל בוקר של כל ברמה והפלפול רק הולך ומשתבח. עוד בירור מתוך דברי המשנה, נתנו לכהן, הכהן לא רשאי לקיימו עד שיפריש שאת תחתיו. אומרת על זה הגמרא, תנין עלה דתנו רבנן, ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, ואמר לו הכהן תנאו לי ואני הבדאו, הרי זה לא יתנו לו לכהן, אלא אם כן פדאו בפניו. מפורש כתוב במשנה כדברי הברייתא. הנה, יש לו פטר חמור בתוך ביתו. אומר לכהן, תן לי. לא ייתן, אלא אם כן יבדא אותו בפניו. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, זאת אומרת, מלמד מדברי הברייתא, שנחשדו הכהנים על פטרי חמורים. נו, פשיטה, מה רבא בר אבוה בא להוסיף? אז הגמרא מסבירה. מה הודתם, הייתי אומר, הנמילה, הדברים האלו שהובאו בברייתא. איך דמוחזק לן דמיקרה, רק שהכהן מוחזק שהוא חשוד. אבל בסתמה, אולי לא נחשוד אותו שיעבוד בפטר חמור וישראל כן ייתן לו, גם אם הוא לא יבדו את זה בפניו. כמה השמלן שלו, חושדים בכל כהן, דמורה בהתר, כי יכול להורות לעצמו היתר, ולכן חושדים בו. הלאה, משנה נוספת, אומרת המשנה, המפריש שה לפדיון פטר חמור, וקודם שנתנו את זה לכהן השה מת. נו, מה עושים? רבי אליעזר אומר, הבעלים חייבים באחריותו, צריך לתת שה אחר לכהן. למה? כי פדיון פטר חמור זה כמו חמש סלעים של בן. אם הוא יפריש אותם ועבדו, הוא חייב לתת אחרים במקומם. הלאה, חכמים אומרים, אין חייבים באחריותו. למה? הם חולקים, הם סוברים שפדיון פטר חמור זה כמו פדיון מעשר שני. אם המאות עבדו, לא צריך להפריש אחרים תחתם, דהיינו המאות שהוא פדה בהם פירות של מעשר שני. אז גם פה, אם השה מת, מה שצריך לבדות הוא פטר חמור, לפני שנתן אותו לכהן, לא צריך להביא שה אחר. העיד רבי יהושע ורבי צדוק על שה שהופרש לפדיון פטר חמור, שמת לפני שנתנו אותו הבעלים לכהן, שאין כאן לכהן כלום, כמו דעת חכמים. מת פטר חמור, אחרי שהוא יפריש כנגדו שה, ועדיין לא נתן אותו לכהן, שימו לב, הפטר חמור מת. רבי אליעזר אומר, החמור ייקבר, למה? כי לפי דעתו הבעלים חייבים באחריות עשה כל זמן שהחמור חי. כל זמן שלא נתן את זה, נחשב שהוא לא יפריש. החמור אסור בענה. ומותר הבעלים בענהתו של תלה, כי הרי נחשב שהוא לא יפריש אותו. חכמים אומרים, הפטר חמור לא צריך להיקבר. למה? כי הוא יפריש אותו, כבר זכו בו הכהנים. האיסור פקע מהחמור, מותר להנות מהאור. והתלה שפדה בו, ינתן לכהן, כי ברגע שהוא יפריש אותו,
זה נחשב ברשות הקונה, הבנתם? כאילו זה דבר והיפוכו. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מה איתה עמד רבי אליעזר שסובר שהבעלים חייבים באחריות על פדיון פטר חמור? דכתיב, אך פדו תבדה, את בכור האדם ואת בכור הבא.

0: מעט מעט יבדם. הקיש הכתוב בכור בהמת מעל בכור אדם, כדי ללמד אותנו. מה בכור אדם? האב חייב באחריותו, עד שיבוא לידי הכהן. אף פדיון בכור בהמת מעל, כמו חמור, בעל החמור חייב באחריותו. רגע, זה מזמין קושייה. אמר לאבאי, אם לדעתו נלמד, מה בכור אדם מותר בהנאה? אף בכור בהמת מעל, גם יהיה מותר בהנאה? וחיתמה, אחי נמי? אם כך שואלת הגמרא והתנן, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר ייקבר. מה היא? למה ייקבר? לאו בגלל שהוא אסור בהנאה. זאת אומרת, בהכרח רבי אליעזר סובר כמו רבי יהודה, שפטר חמור קודם הפדיון אסור בהנאה. הוא לא מקיש בכור בהמה טמאה לבכור אדם כדי להתיר פטר חמור בהנאה. אז מה שונה חיוב אחריות? שלגביהם רבי אליעזר כן מקיש בכור בהמה טמאה לבכור אדם? זו השאלה. עונה הגמרא, לא. כלומר, רבי אליעזר הקיש בכור בהמת מאה לבכור אדם לכל העניינים, ואכן צריך לומר, כמו שראינו בדף ת', שפטר חמור לפני פדיון מותר בהנאה, כמו בכור אדם לפני פדיון, כמו רבי שמעון. מה שהוזכר פה, שפטר חמור ייקבר, ייקבר כמו בכור אדם, שיש חיוב של קבורה, וזהו קש אחד מהשני. אם כך, שואלת הגמרא, אלא, אז רק אדם בכור שמת הוא דבעי גבורה, ואילו אדם פשוט שמת לא בעי גבורה, זה לא נכון. ועוד, אומרת הגמרא, תנא מדברי הברייתא, רק פטר חמור ודאי, רבי אליעזר אמר שהוא לא פדוי, עד שיבוא הפטר חמור או הפדיון לידי הכהן. אבל מודה רבי אליעזר בישראל, שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, כגון שמה עושים, שמפריש תלה עליו והוא הסה נשאר שלו. הנה מה אתה רואה מפורש, מזה שבספק הוא יצריך להפריש סה כדי להפקיע את האיסור, הנה מוכח שוב שפטר חמור אסור בענה, וזה הפוך ממה שהבנו. מתרצת על כך הגמרא, אלא אמר רבה, שבאמת רבי אליעזר סובר כמו רבי יהודה, שפטר חמור אסור בענאה. ולכן הוא אמר שאם הוא מת הוא ייקבר. מה תגיד לי? למה אתה לא מקיש בכור בהמת מעל לבכור אדם כדי שיהיה מותר בענאה? על זה הגמרא עונה. אמר קרא, אך פדו תפדה. אומרת הגמרא, אך בא למעט לפדיה יקשתיו. דהיינו בכור בהמת מעל הוקש לבכור אדם כלפי החיוב באחריות פדיונו. ולא לדבר אחר. זאת אומרת, ההיקש לא מלמד שפטר חמור יהיה מותר בענה כמו בכור אדם. זה ודאי שהדבר הזה הוא שונה. אנחנו מסיימים כאן, אם כי שיש עוד מספר שורות להמשך הסוגיה שבאה עלינו לטובה הבוקר הזה בלימוד הדף, אבל זה כבר יתחבר ויתעמד וילמד יחד איתכם בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את דברנו להבוקר בלימוד הדף היומי. אחרינו, דברי אלוקים חיים הכוללים, טובות נפלאות וחסדים גדולים עליכם, ישארו עמנו להמשך ההזנה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: האתרוג דומה ללב, רואים? הוא מקביל ללב, מונח צמוד ללב, והלולב. יד ימין אוחז בלולב, זה כנגד אותיות יוד כאביו. יד שמאל, זה כנגד אותי האחרונה. אסור להפריד ביניהם. הם כל הזמן מחוברים, רואים? סתכלו אצלי. הם כל הזמן מחוברים, אבל יש סוד גדול בפנימיות. יד ימין אוחז בלולב. הלולב זה סוד האיש. האתרוג זה סוד האישה. לכן כל הזמן שתי ידיים. יד ימין זה החסד, יד שמאל זה הגבורה. ימין זה החסד, זה הצד שלו. גבורה זה הצד שלה. ברגע ששתי ידיים, אתה לוקח את החסד והגבורה, ימין וה שמאל, רואים? שתיהם מחזיקים אוחזיים, אנחנו מאחדים את שתיהם כל השנה ביחד. ואלו שמחזיקים שתיהם בימין, אומרים למלכות, אנחנו לא צריכים אותך, נסתדר בלעדך, כן קשה להם כל השנה בשלום בית. זה השפעות ישירות, זה לא זה ממש ישיר, לכן זה הדרך. עכשיו, מלכות זה לא רק אשתו של אדם, כל הפן הפרקטי והמעשי של האדם זה בחינת מלכות, שזה הרבה מאוד השלכות, חשוב להתרכז ולדקדק בדברי רבותינו הפוסקים המקובלים כאחד. אז אנחנו מחזיקים הלולב ישר, מתאמר ועולה כלפי מעלה, אנחנו מחזיקים את הלולב ביד ימין והאתרוג בשמאל, ואז האתרוג צמוד ללב. עכשיו תסתכלו, יש מוליך ומביא. לולב, לא לב. מי זה לא? הבינו שבשמיים הלב. מוליך זה פשיטת ידיים זקופות. רואים ישר? וזה נקרא מוליך. בפעולה הזאת ממשיכים סוג אחד של שפע, מביא, תחזירו חזרה עד הלב. יפה מאוד, זה אחד. כנ"ל, יש לנו 18 פעמים, רואים שלוש לדרום, מסתכלו אחריכם, יש שם סירוף של שם קדוש. בואו נעבור רגע לצד.

0: צפון, תפרו צד, רואים? צירוף אחר, לעשות של המקווה. בוא נעבור למזרח, מעלה, מטה, רואים? ומערב, מה זה מערב? השכינה תמיד במערב, בסדר? יסוד של המקווה, זה ייחוד של בעל שם טוב, ומפה מתחילים להתקדם. עכשיו, לא להתעסק עם כלום מהעבר, נחלת העבר לא קשור אלינו. כבר באתם? זהו. שימו את כל הלב עכשיו כאן, להיות מורכזים גם בכפות. עכשיו, בנינו עם מנענים, בהושענות, על פי קבלה לא זזים, ככה. אבל אפשר בכל גדול. אלא ההתלהבות של האדם במצווה, היא הכשר לקבלת השפע של כל השנה. וככל שאדם זכה לברר יותר, ולהאיר ולתקן חלקי הנפש, הוא זוכה להתלהבות יותר, וזה ניכר בהתלהבות בזמן קיום המצווה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון לכל המאזינים היקרים. אנחנו רואים שגם בימי החג, ברוך השם, יש טכנאים שעורכים, מפיקים, מסדרים, על מנת שכל הזמן, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כמובן חוץ משבת, אבל ביום שישי ומוצאי שבת, יהיה כל התורה נשמע, הישיבה הגדולה בעולם, תהיה מזכורתם שלמה מן השמיים. זה לא עניין של תעריף של שעות נוספות של חג שעובדים, אלא עניין של זיכוי הרבים שדווקא עכשיו שאנשים בבית, ויש להם יותר זמן ויותר מנוחת הנפש לשמוע ולהקשיב ולהתחזק בדברי תורה, בתלמוד תורה כנגד כולם, מה יכול להיות יותר גדול מזה שבן אדם נמצא בסוכה, שאומרים שזה המצווה היחידה, היחידה בעולם שאפשר לקיים אותה בכל הגוף, כל מצווה ממצווה שייכת לאיבר כזה או אחר. פה זה כל הגוף שבן אדם נמצא בסוכה, ועוד לשמוע דברי תורה בסוכה, מעלה גדולה מאוד. אומרת המשנה, שמאי אומר, כל אנשים דיין שעתם. מילל אומר, מפקידה לפקידה, אפילו לימים, הרבה. וחכמים אומרים, לא כדברי זה, כדברי זה. ולא אלא מעט לעת ממעט על ידי פקידה בפקידה. פקידה בפקידה ממעט על ידי מעט לעת. כל אישה שיש לה וסת דייה שעתה, משמשת בעדים הרי זה כפקידה, ממעט על ידי מעט לעת. אומרת המשנה. שלוש המשניות הראשונות בפרקנו עוסקות בשלוש הלכות שיחלקו בהם שמאי והלל, ואין הלכה כאחד מהם. אלא כדברי חכמים החולקים על שניהם. משנתנו שנייה בתחילת מסרת נידה. ועידנה באישה שראתה דם נידה מהמתי היא נחשבת כתמאה לתמת התארות שנגע בהם. ודינו שאישה שיצא לה דם מן המקור, אף על פי שלא יצא חוץ לגופה, אלא שעומד בתוך גופה, הרי היא טמאה. שנאמר דם יהיה זובה בבשרה, אף על פי שהוא בבשרה. שמאי אומר כל האנשים הרואות דם נידה דיין שעתן די לדונן כטומאות משעת ראייה ואילך. לטמא טהרות במגע, ואין חוששים שמא יצא כבר אדם מן המקור קודם לכן, וטימאו את הטהרות שנגעו בהם קודם ראייתן, שהרי משיצא אדם טמאות הן כמו שבאנו אלה, אומרים שטמאת אדם וראייתה באו כאחד. מלל אומרים לא, מפקידה לפקידה, מבדיקה לבדיקה, שאם בבדיקה הקודמת מצאו עצמן טהורות, ולאחר ימים אחדים בדקו עצמה ומצאו דם, הרי כל הטהרות שנגעו בהם משעת הבדיקה הקודמת טמאות הן, אפילו לימים הרבה. כי אין לנו ראייה שהיא טהורה. חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כדברי שמאי שמקל יותר מדי, ולא כדברי הלל שמחמיר יותר מדי, אלא מעט לעת ממעט על ידי מפקידה למפקידה, מעט לעת ממעטת את הזמן שמפקידה לפקידה, כלומר, אם הזמן שבין בדיקה לבדיקה יותר על מעט לעת שהוא 24 שעות, תמיות התארות שנגע בהם קודם ראייתה תוך מעט לעת בלבד, ומפקידה לפקידה ממעטת על ידי מעט לעת, שאם הזמן שבין בדיקה לבדיקה הוא פחות ממעט מעט, כגון שבדקה עצמה בבוקר והייתה טהורה או בערב מצאה עצמה טמאה, הטמאות אלה טהורות שנגע בהם משעת הבדיקה הקודמת ואילך. כל אישה שיש לה וסת שרואה דם נידה בזמנים קבועים דיה שעתה שינה מתמת אלה משעת ראייתה. למה? כי יש לה וסת קבוע. המשמשת בעדים שהיא מקנחת עצמה מטפחות לפני התשמיש ואחריו לשם בדיקה. הרי זו כפקידה שאם לא נמצא אדם המטפחת שכנחה בהלכה התשמיש הרי זו נחשבת בדיקה והיא ממעט על ידי על יד מעט לעת. ועל יד מפקידה לפקידה. הבדיקה הזו ממעטת את הזמן של מעט לעת ושל פקידה למפקידה. עד כאן משנה א', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסרת בכורות דף י"ב, ניגוד עניינים פנימי של עצמנו. אחד האתגרים הגדולים ביותר של האדם הוא המרחק בין האני האובייקטיבי לבין האני הסובייקטיבי. כשאנחנו בוחנים אחרים, אנו נוטים להיות מדויקים, ביקורתיים, מחמירים. כשבוחנים את עצמנו, או מה ששייך לנו, המוח שלנו נוטה לספק לנו הצדקות ותירוצים. הגמרא אצלנו מלמדת שאסור לתת לכהן לבדות פתח חמו, אלא אם כן הוא פודה אותו לעיני ישראל. מה החשש? פשוט. מכיוון שהשה הנבדה שייך לכהן, הכהן עלול לומר לעצמו, ממילא עשה הזה יהיה שלי. אז למה אני צריך לחכות? אני יכול להשתמש בחמור כבר עכשיו. וכך הכהן מורה היתר לעצמו בדבר שעדיין לא שלו. הנטייה להוראת היתר מסוג זה מופיעה אצלנו במקומות רבים. האדם עובד במקום מסוים, יכול להגיד לעצמו, מילא החברה תשלם את זה? או ממילא אני...

0: מקבל בונוס בסוף החודש, אז למה לא להשתמש בציוד המשרדי לצרכים אישיים? הפיתוי לטשטש את הגבול ברגע שיש לנו תחושת בעלות על משהו. כשאנחנו חיים על פרויקט, קל לנו מאוד להצדיק עיגול פינות בשם היעילות. הנגיעה האישית שלנו בפרויקט גורמת לנו להרגיש שאנחנו יותר, שאנחנו יודעים הכי טוב מה מותר ומה אסור. וזה מוביל לעתים קרובות לאובדן ההסתכלות הנכונה. חכמינו הבינו שגם האנשים המכובדים ביותר, כהנים, המשרתים בקודש, אינם חסינים מפני הנטייה הזו. כדי להימנע מהטעות הזו בחיינו, עלינו לאמץ כמה עקרונות. למשל, לפני שעושים צעד שבו אנו מורים לעצמנו יותר, עלינו לשאול, האם הייתי מרגיש בנוח לעשות זאת מול אדם זר? אם התשובה היא לא, סימן שהיתר הוא לא, הוא לא ברור. חשוב להגדיר גבולות. כל עוד הדבר אינו שייך לנו באופן מלא ומוחלט, או שטרם מושלם התהליך הפורמלי, עלינו להתייחס לזה ביראת כבוד. כשאנחנו מרגישים נגועים בנושא מסוים, עלינו לפנות למישהו חיצוני שאין לו את האינטרס. רק אדם מהצד יכול לומר מה שאנחנו מסתירים מעצמנו. הכהנים מלמדים אותנו שלקדושה יש דרישות של שקיפות. אם אנחנו רוצים שהחיים שלנו יהיה קדוש, אז צריך להסתכל את זה בצורה נכונה, כדי לקבל את הראייה הנכונה, לכבד ולראות את האמת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו חוגגים בימי הסוכות שמחה כפולה ומכופלת. זמן שמחתנו, התורה קורא לזה, כי אנחנו לא חוגגים רק את תקופת השנה, את חג האסיף, אלא גם את חג השם, שזכינו לכפרת עוונות, זכינו להמליך את הקדוש ברוך הוא, זכינו לנשמה נקייה, חדשה, זכה, לבנה, טהורה, ואת זה אנחנו חוגגים, את הדף החדש, את ההתחלה החדשה, את זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות להיות נקיים ולצאת לדרך חדשה, לעבוד אותו מתוך תחושה שאנחנו נקיים וזכים ועכשיו יכולים להתייצב על דרך טובה. והשמחה כפולה ומכופלת ביום הזה, כמו שאנחנו יודעים שבבית המקדש היו עושים חגיגות שמחת בית השואבה, אין את זה בפסח, אין את זה בשבועות, כי דווקא כאן חוגגים את הנשמה החדשה, את כפרת העוונות, את המלכת השם, את הזכות להיות בני אברהם, יצחק ויעקב. הגמרא מספרת שהיו מדליקים כל כך הרבה אבוקות ונרות, שבכל ירושלים היו מצליחים לברור אפילו את הקטניות, את האורז, לאור הנרות הנפלאים שהיה שם. כל המעלות והמדרגות של בית המקדש היו מלאים בכלי שיר עד אין מספר. רבן שמעון בן גמליאל היה לוקח אבוקות, שמונה אבוקות, היה לוקח כוסות של יין ועושה בהם להטוטים לכבוד השמחה המיוחדת הזאת. לא ראינו שינה בעינינו, אומרת הגמרא. כל היום מריקוד לשמחה, לקורבנות, לתפילה, לבית המדרש, ימים נפלאים של שמחה מיוחדת, ובשמחה הזאת מגיע הלל הזקן ואומר, משפט שאנחנו לא מצליחים להבין אותו, הרי הלל הוא ענוותן ביותר, ענוותן כהלל, והלל הזקן אומר, על השמחה הזאת, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אין אני כאן, כלום לא כאן. הלל מגיע כביכול, לפי פשוטו, ואומר, אני מסמר הערב, כל השמחה הזאת, כל הריקודים המיוחדים האלה, כל האווירה הנפלאה הזאת, בזכותי, אם אני לא יהיה כאן, כלום לא יהיה כאן. אז כמובן שזה לא הפשט, ורשי כותב שהכוונה על הקדוש ברוך הוא. כל החגיגות שלנו, כל השמחה שאנחנו עושים, אומר הלל, תדעו לכם, אם אני כאן, אם הקדוש ברוך הוא, ותורתו והמצוות והקדושה איתנו בחגיגה, זה תחושה הילאית, זה שמחה, זה נפלא. אבל אם אין אני כאן, אם הקדוש ברוך הוא לא יהיה איתנו והשמחה תהיה רק גופנית, רק טכנית, רק פיזית, כלום לא כאן, זה לא שווה כלום, זה עוללות. אבל אפשר להסביר על דרך פשוטו, שהלל בא ואומר, כמו שהוא אומר במשנה באבות, אם אין אני לי, מי לי? אומר הלל הזקן, כל אדם צריך לדעת בחיים שלו, בהחלטות שלו, בכיוון שלשם הוא הולך, אתה אחראי על עצמך. אם אין אני לי, מי לי? אף אדם אחר לא יכול להיות אחראי על החיים שלך. אתה צריך לקבל את ההחלטות, אתה צריך לבחור, אתה צריך לפעול, אתה צריך להשקיע, להתאמץ, כי רק אתה, רק אני, יכול להשפיע על החיים שלי, וכשאדם רוצה להאשים אנשים אחרים, את ההורים, את הילדים, את השכנים, את הסביבה, את הפרנסה, אז יהיה לו מלא תירוצים. אבל בסוף, הוא יישאר בלי כלום. אדם שרוצה להתקדם, שרוצה להצליח, חייב לקחת אחריות על הפעולות, על המעשים, על ההחלטות שלו. ואפשר שזה הכוונה של הלל, שמגיע ואומר לאותם חוגגים בבית המקדש, אנחנו עכשיו חוגגים את ההתחלה החדשה, חוגגים את הכפרת עוונות, חוגגים את הנשמה הנקייה, הלבנה, הצחה שזכינו לה, חוגגים את הדרך החדשה שאנחנו עכשיו עומדים בפתחה, אבל תדעו לכם, אם אני כאן, הכל כאן. מי שרוצה להתחיל דף חדש של דבקות בתורה ובמצוות, של קשר אמיתי ויציב עם הקדוש ברוך הוא, חייב לדעת שאני צריך להיות כאן, להביא את האני לשולחן, לקבל אחריות, לקחת החלטות, לבצע פעולות, כי רק אנחנו יכולים לעשות פעולות ולהשפיע על החיים שלנו. אז אם אני כאן, אם אתם כשחוגגים תחליטו, אני מקבל החלטה, אני משקיע, אני מתאמץ, אני דבק, אני עושה, אני פועל, אז הכל כאן. השמחה הזאת באמת תסמל את ההתחלה החדשה, תצליחו לעלות על דרך המלך, להתייצב על דרך טובה. אבל אם אין אני כאן, כלום לא כאן. אם תאשימו אנשים אחרים, אם תצפו ותקוו שמישהו אחר יקבע בשבילכם דברים, ויעשה בשבילכם ויחליט בשבילכם, כלום לא כאן. לא תצליחו לחגוג באמת את ההתחלה החדשה, לא תצליחו לקחת את ההזדמנות שקיבלתם נשמה נקייה וזכה, ולעלות על דרך המלך. אם כן, מוריי ורבותיי, השמחה הזאת, בשמחת בית השואבה, אמנם אין לנו בית מקדש, נזכה בעזרת השם במהרה בימינו אמן, אבל השמחה שאנחנו חוגגים עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם המצוות, נגיד לבני שמחה בך, בישועתך, בתורתך, חייבת להיות שמחה עם קבלת החלטות, עם אני שהנני, שמוכן, שמזומן, שמוכן להשקיע ולהתאמץ, שמוכן לקבל החלטות קשות ולהתמיד בהם וליישם אותם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם נשמח, נחגוג ונזכה שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו את ברכת מועדיו לחיים בשמחה ובשלום. כי כשאנחנו מקיימים את המצווה של ושמחת בחגיך, אנחנו זוכים שוהיית אך שמח בכל השנה. תודה רבה ומועדים לשמחה.
2: כל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, דיבוכל אתר ואתר מועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. היום נדבר בעזרת השם יתברך בנוגע לסעודת ברית מילה שמתקיימת בחג הסוכות. האם יש חיוב לעשות את זה דווקא בסוכה, או שמא ניתן להקל לעשות סעודת ברית מילה מחוץ לסוכה? השאלה תהיה בעיקר כאשר יש מוזמנים רבים, ואין סוכה שתספיק להכיל את כולם. האם מותר יהיה לעשות את הסעודה מחוץ לסוכה, או שצריך להקפיד ולהתעקש לעשות את זה דווקא עם הסוכה? יסוד השאלה מנסתמך על דברי הגמרא בסוכה דף חפהי, שהגמרא אומרת לגבי חתן, שהוא והשושבינים וכל בני החופה פטורים מהסוכה כל שבעה, מפני שהם צריכים לשמוח, אין שמחה אלא במקום סעודה, ומאוד קשה לעשות את השמחה בתוך הסוכה, ומכאן דנו הפוסקים בנוגע לסעודת ברית מילה, איך צריך להתנהג. הראשון שדיבר בזה הוא רבנו יוסף קולון, המעריק בשורש קוף עין ה', והוא כותב שאין ללמוד מחתן לברית מילה בשום פנים ואופן. הוא אומר שיש חילוק גדול ביניהם, מצוות חתן וקלה היא מצווה גדולה לשמח חתן וקלה, ולכן התירו חזל לעשות את זה מחוץ לסוכה כשאי אפשר לעשות את זה בסוכה, וגם שמצוות שמחת חתן וקלה היא נקראת סעודת מצווה בכל מקום. מה שאין כן ברית מילה, אין איזה מצווה גדולה ללכת ולשמח את אבי הבן, וגם כל העניין של סעודת ברית מילה אינו אלא מנהג בעלמה. זה לא משהו שהוא מחויב, הוא לא סעודת מצווה חיובית כמו סעודת חתן וקלה. גם הרמ"א כותב שסעודת ברית מילה והסעודה שאוכלים אצל היולדת, חייבת בסוכה ומביא את זה בשמו של המעריק בשורש קופה ינהד. הדברים הללו גם נזכרו כמובן בבית יוסף בסימן תף רש מם. אז למעשה אנחנו למדים שסעודת ברית מילה צריכה להתקיים בתוך הסוכה דווקא ולא בשום מקום אחר. אלא מה? שהמגן אברהם, אלא שבמגן אברהם בסימן תף רש מם סעיף קטן י' ג' מתבאר שכל דברי השולחן ערוך זה כאשר יש אפשרות לעשות סעודה לכל הפחות בעשרה אנשים. משמע שאם הסוכה כל כך קטנה שלא יכולה להכיל אפילו עשרה אנשים, יעשו את זה מחוץ לסוכה. כך מדייק מדבריו הפרי מגדים שם. ולפי זה לכאורה אנחנו יכולים למצוא כולה במקרים מסוימים לעשות את הסעודת ברית מילה מחוץ לסוכה, אלא שנמנו ורבו הפוסקים האחרונים שלא כדעת המגן אברהם, ועלו לעשות את הסעודה דווקא בסוכה, אפילו אם אין אפשרות לעשות אותה בעשרה. כלומר, עדיף לעשות את המצווה של הסעודה בתוך סוכה שלא יהיה בה.

0: עשרה מאשר להקפיד על עשרה ולעשות את זה מחוץ לסוכה. כך למשל מעלה הפרי מגדים עצמו, כך כותב הביקורי יעקב בסימן תרמ"ם, כך כותב בשו"ת זרע האמת בחלק ג' בסימן ע', וכך הגאון רבנו זלמן בסימן תרמ"ם אות י"ד, כך כותב גאון יהודי תימן הגאון רבי יחיא צלה בשו"ת פעולת צדיק בחלק ב' סימן י"ט, ועוד רבים מן הפוסקים מעלים כך. רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי בסימן כ' כותב שראוי שהסעודה תהיה בסוכה, כי שם נמצאים שבעה רועי ישראל הקדושים, וכך ראוי לעשות את הסעודה במקום הזה. נמצא בסיכום שיש לעשות את הסעודת ברית מילה דווקא בתוך סוכה, ואין ללמוד את הקולה שנתנו בגמרא לחתן גם לעניין הזה. ואם אין אפשרות לעשות סעודה בעשרה כי הסוכה היא מדי קטנה, יש מחלוקת פוסקים, אבל העיקר להלכה שגם באופן הזה להקפיד לעשות את זה בתוך סוכה. מוטב לוותר על עשרה אנשים ממה שלוותר על מצוות סוכה. ברוך השם היום בדורנו כבר אכשור דרה, ויש אולמות שמעמידים סוכות מרווחות לרשות הציבור או בת הכנסיות, וזה לא במצב הזה שאי אפשר להשיג סוכה לעשות את הסעודה. ניתן גם לעשות סעודה של 100 איש בתוך סוכה, ולכן כך צריך לעשות, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו רק טוב ושמחה כל הימים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, חג שמח לכל המאזינים שלנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אנחנו עסקנו אתמול בין הדברים בברכה המיוחדת שאומרים בכל המועדים, אתה בחרתנו מכל העמים. הזכרנו את דברי רבנו אבו דרם, הוא הביא את הפסוקים שהם מקור הברכה הזאת, על העניין שבו בעצם אנחנו מדגישים שלא ככל הגויים בית ישראל, לא לצערנו כמו מה שניסו לבנות אצל הישראלי החדש, שירגיש כחלק מאומות העולם, ושנושא ההתרגשות של האומות יהיו גם נושא ההתרגשות שלו, כל מיני תחרויות, כל מיני הבלים, וגם כל מיני דברים אחרים, התנהלויות שהם לא כדרך התורה והקדושה, ובעצם להרגיש ככל הגויים בית ישראל, לחשוב שאם יש למדינת ישראל ייצוג באום, או בעוד גופים בינלאומיים, אז זה בעצם גם מקור לגאווה בפני עצמה, אבל גם כחלק מכל ההשתלבות בלאומות העולם. זה ודאי לא נכון, רחוק מדרך היהדות. עם ישראל הוא נבדל מכל האומות. כן, אנחנו רואים גם בהבדלה, המבדיל לכל יש לכל ובנור, לחושך ובין ישראל לעמים. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות. כמה חובתנו רבותיי, בכל הכוח להיבדל מתרבות אומות העולם, ללכת ולפעול לפי העניין של ורוממתנו מכל הלשונות, מה שמתאים לכך, מה שמתאים לקידשתנו, מה שמתאים כן, מה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, והוא רוצה שילכו בדרך הקדושה, דרך של תורה, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. זה כולל כל עניין של קדושה, לשמור על מוזיקה נקייה וראויה. אנחנו מזכירים את זה פה לאחרונה, וחובה לומר את זה כל הזמן. תרבות של, כן, הכל בצורה נקייה, תכנים נקיים וקשרים למהדרין מן המהדרין, ועל זה תפארתנו ועל זה גאוותנו, שאנחנו מתבדלים מכל עניין שרחוק מדרך הקדושה והטהורה. דיברנו אתמול גם על רבנו הקדוש מוהר"ן מברסלב, יום ההילולה היה אתמול. הזכרנו שכבר למעלה 200 שנה שאנשים שלומדים את תורתו, והוא את ברכיהם הכושלות מאמץ, והם ככה מחזקים את עצמם, את משפחתם, שווים ביתר שאת אל עבודת השם בצורה מושלמת, בשמחה וטוב לבב. וכמה, כן, זכותו של הרב היא כשעצמה, היה הרי קדוש וטהור, אבל גם צדקתו עומדת לעד, שכל השנים אנשים לומדים את תורתו וככה מחזקים את דרכם דרך הקודש בתורה, באמונה, באהבת השם. גדולתו וקדושתו של הרב הוא באמת דבר שאין בידינו את הכלים לתאר מרוב גודל קדושתו, כמו שאמרנו. זה היה יום ההילולה אתמול.

והיום, יום ההילולה של רבנו הגדול, הגאון מווילנה. כמובן, גם אצל הגרא, הכלים שבידינו הם מוגבלים מועטים כדי איכשהו לנסות לדבר על דמותו של רבנו. אין, באמת, אין בידינו את האפשרות, אבל רק ככה לספר על קצה המזלג. אפשר לקרוא בהקדמתו של רבנו חיים מוולוז'ין, תלמידו המפורסם של הגרא, שם בהקדמתו לפירושו של רבו לספרה דצניעותא, כותב דברים מיוחדים מאוד, מה שמפליאים על גדולתו של רבו. הדברים ידועים שהגאון מווילנה, גם אם היה בתקופת הראשונים, הוא היה שם מתאים לתקופה הזאת, הוא היה שייך לתקופה הזאת. כידוע שהזמן שהקדיש, הזמן המינימלי עבור צורכי הגוף היה פחות ממינימלי לגבי אכילה ושינה, ובעצם ידיעה שלו בכל התורה כולה, כל הנגלה והנסתר והקדושה והשקידה הנדירה, זה דבר שעד היום ככה מוזכר להערצה רבה בעם ישראל. אין, באמת שאין אין את האפשרות ככה לחסות את כל דמותו, אבל באמת עלינו לדעת שדמותו הגדולה של הרב הוא דבר אדיר, המסירות נפש עבור שקידה בתורה בלי הפסקה היה לשם דבר, רואים את תורתו בחיבורו ביאור הגרא. זה חיבורו שנכתב על ידו, שם הוא בצורה, בקיצור נמרץ, מביא את המקורות לדברי מרן, ועם הערות קצרות בקיצור נמרץ, ואתה רואה את כל התורה כולה בחיבורו זה, בראשונים והאחרונים, מדרשים, כל ספרי חז"ל והזוהר. גדולתו של הגרא הוא דבר נפלא מאוד. כמו שאמרנו, רבנו חיים מוולוז'ין, שם בהקדמתו לפירושו של רבו, מספר גם על הערכה המיוחדת של הגרא אל רבנו הארי. אומר שהיינו מזכירים את רבנו הארי לפניו, היה כולי גוף אמירתא, כל גופו הקדוש היה ככה רוטט ברטט, רטט של קדושה, כאשר היה שומע את שמו של רבנו הארי. זה ככה, אין ספק שאנחנו כולנו יודעים שרבנו הארי, שהיה קודש הקודשים, שכולם, הרי כל המקובלים אחריו לומדים את תורתו, ואנחנו נוהגים הרי בנושאים רבים על פיו, בתפילה, בעוד נושאים אחרים, והמקובלים אחרי דבריו לא ישנו, רבנו הארי, אבל אנחנו עדיין, גם לגבי הארי כמובן, אנחנו, כמובן וכמובן שאנחנו מוגבלים להבין. אז אנחנו שומעים את שמו של רבנו הארי, אומרים ודאי, הקודש קודשים, אבל אין לנו השגה. הגאון מווילנה, שיש לו השגה, השגתו הייתה מופלט כל כך, עצומה כל כך, הוא גם מבין טוב יותר מאיתנו מי זה רבנו הארי, רק שומע את שמו, כולה גוף אמירתא, אומר רבי חיים וולוז'ין, כל גופו היה רוטט. כי הוא, כמובן זה כחלק מקדושתו כמובן, ותאורתו, שהיה שומע שם של אדם קדוש כל כך, גם הבין בגדולתו, הבין בצורה מושלמת, אז היה גופו רוטט ברטט של קדושה. אני יודע שגם על רבי חיים מוולוז'ין עצמו, מספרים בניו, בהקדמה לספרו נפש החיים, שהיה כל גופו רוטט כאשר היה מספר להם על רבו הגדול הגרא. היה תלמיד נאמן ומפורסם, עצום כל כך של רבו. זה דבר באמת שמלמד על הקשר של הצדיקים לצדיקים שלפניהם, ככה ההבנה שלהם והקדושה המיוחדת שלהם עצמם, מספיק שהם שמעו או הזכירו שמו של צדיק, היו כבר ככה בצורה, כל גופם היה רוטט. אין ספק שהגרא, כאשר מדברים על דרך של לימוד תורה עם ביטול כל הנושאים הגשמיים ושקידה מופלאת, אפשר לקחת את הגרא כדוגמה לעצמנו, אנחנו ודאי רחוקים מדרגתו בצורה של מרחוק כל מרחק אפשרי, אבל לקבל את המושגים מגדולתו, מקדושתו של רבנו הגדול הגרא. עוד אחד מגדולי ישראל, גם הוא נפטר ביוטט בית ישרי, הוא היהודי הקדוש מפשיסחה. גם הגרא וגם היהודי הקדוש מפשיסחה נפטרו ביוטט בית ישרי.

0: יש ביניהם בערך כ-20 שנה הפרש, היהודי הקדוש נפטר בתקוף עין דלת, זה לפני 213 שנה, והגרא בתקוף דונחת, זה לפני קרוב ל-220 שנה, נפטר 5 שנים אחרי פטירתו של רבנו הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו, נפטר כמדומני בתקוף נ"ג, והגרא נפטר 8 שנים לפני פטירת רבנו מרן החידה. מרן החידה, גאון עוזנו, נפטר בתקוף ס"ו. אז החוזה, תלמידו של החוזה, כן, היהודי הקדוש מפשיסרה, גם הוא יום ההילולה שלו י"ט בתשרי, כמו שאמרתי, תלמידו של החוזה, ושמו כשמו, החוזה שהזכרנו אותו השבוע, הזכרנו את לשונו הזהב, כן, בהסכמתו לספר ליקוטי מוהר"ן, הוא שמו רבנו יעקב יצחק מלובלין, גם תלמידו היהודי הקדוש שמו רבנו יעקב יצחק. אז הוא מגדולי החסידות, וגם תלמידיו ידועים, תלמידו וממשיכו, רבנו הקדוש רבי שמחה בוני מפשיסחה, ככה ביחד עם כל תלמידיו הגדולים, אין לנו שום השגה, גם פה אין לנו השגה, כאשר אתה מזכיר שמות, כמו רבי שמחה בוני מפשיסחה, או כמו השרף הקדוש מקוצק, רבנו מלכי מנדל, שהיה גם תלמיד של היהודי הקדוש, גם של רבי בונים, והיה ממשיכו, וגם פה כמובן, ביחד עם עוד תלמידיו הגדולים, גדולי עולם, שגם ככה המשיכו את דרכו ופרסמו את משנתו, כאשר מזכירים את רבנו הקדוש החידושי ערים, האדמו"ר הראשון של בית גור, שהיה כמדומני ההגדרה יותר מדויקת כתלמיד חבר של השרף מקוצק, איני יודע אם זה ככה ממש מדויק, אבל היו כידוע בקשר ובצורה מיוחדת, הקשר ביניהם היו חוסים, לומדים, נמצאים בחצר הקודש פשיסחה, והדברים ידועים. אני מקווה שהגדרתי נכון, כי אני תמיד ככה קצת מתקשה להגדיר נכון, אז כמדומני שהחידושי ערים נחשב כתלמיד חבר של השרף, מי שיכול לתת הגדרה טובה יותר, מדויקת יותר, אשמח לשמוע. אחר כך דיברנו על תלמידיו ותלמידי תלמידיו של היהודי הקדוש מפשיסחה, שהוא כאמור תלמידם של גדולי עולם, תלמיד ידוע של החוזה מלובלין. אנחנו בעצם ככה מזכירים את גדולי החסידות וגדולי העולם הליטאי, שכמובן כולם הם רבותיהם של עם ישראל כולו. אנחנו בעצם תלמידים של כולם, ועם ישראל כולו תלמיד של כולם. אתה רואה את גדולי כן, האנשים מהציבור החסידי שלומדים את דברי הגר"א בקדושה ושמחה, ומהציבור הליטאי את דברי רבותינו החסידים. ככה גם הציבור הספרדי, התורה היא שייכת לכולם, וכולם עוסקים בתורתם של כולם, ואשריהם ישראל, שככה אין מחיצות ואין חציצין, אשרינו מה טוב חלקנו, מה יפה מאוד ירושתנו, ככה זוכים ככה לקבל מעט על דמותם, שאותם גדולי עולם, שלכולנו מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, קדישנו במצוותיך, שמחלקנו בתורתך, שבענו מטובך, שמח נפשנו בישועתך, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. תודתי נתונה, גם הערכתי, לטכנאי המסור והיקר שלנו, אלי בן חמו, ביחד עם כל החברים היקרים, יישאו ברכה מאת השם, הנה שכרם איתם ופעולתם לפניהם, בשורות טובות ומועדים לשמחה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: ברמה. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד...

הבוקר. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי.

0: נועם הנשמות. נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
1: שלום שלום לכם. חג שמח, האזנה ערבה, מועדים לשמחה. מה שלומכם שם מאזיני רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי? אנחנו בשעה של מוזיקה, לכבוד החג, חול המועד. אתם נהנים בוודאי, אני שמח שאתם מצטרפים אלינו. אני מקווה גם שאתם תהנו עם המוזיקה שבחרתי, כמו שנהנתם, אני בטוח, במהלך הימים האחרונים. היום יום רביעי, יוטט בתשרי, מושפיזין אהרון. אין טוב מלפתוח עם אהרון רזל אם כך, נכון? אנא עבדה, אהרון רזל, יחד עם מרדכי בן דוד, איזה יופי של השילוב הזה.

אך, אך, אך, איזה שיר יפה, ואיזה זמרים נפלאים, גם אהרון רזל, גם מרדכי בן דוד, שילוב פשוט פנטסטי. טוב, מיאן אהבת שבארמית, לזושה ששרים בארמית, גם בעברית, גם באנגלית, זה אחד השירים שאתם בוודאי מכירים מהתקופה האחרונה, Don't leave me on my own, אל תשאיר אותי לבד, זושה, הנה.

והנה עוד שיר שפונה לריבונו של עולם, אחרי השיר של זושה, קוראים לו שיר המשאלות, שוקי סלמון, יחד עם יהודה גרין. אגב, שמתם לב, יש לנו פה עכשיו ככה צמד, גם זושה האחים, גם שוקי סלמון ויהודה גרין עכשיו, גם קודם אהרון רזל מודחם דוד, נחמד ככה לפתוח בשניים, אה? ממשיכים הלאה.

אז אחרי שוקי סלמון ויהודה גרין, עכשיו אנחנו אל סולו, אל קול בודד, אוצרות של נחת, כך קוראים לשיר הזה, שיר שאני באופן אישי מאוד אוהב, גם של חבר טוב, אל אסף חפץ, שר לנו את אוצרות של נחת.

0: ועם אלסף חפץ אנחנו סוגרים את החלק הראשון שלנו כאן של התוכנית הזו. עוד רגע אנחנו נמשיך, אבל זה יקרה מיד מיד אחרי הפרסומות. הן קצרות, אז אל תברכו לשום מקום, מקסימום תעשו.
1: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. חול המועד סוכות בכל פליי. בשמונה בבוקר, שניאור גרינפלד. בעשר, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מכל פליי. ושמחת בחגיך בכל פליי. 107.6 FM.

0: השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: תמיד שמח, תמיד קולפליי. 107.6 FM.
2: תודה שחזרתם אלינו. אנחנו חוזרים אל השירים, חוזרים אל הדברים הטובים ככה שמגיעים בבוקר הזה. צחוק של ילדים זה בוודאי משהו שהוא טוב וכיף לשמוע ככה, גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב, וכשגילה קיבאי אפשר את זה, זה בוודאי, בוודאי עושה טוב. צחוק ילדים, הנה.

0: ממשיכים הלאה. קובי ברומר, כמה טוב השם.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא.

רומי קומי בומר, לשמחה ליינר ריבונו, כך קוראים לשיר, ואנחנו ממשיכים איתו, עם שמחה. העיקר שיהיה שמח, כן?

טוב, עכשיו אתם יכולים כבר להתחיל לשמוע ברקע את השיר, כן? אם אתם לא מזהים את זה, אז זה אומר שאתם כנראה לא בגיל שלי, ואם אתם מזהים את זה, זה בוודאי מעלה לכם חיוך לשיר שתמיד היה רץ במצעדי הזמירות, אז שם בימים ההם ברשת א', זה היה נקרא קום צ'וין, פרחי מיאמי.

0: וואו, איזו נוסטלגיה, פרחי מיאמי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, באמת קצרה, וכבר כבר שווים אליכם, גם כן עם שיר שהוא לא ממש נוסטלגיה רחוקה, חור, הרבה הרבה, אבל בהחלט כן יש לו כבר איזה פזם של כמה, אני מניח...
1: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

שאבנו מהפרסומות. בטח שאלתם את עצמכם מהו השיר שהוא ככה התכוון אליו רגע לפני שיצאנו מהפרסומות. זוכרים את מנדי ג'רופי? אגב, ככה לפני שבחרתי דווקא בשיר הזה של מנדי, אז יצא לי לשמוע כל מיני שירים של מנדי מהעבר הרחוק כשחיפשתי ונברתי, ווואו, איזה הבדל בקול של מנדי גם אז בימים ההם, בין שנה לשנה, ובוודאי בין הקול שלו כיום לבין הקול דאז. אבל מה לעשות, ככה אנחנו מתבגרים, ולא רק הפנים משתנות, גם הקול משתנה. אז הנה, אלונה עלה, מנדי ג'רופי.

רקע השיר הזה אנחנו נפרדים, על רקע שמחה פרידמן יחד עם ברל פיידן, ירושלים. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, שהייתם איתנו. מקווה שתמשיכו להיות גם כן בהזנה כאן אצלנו ברדיו קול ברמה ורדיו קול פליי. אני נועם זיגמן, יחד איתי היו פה אלי בן חמו הטכנאי ושנאור גרינפלד בהפקה. תודה רבה לכם, חג שמח.

אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-16:00 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: והיית אח שמח בכל פליי 107.6 FM.

0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון מסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
2: היי, נשפך יין על החולצה של חיים!
3: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר

0: פאג מתחדשים בלעדיים בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי
0: כפוף לתקנון.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: מתעוררים לשמחה בהגשת שניאור גרינפלד.
1: אגות מועד, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מאזים יקרים, אתם על כל פלי 107.6 FM, איתכם שניאור גרינפלד, ואנחנו שוב בתוכנית מתעוררים לשמחה, שעתיים מיוחדות לקיים את מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. היום יום רביעי, י"ט תשרי תשפ"ז. זה הזמן לקום, מי שלא נגיד ללכת למקווה, שילך למקווה, לא ישכח לברך על ארבעת המינים בסוכה. הכי חשוב זה הילדים, ולכן אנחנו בספיישל מיוחד, צון קודושים, ספיישל של מיטב המקלות וידי הפלא במוזיקה החסידית לאורך השנים. כבר עשינו את הספיישל הזה בעבר ואהבו את זה מאוד, אז אנחנו נמשיך את זה גם השנה. תוכנית עמוסה ומיוחדת לפנינו, אז קודם נגיד תודה למי שאמר והיה העולם לקדוש ברוך הוא, תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי כץ, למנהל הטכני משה דאודי, לאחי היקר הרב דובי, לכם מאזינים יקרים, ואנחנו נפתח עם פרחי צליל וזמר.

המקהלה הנוסטלגית האהובה עליי, עם הלהיט הנוסטלגי שלהם, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של מונה רוזנבלום, של כולם הזנה הרבה.

אלו היו פרחי מיאמי, המקהלה החסידית הגדולה ביותר כנראה שהייתה אי פעם, ועדיין קיימת ברוך השם, עם אור חדש בלחן של יחמיאל ביגון. ואנחנו עוברים למקהלת יונגרליך עם טאנט, הלחן והעיבוד של נפתלי מוישה שניצלר.

אשר בוחר, ככה נקרא השיר, ביצוע מקלת קינדר, ביחד עם המעבד אודי קליש, הלחן של משה קליש. וזה בנצי קלצקין, עם אטו בחרטונו, הלחן של הרב מנחם מנדל, פומרנט, העיבוד של שואה פריד.

כי אתה טוב ומטיב לכל ומברך השנים. אלו היו מקלת פני הישיבות, כמו שהם מכונים, פיחי ישיבה בויז, הלחן והעיבוד של אלי גרסטנר, לשיר הזה קוראים ברך עלינו, ואנחנו עוברים לאידיש נחס, בלחן של יוסי גרין, העיבוד של נפתלי משה שניצלר, לשיר המיוחד, אתה קדוש. אתה קדוש.

בסייעתא דשמיא, כך שר מידע טסה, הלחן של אליעזר קליש, העיבוד של יולי דיקמן. ואנחנו עוברים לשיר נוסטלגי מאוד מאוד, שדורות גדלו עליו. הלחן של הרב חיים בנט, הביצוע של מקהלת רננו חסידים, על קיום היהוד מדברי הנביאים. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, ושיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם.

וזה ילד הפלא המתולוגי והנוסטלגי עמית ליסוונד עם ותמהר ותחיש לגואלנו ותבנה מהרה בית מקדשנו, הלחן של מוישה מונה רוזנבלום שגם איבד את השיר הזה. והנה סולי קרשטיק שגם היה ילד פלא עם השיר אורך יומים.

והנה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, לא לפני שנאזין למקהלת שירה חדשה, מי שלא הכיר, שנחמן סלצר עם הלהיט של המקהלה הזאת שנקרא ובא לציון גואל, או יש כאלה שמכנים את זה בשם אחכה לו, אם אני לא טועה באלבום קוראים לשיר הזה אחכה לו. אז הנה ובא לציון גואל.

יושבי פשע ביעקב, ואני זאת בריתי, אמר השם. לא הולכת לשום מקום, כבר שווים שעה שנייה.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
6: טובים מהאירוי של ברוי.
7: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לטובים.

0: בין חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
1: טובים ממאורות.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: לחוצה של חיים.
10: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: תמיד שמח, תמיד קולפליי. 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: מתעוררים לשמחה, בהגשת שניאור גרינפלד.
1: שבנו מאזינים יקרים, שעה שנייה של מתעוררים לשמחה. התוכנית שמכניסה אתכם למצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח על הבוקר. אומרים לי שניאור, 8 בבוקר כאלה אנרגיות. כן חבר'ה, בואו נהיה בשמחה. אז עכשיו כבר אנחנו בשעה השנייה, כן, 8 כבר היה. וגם בשעה הזאת אנחנו נהיה עם ספיישל של ילדי הפלא ומקהלות הילדים מכל הזמנים במוזיקה החסידית. תודה למי שאמר והיה העולם, תודה לכל הצוות היקר. אתם על כל פעמים, 107.6 FM למי שלא שם לב, יום רביעי, יוטט ישרי, תפשין פי זין. אז אנחנו נפתח את השעה השנייה עם שיר שגדלתי עליו, עם ילד הפלא, מורדכי צבי מייזלס, הלחן של משולם גרינברגר, מתוך האלבום מתיקות 2, העיבוד של משמעון הרוזבלום, נוי דלכו, שלכם, אז אנא ערבה, המשכנו.

וזה היה ילד הפלא לשעבר, יונתן שיינפלד, עם נער ראיתי וגם זקנתי, הלחן של אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי. והנה, פרחי שיר ושבח, הלחן והעיבוד של המנצח, חיים מאיר פיגלמן. לשיר הזה קוראים אומן.

ואלה היו ישיבה בויז, פריחי בני הישיבות עם כל המתפלל, השיר שהיה להיט גדול מאוד מתוך האלבום הראשון שלהם, הלחן וההפקה של אלי גרסנר. אנחנו עוברים ליידיש נחס, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של אלי קרא ואיצי ברי, לשיר מי שיש לו.

טוב, אז את השיר הזה הקדשתי לכל מי שרק עכשיו קם ואמר מוי דעני, אלו היו מקלת שלשלת ג'וניור עם הלאית שלהם, מודה אני לפניך, מלכי וקיים. הלחן של יצחק רוזנטל, העיבוד של יעקב לייב ריגל. ואנחנו עוברים למקלת מתיקות, או מקלת לחיים, איך שתקראו לזה,

החק אלוהי, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, עם הסולן יהושע אריה מנדל, מתוך אלבום מתיקות 5, העיבוד של מנחם ארטמן.

כמה חשוב לזכור אחרי 3 שנים של מלחמות את הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מי ששר את זה היו הקינדרלך, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של רון תיכון ואישה לפידות. ואנחנו עוברים לשיר נוסטלגי מאוד, התעוררי של צליל וזמר.

מאזינים יקרים, עוד תוכנית מגיעה לסיומה. תודה למי שמע והיה עולם לקדוש ברוך הוא, תודה למנכ״ל התחנה אריאל דרי, למנהל תוכנות גבי קץ, ליולי דיקמן, למנהל הטכני משה דאודי, לאחי היקר הרב דובי, לכל הצוות היקר, לכם מאזינים יקרים. ואנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו. ילד הפלא לשעבר עוזיה צדוק עם איציק דדיה, שהוא גם היה ילד פלא, מבצעים את הלחן של רב שלמה יהודה רכניץ, העיבוד של יולי דיקמן. שיהיה לכולם אגוט מויד והמשך האזנה הרבה לתוכניות קולפליי.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: משפח יין על החולצה של חיים.
11: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדיים בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
13: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
14: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
16: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות.
17: חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-6, ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. ב-8, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. וב-10, לקראת סיום 5 חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

בוקר טוב, צפירת הרגעה, הכל בסדר, המטוס נחת. כנראה שהיה שם איזה אירוע של כמה נוסעים, לא מתלמידיו של אהרון הכהן, זה בטוח. אבל ברוך הוא ברוך שמו, כל החששות, חס ושלום לאירוע ביטחוני, הכל נשלל, הכל בסדר, המטוס נחת. אז הנה, נתתי לכם את החדשות הכי חמות, הרגעיות האלה, אבל אפשר זהו. לעשות סוויץ' ובוקר טוב, מה שלומכם? רדיו קולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית ביום חגיגי שמח במיוחד. זה היום של המצעד השנתי, היום שבו אנחנו נכתיר את ה... אומנים לשנה האחרונה, מיזמר השנה, שיר השנה, מלחין השנה, דואט השנה וכו וכו. יש בכלל קטגוריה של

את השנה, לא יודע. בסדר, אבל אנחנו פה איתכם. בוקר טוב מבורך, ברוכים הבאים לתוכנית. טוב לי, ואל תאמרו סתם בוקר טוב, תאמרו בוקר של אור, בוקר שכולו צילה דמאמנותא, שככה גשם בעט אותנו מהסוכה לקראת הבוקר, בוקר שבו אנחנו ככה ישנו תחת הסכך הקדוש, וטיפות הגשם ככה הפריעו לנו, עוררו אותנו, אבל אנחנו מחבקים את כל זה באהבה ובשמחה. חלק מהעניין, חלק מהתקופה, הנה הסתיו מגיע. אנחנו נמצאים בעיצומו של חול המועד, ימי השמחה הגדולים שאין כדוגמתם. וביום רביעי הזה שחל בו חול המועד, אנחנו זוכרים לקבל בסוכה שלנו את האורח שכולו אהבה, שכולו לב רחב, שכולו שלום ואחדות, אהרון הכהן. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, וזה בדיוק המסר של כל החג הזה, שמסתופפים ביחד כל עם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, באחדות, בשמחה גדולה ועצומה, וזה לא ישתנה לעולם. ואנחנו באמת נמצאים בדור מיוחד שמחפש את המקום הזה, אף על פי כל המונעים והקשיים שיש לנו בדרך, ויש המון, אנחנו תמיד הולכים לצילן של גדולי ישראל, בפרט לאבות הקדושים ולשבעה רועים שלנו, שהם ככה מלמדים אותנו את הנקודה הכי חשובה הזו, שלום בעצמנו ושלום עם האחר. כן, אז אנחנו פה בכל פליי, ניתן את הסאונדטרק, ניתן את האווירה, ניתן את פס הקול של היום הזה עד השעה 4, כי בשעה 4 יתחיל פה האירוע השנתי הגדול ביותר של המוזיקה היהודית, המצעד של כל פליי. אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ליפה שמלצר, אוהב שלום, כן ירבה שלום בעולם, וגר זאב עם כבש. די כבר למחלוקות, למלחמות. אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום. יצאנו לדרך, ליפה שמלצר, אוהב שלום. כל פלייליסטים, שעתיים של המוזיקה הכי טובה לפניכם, שימו ווליום.

קובי ברומר בדרך אליך, כמה עוצמה יש בזמר המדהים הזה. אנחנו נמשיך עם טוב השם לכל, הראל טל, יום רביעי.

0: יניב בן משיח, עלינו לשבח. כל כך חולם את הימים הללו. איזה יופי. איזה זמר יניב בן משיח. אנחנו נמשיך עם אברומי ויינברג. זה נקרא קאבץ. קאבץ זה שיר חדש. סינגל חדש. אז הנה, כיסיתי את האין שירים מזרחית בסוכות. יש שידור חי מהמופע של יואלי היום? לא, אין שידור חי. ושלמה אלשטוק. בוא נראה מה יש לשלמה טוב.
1: קבצנו יחד מארבע כנפויס, ארבע כנפויס.
0: 051-505 176 וואטסאפ שלנו 0-2-3-1-3-1-7-6 שלוחה 3-2 הקשרים שלנו יישומון, אתר תפנקו אותי בשירים טובים.

כן, מי שלא יודע, אז לביט הזה קוראים אפרו דאנס, וזה שולט בכל העולם כולו. וסולי גרין תמיד ככה מעודכן, עושה את הדברים הכי חדשים, צעירים שיש, ויצא לו יפהפה.

כן, אז מה יש לכם לומר על המצעד של היום? מי לדעתכם יזכה במקום הראשון? תנו לי קצת מהלב שלכם, מהשכל שלכם לגבי המקומות, לגבי הקטגוריות. אם יש לכם איזה ניחוש טוב, איזה ניחוש בריא, בוא נראה מה אתם חושבים. היום בארבע זה קורה, המצעד השנתי פה בקולפליי, הבית של המוזיקה היהודית, פה באמת הדברים נעשים כל השנה עם המצעד השבועי, ואתם ביחד וממקמים את המקומות הראשונים, השניים, השלישים וכו' וכו' וכו'. ופה באמת האינדיקציה הכי מדויקת שיכולה להיות, כי אנחנו עוסקים בזה כל השנה, גם האתר החדש והיישומון ככה אלפי, קרוב לעשרות אלפי הצבעות והשתתפות שלכם, זה פשוט מאוד מדהים כמה מקום יש למוזיקה בחיים, והיום זה האירוע המסע.

נסכם, אנחנו נדע מי יהיה זמר השנה, מה השיר השנה, פריצת השנה, אפילו איזה מגזין קולפליי של השנה הכי הרבה אהבתם. אז אם יש לכם ניחושים וככה, עם הניחוש שלכם אתם רוצים לשמוע את אותו שיר, אז או שתשלחו לי בוואטסאפ 0515505076, או אם זה בקשרים 0-2-3-1-3-1-7-6, עם איזה ככה, עם איזה דיבור קצר. לדעתי שיר השנה יהיה, זמר השנה יהיה, וזה, ונשמיע את זה וגם את השיר. מה דעתכם על זה? עד אז, גדל בז, הללו.

0: החדש של יוסף ניוקום, זה נקרא Build It Up Again, תבנה את זה שוב.
1: שמחה
2: ושמחת בחגך ואיסך שמח ויח.
1: חיים ידן,
0: לחיים, לחיים. כל דבר שעושה יוסף ניוקוב יש לו ניחוח ככה יהודי, אותנטי, קומזיצי, גם שזה באנגלית ובשילוב עברית. Build it up again, תבנה את סוכת דוד הנופלת. נמשיך עם נחמן גולדברג. תודה לך, ימי תודה והודעה לשם יתברך. שמחה עצומה עם ארבעת המינים.

בני פרידמן, ביג אבנץ', בי בלסט, תהיה מבורך. ברוכים מהם ישראל. אתם יודעים, הבוקר היה לי ככה קצת שיח עם תעתה, עם אבא שבשמיים, והתפעלתי מולו על עם ישראל, צון קדושים, 2000 שנה כמעט בגלות, איזה כיסופים, איזה רצונות, איזה קיום מצוות. פותח את החלון, הכל סוכות, הכל סוכות, סוכות, עשרות סוכות מונחות לפניי בקריית צאנז, בבתים לפני, אחרי, אנשים הולכים לבית כנסת עם 4 המינים. וואו, התפעלתי, הייתי חייב לעמוד מול בוראי ולומר לו, אבא, תראה מה זה, איזו נאמנות, אחרי 2000 שנה, דור שלא זוכר, לא יודע, לא מרגיש, לא... אתה נולד לתוך ההפכה הזאת, נולד לתוך החשיכה הזו, נולד לתוך ההסתרה שבתוך הסתרה, ואתה פותח את העיניים בבוקר, מציץ מן הסוכה, ואתה רואה את הפלא העצום הזה שנקרא עם ישראל. אני לא יודע, כל אחד צריך לעמוד מול השם ולדבר איתו במילים שלו, ואיך אומר רבנו, פשוט מאוד לנצח אותו בתפילה. הגאולה צריכה לבוא, אין מה לעשות, אין דברים כאלה, איפה יש עוד עם כזה? אני התפעלתי הבוקר מאוד מאוד למראה הזה, וזה בכל פעם מחדש מפעים אותי. אידל ורדיגר, נראה לי ששנה שעברה הוא היה גם זמר השנה, וגם אלבום השנה, וגם שיר השנה, ובאמת עשה פה מהפכה עם האלבום החדש שהוציא לאחר עשור. מעניין מי השנה, שיר השנה, אלבום השנה, זמר השנה, אבל בכל מקרה השאיר לנו פה ירושה יפהפיה מוזיקלית. זה הלהיט שלו מתוך האלבום, הוא ולא אחר, שיתוף פעולה עם אהרון רזל ובני הורוביץ, איזה חיבורים.

כן, הסתיימה לה שעה ראשונה, ואנחנו ככה נצא להפסקת פרנסה, ולאחר מכן נחזור עם השעה השנייה. יום מיוחד פה בכל פליי. אנחנו נחגוג איתכם ביחד את המצעד השנתי, בהגשתו של כמובן הוא ולא אחר אשר גרייבר, זה גם סוג של חרוז, איתו יהיו גם גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר, ומאוד מעניין יהיה היום לראות איפה קולפליי ואתם ביחד שמים את האומנים שלנו במקומות הראשונים, השניים, השלישים ובכלל בכל הקטגוריות. הפסקת פרנוסה, כן, ונחזור לשעה השנייה, אנחנו נסיים עם יהודה גרין, יעלה ויבוא כיאה, בטח חלק מכם עדיין שם נמצאים באמצע התפילה, מעללים, משבחים את השם יתברך.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המשפחתיפ. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: משפח יין אל החוצה של חיים.
12: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדיים בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית
3: השואבה,
2: הולך פה
3: מצב,
2: חריף
3: אש! דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות. חול המועד סוכות בקולפליי. ב-8 בבוקר, שניאור גרינפלד. ב-10, משה דאודי. ב-12, צבי מינץ. ב-2, יואל דיקמן. וב-4, יעקב בלוך. חג שמח מקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4, יעקב בלוך. ב-6, ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. ב-8, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. וב-10, לקראת סיום 5 חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

0: טוב לי.
1: כן, כן, היום בארבעה זה לא, זה לא, אלא זה המצעד השנתי, ולא יעקב בלוך. כן, כן. מה שלומכם? ברוכים הבאים, כל פליי. מרגיש שכל הזמן כזה זה רק להעביר את הזמן עד למצעד. האירוע השנתי של כל פליי. ואנחנו ככה מתרגשים ומכינים את האולפן ומכינים את הדברים ויש וואי וואי וואי צוות ענק שעובד פה על העניין הזה ואתם מוזמנים מהשעה 4 להיות איתנו ביחד במצעד השנתי של המוזיקה היהודית ברדיו שמייצג את המוזיקה היהודית הגדול בעולם כן, אין עוד רדיו כזה ש-24-6 איתכם ביחד קובעים את שיר השנה לזמר השנה, אלבום השנה, בכלל, כל השנה אנחנו ביחד, כל סוף שבוע עם אשר גרייבר במצעד השבועי, ועכשיו זה הכל מגיע לידי סיכום, ואתם החלק הכי חשוב בתוך כל התהליך הזה, ובשעה 4 אתם מוזמנים לפתוח את הרדיו, את האתר, את האפליקציה, ולהיות שותפים ולשמוע את התוצאות המאוד מאוד מעניינות, לא שאני יודע, אבל בטוח שזה יהיה מעניין. יום רביעי, חול המועד סוכות, ושפיזין, קדישין, אהרון הכהן, שנזכה להיות מתלמידיו, אוהבי שלום, רודפי שלום, חושבי שלום, להסיר את כל המחלוקת מנגד עינינו, למרות שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה שאתם יודעים, בחירות וכאלה, ממליץ לכם לא להתעסק בזה כלל וכלל, לא בשיח המשפחתי ולא עם החברים ולא בשום דבר, שימו לכם תמיד מוזיקה טובה, תתעסקו בעיקר, עזבו את התפל הזה, הרי כל אחד יודע למי ומה הוא רוצה להצביע, במידה והוא מצביע, שילך באותו יום, ישים את הפתק שלו בקלפי ויחזור הביתה, אל תתעסק.

יתעסקו בזה סתם, זה גורר מחלוקות וריבים וסתם, סתם, סתם עצבים כאלה וכל מיני, ואני צודק ואתה לא צודק, אז בוא ניקח מהיום הזה להיות מתלמידיו של אהרון הכהן ונחגוג את היום הזה עם ככה סעודה טובה בתוך הסוכה, עם המשפחה, עם מוזיקה טובה ולימוד תורה, תהילים, כל מה שאפשר לחזק את היום הזה, ונמשיך אותו על כל השנה בעזרת השם. אנחנו נצא לדרך בשעה השנייה עם שמחה אברמצ'יק, ופרוס עלינו. שעה שנייה, טוב לי, כל פלייליסטים, סוכות, יום רביעי, ארבע, מצעד, אתם, אנחנו.

מיכה פרידמן. בקרוב ממש, ממש. הלב שלו נרגש וגם שלנו. בקרוב ממש, מצפים לגאולה השלמה. ביחד עם שמחת החג. נרים את הכל באוויר, מעלה מעלה. מקווה שבשמיים סופרים את הדברים האלה ומתייחסים אלינו. כי אנחנו רוצים, משתוקקים, כוספים לגאולה השלמה במהרה בימינו, לבית המקדש השלישי, השלם, המלא, לנצח נצחים. נמשיך עם איציק אשל, אני חוזר.

מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

יונגרליך המלך. לפני זה שמענו את שי וינר, יש לי מלך, והכל לכבודך, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, תתה שבשמיים, וכאן איתנו בארץ. לך אנחנו מודים, מעללים ומשבחים, ומבקשים ממך, הושענה, הושענה את העם הזה. ומי שיעשה את זה עבורנו עכשיו זה ברי ובר וארי היל, הושענה.

דוד ברג, הזמרה לאלוקיי בעודי, בעוד הטוב שיש בי. אנחנו נמשיך עם אוהד מושקוביץ, חביבין. זהו שיר האחרון, לפני השיר האחרון, וניפרד.

אוהד מושקוביץ, חביבין, כל ישראל, שתבח שמולד. שיהיה לנו המשך יום נפלא. מחכים לכם פה במצעד השנתי. אתם ואנחנו, כן, ביחד, שעה ארבע, כולנו במקום אחד. תכינו ככה מקום יפה בסוכה, איזה רשמקול או חיבור לאינטרנט דרך האפליקציה שמתחבר לאיזה ככה בומבוקס נחמד, ותחוו את החוויה של המצעד השנתי הרשמי של קולפליי. צוות גדול מחכה לכם פה להעביר את כמה שעות האלה בצורה הטובה ביותר, המקצועית ביותר. רוצה לאחל לכם ולנו המשך יום נפלא ובשורות טובות, תהיו טובים, שנזכה לקחת מאהרון הכהן את להיות מתלמידיו, כן? לאהוב שלום, לאהוב את האחר, דווקא את השונה ולא את זה שדומה לנו. אנחנו נסיים עם שלומי גרטנר, וזה נקרא שמייכל, וזה הכי חשוב. כל העניין זה בסוף להיות עם חיוך תמידי. חג שמח, בשורות טובות.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר. לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית
4: השואבה,
3: הולך פה
4: מצב, חריף אש! דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
9: תורים מהירוי של ברוי.
10: הטובים, ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
11: טובים ממאורות.
12: לחופצה של חיים.
13: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדיים בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
14: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
15: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
16: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
17: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. חול המועד סוכות בקולפליי. עכשיו באולפן, צבי מינץ.

העניינים מאזינים, מה קורה? אנחנו על יום רביעי בשבוע, חול המועד קצבי, עם צבי מינץ מאחור המיקרופון. ואני שמח להיות כאן איתכם, איזה כיף. אנחנו משדרים לכם פה מהאולפן בבני ברק, עם כל האנרגיות. אז מה איתכם? איך היה אתמול השמחה סבסה שואבה? נהניתם? היה כיף, אתם נהניתם לולב כבר היום. הבאתם לאישה לנענע לולב, אתם יודעים איזה עניין יש בזה? אתם מחלישים את הכוח של המקטרג. זה מה שאתם עושים בעצם, שתדעו. אז מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים של אנרגיות עם כל הכוח. עם מיילך קון, אי שטומד. טיקת על המזבח, לא יסיכבה. אתם יודעים, קורבנות, כל העניין הזה של חג הסוכות. יש את הקורבנות, יאללה בוא נצא לדרך. תרימו ווליום.

השם יודע, רק השם יודע, רק השם יודע מה יהיה לנו השנה. ואנחנו מבקשים, אבא, תן לנו שנה טובה. זה היה מוטי וייס, אם אני לא יודע, כי מה אנחנו יודעים. ועכשיו, שמוליק סוכות עם באה השמחה. רק עם השמחה אנחנו נצא מכל הצרות.

אז כן, כן, מאזינים יקרים, כמו שאמרתי לכם, אנחנו בסימן שמחה. כן, כן, רק בשמחה. ודע שהעיקר להיות בשמחה תמיד. ועכשיו, יהודי ביאלסטוצקי עם דור הולך, דור הולך. איזה שיר יפה. נותן לנו ככה משמעות לחיים, מבינים מה קורה פה.

ארי פרייזר מביא לנו פה איזה משהו קצבי יפה יפה שמתאים לכל המועד קצבי. איזה גשמק. ועכשיו חברים, עוד שנייה מתחיל לנו המחרוזת של יום תבדיק עם שמוליק ויינריך, מקלת מלכוס, ארי קראוס, מנדי וייס, יולי דוידוביץ' ויודי ביאליסטוצקי. אתם מוכנים לדבר הבא? הנה זה בא. או יהיה חג שמח לכולם, כמובן לכל המאזינים. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים שישמע אותנו באפליקציה שלנו או באתר callplay.co.il, ואו

זה כמובן סרולי גרין עם היציאה שלו לכבוד החג, ושמחת בחגיכו. תמר, אתה רוצה להגיד לכולם חג שמח? תגיד חג שמח. איזה חמוד. ועכשיו סרולי כהן עם אוי וי טאטה. הכל קצבי אצלנו חברים, הכל קצבי. יאללה מעצב.

זה לייבי דויץ' עם היום טוב ניגון. כמה מאזינים אוהבים אותו, אתם לא מבינים. פשוט סייעתא דשמיא והצלחה. והנה שיר שמזכיר לנו דבר אחד חשוב, דווקא עכשיו, בימים הקדושים האלה, ימים שאנחנו יכולים לשנות עדיין הכל, כל עוד שלא היה קווית לך, רבו ישראל, עוד לא היה קווית לך. וקווית לך זה בעצם הפית כתבה שיש אותה בה, או שענה רבה. אז אם אין אני לי מילי של איציק אשל, הכי הכי מתאים לרגעים האלה, להבין שאם אין אני לי מילי, רק אנחנו יכולים לשנות הכל. יהי רצון שנזכה שיהיה כולנו שנה טובה.

איזה קצב גשמק. ינקי רוזבוים, רוזנבוים, עם אולו שפיזין, לכבוד אור שפיזין הקדושים. חברים, לא תאמינו, אבל הסתיימה לשעה הראשונה כל כך מהר, ככה זה שנהנים. וואו, וואו, איזה אווירת חול המועד. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם שמילי לנדו, הדי-ג'יי מאמריקה, עם רב דוד ברגר, עם הקלט רוי ממוים, אין קיצבו. יאללה, תראו לאן זה לוקח אתכם. ריקודים ושמחה, חברים. כמובן שאתם לא הולכים לשום מקום, ניפגש בשעה הבאה עם כל האנרגיה.

0: משפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: היי, נשפך יין על החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
5: כפוף לתקנון.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
12: תורמים מהאירוי שברוי.
13: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מועצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
14: טובים ממאורות.
15: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
16: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציה.

איזה חמוד. חברים, אנחנו פותחים שעה שנייה עם כל האנרגיות כאן. חג סוכות בכל פליי. 107.6, 107.6. אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ושמח לפתוח איתכם שעה שנייה עם כל האנרגיות. עם השיר של יואלי דודוביץ', יגולנו. יאללה, אתם מוכנים לזה? יוצאים לדרך.

לב בעיר. אחד השירים הטובים ביותר במצעד שלנו. וואו, פיני איינהורן עם לב בעיר. איך השיר הזה כבש לי את הלב באופן אישי. אני מזמין אתכם אגב לדרג. וואי וואי, איזה מצעד יפהפה. חברים, אבי פיאמנטה עם אטו בחרטונו. ישן, נוסטלגי, יפהפה. הנה זה בא.

כן, אי אפשר לעבור חג סוכות בלי השיר הזה. אי אפשר לעבור חג סוכות בלי השיר הזה. למען יעידו של מוטי שטיינמיץ. ועכשיו נמו אל ארוש עם ואתה אמרת בגרסה של דנס. יאללה, תרימו ווליום חברים.

חברים ממש ממש מרגישים את אוישן הרבה, קובי ברומר וארי גולדווג, אוישנו. ואם אוישנו, אז הנה מאוישנו לאוישנו, ברי ובר וארי היל. מה אתה רוצה לעשות חמוד? ללכת לספה, יאללה, ללכת לספה. איזה מתוק. אז יאללה חברים, תרימו ווליום בסוכה או איפה שאתם נמצאים, עם האושפיזין והכל. אוו יא, אחד השירים הטובים ביותר בכל הזמנים.

משה סטרוך ודי-ג'יי פמברייגן, עם מה שהיה היה, מזכירים לנו שמה שהיה, היה העיקר להתחיל מההתחלה. הנה סוליק מנדלסון עם יצירת מופת, קוראים לזה חלילה, לא יודע למה הוא קרא לזה חלילה, אולי בלעלה חליל, לא יודע. יאללה, תרימו ווליום, תראו לאן זה לוקח אתכם, איזה גשמק.

טוב או רע חמים של הרה לסמט. אין, אין, השמחה שהוא מביא איתה, הוא מביא איתו שמחה מדהימה. הנה מיכאל אזולאי, עם אוישנו.

כן, יש גם אווירת יום טוב כזאת, אימו אלי קיינו, אטו בחרטונו, שמחה פרידמן. איזה גשמק, מוזיקה אותנטית. הנה אהרון רזל, אם אנחנו מדברים על דברים ככה אותנטיים ויפים, נוסטלגיים. אהרון רזל, אם אתה בחרטנו, אתה בחרטנו. וואי, איזה גשמק. חג שמח לכולם.

פעם להתרגש מהשיר הזה מחדש. ארי היל עושה קאבר יפהפה לסוקלה. וואו, לא רוצה שהשיר הזה ייגמר. השיר הבא, מאזינים יקרים, ליפה שמלצר עם חצויצרויס. זה הזמן שתוקעים החצוצרות, יהיה הזמן שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בקרוב בבניין בית המקדש. איזה קדושה, איזה שמחה, איזה אווירה הייתה בבית המקדש. בעזרת השם, יהיה רצון שנזכה.

0: פרויקיה סונוך מפומר יבוסו, אבו מוטחי שוורץ, איך אני אוהב את הקול שלו, איזה אווירה, איזה גשמק. אך, חברים, אתם מאמינים שאנחנו מסיימים את התוכנית? לא להאמין, מסיימים את התוכנית ליום רביעי. עם השיר המדהים של זושה, עם כל ישראל יש להם תחלת.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
6: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
7: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
6: כפוף לתקנון.

0: מהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ושמחת בחגיך בקולפליי 107.6 FM.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: היי, נשפך יין אל החולצה של חיים!
7: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
8: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
7: כפוף לתקנון.
9: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
14: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
15: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
16: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
3: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.
2: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בשש, ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים, מארבע אחר הצהריים, כאן, בקולפליי.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
5: תלמיד מהירוי של ברוי.
6: הטובים, ממאורות, מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
7: טובים ממאורות.
8: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון

0: שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: משפח יין אל החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM ושמחת בחגיך בקולפליי 107.6 FM.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מגיש אשר גרייבר, ובהשתתפות גבי כץ, דודי זינגר ויאיר אדלר.
1: והקריין הנחמד לא חשף את השמות של כל האורחים, הוא נתן לכם טעימה ממה שהולך להיות כאן. יום רביעי, דלת של חול המועד סוכות, תשפ"ז. הגיע הזמן לסכם את האירוע הגדול, המוזיקה היהודית שהייתה לנו בשנה החולפת, תשפ"ו. המון שירים יצאו, אלבומים חדשים, פריצות חדשות, לחנים חדשים, קאברים מפתיעים. אבל היום הוא יום הדין, או אם תרצו גם יום חג, למוזיקה היהודית.

0: קולפליי היא תחנת המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, שמשדרת לקהל כל כך עצום מוזיקה יהודית 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. וכאן הכוח עבר לידיים שלכם בחודש האחרון. בהמוניכם הצבעתם, השפעתם באתר קולפליי, בטלפון, והגיע הזמן לתוצאות האמת. משדר של 4 שעות נפתח ממש עכשיו, שבסיומו נדע מי הוא זמר השנה, מה הוא שיר השנה, מה הוא קאבר השנה, מה הוא אלבום השנה, מה הוא דואט השנה, מה אתם המאזינים, מה הטעם שלכם במוזיקה. לכל המצקצקים בסוף, לא, זה לא הגיוני, איך הוא הגיע למקום כזה או אחר. היו לכם מספיק שעות, מספיק ימים להצביע, להביע את דעתכם, אבל עכשיו כל דעתכם נאגדת בערימת דפים שנמצאת כאן באולפן, והתוצאות בידינו. רוצה לומר, שלום, אגית מויד, גבי כץ.
1: שלום לך, מועדים לשמחה אשר גרייביר, שלום לכל רבבות המאזינים שלנו, ושלום לכל אלפי המצביעים שהצביעו במהלך השבועות האחרונים למצעד השנתי הרשמי של קולפליי, לשנת תשפ"ו, אשר, אני מתרגש מאוד.
0: גם אני, ואני חייב לומר לך, יש הרבה מאזינים שפה ושם מאזינים לרדיו, נכון? לא, יש כאלה שלא כל הזמן מאזינים. למצעד זה משהו שהוא קונצנזוס מבחינת ההאזנה. כולם מצטרפים כי כולם רוצים לדעת לאן אנחנו מתקדמים. רוצה לומר ולצרף אלינו את מי שמאיר בלילה וגם ביום. הלו, יאיר אדלר, שלום אגית מועד.
2: אגית מועד, שלום וברכה, מה שלומך, מה נשמע, איזה כיף להיות כאן בכל המועד, כאן בפאנל היוקרתי הזה, המצוחצח הזה, היפה הזה, שכל כך הרבה אנשים מוכשרים, והמעמד המרטיט הזה.
0: תשמע, כל פעם יש פה מנקה אחד שמנקה, היום ראיתי 4. שניקו את האולפן, צחצחו, הברישו כדי שיהיה טוב. רק נבקש ברשותכם מצוות ההפקה שלנו לא לריב במהלך המשדר הזה, שלא יהיה לנו חלילה איזה מקרה קול פליי או משהו, אתם יודעים. אחרי הכל, אנשים פה מטיסים דברים, ואז קוראים כל מיני עניינים. חבר'ה, לא לריב שם, בסדר? אנחנו נטרל אתכם, כן? בבקשה, עם כל הכבוד. טוב, התרגשות סי, 25 מקומות. גבי, חייבים לומר, אנחנו נכנסנו כל כך הרבה שירים, קודם כל כאופציה, אופציונלית. אחר כך סיננו ל-100 להצבעה. אחר כך משם, רק 25 שקיבלו בעצם את מרב הקולות. ואז אנחנו בעצם מתחילים במקום 25, למרות שהיו הרבה יותר, נכון?
1: אכן, כמו בוא נלך עוד יותר אחורה. במהלך השנה הזו יצאו אלפי שירים, יותר מ-2,000 או 3,000 שירים יצאו. אנחנו זיקקנו וסיננו הרבה הרבה הרבה עד שהגענו לזיקוק הכי הכי הכי הכי מרבי שיכולנו לעשות, להגיע לכ-100 שירים שהתמודדו בהצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, ולאחר מכן בתוך זה אנחנו מגיעים ל-25 הכי הכי מובחרים שהמאזינים בחרו. זה כבר רק המאזינים והידיים שלנו,
0: נכון.
1: הסרנו אותם.
0: עכשיו רק תדעו שאני דובר אמת במהלך ההצבעה.
1: אני מודה, אני מעיד על כך. אשר, אתה יהודי, דובר אמת.
0: אני משתדל. במהלך ההצבעה, כל הזמן השדרנים כאן בקולפליי, גם יאיר אדלר בלילה, אמר חבר'ה, תצביעו, יהיו לכם פרסים שווים, וזה קורה עכשיו. שימו לב, מבין כל המצביעים, חלקכם כבר מקבלים טלפונים מההפקה שלנו ומדווחים לכם שאתם מקבלים פרסים, ובכל סוף שעה אנחנו עומדים לחייק בהפתעה לאחד או אחת מכם ולתת לכם פרסים משתלמים בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה. בתור אחד שמאוד אוהב דוריטוס, אני חושב שהוא חטיף שמתאים לבוקר, ללילה, לצהריים, לשבת, לחג, אבל מה לעשות? בלילה שיש איזה מאנץ' טוב, זה החטיף של הלילה לחלוטין, ואתם הולכים לזכות כאן בפרסים, יחד עם דוריטוס, שהוא בעצם החטיף של הלילה, נחייג עליכם, ונגיד לכם, היי, זכיתם מתנת...
3: הפרס מתנת דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: זה נכון, שידור חי, אם תאמינו או לא, 4 ועוד 6 דקות, יום רביעי של חול המועד סוכות. עזבנו הכל, עזבנו את הסוכה, עזבנו את המשפחות, כולנו התכנסנו לאירוע אחד. ועכשיו אני צריך אתכם, גבי ויאיר. הספירה לאחורו מ-5 ועד 1, ואנחנו מתחילים ויוצאים לדרך, לא לפני שניתן קרדיטים. בראש ובראשונה, לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות כאן עוד מצד ולסכם את תשפ"ו במוזיקה היהודית. תודה ענקית למי שעורך ומפיק את המשדר הזה, הלא הוא דודי זינגר.
2: חד משמעית, כבוד
1: עליי. לילות כימים, עבודה אינטנסיבית כדי להגיע לרגע הזה, לרגע המיוחל הזה. דודי זינגר, באמת, באמת כל הכבוד, יישר כוח עצום על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל ולמען המצעד ולמען המעבירים.
0: דודי, אין עליך בעולם.
2: וכמובן, למנהל המוזיקלי וסגן העורך ומגיע...

0: איש המצעד, הלו הוא גבי כץ, האיש והאגדה, האיש והיהודי.
1: תבורך, יבורכו ידיכם. גבי, תיתן אתה קרדיט למישהו שבאמת לא ישן, הדרת שינה מעיניו בלילות האחרונים, לא נתת לו לישון.
2: בהחלט, בהחלט, והיהודי הזה, יהודי יקר מפז ומפנינים, הלו הוא משה דאודי, שבעצם אחראי על כל המעטפת, על כל מה שאתם שומעים. אם אתם שומעים אותנו זה בזכותו, ואם אתם לא שומעים אותנו זה גם בזכותו.
1: הוא לוקח אחריות גם על הטוב וגם על הרע, ככה זה עובד. הוא לא לוקח קרדיט רק על הטוב.
2: תודה רבה לך משה דאודי, יהודי יקר.
1: לעוזרי ההפקה שלנו, יאיר כהן, אשר ולס ואבישי לוי, תודה לטכנאי השידור שלנו, ארז טיבון, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר וגם על הדיגיטל, שמחה בר ודניאל פרץ. ותודה לאשת הסושיאל שלנו, אלוהי חני לובשיץ, שאחרי זה אתם הולכים לראות את הכל ממש בלייב, את רגעי הדרמה, את רגעי ההכרעה ממה שקרה כאן בשידור. ועכשיו, אני צריך אתכם בכל הכוח, מחמש ועד אחת, כדי לצאת לדרך אל המקום ה-25 ולהניע את המצעד הזה. אירוע סיכום השנה במוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. והאם אתם מוכנים?
0: חד משמעית כן, מעולם לא הייתי מוכן יותר.
1: אז כולנו ביחד. 5,
2: 4, 3,
1: 2, 1, ותנו את הגו, את האפס, את שעת הסי. אנחנו מגיעים אל המקום ה...
3: המקום
2: המקום ה-25 שייך לדוד בן ארזה, שלמעשה פותח את המצעד הרשמי היהודי של המוזיקה, המצעד הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, תהילים, כך נקרא השיר הזה. הפקה מוזיקלית של מאור, בן מאור ואמיר שדה, המילים והלחן של דוד בן ארזה. וזה...
1: חייב לומר שאני קצת מופתע מהמקום שהוא הגיע, אבל...
2: למה? חשבת שזה יהיה יותר גבוה?
1: יותר גבוה. איזה מלך מי שכתב את תהילים, לא יאיר?
0: אני חושב שזה שורה ניצחת מכל השיר הזה, זה שורה אדירה אדירה, אבל דווקא במקום ה-25 נשמע לי הגיוני.
2: אני גם חושב שאני מופתע שבכלל הוא נכנס ל-25, הוא שיר מאוד מתחכם, הוא לא פופ. שהציבור ככה יואב.
1: מה שקצת עמוק זה מתחכם אצלך, אני מביא לו, זה בסדר.
2: בדיוק אשר, בדיוק, לכן זה קצת פחות אנשים מתחברים. זה לא אחד מהלהיטים הגדולים שלו.
0: אני 100% עם גבי בזה אגב. זה שיר שאני מופתע שהוא בתוך ה-25 ולא מחמת כמה שהוא טוב, אלא עקב המורכבות...
2: לא מחמת שהוא לא טוב, מחמת שהוא פשוט מדי טוב.
1: סגור, בואו ניתן כבוד למקום ה-25. עד 8 אנחנו כאן, 4 שעות שהתחילו ממש עכשיו.

0: דוד בן ארזה, תהילים, איזה שיר מיוחד, כמה השיר הזה קסום, איזה מלך מי שכתב את השיר הזה ספציפית.
1: כמו שגבי אמר, מתחכם.
0: מתחכם וטוב לו, אבל...
2: לא מתחכם, זה לא המילה הנכונה, אני חוזר בי, לא מתחכם, מתוחכם. מתחכם זה קצת פחות חיובי.
1: אם אי פעם יפטרו אותך מתפקיד רדיו, לך תהיה פוליטיקאי, אתה עושה את זה מעולה. 412 דקות, שידור חי בכל פליי, המצעד השנתי הרשמי לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית. חבר'ה, לכל אחד יש שיר של בוקר, שיר של ערב, שיר של בין ארבעיים ושיר של לילה, בדיוק כמו החטיף של הלילה של דוריטו. שימו לב מאזינים, שימו לב מאזינות, אתם עכשיו מוזמנים לרשום לנו בוואטסאפ שלנו 051-505-176 מהו שיר הלילה שלכם, שימו לב, שיצא בשנה האחרונה בשנת תשפ"ו. מהו שיר הלילה שלכם? ההודעה המקורית ביותר תזכה אתכם בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. הוואטסאפ שלנו 051-505-176 מהו שיר הלילה שלכם, ואחד או אחת מכם יזכו כאן בפרס מתנת.
3: הפרס מתנת
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: אתם יכולים כאמור לרשום לנו גם באתר שלנו, הודעות לשידורך, אנחנו רואים הכל בלייב. הנה גבי, תן דוגמה, תקרא איזה הודעה מהאתר שיאמינו לנו.
2: כרגע ההודעות מתייחסות למקום ה-25 של דוד בן ארזה.
1: מה, לטוב על המותר?
2: מאזין או מאזינה טוענים שבשנה שעברה דוד בן ארזה היה גם במקום ה-25, מישהו אחר כותב איזה מגניב, בסדר.
1: זה לא נכון לדעתי אגב.
2: לא משנה, הוא כתב.
1: כן.
2: לפי מי שזוכר, אני...
1: אני תפילה 21 שנה שעברה.
2: אשר, אני לא מאמין לך איך אתה זוכר את זה.
1: זה לא אני, יש לי ציפור קטנה שלוחשת לי באוזן כל דבר שתרצה רק.
0: אגב, אני חייב לומר, ואני משתדל להדגיש את זה גם אצלי בשידורים, אבל אני אומר זאת שוב במה המכובדת זו, יש לנו אתר חדש מטורף.
1: נכון.
0: עם גרפיקה מהיפות שראיתי, והנגישות אולי מהכי גבוהות שאפשר. זאת אומרת, לפעמים זה נשמע לאנשים כאילו לכתוב באתר זה, זה משימה מורכבת, שזה משהו כזה שהוא בלתי מושג ובלתי ככה קונבנציונלי, וכל מה שאתם צריכים לעשות, אני אפשט לכם את זה, זה להיכנס לאתר של קולפליי, ובסך הכל לכתוב בכתוב הודעה לשדרן את הדעה שלכם. אנחנו רואים את זה בעיניים, יש לנו אפשרות להגיב לכם.
1: נכון.
0: לראות את זה, זה כזה קסום, זה כל
1: כך
0: מתקדם. אגב,
1: אני חושב שאין תחנות רדיו בארץ, תחנה אחת אפילו, שיש להם אתר ואפליקציה כזאת, ועל כך רוצים לומר תודה ענקית לאיש שמפתח אותנו כל כך הרבה. הלו, משה דאודי!
0: עשר פעמים מחיאות כפיים.
1: אין, בדקתי אגב. תעברו תחנה לתחנה, אין דבר כזה.
0: זה מדהים.
1: רק אנחנו. ותודה, זו גאווה שלנו, כן, מותר. טוב, בואו נתחיל לסכם רגע את המוזיקה. דיברתי עם דודי זינגר, שהוא העורך הראשי של המצעד, וגם העורך של המצעד השבועי, אגב, במהלך השנה, ואומר לי, אשר, השנה הזאת הייתה פרווה מבחינת מוזיקה. לא הייתה שנה טובה. כך הוא אומר, נדבר איתו על זה בהמשך. גבי, דעתך בעניין.
2: היו לי הרבה ויכוחים עם דודי במהלך השבועות האחרונים כשערכנו ועבדנו קשה על המצעד הזה. יש מצב שאני לא חולק עליו, אני קצת מסכים איתו, ולכן אנחנו במהלך המצעד אנחנו נראה את התוצאות, אנחנו נבין למה כוונתו של דודי, כן. ובעצם רק בסוף המצעד אני אוכל להגיד אם אני מסכים איתו או לא. כרגע אני עוד לא יודע להגיד.
1: שאלה שמענת אותי דווקא אותך גבי, בתור העורך הראשי כאן בקולפליי, אתה יודע, אתה עורך כל כך הרבה שעות של מוזיקה, מעבר לתוכנית הדגל, אתה גם עורך באמת כל כך הרבה שעות של מוזיקה. האם השנה שינית את דעתך לטוב או למוטב על זמר מסוים?
2: זמר שמצליח להחזיק מעמד ויציב מבחינת ההצלחה שלו בקריירה, אז דעתי משתנית עליו כלפי...
1: יש אחד כזה שאתה רוצה לחשוף לנו?
2: לא, אני לא רוצה להגיד את השם שלו. הוא ייחכב כאן במצעד שלנו, אבל הוא כבר נמצא איתנו כבר 3-4 שנים, והוא בפסגה כבר 3-4 שנים, ולכן דעתי השתנתה עליו לחלוטין.
1: וואו.
2: ולחיוב כמובן.
1: לטובה.
2: כן, לחיוב.
1: מדהים. יאיר אדר, קודם כל, אתה כבר מעל שנה פה, אתה בן שנה וקצת כאן. נכס לרדיו, כל כך כיף לשמוע אותך דרך שאני חוזר בלילות.
2: אגב, אשר, לא אמרנו לו מזל טוב לחתן אתרי, עוד אולי חודשיים חתונה.
0: חודש וממש וקצת.
1: אוי, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. כן, יש פה לחיים, חבר'ה, אין מה לעשות, זה סוכות. אנחנו עושים פה סוג של התוועדות מוזיקלית.
2: התוועדות מוזיקלית רק בלי לשתות, כי בחב"ד מקפידים שלא לשתות מחוץ לסוכה.
1: כן, אני יודע, אתה צריך לספר לי.
2: אני לא צריך.
1: הסוכה של חמי נמצאת למטה.
2: איזה קומה?
1: לא, בחניון.
2: לא, אבל איזה קומה הוא גר?
1: הוא גר בקומה שלישית.
2: וואי וואי.
1: אז אני צריך כל פעם לרדת, חבל ממש.
2: הוא מקפיד שגם אתה תרד?
1: לא, אבל לא נעים לי. אז מקסימום אני מתחבא באיזה מקום חשאי ולוגם איזה לגימה. אני מקווה שהוא לא מאזין לנו עכשיו. ואז אני אומר, וואי, אני צמא. טוב, יאיר אדלר, קודם כל, מזל טוב.
3: תודה, תודה.
1: בזאת השם, שתזכה להקים בית נאמן בישראל, לימון סורטות, כן.
2: כשאתה שותה בקומת קרקע, ואתה צריך להיות שלוש קומות שוב, אתה נהיה צמא שוב,
1: משהו. אלא
2: כן, יש מעלית.
1: לא, יש מעלית, אבל עדיין זה משהו. חבר'ה, רק שתבינו את הרעשים שקורים פה, כן? בטעמים החמוצים של השווארמה, לצורך העניין, הדוריטוס הזה, אחד האהובים עליי, הירוק.
0: חמוץ חריף, גריל, בטעם טבעי,

0: שנת השירים החדשים, זה שנה שדווקא אני חושב שמבחינת הפלייליסט, יש לך שירים מעולים, מעולים, מעולים, מעולים, שפשוט רצו פה תקופות, וחלקם אפילו לא שירים שיצאו השנה, אפילו החידוש שלהם לא יצא השנה, כן. אבל הם נורא קרו השנה, כמו אל תזבייני וישראל נוישה בשם ובוני מתם, והמון המון שירים שהתפוצצו דווקא השנה וקרו השנה, אז לכן מבחינתי אני לא מסתכל על אף שנה שיפר, ופשוט יש לה המון סגנונות. אני כן חושב, ואני אגב ממש הקפדתי לא לראות את הרשימה של השירים לפני, כי אני רוצה כאילו לאמר את זה פה, לשים את זה מה שנקרא ככה.
1: בוא נגיד בצורה... שהגעת מאוחר לא הספקת, אבל אם אתה רוצה להגיד ככה זה גם בסדר. לא, הכל לא. תלוי איך אתה מצייר את זה.
0: יש לי תחושה שדווקא כן. השנה זה הולך להיות מאוד מאוזן, כן. יחסי הבלנס בין הישראלי לחסידי, לישראלי
1: ניטאי. יש בזה
0: ניטאי.
1: משהו, נכון.
0: יש לי תחושה שהולך להיות בלנס מאוד מאוד נכון, כאילו, יש לי כמה שירים שאני ממש, אני לא אומר מה הם, אבל כמה שירים חסידים שאין לי ספק שיהיו במקומות גבוהים, יש לי כמה שירים ישראלים שאין לי ספק שיהיו במקומות גבוהים, זאת אומרת, אני מרגיש לי שזו שנה מאוד מוזנת לכל הצדדים, שיכול להיות ששנה מוזנת זה גם יוצר משהו שנקרא פרווה, אבל יכול להיות שזה גם ברכה, זאת אומרת, שנה שבה באמת כל ז'אנר היה טוב במה שהוא עשה.
1: נכון, מותר לי לומר את דעתי? בתור אחד שמשדר
2: פה. מה זה מותר לך? אני חייב לשמוע את דעת
0: אשר. אנחנו פונים עכשיו אל אשר גרייבר. מה דעתך בנושא?
1: תחילו מההתחלה, אני שומע.
2: אשר גרייבר, המגיש הראשי של המצעד השנתי.
1: כן, שלום.
2: מה דעתך לגבי המוזיקה שיצאה השנה? האם המוזיקה הייתה מוזיקה טובה או לא?
1: אני אגיד ככה, היו שנים טובות יותר, אבל אני בתור מגיש ועורך תוכניות של עצמי ומוזיקה, לא הרגשתי חוסר, לא הרגשתי מחסור. נהניתי מאוד מהמוזיקה. גם החדשה, כמובן גם הישנה, אבל גם החדשה שיצאה השנה, לא הרגשתי מחסור, נהניתי גם המצדים השבועיים, תמיד היו חידושים, תמיד היו הפתעות. אחלה שנה. לא הכי טובה, אבל באמת שנה מעולה. זו דעתי.
0: מאוד מאוזנת, מאוד מאוזנת.
1: יפה, מאוזנת, אהבתי את ההגדרה. טוב, אני אספר לכם, למי שמצטרף אלינו, 4 ועוד 20 דקות, שידור חי בכל פלי אתם על המצד השנתי הרשמי, לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית. אורחים רבים כבר בדרכם לכאן, מגישים מתחלפים. כרגע אתם שומעים את גבי קץ, העורך הראשי של כל פלי, מגיש תוכנית הדגל גבי על הפלי, ואת יאיר אדלר, מגיש תוכנית הלילה יאיר, כאן בכל פלי, בכל לילה ב-10, אנשי מוזיקה מהשורה הראשונה, ובהמשך התחלפו, רק אני אמור לשדר כאן 4 שעות, אתם מקבלים הנחות, שזה כיף ונחמד. אנחנו עוברים כבר למקום הבא שלנו, גבירותיי ורבותיי, מאזינים מאזינות, הנה זה בא.
3: ה-24.
2: המקום ה-24, אידל ורדיגר יחד עם יצחק בן ארזה, דואט נפלא ומיוחד, שבס קוידש, יום רביעי היום מתכוננים לשבת, מקום ה-24.
1: מריחים.
2: לחן של יצחק בן ארזה, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

0: שבת קודש, מה, עושה לי אווירה של שבת, גם הביאו פה אוכל על פס, פה ריח של צ'ון, אתה יודע מה, העריכות פה זה משהו, מכניס אותנו אווירת השבת.
1: שאגב, ספציפית השיר הזה, אם עוצרים על פיץ' נהיה באמת להתעכב עליו, אני חושב שזו בהחלט השנה של יצחק בן ארזה. זה משהו שצריך לומר אותו באופן מובהק. יצחק בן ארזה, בן אדם שהביא פה...
0: אגב, אני לא יודע מי תהיה פריצת השנה, אבל הוא מתמודד בפריצת השנה, יצחק בן ארזה, חייב לומר את זה.
1: אני גם לא יודע.
2: בזכות ממש. מאוד מאוד משמעותי.
0: אלבום מצוין, דואטים מצוינים שלו עם אחרים.
1: הוא באמת הצליח להחזיר איזשהו כבוד ליטאי אבוד. אם נגדיר זאת כך, הוא
2: הביא איזה משהו שמאז קמפה... אני חושב שקמפה הביא את החזיר את הכבוד הליטאי
1: אבל עבר מאז המון שנים מאז שקמפה
2: ועדיין אבל הכבוד הליטאי נשאר ועוד איך במוזיקה עם קמפה
0: יש לו לעתים נכסי צום ברזל, בוא אתה לא יכול לזה
2: אגב אני לא חושב ש... אני לא מסכים איתך בן ארזה הוא לא סגנון ליטאי הוא סגנון... באמת
0: סגנון
2: קרליבאחי
0: רגע ומה זה קרליבאח?
2: זה לא ליטאי, זה המצאה של המוזיקה
1: ליטאית. אני אגיד לך משהו, אני חושב שיצחק בן ארזה הוא האחלה אולי המדויקת ביותר בין השירה הליטאית, אחלה, חיבור של שני מרכיבים ביחד, של בין המוזיקה הליטאית, הישיבתית, באמת הוותיקה כל כך, לבין קרליבך. כי יש בו את שתי האלמנטים בעיניי בצורה מאוד מדויקת, וזה הקסם, וזה למה זה נורא נורא עובד, וזה למה באמת בחורי ישיבות, אני אומר לך, יומיים אחרי שיצאו שירים שהוא היה שותף להם באיזושהי צורה, כבר סימנו אותם כלהיטים.
0: כן, חבר'ה, רק נגיד לכם, אני רגיל לשדר משדרים, בסדר? יש משהו במצעד השנתי שמרגיש כל כך חגיגי. וואו. יש פה אווירה, דגבי, אנחנו משדרים כל כך הרבה תוכניות, יש פה אווירה של באמת יום חג למוזיקה היהודית. מסכים איתי?
2: בהחלט, זה באמת אירוע לא רק לנו, גם למוזיקאים. הרבה מוזיקאים ככה מאזינים בין אירוע לאירוע, רוצים לדעת מה קרה איתם.
0: משהו באתר, כותבים לנו על השיר, שיר של הלילה שלהם, משהו בוואטסאפ.
2: מאזין מפרגן לנו, כותב מצד מטורף ביותר, תודה רבה לכם. כמה שעות הולך להיות המצד אשר כבר אמר?
0: עד שמונה בערך. שמונה
2: בערך, אולי לפני, תלוי אם אשר ימהר.
0: הכל עניין תקציבי.
2: מה עוד יש לנו? יש לנו הרבה תגובות, גם בוואטסאפ, גם באתר.
1: אני כן יכול לפרגן למאזינים הקבועים שלי שאני מזהה אתכם כאן מתוך הפלייליסטים, מתוך הרשימות, אני כמובן לא יכול להספיק להגיב לכולם, אבל אני מזהה אתכם.
0: כן, תירוף של הודעות. תמשיכו לשלוח לנו מהו שיר הלילה שלכם, שיצא בשנה האחרונה, כמו דואיטוס, חטיף הלילה שלכם, מהו שיר הלילה שלכם. שימו לב, מיד לאחר המקום ה-23 אנחנו הולכים לחשוף את קאבר השנה, כן, יש לנו קטגוריה כזאת השנה, אמרת, שנת קאברים, ויש לנו קאבר השנה, וההתלבטות הייתה קשה, והכנסנו הרבה, ואני באופן אישי לא הייתי מופתע מהתוצאה, תכף אתם תדעו, אני לא יכול לחשוף יותר פרטים, אבל אנחנו בינתיים כבר עצים רצים ומתקדמים אל המקום הבא שלנו, והוא...
3: המקום ה-23.
1: אז זה המקום ה-23.

0: זה שיר שאני כל כך אוהב אותו, זה שיר עצום, זה שיר אדיר, זה שיר של סרולי גרין שנקרא הצילו נפשי, וזה שיר שברגע שיצא האלבום זה מוקלט וזה נמצא אצלי בתוכנית, אמרתי זה הלהיט האמיתי מתוך האלבום, כי בקט שזה טרנד, זה מגניב, זה השיר הכי יפה בעיניי מתוך האלבום, זה השיר הכי טוב, אני אמרתי עליו ברגע הראשון ואני שמח שהוא הגיע למקום הזה, ואני חושב שאם היינו עושים מצד על פני 5 שנים, הוא היה מגיע למקום גבוה יותר אפילו.
1: מה אתה אומר?
0: אני מאוד אוהב את השיר הזה.
1: הוא מרגש, אין ספק.
0: מאוד מאוד.
1: הצילו נפשי. אגב, הלחן של סרולי בעצמו, שהוא...
0: כמו רוב האלבום הזה.
1: רוב האלבום הלחני שלו?
2: זה הגדולה שלו, שהוא גם מלחין את רוב השירים שלו.
1: מדהים. מדהים.

0: פח נכבד של סרולי גרין, שיאיר אדלר סימן אותו כפייבוריט שלו בבחינת להיט. יאיר אדלר נפל מהכיסא ברגע שהוא שמע את השיר הזה. אמר, תשמע, זה שיר וואו וואו, נכון?
1: קסם של שיר. אני לא יודע אפילו להסביר את התבלין שלו, הוא פשוט טוב.
0: לחלוטין. טוב, חבר'ה, הגענו לקטגוריה הבאה שלנו. ואנחנו כבר לוחצים עליה פליי.
2: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, קאבר השנה לשנת תשפ"ו.
3: אשר, אני חייב לומר לך שהקטגוריה השנה, הקטגוריה שהוכרחנו להקים אותה מחדש,

0: סופסטאר, כי באמת היו הרבה הרבה קאברים השנה, וכמו שאמר יאיר, זו שנה שמופיינת מאוד עם הרבה הרבה קאברים והרבה חידושים.
1: אני לא רואה כזה כמשהו שלילי,
0: אבל כן. לא, רק אני אומר ברעיון, בכללי הרבה הרבה קאברים, הרבה חידושים, הרבה שירים שככה ניסו להביא להם אינטרפטציה חדשה, או אלקטרונית, או מחודשת יותר, או מודרנית יותר. ולשם כך יש את הקטגוריה השנה, ובאמת מאוד מאוד מעניין לראות מי...
1: תרשו לי כולם ביחד לומר הגיטמויית. שמחה אברמצ'יק!
2: וואו, וואו, גיטמויד, איזה אנרגיות, מה, הלל, עשיתם כבר?
1: מה זה, עשינו מוזיקלי בבוקר עם הלילב, עם האדוס, עם המערוי, וזה הכל ביחד!
3: מי שלא ראה את שמחה אברמצ'יק לא ראה שמחה מימיו.
1: נכון.
0: אני בטוח שאנחנו תופסים אותך בין אירוע לאירוע לאירוע לאירוע, באמת ככה...
1: וגם עכשיו קורה לו אירוע. בואו, עכשיו זה אירוע.
0: אירוע מרכזי מאוד, אבל אני בטוח שתופסים אותו ככה בין אירוע לאירוע אחר, וזה מרגש מאוד, אז לא אמרנו למאזינים על מה ולמה שמחה על הקו.
1: יפה. אז שמחה, אנחנו שמחים לבשר לך. ירתנו את זה בדרמטיות. למה אלינו אותו?
3: גדיש.
1: מדלג על ההורים שלך יחד עם לוי פולקוביץ', עם הלחן של רב משה גולדמן, זיכרונו לברכה, הקאבר המדהים הזה. הוא קאבר השנה, על פי בחירת המאזינים שלנו והמאזינות, לשנת תשפ"ו, ואנחנו מחייגים עכשיו, כן, מחייגים עכשיו ללוי פולקוביץ', לייבי! אנחנו מחייגים אליו בלייב, מיד אנחנו נעלה אותו גם על הקו.
2: לייבי איתכם.
1: מיד הוא יצטרף אלינו, אנחנו עכשיו עושים את השיחה אליו, אבל בינתיים נספר לך, שמחה, שאתה הוצאת את השיר הזה, שאתה הוצאת את השיר הזה, היה לך מושג, לא בסוף זה קאבר, שהוא ככה התפוצץ?
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהצביע, זה מאוד מעריך, אני מאוד מעריך את זה, זה מאוד מחזק, אתה יודע, השנה רק התחלנו את הדבר הזה, וזה, תשמע, אתה שואל אם ידעתי? לא חלמתי, הבנתי אבל...
1: אמרת סתם שיר נחמד, נוציא וזהו.
2: שמעתי פה מישהו אמר מקודם, זה לא בהכרח משהו שלילי הקאבר, ואתם צריכים...
1: אני אמרתי את זה, תודה רבה לך אדוני.
2: אשר, אני אגיד לך משהו, אבל אני אגיד לך משהו, זה תקופת עכשיו, אנחנו פותחים עידן חדש, עידן שהוא לא קוראים לו קאבר, זה עידן, עזוב קאברים, קאברים זה לשירים שלפני שנתיים יצאו, השם ידברך תמיד אוהב אותי, אני מוציא עוד גרסה. זה קוראים לזה עידן הנוסטלגיה, זה בכלל לא קשור לקאבר, כאילו, אני מכבד את הקאבר שהגדרתם את זה, אבל, כי זה באמת קאבר, אבל, זה כאילו מלא אנשים לא הכירו את השיר, זה לא ש... זאת אומרת, זה עידן שאנחנו מביאים את הנוסטלגיה שגדלנו עליה ולא מכירים אותה.
0: שמחה, רוב התגובות...
2: לקדמה, כאילו...
0: שמחה, כן. רוב התגובות שקיבלת זה אנשים שהכירו את השיר והתלהבו מהחידוש, או שאנשים שכלל לא ידעו מה זה השיר הזה וחשבו שזה
2: לא,
0: שיר חדש?
2: לא, אחי, כל חברון חושבים שזה שיר שלי.
1: אגב, נכון, הרבה לא ידעו את זה. אגב, אני חושב שהייתם במקור, הרבה יותר יפה מקאפ שלווה, בעיניי, באוזניי, הרבה יותר יפה מקאפ שלווה.
0: זה סגנון אחר לגמרי, כן? כן. אבל בוא נגיד שאלמלא קאפ שלווה השיר הזה לא היה יוצא לעולם, כי באמת הם החוכמה של השיר, אחרי קאפ שלווה, ולאחר מכן הצלחתם להביא ככה חידוש עצום לאירוע הזה.
3: שמחה, אני, השאלה שלי היא האם הבחילות נרגעו מהכדור פורח מהדבר הזה. אני יש לי פחד גבוהים לראות אתכם שם, מה זה חסיתם את הדבר הזה?
1: אני קשה לראות את הכלים.
3: זה קשה.
2: את האמת אני אגיד לך, אני אשלח לך באמצעים הקשרים את התמונה, את הסרטון שהיינו שם למעלה. אז לייבי פולקוביץ' יהיה בריא, אם הוא עוד לא שומע אותי, הוא ניסה להרגיע אותי, וככל שהוא ניסה יותר להרגיע אותי, נכנס
1: יותר לך. זה עוד יותר הלחיץ אותך.
2: אני לא יודע להסביר לך את זה.
3: אני רוצה את ההסרטה הזאת, אני לא יודע מה איתך, אני רוצה לראות את זה.
1: ובאמת עשיתם את זה מדלג על אורי מלמת, כאילו, זה...
2: כן, ברוך השם, באמת תודה רבה, תודה רבה לכם, שימחתם אותי. אתה יודע, אני ככה קצת אנגובר, קצת עניינים, עוד מעט...
1: בסדר גמור.
2: באמת, תודה רבה, מדלג על אורים, רק התחלנו, זה עידן הנוסטלגיה, אז כמו מה אמרתי לך.
0: למה אתה מתכוון שאתה אומר רק התחלנו?
2: כי אנחנו רק בפתח, יש לי כבר, אנחנו מתכוננים לדברים הבאים בעזרת השם.
1: מה, עוד קאברים או דברים חדשים?
2: זה גם מקורים, אבל אני ממש חושב שאנחנו בעידן הנוסטלגיה, וזה חוזר ובגדול, אז אני הולך לשם, כן.
1: שמחה אברמצ'יק, אני רוצה לפרגן לך מאוד, כאמור, הקאבר, מדלג על אורים שלך, החידוש, החדשני. הנוסטלגיה, חידוש הנוסטלגיה שלך, יחד מאיר פולקוביץ', זוכים בקטגוריית קאבר השנה לשנת תשפ"ו במוזיקה היהודית, בהצבעה מכרעת של עשרות אלפי הצבעות. רוצים להודות לך מאוד, ואני מאחל לך באופן אישי, שבשנה הבאה תעלה כאן בעוד קטגוריה.

0: קטגוריה.
1: בעזרת השם, אולי פרצת השנה, אולי זמר השנה.
2: אוהב אתכם חבר'ה, שיהיה...
3: תביא רגע חיבוק, תביא רגע חיבוק, שמחה.
2: תביא,
3: יופי, מעולה.
2: וואו, וואו.
3: נמחצת.
2: גיטיונטם, חבר'ה, גיטיונטם,
3: תודה רבה.
1: תודה רבה, חג שמח, מועדים לשמחה. זה אשר באמת הפתעה גדולה. זאת אומרת, היו הרבה קאברים מצוינים, אבל... הפתיע מאוד מאוד השנה.
4: אני רק חייב להגיד דבר אחד, שאני חושב שזה מין ההוגנות להגיד את הדבר הזה. זאת אומרת, יש מלא קאברים, אני לא מתייחס עכשיו לקאבר ספציפי כזה או אחר, אבל המון המון מהקאברים הם מתפוצצים וקורים בשטח עוד לפני שמוציאים אותם בגרסה הראשונית.
3: נכון מאוד.
4: זאת אומרת, לפעמים קצת נוטים לייחס את זה, ופה ספציפית באמת הם הביאו את הגרסה הכי יפה שיכולה להיות ואת הקליפ. לכן אני לא מדבר על השיר הזה ספציפית, אני מדבר בכלל על התופעה הזאת של החידושים. הוא לא אהב את הקאברים והוא צודק. זה יותר חידושים מקאברים, כי ממציאים גם דברים מחדש ומשנים לפעמים מילים. אבל הרבה פעמים השירים האלה קורים קודם כל בשטח. זאת אומרת, רואים שהם כבר לעתים, מבינים שהם עובדים, ואז מוציאים אותם. נכון. שזה לא רע. אבל זה כן אומר שהרבה פעמים כאילו אומרים, רוצה את הדבר הזה, איך ידעת שזה יעבוד? כי זה כבר עבד. זה כבר עבד, ואז אמרו, בוא נוציא את זה.
3: אז אתה אומר שזה הסיפור פה בעצם.
4: אני לא, אני אמרתי שאני לא מייחס את זה לשיר ספציפי, אני מייחס את זה לתופעה. ככלל, הרבה פעמים זה מה שקורה. ושוב, זה לא מוריד מהערך, זה גם חוכמה של זמר לזהות בשטח, לזהות באירועים שקורה משהו, ולהגיד, אני אוציא את זה מהר. זה גם בסדר.
1: נכון, אגב, יש מומחה הקאברים, אפשר לומר, זה יולי דודוביץ' בעיניי, אבל הפעם בנאוקאוט גדול, שמחה ולוי פרקוביץ'.
3: נכון, בואו ניתן כבוד לקאבר השנה.
5: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, קאבר השנה לשנת תשפ"ו.

0: והגאונות, הגאונות ליצוק את המדלייג הזה בסוף. אגב, זה לא היה במקור, נכון? או שכן? לא, לא שמעתי את זה במקור.
1: המקור הוא מאוד מאוד מאוד שמרני, אסוף, מסודר, כן. זה

0: שגולדמן.
1: אתה יודע, בפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה ושמעתי את המדה עליי, אמרתי, זה גאוני. גאוני. עזוב את הקליפ, רגע, שהוא גם מדהים. אין, מדהים, מדהים. קאבר השנה, שמחה אברהמצ'יק מגדיר את זה כחידוש נוסטלגי. לא קאבר, חידוש נוסטלגי. הוא הזוכה שלנו, ואנחנו מכבד את הבקשה שלו, כי הוא הזוכה. אין מה לעשות. מדה לגלאורים, יחד עם לוי פולקוביץ'. ואגב, יואלי דוידוביץ', יש לו איזה משהו שהוא זוכה השנה, גבי, משהו.
0: אני לא יודע, אבל יכול להיות. הוא גם היה בקטגוריית קאבר השנה, היו לו כמה שירים שם, אולי שניים. השירה בוי נראה לי קשור אליו, גם בקאבר השנה. אולי גם בדואט השנה, דודי לא לוחש לי באוזניות, אני לא כל כך זוכה את כל הקטגוריות, אבל יולי דוידוביץ' היה מאוד משמעותי גם בכמה קטגוריות, אבל לא נבחר.
2: כן. אגב, אם אפשר להגיד מילה אחת רק לפרגן לשמחה אברהמצ'יק, להגיד את זה באמת במילה אחת, בכלל מעבר לתופעת הקאברים, שמחה הביא את תופעת הדיפ האוס והמוזיקה האלקטרונית לתוך המוזיקה החסידית, שזה הקסם של היכולת להביא שירים שהם גם קצביים וגם מרגשים באותה נשימה.
1: לא, הוא לא הביא את זה לבוא, יאיר. שאל הפידות עשה את זה ב-1990, הרבה לפניו.
2: לא דיפ האוס, הוא עשה טרנס, הוא עשה טכנו. דיפ האוס זה סגנון ספציפי.
1: אני יודע מה אתה מדבר, דיפ האוס. גם שאל הפידות, יכול לך דוגמאות של שירים.
2: מעניין, אוקיי.
1: אני אתן לך, אני עכשיו אבדוק.
2: אתה יודע מה,
1: שוב, אולי הוא לא פרץ אותה, אבל שמחה אברהמצ'יק חידש, הוא עשה את זה חדשני יותר, אלקטרוני יותר, אבל בוא, גם מיילך כאן הביא.
2: אני, אוקיי, אני עדיין חושב שלעשות את זה בצורה שהוא עושה את זה, זאת אומרת בצורה מאוד מאוד מאוד,
1: מקצועי מאוד, בינלאומי אפילו, בסדר? באמת במקצועי, אבל עדיין זה לא הראשון. אתה נחלוק עליך, נכון?
2: כמובן, כמובן. בכל אופן, זה קרדיט גדול שאני נותן לשמחה.
1: אבל אוהב אותך, אוהב אותך.
2: זה ברור, זה ברור.
1: טוב, אנחנו מתקדמים למקום הבא שלנו, והוא אגב זמר שאני מאוד אוהב, ואני גם חושב שהוא היה צריך להתמודד בפריצת השנה, אבל מה אני אעשה, לא יודע אם זה תלוי בי. ה-22 סנדי דינקל, זמר מדהים, עם מי שאתה, עם לחן ומילים שלו יחד עם אלי קליין, עיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, מקום 22, יש לו שירים מצוינים, אני מאוד אוהב את השירה שלו, אני מאוד אוהב את הזמר הזה, ואני גם מנבא לו, אם הוא ימשיך בדרך הזאת, לגדולות במוזיקה היהודית.
0: יש לו חן מיוחד.
1: משהו.
0: חמוד, כן.
1: אגב, לא מכיר אותו באופן אישי, בכלל, לא אפילו דיברתי אותו מילה.
0: מעבר לזה שהוא הגיש פה תוכנית בשבי של פסח,
1: לא הייתי פה בשבי של פסח.
0: לא היית.
1: ערב שבי של פסח.
0: אני מניח שלא פספסת את זה בהאזנה, אז הוא עשה את זה בצורה בחן מיוחד, והמאזינים מאוד מאוד אהבו אותו.
2: אני חושב שהמעלה הכי גדולה של סנדי זה המוטיבציה והכוח והאנרגיה הבלתי נגמרת שלו.
0: צעיר עדיין, ובאמת
1: וכל זמן מתחיל לקבל כל כך הרבה לא, שתבינו. ועדיין, נלחם.
2: אני יכול להגיד שאפילו השיר הזה, ספציפית, זכיתי לשמוע אותו בגרסה מאוד מוקדמת, ואני מקווה שאולי, אני מקווה שאולי אפילו עזרתי קצת במשהו שם מאחורי הקלעים.
1: יאיר, תודה על השיר הזה. תודה רבה לך.
2: אבל סנדי, איש יקר וחבר יקר מאוד, ובן אדם באמת חדור בצורה שלא רואים, ומגיע לו מאוד.
1: ואגב, מסר כל כך מדהים לשיר הזה, מי שאתה, תקבל את עצמך כמו שאתה, גבי, זה בסדר גמור.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, 4:48 דקות. יום רביעי בשבוע, דלת של חול המועד, שידור חי. איך אתם עד עכשיו, חבר'ה? הכל בסדר?
1: כיף גדול, ולבינתיים גם התזה שלי מרגע לרגע הולכת ומתבארת, שבאמת אנחנו בשנה מאוד מאוד מאוזנת. שים לב, זה שיר ישראלי, אחריו שיר חסידי,
0: אחריו
1: שיר ישראלי, שיר חסידי.
0: אני מתחיל להכת הדעה שלך.
1: תודה. כן. זה ממש כיף.
0: כן. טוב, בואו נחייג עכשיו, באמת כל כך הרבה רשמו לנו מהו שיר הלילה שלכם, בואו נחייג לאחד או אחת מכם בשידור חי, בוואטסאפ, אפשר לחייג בוואטסאפ גבי?
2: אפשר לחייג בוואטסאפ, אבל אפשר גם לחייג דרך הטלפון, אולי ככה דודי יעלה אותם ככה דרך...
0: אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו עכשיו מעלים בעצם שני מאזינים, מאזין אחד שאמר לנו... וכתב לנו, יש כל כך הרבה, אבל משהו ככה מקורי, מהו שיר הלילה שלו, ולאחר מכן נעלה גם מאזינים שהצביעו דרך האתר ודרך הטלפון, ובעצם השפיעו על ידי ההצבעות וההצבעות שלהם על תוצאות המצעד הזה. בסוף אתם אלו שקבעתם. אגב, גבי, תמיד מדברים על זה שישנה התערבות חיצונית, יותר נכון, התערבות של הצוות במיקומים וכאלה. כמה הייתה התערבות עם בכלל השנה הזו?
2: התערבות של גורמים זרים, אפרופו גם בחירות שאנחנו ככה מתקרבים אליהם.
0: את צריך לומר... הכל קונספירציה?
2: הכל קונספירציה, בהחלט. אלפי המאזינים הם המחליטים הבלעדיים של המצעד שלנו. אנחנו לא נגענו בשום תוצאה, בשום קטגוריה, בשום דבר בחיוב זה. אני אומר את זה אחת ולתמיד, ו...
1: גבי, אני זוכר שלפני שנכנסתי לרדיו, אז סיפרו מלא סיפורים על שדרנים, שהם מקבלים מלא כסף, הם מקדמים וזה, ואני זוכר שנכנסתי לרדיו, אמרתי, איפה כל הכסף שהבטיחו לי כל השנים? מה קורה עם זה?
2: לא רק שלא מקבלים כסף, אנחנו נכנסים לחובות כדי
1: להשאיר. חברים, הכל אמין, הכל מדויק.
0: אתה יודע שאסור לעשות את זה על פי חוק, לצורך העניין. מה שקרה לי, ואני אספר לכם סיפור אמיתי שקרה לי לפני המון שנים, הגיע לאיש יחסי ציבור, אני לא אחשוף את שמו חלילה, מוכר. נתן לי מעטפה ביד עם כמה שטרות של 200 וביקש ממני לקדם שיר. הדבר שעשיתי, הוצאתי את זה מהמעטפה מול העיניים שלו, ואני אחרי זה אספר לכם, אתה לא תאמין, הוא יודע בזה, לקחתי, קראתי לו את השטרות.
2: וואי.
0: לא מקבל את זה. אני יודע, אגב, אסור, אגב, אל תעשו את זה, אסור לקרוא השטרות, זה רפי החוק שתדעו, אבל כל כך הכעיס אותי, כי אמרתי לו, אני למען המאזינים, אני לא אשמע מה שאתה רוצה, ולא כמה לא תשלם לי. מאזין, אם השיר טוב, הוא יקבל אותו, אם השיר לא טוב, הוא לא יקבל אותו. ככה זה עובד. תודה רבה. אוריאל, אמיתי, סיפור אמיתי, גבי, לא מחסתם. אוריאל, שלום.
3: שלום,
0: כששומעים אותך הרבה יותר טוב, מאיפה אתה בארץ?
3: מפתח תקווה.
0: או, קרוב אליי. אתה 50 דקות איתנו, איך המצעד עד כה?
3: מדהים, באמת קצת הופתעתי, סורו לי גרין קצת, חשבתי קצת יותר גבוה, אבל עד כן מצוין.
0: מדהים, מדהים. תשמע, גם היה ירדלר חושב שהוא אולי יותר גדול מזה, אבל מה לעשות בסוף זה המאזינים קובעים. אתה רשמת לנו בוואטסאפ, נכון? מהו שיר הלילה שלך? קודם כל, תגיד לי איזה טעם דוריטוס אתה הכי אוהב. מה בא לך? מה בא לך עכשיו לאכול? אם הייתי אותך מבחר.
3: חמוץ חריף קל.
0: מה, לא, אבל עם השווארמה?
3: לא.
0: ירוק הזה...
1: החמוץ חריף ואשר, ואני מגבה את ההחלטה הזאת. זה, הנה, זה. הדוריטוס המעולה ביותר, אני איתך. אני איתך, חד משמעית.
0: תשמע, אוריאל, מדהים. ומהו שיר הלילה שלך?
3: כן, מסטאטר שסורו לגרין.
0: יופה, יפה. יצא שנן, נכון?
1: זה לא, זה קצת ישן יותר.
0: ישן יותר.
1: כן, אבל אלבום אחד אחורה, אבל אני מאוד אוהב את הטעם שלו. אנחנו גם אוהבים חמוץ חריף, אנחנו גם אוהבים את קל מסתדר, הצילון נפשי, אנחנו יכולים להסתדר, אני אוהב, אני איתך.
0: ממש. תגיד לי, אתה בן כמה?
3: אני בן 17.
0: יפנק אותך איזה שובר לכובע, לברון כובעים?
1: פי...
3: וואלה, באמת, תודה רבה.
0: אתה יודע מתנת מי הפרס?
3: דוריטוס, חטיף של הלילה.
0: בוא תעשה את זה ביחד. תעשה את זה ואז נשמע את הכל, נעשה את החוד ממך. תגיד, הפרס מתנת, אבל בקרן הוא יקרא דוריטוס, החטיף של הלילה. תן את זה רגע.
3: הפרס מתנת, דוריטוס, החטיף של הלילה.
0: אלו!
4: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: יפה מאוד, מעולה. אוריאל, תשאיר פרטים על הקו אליהם, כן, כבר השארת. מאחלים לך חג שמח. אתה איתנו עד 8 בכל הכוח?
3: בעזרת השם.
0: יאללה.
3: תודה, אסר, תודה על התוכנית.
0: ומה עם יאיר, מה עם גבי?
5: יש עוד מישהו?
3: גם הם מגיע להם, אבל אתה נמצא 4 שעות, הם שעתיים.
1: מישהו שהבין את הפואנטה.
0: יש פה עניין הערכתי ותקציבי. אוריאל מפתח תקווה, תודה רבה, חג שמח, גתמויד.
3: גתמויד, אשר, תודה, גתמויד, גבי, תודה רבה לכולם.
0: אין עליך,
2: ביי. תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען ישראל.
0: תודה, להתראות, ביי ביי.
2: יבורכו ידיכם, כמו שאומרים אצלנו.
0: אמן. שרי, שלום, חג שמח.
6: שלום, חג שמח.
0: את מבינה שחלק מהשירים שאנחנו עכשיו שומעים,

0: היקומים, את אחראית על זה? את גרמת לזה לקרות?
1: כן.
0: גודל ואחריות מטורפים. איפה את, שרי?
1: בבני ברק.
0: בני ברק, קרוב אלינו. את מתחילת המצעד בהזנה?
1: כן.
0: יפה. רק היא אצבעת ורק היא השפעת. יש לך פרס לבחירתך מרשימת הפרסים שלנו. את יודעת מתנת מי?
1: דוריטוס.
2: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: איך אני אוהב שעושה את הריקודים עד אור הבוקר. תודה רבה שרי, חג שמח, פרס בדרך אלייך. רק היא אצבעת והשפעת. אגב, שרי, שרי, רגע לפני סיום. למי אצבעת? תני לי שיר אחד שנתת לו אחרי הרבה קולות.
1: הילד הזה,
0: ששורק סוכר. מעניין מאוד. לאן את משערת שהוא הגיע? לאיזה מקום?
1: אולי בשלושת הגדולים, לא יודע.
0: את אומרת שלושת הגדולים? מעניין. טוב, זה יהיה מעניין. שרי מבני ברק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות, חג שמח. טוב, אנחנו עוד רגע סוגרים מכאן שעה ראשונה מתוך שתיים. בוא נספיק עוד
3: מקום. מתוך שתיים?
0: סליחה, מתוך ארבע.
4: הרגע פרגנו לך לזה שאתה פה ארבע שעות
0: האשר, באמת. אני רגיל, זה מדע הלשון. אני רגיל, אני רגיל לזה. טוב, אתם מוכנים לגשת למקום הבא?
4: יותר מוכנים מזה, לא יהיה.
0: אוקיי, אז יאיר, אני רוצה שאתה תיתן לו את כל הכבוד שמגיע לו.
2: המקום ה-21.
4: אוקיי, אז זה במקום ה-21, זה שיר שאני מגדיר אותו כטריפ הרבה יותר משיר. מדובר על פרנצ'ס, זה שיר של ארי סאמט, זה שיר שהוא הרבה הרבה יותר אווירה, אנרגיה. זה אולי השיר הראשון בהיסטוריה היהודית, שמה שתפס בו יותר מהשיר, זה הלופ האלקטרוני שמנוגן באמצע, והוא חלק מהטרק.
0: וגם תגיד לי שזה רק לראשונה.
4: ומבחינתי, זה פעם ראשונה שבמצעד היהודי למעשה זוכה, טרק אלקטרוני הרבה יותר משיר.
0: כן, אבל אפילו לא בתוך ה-20 הראשונים, בו זה יפה שם מצב, אבל אפילו לא ב-20
4: ראשונים. אבל זה אירוע בעיניי שלא היה, כי השיר הזה, מה שתפס בו, מה שנפך להיות הלהיט, זה הליד הזה של... שאתם תקשיבו לו עוד רגע, וזה מדהים.
3: יאיר, התחלת לדבר איתנו במונחים של בלעז, התחלת לדבר איתנו, ואנחנו פחות...
4: בוא, אני אסביר זאת בצורה
0: הכי פשוטה. הנה, זה, אפשר באוזניים, זה.
3: כן, זה להיט היסטרי,
0: כן.
4: וזה מטורף, אני לא זוכר...
0: זה לתוך הלן מכניס את דאודי לאווירה, חיבור לקודש. אין דברים כאלה.
4: אתה יודע מה השיר, תתקנו אותי, אבל אי פעם היה שיר שמה שתפס בו לא היה מילים או החלק של השיר ודווקא הלופ האלקטרוני כאילו שמתנגן בו?
3: אתה אומר פה באמת אמירה מעניינת, אני אגיד לך את האמת, אני מעולם לא התעמקתי בשיר הזה, כי בעיניי הוא כמו שאמרת,
4: אבל הוא להיט, זה הזמן שלך גבי.
0: הוא לא נקרא, בתור עורך ראשי אתה יכול לשמוע, שים אוזן, שים אוזן.
3: זה שיר שמושמע ברדיו.
0: בתוכנית הדגל הוא פחות...
4: אצלי ספציפית הוא מושמע לא מעט, כי גם מבקשים אותו לא מעט, אגב.
3: גם זה עניין של שעות, כן, זה עניין של שעות.
0: לא, אתה לא תוכנית הדגל, בוא.
4: זה ברור.

0: וואו. מה אתה אומר על זה?
1: מטורף, אשר, באמת מפתיע מאוד, פרנצ'ס.
0: ממש, אם זה הפרנצ'ס אני גם רוצה לבוא, איך אומרים את זה? לא, אני אגיד לך מה, יש אגב כמה עברות למילה פרנצ'ס עצמו, שמעתי כמה עברות לדבר הזה. זה אורי סמט, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של די-ג'י ונצ'י? מי זה? ככה רשום פה, מה זה?
1: כן, זה אולי בארצות הברית.
0: אנצ'י, טוב. טוב, השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה מתוך שלוש, ואני חושב שהגיע הזמן לסכם את מה שהיה לנו עד כה, בשידור, למי שמצטרף אלינו. אתם על המצעד השנתי הרשמי לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית. במקום ה-25 תהילים של דוד בן ארזה. במקום ה-24 שבת קודש של יצחק בן ארזה יחד עם מידל ורדיגר. במקום ה-23 הציל הנפשי של סולי גרין. במקום ה-22 מי שאתה של סנדי דינקל. ובמקום ה-21 ששמענו זה אתה, פרנצ'ס של ארי סמט. קאבר השנה, מדלג על אהורים של שמחה אברהמצ'יק ולייבי פולקוביץ'. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, מיד חוזרים לשעה שנייה. מי שסוגר לנו כל שעה, הפינה המיוחדת והמקסימה

0: אבי גרין הכין לנו פינות מדהימות שככה הסכמו לנו את השנה מהזווית המדהימה שהוא נתן לנו, והפעם קאמבק השנה, זו הפינה שסוגר לנו את השעה הראשונה. מיד חוזרים, אל תזוזו.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, ועכשיו הפינה של אבי גרין.
2: מועדים לשמחה, מאזינים יקרים, אנחנו בקטגוריה נוספת, הפעם קאמבק השנה. בפינה נסקר חמישה זמרים ואומנים שפחות שמענו מהם בשנים האחרונות וחזרו השנה בסערה עם מוזיקה חדשה. הראשון הוא שלמה שמחה. אחרי 9 שנים מהאלבום הקודם, חוזר שמחה עם אלבום חדש, העונה לשם ברכות ויכולים, בו עבד עם מוזיקאים מהשורה הראשונה, ביניהם יוסי גרין, אייבי רוטנברג, יואלי דיקמן, רביד אלפלי ואלי קליין ואיצי ברי. האומן השני הוא דוד גבאי, אחרי שנים ללא אלבום חדש, חוזר גבאי לקדמת הבמה ושני סינגלים חדשים. הראשון הוא השיר הקצבי חמסה, והשני הוא השיר השקט לימים הנוראים מלך, שניהם בלחנו של איצי וולדנר, וזה לקראת אלבום חדש שצפוי לצאת לנו בקרוב. גבאי שבעבר הוציא לעיתים רבים, חוזר עם מוזיקה חדשה וזו בשורה טובה לחובבי המוזיקה הנוסטלגית. האומן השלישי הוא ירחמיאל ביגון עם פרחי מיאמי, אחרי כ-15 שנה ללא הופעות בישראל. בין היתר הם הופיעו באירועים גדולים בירושלים, כשהמרכזי שבהם הוא במופע הענק בברכת הסולטן, יחד עם מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות, מול כ-7,000 איש. הזמר הרביעי הוא יניב ומשיח, שחזר השנה עם אלבום חדש, העונה לשם חלפו שנים. באמת חלפו שנים מאז הוציא אלבום חדש משלו, ולא זו בלבד, שפתח מופע בקיסריה. הזמר החמישי הלו הוא בצלאל גולד, זמר חסידי שהוציא בעבר אלבום בשם העבר הבא. והמשיך להופיע בחתונות בארצות הברית, אך את קולו בשירים חדשים כמעט ולא השמיע בשנים האחרונות, והשנה חזר עם ביצועים לשירים שונים. עד כאן קטגוריית קאמבק השנה, נשוב ונשתמע בפינה הבאה, עד אז האזנה הרבה ומועילה למצעד של קולפליי.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מיד נשוב.

0: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: משפח יין על
8: החולצה
7: של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מגיש אשר גרייבר, ובהשתתפות גבי כץ, דודי זינגר ויאיר אדלר.

0: נכון, 5 ועוד 8 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים. המצעד השנתי הרשמי לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית, שעה שנייה יאיר מתוך...
1: מתוך 4.
0: מי יודע כמה.
1: שעות, מי יודע כמה.
0: כן, מה יהיה פה. התלבשת, אני רואה חליפה. מה זה החליפה הזאת? איך זה נקרא?
1: זה נקרא קפיטה, זה החלק, זה הפשוט, זה מה שאני לובש.
0: אבל אתה לא חסיד?
1: אני במקור מגיע מרקע חסידי, ובגלל זה אני לובש בשבת קנייץ' וקפיטה, זה כאילו השילום, ככה באמצע.
0: ובחגים גם, כמו עכשיו נניח.
1: בדיוק, אז חול המועד לובשים גם קפיטה, כן.
0: גבי בחבד יש איזה לבוש מיוחד?
2: בטח, סירטוק, כמובן, שהוא שונה בבד. זאת אומרת, אותו אורך בגדול, למרות שהיום סירטוקים כבר מתחילים להתקצר לאט לאט, והוא בבד שונה, בד חלק.
1: בד שונה, ויש גם מאחורה שסע כזה, שאין בגבי.
2: ויש, מה עוד, יש לנו שני כפתורים ככה מאחורה, אולי גם בבקט שיש את זה.
1: זה יש.
0: והגרטל זה רק בתפילות?
2: הגרטל זה בכל התפילות, כן? ובאירועים מיוחדים, כלומר בחופה, בכל דבר.
0: בחופה גם יש קיטל.
2: מיוחד, כן, בברכת המזון אפילו יש כאלה שזה עם גרטל. באמת אירוע מיוחד.
0: בברכת המזון אתם מפידים על כובע.
2: אבל אל תגיד שהכובעים שלך בד הם לא...
0: סטייל. כן. אין דברים כאלה, באמת. קיבלתי לך...
2: את הדברים האלו צריך להעביר מראש.
0: קיבלתי אחד כזה לחתונה, הוא עד היום בקופסה, אתה רוצה?
2: חבל, חבל, תתחיל לעשות פה שימוש.
0: יפה. טוב, ואנחנו בשעה השנייה דרמטית מאוד, נותרו לנו 20 מקומות, ואז לאט לאט להגיע למקומות הראשונים, שאז בעצם נחליט ונדע מיהו המקום הראשון, השני והשלישי. ושימו לב, כל התוכנית הזו, בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה, כך הם קוראים לזה, אבל אני לא מסכים לזה. הוא החטיף של הבוקר, החטיף של הצהריים, החטיף של הערב. אני כל כך אוהב את מגוון הטעמים של דוריטוס.
2: אתה יודע, אני ראיתי ילדים שאוהבים את הטעם של דוריטוס חריף אש, באמת. יש לי ילד כזה בבית, שאני קונה לו דוריטוס, הוא מבקש ממני לקנה לי חריף אש. הוא אוכל את זה חופשי, קצת עם מים, אוהב את זה, ויש חמוץ חריף, גם טעם פופולרי ולאי.
0: באמת, דוריטוס. כל פעם הם מתחדשים ומחדשים. ואנחנו גם בשעה הזו ניתן לכם עוד חצי שעה בערך, לרשום לנו עוד הודעה. מהו שיר הלילה שלכם? 5:30 אנחנו עושים כאן חיוג, בסדר? 5:40 חיוג למאזין או מאזינה שירשמו לנו או באתר או בוואטסאפ מהו שיר הלילה שלכם? 051-505-176 זה הוואטסאפ שלנו, באתר של קולפליי, בהודעות לשידור אתם יכולים לרשום. בפתח השעה השנייה נאמר שוב שלום, אחר צהריים טובים והגיטמויד, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעושה הכל כדי שהמצעד הזה יתנהל בצורה הטובה ביותר. אז תודה בראש ובראשונה כמובן לבורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן. תודה לגבי קץ, תודה לדודי זינגר, תודה למשה דאודי, תודה לאשר ולס, תודה לאבי גרין, אם יש מישהו שפיססתי תגידו לי, ותודה ליאיר אדלר הענקי שמצטרף אלינו כאן.
1: איזו זכות, איזה כיפה בתודה.
0: ענקי לא בממדים, אתה... כבר לא, כבר לא. בך, כן. אבל ראיתי שאתה גם, כאילו, שיחה שאתה, וזה לא קשור מצד, אתה גם יודע לאכול, זה בסדר גמור, כאילו.
1: תשמע, זה לאט לאט, זה לאט אבל בטוח, זה בונים את זה, כן.
0: תלמד אותי.
1: איזון, איזון, זה היסוד בחיים.
0: יום אחד דודי זינגר החליף אותי בתוכנית בבוקר, אני הקשבתי לו, אני זוכר לשבת על הכיסא הגדול של אשר גרייק.
2: לא נשמע טוב.
0: למה ככה? טוב, אנחנו מתחילים את השעה השנייה עם קטגוריה, מה אתם רוצים, קטגוריה?
2: כן, כן, אני רוצה קטגוריה, כי אני מאוד מאוד אוהב את הקטגוריה הזו, היא קטגוריה חשובה מאוד.
0: אז לא נגלה עדיין, בואו נשים פתיח. ונספר להם מה הקטגוריה שפותחת לנו את השעה השנייה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית.
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, מגזין קולפליי האהוב לשנת תשפ"ו.
2: מגזין קולפליי, המגזין שמלווה אותנו לאורך כל השנה, בידי חודש בחודשו, יצא לו מגזין מפואר, מיוחד, יוקרתי, עם הרבה הרבה מדורים וטורים וכתבות.
0: מרתק, אני, אתה יודע מתי אני קורא אותו?
2: מתי?
0: אחרי הצ'ונט בשבת, ואז אני נרדם, ומוצא את עצמי על איזשהו עמוד עם המגזין בפנים.
1: וואי וואי.
0: ככה קורה לי. יום אחד תורר, אני רואה את מוטי ויזל מולי ככה. זה הביל אותי. תחשור, אתה ישן, חולים כל מיני חלומות, נתורר, רואה את מוטי ויזל. תחשור על זה רגע, גבי, זה לא פשוט, זה לא פשוט.
2: מטורף.
0: אין לנו מגזין קולפליי.
2: אז המגזין שזכה במגזין קולפליי לשנת תשפ"ו, והוא מעניין מאוד.
0: נו.
2: כלומר, כל המגזינים מעניינים השנה.
0: כולם בנייים.
2: נכון, אבל אחד, לא בנייים, יש, בוא ניתן קודם כל קרדיט גדול לאורך של המגזין, חנני בלייך, שעושה עבודת קודש.
0: מוכשר.
2: נכון, אבל יש גם כמובן מישהו שככה דואג לתוכן השיווקי וגם ל...
0: ממדים, ממדים של המגזין.
2: אויזר דרוק, כמובן.
0: אופה, כפיים, אויזר, באמת, משכמו ומעלה.
2: המגזין השנה הוא של חודש אדר. המגזין שיצא בחודש אדר אולי הוא המגזין האהוב ביותר. השאלה אם הוא הכי נמכר, אני לא יודע, אבל הוא המגזין הכי אהוב מבחינת המאזינים.
0: המדד לא הולך על פי המחירות, אלא על פי מה שהמאזינים אמרו?
2: כן, כן.
0: אוקיי,
2: מה הם הכי אהבו?

0: מבחינת קריאה, ומי שהיה בשער היה דווקא להקת זושה, מעניין, לא יודע למה ככה היה
1: התבחרות. אולי משם התחילה הפריצה שלהם.
2: מעניין, אין סמדייך, ודאי.
0: יפה, והעורך של המגזין, חנה נבלייך, ככה, אויל בטובו לשלוח לנו ככה הודעת תודה, למאזינים, לאלפי המאזינים שהצביעו למגזין הזה, אז בוא נשמע ככה את חנני בלייך.
3: כן, מועדים לשמחה, גטמויד, אז מאוד מפתיע לשמוע שדווקא המגזין עם להקת זושה, הוא המגזין האהוב ביותר מהשנה החולפת, אבל זה לא מפתיע כשחושבים על זה שלהקת זושה נכנסה מאוד למיינסטרים בתקופה האחרונה, עד כדי כך שעכשיו, ממש בימים אלה בחג הסוכות, הם מופיעים ערב ערב, בכל מיני הופעות פה בארץ, מתארחים אצל ישי ריבו, והם גם אחרי קיץ מאוד פורה בשבילם, הם הופיעו פה ערב אחרי ערב בקיץ האחרון ובין הזמן עם הופעות מלאות, והצליחו להגיע למיינסטרים בארץ. אני שמח שמגזין קלופלי הייתה את הזכות ראשונים לראיין אותם, עוד לפני שהם פרצו כל כך, כמובן צריך לשים פה קרדיט הרבה לשיר אני כאן, אם אני כאן, הכל כאן שהם הוציאו, השיר באנגלית הנפלא הזה, שפתח להם דרך ו... לדעתי יש להם עוד הרבה הרבה לספר לנו בהמשך הדרך.
1: לפי הסאונד אגב,
4: שלום חנני, מאשר, שלום.
1: לפי הסאונד של חנני בלייך, הכל בסדר גבי, הכל טוב. לפי הסאונד של חנני בלייך אגב, מאיפה שהוא הקליט את ההודעה, הוא נשמע לי בספארי, יכול שבחודש הבא נראה מגזין ג'ירפה כזה, לא יודע מה יש שם, מתחם דובים, אבל בהחלט, מגזין קולפליי הוא מגזין יוקרתי, מרתק מאוד, כל חודש אנשים מחכים.
0: אגב, המגזין של החג...
1: של סוכות.
0: כן, הוא היה מאוד מאוד מעניין, מאוד מיוחד, עבה מאוד, ועם הרבה הרבה הרבה חומר, אני עדיין לא הספקתי לסיים את כולו.
1: מדהים. טוב, אנחנו ניגשים למקום ה-20, יאיר אתה מוכן, הבמה כל כך רועדת כבר, כל כך חמה, ה-20 זה כבר קטגוריה אחרת, אתה יודע, ה-25 זה לא ב-20 הראשונים, מה ה-20 זה כבר מתחיל להיות רציני. נספר לכם שהפינות של אביגרין המדהים כל סוף שעה, גם בסוף השעה הזו, נשמע על מה הפעם? אבי, תן לי רמז, משהו? אין רמז. סוף השעה הזאת פינה מעניינת, הפינה הקודמת הייתה על קאמבק השנה המרתק. אנחנו ניגשים למקום
5: המקום ה-20.
2: אוקיי, אז שימו לב למקום ה-20, והמקום ה-20, האמת היא, אני כל כך שמח שיש לי את הזכות להציג אותו, כי זה שיר שמי שהלחין אותו הוא אחד החברים הטובים ביותר שלי, וגם מבחינתי אני מגדיר אותו כשותף לדרך, עשיתי איתו המון, וזה ינקי לנדו, ואני זכיתי לשמוע את השיר הזה, לדעתי, לפני 3 שנים, בגרסה הכי בסיסית וראשונית שלו. אתה לא מבין באיזה רמה בסיסית, וזה מאז עבר תמורות רבות, וחיכיתי כל כך הרבה, גם ידעתי שמוטי שטיימץ הולך להוציא את זה, ואמרתי לעצמי, מה, יצא אלבום של מוטי שטיימץ, איפה זה, איפה זה? ואגב, אני חושב שזה אולי אחד השירים הכי חדשים שהצליחו להשתחל למצעד. הוא שיר שיצא ממש לפני רגע.
1: נכון.
2: זה, השיר נקרא הכל חפייצים, וזה שיר מדהים, מדהים, מדהים, ובאמת אני אומר תודה
1: על הזכות. אגב, העיבוד פה מפתיע, מי שמאבד אותו.
2: ומי שמאבד אותו זה דוד יחילביץ'.
1: שזה מפתיע, כי הוא יותר היה, אתה יודע, סטייל שי ריבו וכאלה.
0: לדעתי, אם אני ככה יודע מאחורי הקלעים ודודי ככה לחש לי הרבה באוזן, השיר הזה גם
1: הוצא
0: לישי ריבו במקור, הוצא גם לישי ריבו ביחד עם מוטי שטיינמץ, רצו לעשות
1: שזה יהיה נפשי חדש,
0: שחזור מחודש, ומי שכמובן שאיבד את נפשי גם היה דוד יחילביץ'
1: שכן
0: מובי בנט, משהו כזה, לכן הגיוני שדוד יחילביץ' היה מעורב בעיבוד הזה. ואם אני לא טועה, לפני כמה ימים בשמחת את השואבה, אישי ריבו
2: הם ביצעו את זה ביחד.
0: שתיים הצופיו את זה, איפה ידעי יחד?
1: אני חושב שזה לא מתקרב לנפשי. זה יפה מאוד, אבל זה לא...
2: אז אני באופן אישי חושב שאם זה היה השיר שהיה יוצא בדואט עם אישי ריבו, זה היה משיר אבק. אבק לנפשי, כי זה שיר הרבה...
1: כי הוא לא השאר הכל חפייצים, אלא פתאום זה אינטרו כזה, ואז הכל חפייצים כזה, ואז זה האוטופס.
2: זה שיר הרבה הרבה יותר... קודם כל זה מילים בעיניי יותר פשוטות, מנפשי חומדו בצל יודכו. זה שיר שהכל חפייצים נראה את שמך.
0: המילים של נפשי מוכרות יותר, ועדיין... שגורות בפירו באנשים.
2: נכון, אבל הכל חפייצים נראה את שמך, זה מילים מאוד פשוטות, אתה שומע את זה פה בהגאיה החסידית, תדמיין את זה שנייה בעברית, זה מילים הכי פשוטות שיש, ובעיניי היו עובדות בצורה מדהימה, אבל אני מניח שכנראה היה את השיקולים מאחורי הקלעים ששינו את זה, אבל בהחלט שיר מיוחד, שפו ענק ליאנקי לנדו, שאחת לכמה זמן מביא לנו פנינה, אבל כשהוא מביא,
0: הוא מביא אותה בהתפוצצות, כן.

0: הכל חפיצי, מוטי שטיימץ, מקום 20, מדהים. אתם על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, 520 דקות כאן בקולפליי. אנחנו בחג, ויש כל כך הרבה דברים מתוקים לאכול בחג, אבל תזכרו שהחיים מתוקים הרבה יותר עם פחות סוכר, ויש אתגר מדהים של כללית וחבורת תרי"ג, אתגר יומי חדש לכל המשפחה. אתם עכשיו בסוכה, בטיולים, חייגו לכוכבית 2701, כוכבית 2701, תיהנו מאתגר יומי של כללית וחבורת תרי"ג, ותמיד תזכרו, החיים מתוקים הרבה יותר עם פחות סוכר. תודה רבה גם לכללית וגם לחבורת תרי"ג. טוב, אנחנו מתקדמים ועוברים אל המקום הבא שלנו. גבי, אם אתה מוכן, אני הופתעתי מהמקום הזה, אבל זה קורה ממש עכשיו, גבי.
1: מוכן ומזומן, אשר.
0: את זה.
2: המקום ה-19.
0: וואו.
1: לפי הצלילים כבר, המאזינים כבר מזהים, ולא קשה.
0: ברור.
1: שמוליק סוכות, רואה אותי. המילים והלחן של בנצי שטיין, מפלצת של להיטים הבחור הזה, יהודי מוכשר בטירוף.
0: איך רק 19?
1: חכה. העיבוד הפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיציברי. רואה אותי, זו הסנונית אולי הראשונה ששמוליק סוכות במצעד הזה.
0: במצעד הזה.
1: כן, אי אפשר לדעת.
0: רמזים מאוד אוהבים שחררת כאן להעביר.
1: באמת, היהודי הזה, באמת, אני התפוצץ לפני שנתיים או משהו כזה.
0: כן.
1: ובאמת, הוא נשאר בפסגה. השנה הוא עלה עוד לעוד פסגה מבחינת הסולטן בירושלים.
0: נכון.
1: באמת. סנסציה שאני
0: לימד את הציבור החרדי מה זה להגיע בזמן.
1: אני לא כל כך יודע האם יש במוזיקה החסידית אדם שכל כך התפוצץ במוזיקה החסידית
0: לחלוטין,
1: והמבחן שלו יהיה עד כמה זמן הוא יצטרך להישאר
0: בדיוק. ואני מציע אגב שנה הבאה קטגוריה מופע השנה.
3: מעניין.
0: זה מעניין. גבי, תחשוב על זה למצד הבא.
1: אם אנחנו נהיה פה בעזרת השם, למה לא? אנחנו
0: נחשוב עליו. אם אנחנו נהיה פה.

0: שמוליק סוכות, אם רואה אותי, וואו, איזה שיר. אני אמרתי לכם, הופתעתי שהוא הגיע רק ל-19, אבל גבי אמר לי חכה, אז אני אקח את החכה הזה, לאן יאיר?
1: וגם אין ספק שהולך להיות כאן עוד הרבה שמוליק סוכות בסוכות הזה.
0: אתה גם חושב ככה, סוכות בסוכות. אה, יפה, סוכות בסוכות הזה. 5:25 דקות כאן בכל פי. שימו לב, בעוד רבע שעה, ב-5:40, אנחנו עומדים לחייג לאחד או אחת מקרים שרושמו לנו עכשיו בוואטסאפ. מהו שיר הלילה שלכם? יש לכם עוד רבע שעה לטובת העניין הזה. 051-505-1076. מהו שיר הלילה שלכם? זה שיתוף פעולה שלנו יחד עם דוריטוס. ושימו לב, השיר הלילה המקורי ביותר יזכה אתכם בפרס מתנת.
2: הפרס מתנת?
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: זה נכון. טוב, אנחנו מתקדמים לשיר הבא, למקום הבא. יאיר, אתה מוכן?
1: אני מוכן לגמרי.
2: ה-18.
0: הנה המקום ה-18.
1: ובמקום ה-18, לא לפחד כלל, משה קליין, לחן של אבי סולי, מילים של אבי סולי, משה קליין, יאיר שריקי, אייל שריקי, עיבוד והפקה של האחים שריקי, שזה בעצם יאיר ואייל שריקי.
0: נכון.
1: הכל כך מוכשרים.
0: אגב, אני אספר לך ולך, גבי, שמשה קליין, במצעדים האחרונים, בשנים האחרונות, אין מצעד שהוא לא מחכב. לא, הבנדם עובד.
1: הבנדם
0: עובד, משה קליין עובד. גם בחתונות, גם בשירים, הוא לא נח לרגע.
4: ענייני אומה, היה השנה או שנה שעברה?
1: השנה, השנה.
0: עם איתי דוד על ה...
4: כן, הוא הרח את איתי דוד והכל, באמת יהודי נותן עבודה.
0: דאג להוציא לייב, אם הוא לא עושה, הוא עושה עבודה טובה.
1: חד משמעית, הוא באמת בן אדם שאכפת לו מהקהל המאזינים, הוא מבין שאוהבים אותו.
0: זה בסדר גמור להגיד את זה, זה בסדר גמור.
1: אני אתמקד.
4: אני חושב שהוא זמר שלקח, עשה עתק הדבק ממה שאנחנו רואים במוזיקה הכללית, זמרים שמקפידים תמיד לטפטף חומרים, ולא לתת זמן ארוך לשקט.
0: ארוך מדי.
4: תמיד.
0: כי אם לא אתה נעלם.
4: אז אם אין לך חומרים חדשים, אתה מוציא איזה לייב. אין לך חומר חדש, אתה מוציא איזה, לא יודע, איזה גימיק.
0: פרשייה חדשה. נס, משה קליין, האוטו עלה באש. נס, בוא נוציא שיר.
1: אני יכול אגב לספר מאחורי הקלעים שבזמנו כשמשה קליין קנה ממני תחזור הביתה, הוא קנה ביחד עם זה עוד 4 שירים, בבת אחת. זאת אומרת, בתוך תקופה של איזה חודש, הוא קנה 5 שירים. לבינתיים, רק תחזור הביתה יצא, שתבין.
4: יש לו הרבה במגירה.
1: בדיוק, וכל פעם שאני אומר לו, הוא אומר לי, אתה לא מבין כמה שירים יש לי במגירה, זה יצא.
0: מה אכפת לך, הוא שילם על כל 4?
1: זה נכון, כן.
0: הכל בסדר, מה אכפת לך?

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: עד אור הבוקר, זה בערך השעה שאנחנו מסיימים את המצעד היום הזה. מה שלומכם חברים עד כה, בסדר?
2: עד כה אנחנו ככה במטוטלת של הפתעות.
1: ממש.
2: מופתעים מהמקומות והמיקומים, מעניין מאוד.
1: ממש, טוב. אנחנו מתקדמים לקטגוריה הבאה שלנו, ורגע לפני שנשים אותה, נאמר שלום, אגית מויד, נמואל!
3: שלום לכם, אגות מועד לכם, לכל המאזינים,
2: שומכם. שומעים בקול שלך, נמואל, שברוך השם, העבודה לא פוסקת.
1: לא מפסיקה. ברוך השם, יש עבודה. טוב, ברוך השם, מה?
2: אבל אני בטוח ש...
3: כל שנה מתפללים, אבל נצליח לזכות גם את השנה.
2: אבל אני בטוח שהכל, הכל, הכל, הכנה, הכנה לקראת הקפות שניות בכפר חב"ד, לא?
3: כמובן, כמובן, הקפות שניות זה האירוע שמסכם את כל החג המדהים הזה, את כל השמחה, ובעצם מתחיל את ה... את השמחה החדשה, לקראת השנה החדשה, כן, מצפים, מחכים ומצפים, אלפי אנשים כותבים לי פשוט ככה, זה עד כמה שזה האירוע שלהם של השנה.
1: מכל גווני הקשת אגב.
3: גם שלי, זה אחד האירועים שאני הכי מחכה לו כל השנה, ובעזרת השם, מחכים ומצפים.
1: נראה אותך עם כל אנרגיות. נמואל, שאלה שבאמת נתתי, אני מדבר איתך מדי פעם בשידור, לא הספקתי לשאול, איך אתה מעדיף שיקראו לך? נמואל ארוש? נמואל או נמואל?
3: יש שם אחד, והוא נמואל.
1: נמואל.
3: נמואל זה, כשהגעתי לארץ, נהפך להיות נמואל, אבל לא, זה נמואל. המקור הוא נמואל.
1: נמואל, כן. יפה, אוקיי, מהיום תדעו לכם, נמואל, לא, כל מיני שדרנים, נמואל, נמואל, הנה, תזכרו שישר רשמנו.
2: למרות שבעיניי, מבחינת במה, נמואל אני נשמע הרבה הרבה יותר, יותר טוב.
3: אני גם...
1: אין
3: אני,
1: מה, אז גבי, מה נקרא לך אריק, מה?
3: בדיוק, אני גם מאפשר נמואל, בסדר.
1: יפה, טוב, אני אתקן את המאזינים, עדכון שקיבלתי ממש עכשיו, שהקפות השניות מכפר חב"ד גם יעברו בשידור חי כאן בכל פליי. אז אם חלילה לא תצליחו להגיע, אתם תשמעו את נמואל בקולו הערב במהלך כל ההקפות. יש לך מושג למה ביקשנו אותך לשידור, נמואל?
3: לא כל כך. האמת היא שקיבלתי וואטסאפ ואמרו לי, יש לך הפתעה. יש הפתעה מיוחדת בשבילך היום, בכל פליי. אנחנו במשדר מיוחד.
1: והוא צודק.
3: אז עשיתי אחד ועוד אחד. אני לא יודע, אתם במצעדים היום?
1: כן, היום המצעד השנתי, אבל אתה יודע מה, למה לנחש? שים אוזן לדבר הבא.
0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו דואט השנה לשנת תשפ"ו.
1: אז נמואל, הדואט שלך ביחד עם אידל בזה הבית הוא דואט השנה לשנת תשפ"ו.
2: זו גם הזדמנות לברך אותך שוב במזל טוב לרגל הולדת הבת של לכבוד זה החתונה יצאה
3: ולעשות לי צמרמורת, האמת לא ציפיתי בשעה 5:30 בצהריים, זה מאוד מרגש. וואו וואו, מקום ראשון, דואט השנה,
1: משהו.
3: שמע, אני אגיד לך את האמת, זה שיר שכמו שאמרת, אם תוסיף לו את האופן המוזיקלי, שזה דבר מדהים, הוא גם יש לו את האופן הרגשי מאוד מבחינתי, כי זה שיר שיצא.
1: אישי יותר, זה אישי יותר, זה לא סתם עוד שיר, השתבח, שגם השתבח טוב, אבל זה אישי ממש.
3: בדיוק, זה אישי, וזה תזכורת לכל החיים, זה כיוון מזכרת לכל החיים. זה שיר שגילינו יחד עם הלל ביום החתונה של הבת שלי, ומאז זכה להכניס באמת מאות אם לא אלפי חתנים וקלות בחופה על ידי תיעודים שאני מקבל ממש מדי יום.
4: אגב, אני יכול...
3: האמת היא ש... כן.
4: בהקשר הזה אני יכול להגיד שכשדיברנו ככה במשפחה על החופה שלי בעזרת השם, מה יהיה הפלייליסט? אז השוויגר שלי אמרה רק שיר אחד אני בטוחה שאני רוצה שיהיה בפנים, וזה השיר הזה. אז בעזרת השם גם בחופה שלי ככל הנראה השיר הזה ינוגן.
1: לא רק ינוגן, גם נמואל ישיר. אז אתה מסודר, אתה... מכל הבחינות.
4: וגרייבר יסוד הקידושים.
3: קודם כל, זה גם קרדיט ענק, קודם כל המלחין יאיר שובל, ולעידל ורדיגר בעצמו, שהוא השיר הזה היה אצלו, ובעצם הוא ככה...

0: שהוא הציע, ואני הצעתי את הדואט, אז ככה שזה פרויקט שלו.
1: אגב, שמת לב שהדואטים שלך מתפוצצים, גם עם מוטי ויזל, עם יום הדין, הדואטים שלך פשוט מתפוצצים, אין דבר כזה שנהיה עוד סתם שיר. שמת לב לזה?
0: זה מעניין, אני מאוד מאוד שם לב לזה, שיש דואטים שלא יודע משהו. אני אגיד לך, את הבחירה שאני עושה בדואטים, בדרך כלל אני מנסה לבחור דואט וזמר שני, שבעצם ניתן לי את ה-50% שאני לא מביא, כלומר לנסות לתאם בין שני הקולות, להביא משהו שהוא שונה ממני, וברוך השם, ברוך השם, בוא נגיד שעד עכשיו לא טעינו בבחירות. אני לא מחפש, אמרתי את זה גם פעם לאיזה תוכנית, שאני לא מחפש זמר בינלאומי הכי ידוע והכי מוכר בעולם, זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש זמר שבו הוא ייתן לי את הפייט האמיתי, מבחינת קולות,
1: להשלים, להשלים.
0: בדיוק.
1: יפה.
0: וגם עם אידל, וגם עם מוטי.
1: אגב, אני אזכיר לך, לא יודע אם אתה זוכר, זו השנה השנייה שלך, שאתה זוכה בדואט השנה כאן. כלומר, אם שנה הבאה אתה זוכה בדואט השנה, זה כבר חזוק, אז אתה צריך לחשוב על איזה דואט השנה הזאת, משהו ככה שמעניין.
0: אני אגיד לך, אני אגיד לכם את האמת. בשבילכם זה שחייה, ומחר בערב אתם עוברים הלאה.
1: לא, מה פתאום? אתה עוד איתי ככה. מה פתאום? אני לוקח את זה כל השנה.
0: כי, אני אגיד לך, אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאני שומע כזאת בשורה, זה באמת באמת מרגש, כי מאחורי כל דבר יש המון המון עבודה. המון עבודה של מיקסים, של בחירת נגנים, של בחירת מעבדים, והרבה מאוד תפילות. אתה יכול להביא את המוצר הכי יפה בחיים, הכי... אבל בסוף זה הכל סייעת הדשמיה. אם הקדוש ברוך הוא לא החליט שזה יהיה להיט, זה לא יהיה להיט, וזה יהיה עוד שיר.
1: נכון.
0: שאולי ירגש עוד כמה אנשים, אבל בסוף כשאתה מגיע לכזה מעמד, ואני אוסיף גם לזה, מבחינתי זה לא רק העבודה על השיר, זה עבודה של הרבה מאוד שנים. כמי שמכיר אותי מתחילת הדרך, תשמע, להגיע למעמד מסוים זה לא פשוט, זה לעבוד קשה, ואני הגעתי לכאן לארץ ללא מילה אחת בעברית, ולא הכרתי אף אחד.
1: היום אתה יכול ללמד אותנו עברית.
0: אני ידעתי רק דבר אחד, שאני רוצה לשיר ושזה החלום שלי.
1: ואתה עושה אותו.
0: כשאני מקבל כזאת צריה, אתה יודע, זה 21 שנה של עבודה, של התמדה ושל סבלנות. וברוך השם, זה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש.
1: מדהים, ואנחנו מתרגשים ביחד איתך. לסיום, לפני התוכנית, סיפרתי לאשתי ככה, כי עברתי על כל הליינאפ, שנמו הולך לזכות בדואט השנה. ואז היא אמרה לי, אתה יודע שיש לו בת שהיא זמרת, טובה ומדהימה וזה? אתה לא ידעתי, אז ממש אתה מגדל משפחה מוזיקלית.
0: ברוך השם, ברוך השם, אני בדרך כלל אומרים היורש, כאן זה היורשת.
1: יורשת העצר, כן.
0: כן, לא שאני בורח לאיזשהו מקום, כן, אבל כן, ברוך השם, היא ממשיכה את הדרך שלי, בקהל של אנשים, וברוך השם היום העולם של אנשים בהופעות שלהם, יש הרבה מאוד מה לעשות, מבחינת עבודה, וברוך השם, היא עכשיו, כן. בדרך הנכונה, אם אפשר להגיד.
2: שיהיה בהצלחה גדולה, כן.
1: יפה מאוד. נמואל, ברכות על הזכייה. שנה הבאה מחכים לך עוד פעם בדואט השנה. תודה רבה לך.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: חג שמח.
0: נתתם לי בוס כדי לעבוד עוד קשה השנה.
1: הנה, נתתי, עכשיו נתת דחיפה. יופי, עכשיו זה קרה. ביי, נמואל, גתמואל, להתראות. ביי ביי.
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו דואט השנה לשנת תשפ"ו.

0: אייס של לידל נמואל, דואט השנה. תקווה, תגידי לי, מה את אומרת על זה שזה דואט השנה?
1: לדעתי זה אחד הבחירות הטובות ביותר.
0: שלכם המאזינים, אתם קבעתם ואת קבעת. שלום תקווה, חג שמח, מאיפה בארץ?
1: כרגע באפולה.
0: כרגע באפולה, ואיפה את מתגוררת לא כרגע?
1: באזור חיפה.
0: בסדר, קרוב, חיפה.
2: איך היא מאזינה לנו בכללי?
1: מה זה?
2: איך את מאזינה לנו בכללים? את גרה בחיפה ועכשיו באפולה, מאיפה ההיכרות שלך עם קולפליי?
1: דרך
2: הטלפון.
0: וואו, איזה כיף. גבי, אז אולי זו ההזדמנות להגיד למאזינים שלנו שנוסעים לחופשות, איך הם יכולים להזין לנו דרך הטלפון?
2: יש לנו את הטלפון שלנו, 02-313-1076, שלוחה אחת, שם יש שידור חי לאורך כל הזמן.
0: יפה.
2: כן?
3: יש לנו באתר, יש באפליקציה.
0: לא, נניח מי שאין לו אינטרנט בכלל.
2: אבל מי שרוצה טלפון, שלוחה אחת בטלפון המרכזי שלנו.
0: מדהים, מדהים. תקווה, את רשמת לנו מהו החטיף של הלילה, נכון?
1: כן.
0: ומהו שיר הלילה שלך?
1: מדלג על הערים.
0: שזה בעצם גם קאבר השנה שלנו.
1: נכון.
0: יפה. למה דווקא השיר הזה?
1: זה השיר.
0: אוקיי.
1: השיר של הלילות,
0: לימים. לגמרי, הוא מקפיץ בלילה.
2: רק לא לעשות הרבה ווליום חזק, לא להעיר את השכנים עם השיר הזה, יש לו אנרגיות מטורפות.
0: לא, באפולה, עד שזה מגיע מבית לבית, זה לא צריך, זה לא בבני ברק שאתה, זה לא בבני ברק שאתה מדליק מוזיקה, והשכן בדירה ממול, ממשיך לשיר את השיר.
1: אנחנו מכניסים את האווירה, אנחנו מכניסים את האווירה ברחובות.
0: חד משמעית.
1: מדברים על הערים גם באזור שלנו.
0: כל הכבוד. יש לך פרס מאיתנו, יודעת מתנת מי?
1: כן, דוריטוס.
4: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: יפה, תקווה, מה את משערת שיהיה המקום הראשון? סתם ככה אם כבר אנחנו מדברים, יש לך איזו השערה?
1: שי וינר.
0: מה, ילד טרמפולינה?
1: כן.
0: תשמעי, שיר טוב, לא יודע. אני עדיין לא יודע מה המקום הראשון, אבל זו השערה יפה. תקווה, כרגע באפולה, במקום מחיפה, תודה רבה לך, ושיהיה חג שמח,
1: תודה
0: פרס לכם. בדרך אלייך. תודה רבה.
1: מועדים לשמחה, תודה מועדים רבה.
0: מועדים לשמחה. ביי, להתראות. טוב. הלאה. אני רוצה עכשיו להיפרד. מהפאנליסטים המדהימים שהיו לי כאן בשעה ו-43 דקות האחרונות. גבי, רק ממך אני נפרד עכשיו?
2: כן, לצערך ולצערי אנחנו נפרדים. אני עובר מאחורי
0: הקלעים. לצערך ולשמחתי.
2: אורחים נוספים כאן שהולכים להיות באולפן.
0: כן.
2: אז באמת אשר היה מאוד מאוד כיף איתך, מאוד התרגשתי, הופתעתי מהמקומות, הדירוגים, מההפתעות שהיו.

0: כאן, אבל אנחנו נעביר את המושכות עכשיו מעבר לך, כמובן ליעקב בלוך שיוכל לך.
1: גבי היקר, תודה רבה, אל תחשוף, יש פה עוד הרבה שמות שיכנסו. תודה רבה לך, חג שמח, מועדים לשמחה. תודה, תודה. תודה גם לנו. יאיר אדלר, בבקשה תישאר איתי, תודה רבה.
2: אני כאן לעוד מספר דקות.
1: אם אני כאן, הכל כאן.
2: לגמרי.
1: יפה.
2: שאגב, זה שיר שאומנם לא יצא השנה, אבל אני חושב שאם הייתה קטגוריה...
1: למה? זו שם, אני...
2: אבל זה שיר שיצא מזמן, ואם זה היה...
1: אז הוא פרץ השנה.
2: בדיוק. זה מה שבאתי להגיד, שאם הייתה קטגוריה, למה זה קרה? זו שאלה טובה. שאלה טובה. אני בטוח שיש לזה הרבה הרבה סיבות ומשתנים.
1: צריך לדבר על זה, בוא.
2: אבל אני חושב שאם הייתה... אני חושב, יש לי רעיון להצעה, אם שומעים אותנו פה המערכת, אז לעשות שיר שהוא לא יצא השנה, אבל הוא שיר השנה בכל זאת.
1: וואו,
2: זה יכול להיות גם קטגוריה.
1: זה רעיון מדהים, לעשות שיר השנה לשיר שלא יצא
2: השנה. שלא יצא השנה.
1: נניח כמו הזושה, אם אני כאן הכל כאן, הוא לא יצא השנה.
3: שלא יצא השנה, והוא היה כזה, שלום.
1: אתה יודע, כאילו, אתה תרגיש בבית, אתה רוצה קפה משהו?
3: הרבה אומרים לי.
1: כן. שלום למי שהתפרץ פה לדלת פתוחה, יעקב בלוך, חג שמח, מדהים.
3: חג שמח, קוטמויד, איזה כיף. בונה.
1: איזה מסכים, בלכבותך, אתה רואה. כן, כן.
3: לא, אבל המסגן על 16 הכי עושה לי את זה, אני חייב להגיד.
1: כן, כן. בכולך לא תקציבים למעלות כאלה, אמרו, 25 זה חסכוני. בוא, 16 זה...
3: אתה זזל את האולפן של מיוזיק בנה ירון.
1: אין עליו בעולם.
3: אהובנו.
1: אין עליו בעולם.
3: והוא בונה אולפנים בעצמה, בחנויות תכשיטים, בכל מיני כאלה.
1: כן, אין עליו בעולם.
2: אולפנים לחנויות תכשיטים.
1: כן. יעקב בלוך, ברוך הבא למשפחה.
3: ברוכים הנמצאים.
1: כיף שאתה פה.
3: התרגשות גדולה, אני באמת, תשמע, הרבה זמן לא התרגשתי.
1: הפעם האחרונה, בדיוק, הפעם האחרונה שאני שידרתי עם בלוך באותו אולפן, הייתה לפני 5 שנים באיזה פינה בקצב היום או משהו.
3: לא, פינה שעשיתי איתך באחת התוכניות של... תוכנית של טוקר, מוצש.
1: נכון.
3: התחלתי לעשות איתך איזה ליין של תוכנית של... לא משנה, איזושהי פינה, ואומר לי, טוב, תשמע, אני אקליט לך אחת, בסדר.
1: נכון.
3: אבל ידעת למה אתה מקליט רק אחת.
1: 60 שניות, לא,
3: נכון, דייה, לקחתי, עשיתי איזה משהו דוקומנטרי לאנשים, לא, בסדר, זה היסטוריה.
1: זה דברים ש... אין דברים, אבל הכל קם במרשתת, שתדע. יופי. אז ברוך הבא, כיף שאתה איתנו בכל המועד. גם אחר אתה תהיה פה בארבע?
3: מן הסתם, כן. אמרו לי שעתיים.
1: כן?
3: כן.
1: תוכניות מיוחדות, באמת, היה כיף איתך מאוד. ואתה מצטרף אלינו עכשיו לפאנל הפרשנים, אם כבר הצטרפת, מילה שלך על המוזיקה, אתה יודע, חלק אמרו שהייתה שנה פר, ויאיר אומר שנה מאוזנת. מה דעתך?
3: אני עם אלה שאומרים שהייתה שנה פרווה.
1: כמוני.
3: כמוך.
1: אבל לא חסרה. שאתה ערכת תוכניות מוזיקה, הרגשת חוסר?
3: לא הרגשתי חוסר, בכלל לא.
1: יפה.
3: העניין הוא שהיה חסר לי השנה את הלהיט, כמה להיטים שציפיתי, אתה יודע, שנה שעברה היו יותר, ככה אני רואה את זה, ואני לא מאלה שמתלוננים, אוי, אנחנו הולכים והמוזיקה הולכת וגובעת, ולא, לא.
1: אוי, כי דעבדנו.
3: בדיוק, המוזיקה דווקא אני חושב מאוד מאוד מתפתחת, ותענוג, והדברים ש... שוב, הדברים שכן יצאו, הם כיפים ותענוג. למשל, סתם אמרתי בדיוק למישהו אתמול, האלבום של שלומי גרטנר. מי יודע, ציפיתי ליותר, אתה מבין?
1: נכון, נכון, נכון.
4: זה מסגרות את הדלת.
1: טוב, עכשיו...
3: אבל נדבר על זה, כן.
1: כן, יפה. טוב, עכשיו... אנחנו
3: רגע, קודם כל אני רוצה להגיד שלום ליאיר, אני פעם ראשונה נראה לי פוגש אותו
1: בלייב?
3: בלייב.
1: למה? מה ההיכרות שלכם עם לואה?
3: הוא אומן מצליח מלבד זה שהוא כאן בתחנה.
2: אני חייב להגיד שאני יושב כאן ואני צובט את עצמי, כי אני גדלתי על שניכם בעצם למעשה, שמעתי אתכם כל כך הרבה, כאילו אם אני יודע מה זה רדיו, זה שניכם, באמת, זה כאילו, זה שנים שקשבתי.
3: אנחנו יכולים לפרוש.
1: הוא מרגישים זקנים, איפה קונים מקל?
2: ולשבת כאן...
1: שאומרים לי, גדלתי עליך, זה הכי מפחיד אותי.
2: אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, אתם תקבלו את זה, וכל כך שמח שגדלתי על רדיו כל כך איכותי, ובאמת על שדרנים כל כך טובים, וזו זכות ענקית לשבת כאן באולפן הזה ולהיות יחד באותו פאנל, וזהו, זה באמת...
1: אתה יודע למה שאני מזהה שליעקב בלוך יש כל... מה זה רדיופוני?
3: עכשיו אתה מזהה? איפה היית כל השנים?
1: לא, תעשה קשה, ועכשיו, מקום ה-17.
3: המקום ה-17.
1: תראה מה זה.
2: וואי וואי.
1: אולי תיכנס לסוכנות שלי.
3: כמה עולה? כמה אתה רוצה שאני אשלם על זה?
1: אתה תשלם על זה, כן. טוב, אתה רוצה בבית להיכנס לדינים? בוא תציג את המקום הבא, מקום ה-17, הליינאפ מולך. אז בואו נשים פתיח, ויעקב בלוך יציג לנו אותו.
5: ה-17.
3: אני מופתע, מופתע ממש, ממש. זה היה אמור להיות הרבה יותר גבוה בעיניי.
1: גם אני חושב.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
1: נכון.
3: וואו.
2: זה שיר שהיה לי ברור שהוא בחמישייה.
1: אולאית, מה זה? אבא טוב, מה זה?
3: אנחנו כאמור מדברים על אבא טוב של שימוליק סוכות, הלחן של שטיין, בנצי כמובן, איך לא? המילים כמובן משותפות בין בנצי שטיין סוכות לאלי קליין.
1: כאילו שמוליק קליין אמר, כששמוליק סוכות אמר כל מצב, ואז אלי קליין אמר לראות אותך.
3: כאילו אני חושב שחלוקה בדרך כלל, אני אגיד לך מה אני קלטתי, אלי קליין בדרך

0: בערך כלל, סליחה, אני שם לב שאני כל שנייה קוטע את יאיר.
1: זה בסדר, אנחנו ככה פה, שכונה.
0: אם אני קוטע לך, אתה יכול פשוט לצעוק עליי, כי אין לי שום בעיה.
1: זה גם אנשים אחד ליד השני, אתה
2: יכול. אני נחמד בהתחלה.
1: דוריטוס, זה גם בסדר.
0: וואי, הכמויות של הדוריטוסים, כאילו אין...
2: אני חושב שהחלוקה שבה הצורה נכתב השיר, זה היה, הוא אמר אבא, ואז הוא אמר אבא אבא, ואז אבא טוב, זה היה כאילו...
0: לא, בוא נוסיף עוד אבא, בשביל...
2: אני מרגיש שחסר...
1: עוד אבא למלודיה.
2: בכלל, כי לא, אין את המילה אבא בשירים בכלל, אף פעם, בשום שיר.
0: בשום שיר.
2: זה פשוט מרגיש נורא חסר.
0: משהו חדש, מהשנה האחרונה. תגיד לי, יאיר, אבל אתה אומן.
2: אוקיי, אני מוזר לי...
0: אתה יכול להבין, מן הסתם יצא לך לשתף פעולה עם עוד אומנים.
2: כן.
0: ואיך מתבצע שיתוף פעולה, למשל, שכתיבת מילים?
2: זה,
0: מישהו כותב סקיצה, ואז דרגע אני אתקן אותך.
1: הנה, מוסיף הבא, הבא, הבא.
2: לא, אני אגיד לך משהו, בעיניי באמת בטקסט באמת הרבה פעמים מאוד מאוד מורכב, אבל אני חושב שהדרך היחידה שבה זה יעבוד, ודווקא אני מאוד מעריך שאני רואה שיתופי פעולה, זה פשוט להוציא את האגו. כי תמיד יהיה מישהו שיזרוק שנייה את הרעיון הראשון, והוא גם יאהב את הרעיון הזה באופן מושלם, ואז מישהו יגיד לו, המילה הזאת לא מספיק טובה. ואז הוא יתקן אותו. ואז פתאום השני יזרוק איזה משפט המשך, ואז הוא יגיד לו, סבבה, אבל זה
0: לא אמור. אז יאללה, בואו חבר'ה, כולנו עשינו את זה, בואו נכתוב את זה וזה. יש כאלה אגב שמבטרים על האגו ואומרים, עזוב, אל תכתוב אותי בכלל, אבל זה...
1: בואו ניתן קצת לשיר, בואו ניתן קצת לשיר.

0: אבא טוב, ורק תמיד אותנו מחבק. חבר'ה, תזכרו שאתם באולפן רדיו והמיקרופונים נפתחים,
1: ושידור חי. זה חלק מהעניין. אנחנו רוצים לתת לאנשים את האווירה שקורית פה. יש פה אווירה באמת מיוחדת.
0: חגיגית, חגיגית, מצדית. ספרו להם איך התלבשתי, עם כל הכבוד, מה?
2: חוץ מפפיון יש פה הכל.
1: אשר הגיע עם חליפה. קודם כל, חולצה של אוה, מה זה?
0: וואל, תעשה פסוד, לא שימו לי, מה? אני שילמתי, זה לא, הם שימו לי, מה? טוב.
1: אשר, חבל שאין וידאו שיוכלו לראות אותך ככה, כמו
0: שצריך. יש סושיאל, הכל עולה בסטטוס, מתחת, גם אתה מצולם עכשיו אונליין.
2: זה גם בסטטוס וגם באתר עולה גם כסושיאל, חשוב להגיד את זה, תכנסו לאתר, תראו אותו, אחד האתרים היפים שיצא לי לראות בחיים בכלל.
1: ממש יפה.
0: נכון. שמונה לשש עכשיו, מתקרב לסיומה של השעה השנייה מתוך ארבע שלנו במסגרת המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, לשנת תשפ"ו, ואנחנו עוד רגע נעלה לשידור, שימו לב, מאזין או מאזינה שהצביעו במהלך החודש האחרון למצעד, וניתן כאן פרסים שווים, זה יקרה מיד. בינתיים אנחנו מתקדמים אל המקום הבא, ואני רוצה שדווקא אתה יאיר תציג אותו, והנה זה בא.
3: מקום ה-16.
2: אוקיי, אז זה המקום ה-16 הוא להביט קדימה של רולי דיקמן, וזה לחן של תראו מופתעים.
0: אחרי הרבה זמן שהוא לא הוציא לנו.
2: אלי קליין, מילים של אלי קליין וסוך אימון, כאני מאמין, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, שחשוב להגיד שגם השנה, גם השנה הם לדעתי מקום 56 באקום, שזה נתון משוגע. זאת אומרת, מכל היוצרים, באמת? בכל מדינת ישראל, הם כבר לדעתי זה 7 שנים במקום 56.
1: אמר, אלי קליין מקום 50, ברי מקום 60.
2: כן, למרות שדווקא השנה, אני לא זוכר עכשיו ספציפית את השמות, בעצם אני כן זוכר, דווקא השנה יצאו כמה לחנים שדווקא ברי הלחין ולא אלי. זה מוזר, לדוגמה, ממליך מלוכים, אם אני לא טועה, ששמחה בירנק, היה כמה שזה מפתיע, זה פתאום איזה מגמה כזאת שהגיעה, אבל כן, אז חמישי ושישי באקום, שזה מדהים, אבל בוא נדבר שנייה על השיר עצמו, כמו שאמרת, רולי, המון זמן להוציא שיר.
0: סוף סוף.
2: זה גם סוף סוף, וגם זה כיף לראות שעדיין, גם שהמן לא מוציא הרבה זמן, האהבה נשארת, והקהל שהלך איתו זה, מדהים.
3: כל

0: אז אנחנו מבטים קדימה יחד עם רולי דיקמן, עוד רגע סוגרים שעה וזה הזמן לומר שלום, תגידו איתי ביחד, חג שמח למשה.
1: חג שמח.
0: וואי, איזה קול רשמי יש לך אחי, מה שלומך, הכל בסדר?
1: ברוך השם, מצוין.
0: יופי, מאיפה אתה משה?
1: אני ביתר.
0: ביתר, איך המצעד עד כה?
1: אני מאוד מרוצה, בינתיים אני חושב שהדברים שבחרתי עדיין מחכים למקומות הגבוהים, זה בעזרת השם.
0: אתה אומר מה שבחרת עוד לא יגיע, אבל זה יגיע בהמשך. אתה אופטימי, זה טוב, זה טוב.
2: ככל שהוא לא מקבל את המקומות הראשונים, הוא אומר, בונה, אני טוב, אני טוב, אני ידעתי, יפה.
0: ככל שאתה פוזיטיבי, זה יותר נותן תחושה טובה. מילה שלך על יעקב בלוך שמצטרף אלינו לכל פליי?
1: זכות גדולה היא שעשתה הרבה דברים למען העולם הרדיופוני וכבוד גדול.
2: תודה רבה, תודה רבה. איזה איש חביב.
0: אתה רואה מה זה?
2: תבוא הרבה.
0: טוב, תגיד לי משה, מתי הצבעת בערך? לפני כמה זמן?
1: שלשום נכנסתי לאתר ובחרתי את השירים האהובים עליי.
0: אתה מהאנשים של הרגע האחרון, קלטתי אותך.
1: אנחנו גם מחכים שהצבעות, הבחירות יהיו ברגע האחרון למעלה.
0: גדול. יפה מאוד. תקשיב, משה, יש לך פרס מאיתנו, רק כי הצבעת. מה שתבחר מרשמת הפרסים שלנו, יש לנו פרסים ממש שווים היום. יודע מתנת מי?
1: לא זוכר.
0: בוא, אני אשמע לך.
3: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו אני אשאל אותך מתנת מי הפרס?
1: דוריטוס.
0: יפה, החטיף של הלילה. בדיוק. משה יקר, תודה רבה לך, שיהיה לך חג שמח וגתמויד, ואולי באמת ההצבעות שלך יופיעו במקומות הראשונים.
1: בעזרת השם, חג שמח, תודה רבה.
0: ביי, להתראות. טוב, אנחנו סוגרים כאן את השעה השנייה מתוך 4.
4: לפחות.
0: בקצב הזה אין לנו לדעת לאן נגיע. אנחנו עכשיו נעשה סיכום מהיר של השעתיים האחרונות, מהמקום ה-25. ועד כה, חבר'ה, אתם מוכנים למרתון הזה?
4: לגמרי.
0: שיר, אוקיי, נתחיל.
2: אנחנו הופכים פה את הדפים, רגע.
0: יפה. מהקום, מקום 25, עד למקום שהגענו עכשיו. תהילים של דוד בן ארזה במקום ה-25.
4: במקום ה-24, שבת קודש של יצחק בן ארזה ועידל ורדיגר.
0: במקום ה-23 בלוך.
2: אני הופך את הדף, אני מיד אגיד לך, המקום ה-23 זה אצילו נפשי, שגם אני מופתע מהמקום היחסית נמוך.
4: איזה כיף שאתה איתי, נו.
0: כן, במקום ה-22, מי שאתה של סנדי דינקל.
4: במקום ה-21 פרנצ'ס של ארי סמט. כן, זה.
0: במקום ה-20.
2: במקום ה-20, זה הכל חפייט, יואו, איך זה יכול להיות?
0: אתה רואה מה זה?
4: רק יצא וכבר התברג במקום הזה.
2: כן, כל הכבוד. כל הכבוד שהכניסו למצד, כי מי שהכניסו למצד זיהה שמדובר במשהו שהוא... כן,
4: במגה להיט.
0: דיברו על זה הרבה, זה ריבו ובניינים וכאלה. טוב, במקום ה-19 רואה אותי...
4: אפשר לגמר שהיה אסור לדבר על זה, אבל בדיעבד הרווחתם.
0: כן. במקום ה-19 רואה אותי של שמוליק סוכות.
4: במקום ה-18, לא לפחד כלל של משה קליין.
0: במקום ה-17...
2: בכלל לא מוצדק אבא טוב של שמוליק סוכות.
0: במקום ה-16, להביט קדימה של רולי דיקמן. וזהו.
4: עד כאן הקופה א'.
0: עד כאן הקופה א'.
2: אולי נמשיך את המצד נגיד שבוע הבא כזה, ונשאיר אותו באמת מטורף.
0: מעולה.
4: אני בעד אגב.
0: נספר לכם שבקאבר השנה זכו מדלג הלהורים של שמחה אברהמצ'יק ולי ופלקוביץ' בדואט השנה אידל ורדיגר ונאמואל עם בזה הבית, מגזין השנה, מגזין כל פלי חודש אדר, ועל השאר היו להקת זוש האהובה, אז בחודש אדר. טוב, סוגרים כאן שעה ראשונה, אנחנו יוצאים לפינתו של אבי גרין, ולפני זה אני רק רוצה להיפרד ממך, אירדלר.
4: תודה.

0: הלילה אתה
1: מודה? אבל עכשיו הגעת, לא?
2: אני יודע.
0: אני רואה פה פתח לסכסוך, כאילו, רק אל תריבו לי שלא לנו כל פליי או משהו, שלא יהיה בלגן.
2: בעזרת השם, גם הערב אני כאן מ-10 עד 12, אני אשוחח איתכם גם על הדברים מ-10 עד 12 בלילה, בעזרת השם, גם הערב.
0: אתה תהיה מופתע במקום ראשון, סקורמה אני אומר לך. סקורמה אני אומר לך, אתה תהיה מופתע.
1: הייתה תוכנית קדם מצד, יהיה תוכנית אפטר מצד.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אפרופו אפטר, נספר למאזינים שמיד אחרי יאיר אדלר, בחצות, כל המצד לפי הסדר עד אור הבוקר, נכון גבי? כל המצעד לפי הסדר, כל השירים, 100 שירים.
1: יפה.
0: מדהים.
2: זהו, אז בעזרת השם, חברים יקרים, גם בתוכנית שלי, תבואו, נדבר, נשוחח על זה, אתם יודעים, רגיל.
0: נעשה שעתיים הוקרה למצעד.
2: לגמרי. אז להתראות, ומלא מלא, חג שמח.
0: חג שמח, להתראות בבית. אבי גרין, קליפ השנה, הפינה של אבי גרין, הנה, זה בא.
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, הפינה של אבי גרין.
4: מועדים לשמחה מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר איתכם על קטגוריית קליפ השנה. יחד נסקר את חמשת הקליפים הבולטים שיצאו השנה. הראשון הוא שמוליק סוכות עם הלהיט שלו, הילד הזה. בוא נותן שמוליק הצצה על חייו מאז שהיה קטן ועד היום.
5: הילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חווה אהבה.
4: סוכות מזכיר בשיר ובקליפ כמה וכמה פעמים שכל מה שהוא היה צריך בילדותו זה חום ואהבה. וכך הוא צמח ונהפך למשהו היום. וכך הפך השיר עם הקליפ המיוחד לאחד מהלעיתים המזוהים של השנה. אם עסקנו בקליפ על ילדים, אז שי וינר ושמחה פרידמן נתנו לנו הצצה קטנה לעולמו של ילד טרמפולינה. הקליפ שכבר צבר כמעט מיליון צפיות מעביר לנו מסר חד וברור שאנחנו צריכים להסתכל על כל הילדים בתור ילדים רגילים לחלוטין, אפילו שיש בהם קצת טרמפולינה. קליפ נוסף שתפס את העין שיצא במן הזמנים האחרון הוא שירו של אבי איסון, השתבח המלך.
5: השתבח המלך, השתבח המלך, על כל העולם כולו השתבח.
4: אבי איסון כידוע משקיע בקליפים שלו השקעה רבה, ובכל פעם מחדש מצליח לחדש ולעניין את העין שלנו, כך גם בקליפ האחרון, השתבח המלך. הקליפ הבא הוא של רולי דיקמן להביט קדימה. רולי שהוציא לנו בבין הזמנים האחרון קליפ עם מסר חשוב מאוד, מעביר לכולנו שאם נפלנו, לא משנה מה, נביט קדימה. ואת זה הוא משדר בקליפ AI שעשה, שבן אדם יכול לעשות הכל רק אם הוא יאמין בעצמו. קליפ נהדר ושיר עם מסר מאוד חשוב לכולנו. הקליפ האחרון שנעסוק בו בפינתנו הוא מי שאתה של סנדי דינקל, שמעביר את המסר החשוב שנשאר תמיד מי שאנחנו ומה שאנחנו מקוריים וטובים. וההשקעה שמספרת את המסר ניכרת בהחלט בקליפ שיצא. כמובן שישנם עוד קליפים טובים שיצאו בשנה האחרונה, אבל אלו קליפים שסיקרתי מזווית אישית שלי. ניפגש בהמשך הפינות הנוספות, עד אז המשך ההזנה ערבה ומועילה למצד של קולפליי.
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מיד נשוב.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: משפח יין אל החוצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
8: טובים מהאירות של ברורות.
9: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל.

0: שיחת התאמה חייגו 053-312-9090 מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
1: טובים ממאורות.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: על ממתקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
7: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
10: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
11: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
12: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
12: חג סוכות שמח.
14: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף.
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מגיש אשר גרייבר, ובהשתתפות גבי כץ, דודי זינגר ויאיר אדלר.
1: שש ועוד שבע דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, בואכה ערב טוב. עדיין יום רביעי בשבוע דלת של חול המועד סוכות תשפ"ז. אתם על המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית. יו, אני אסביר לכם רגע למה אני ככה מחייך ומצחקק. רב דודי שולם עליכם, אגיט מויד.
2: אגיט מויד, אשר, מה נשמע? מה העניינים?
1: נשמע? מה זה?
2: תשמע.
1: קודם כל, עקפת אותי בסיבוב.
3: קודם כל, למה לא אמרתם לי שגם אני יכול להגיע?
2: לא, תשמע, אני חשבתי על אשר, מסכן, יושב פה שעתיים עם חליפה.
3: אבל בלי עניבה, אתה אמרת, אני
2: תעלה לו. לא, אני אמרת, אני אעלה על המגיש הרשמי הראשי.
3: איך באמת יהודי צריך להיראות במצעד?
2: נכון, עניבה, חליפה, ברור.
1: אנחנו לא שופטים אותך. אבל אם הפבא, הכל בסדר.
3: אנחנו לא שיבים, אנחנו לא שופטים.
2: אשר, שיהיה מגוון, אחד עם חליפה, אחד עם חליפה ועניבה, ואחד עם חולצה.
1: כן, זה ברור, ברור, חד משמעית.
3: החליפה שלי באוטו, זה לא...
1: אתה רוצה לרדת להביא?
3: אם חשוב לכם, זה העניין שלכם.
1: אני אוהב אותך איך שאתה.
3: תודה רבה.
1: אבל כאילו, באמת לא חשוב. לא, אבל אנחנו גם מבינים, תשמע, בסוף, יש לך איזה נורמה שהתרגלת אליי בשנים האחרונות, אז אנחנו לא שופטים.
2: לא, בשבילי זה מוזר פעמיים, למה אני לא לובש ככה, לבוש ככה ביום-יום, אבל בשבילך, אתה יודע, התחשבתי בך.

0: שלא תרגיש לבד.
1: ממש. ביום יום. אבל אתה לא אמור ללכת עם ארוך?
0: כן, לכן אני אומר, באתי בשביל, אתה יודע, לכבד אותך, שלא תרגיש לבד.
1: מה, הלכת קנית חליפה קצרה בשביל?
0: לא, קניתי. ידיד המערכת הביא לי, אחד מידידי המערכת.
2: הוא לקח לי מהאוטו, אבל תגיד. רגע, גם גבי אמור לבוא עם סירטוק או משהו.
0: נכון, גבי, איפה הסירטוק?
1: לא, גבי יהודי שבורח מהכבוד, והכבוד רודף אחריו. אתם מבינים, ככה זה עובד.
2: היהודי יקר, אבל גם הסירטוק יקר.
1: כן, נכון. טוב, אנחנו בשעה השלישית, הזמן טס שנהנים כך מסתבר, ואנחנו עם פאנליסטים חדשים שככה מתחלפים, אז יעקב לוח יצטרף אלינו לסוף השעה הקודמת, דוד דיזינגר מצטרף אלינו בשעה הזו, שעה ראשונה שלך בשידור עצמו, אתה כבר בשעה 25 אולי, בשעה 25, בכל מה שקשור למצעד השנתי, ודעתך כללי על המוזיקה בשנה האחרונה, דודי?
0: טוב, תשמע, אני חושב שהשנה הזאת הייתה מאוד מאוד חשוכה. במובן... במובן של לעיתים, לא היו מספיק לעיתים בולטים, לא היה שיר שכל אחד יכול להצביע עליו כשיר השנה, חיפשתי את העברתי בחושך של השנה, את האטו זויכר, את ה... תדבר איתו, את הפיריון. לא היה להיט שכל אחד שתשאל לו תגיד לך, זה היה להיט השנה.
1: למה? אבא טוב, רטב, טיילת רמפולינה.
0: אבא טוב?
1: מה?
0: לא יודע.
2: אבא טוב, אני גם מסכים.
0: אני ממש לא מסכים, שרו את זה באיזה אירוע? כל בחור ישיבה שאתה צוע עכשיו ברחוב מכיר את זה? זה בסוף המדע.
1: תראה, המופעים ששמו לי קסיקות, תראה בחד הסופן שרו את אבא טוב, מה קרה?
2: קודם כל בוא נראה באמת לאיזה מקומות זה יגיע. אני לדעתי זה יגיע למקום גבוה.
0: גם אלבומים, לא היה באמת אלבום משמעותי שיצא שנה מלבד כמובן מה שזכה ואנחנו נגיע לזה תכף.
2: אגב, אני לא יודע, אתם מכירים את המייל הזה הקבוע שהוא שולח כבר איזה 20 שנה יותר אפילו יוסף ארנפלד עם האלבומים שיצאו השנה. אתם מכירים?
1: כן. יוסף ארנפלד? כן.
2: קיבלת את זה?
1: היחצן, כן.
2: כן, הוא עושה סטטיסטיקות גם, כמה יצאו השנה, כמה יצאו שנה. בקיצור, באמת יש ירידה, שנה שעברה למרבה הפלא הייתה עלייה מאוד גדולה.
0: נכון,
2: תפשין
0: פי איי, נכון.
2: מבחינת האלבומים וגם אלבומים טובים.
1: נכון.
2: היה שם את ליפה
0: והיה... הידל, מלא, כן.
2: הידל בכלל זאת, הייתה בשורה אדירה. ועוד ועוד, אבל השנה, השנה באמת יש ירידה דרסטית, אני חושב 49 אלבומים, זה הסכום ה...
1: זה גם הרבה.
2: זה לא הרבה, לעומת, אתה יודע, בשנים עברו, מאות אלבומים היו.
0: אני אגיד לך גם עוד משהו.
2: אבל אלבומים, לא...
1: רגע, וזה משקלט גם את האלבומי איפי?
2: כן.
1: אה, אוקיי.
2: אבל שים לב שאלבומים לא אומרים, היום לא אומרים הרבה, כי אתה, כל אומן, השיקור שלו בדרך כלל הוא להוציא קודם, הוא להוציא
1: סינגלים.
2: אלבום זה אירוע הרבה יותר
1: משמעותי. אתה יודע איך אומרים בעברית סינגל?
2: תן לי, רגע.
1: לא זמריר,
2: לא זמריר.
1: לא, זמריר זה כמו ג'ינגל. זמריר זה...
2: זמריר זה ג'ינגל, נכון. יש לי. לא להגיד, רגע. לא זוכר, תגיד.
1: חג'יר.
2: נו.
1: כן, כך צריך לומר בעברית. אתה צריך לומר, הנה הזמריר שלנו לחד שיר.
2: זה הקריין, רבותיי, זה הקריין נאמבר וואן, אין לו טעות אחת בעברית, מה אתה מצפים?
0: אני אגיד לך עוד משהו, גם בשאר הקטגוריות אני לא רואה איזשהו בשורה.
1: גם היו אחלה קדימונים לבוא למצד.
2: היו קדימונים נחמדים. שוחחתי בסך רחוק לפני שיצרתי את
1: הקלימונים.
0: הכל טוב, גם בשאר הקטגוריות אני לא רואה איזשהו בשורה, לא היה איזה פריצה משמעותית ביותר השנה, גם זמר השנה, לא היה איזה אחד שאתה... קיצור, שנה שאתה לא יכול להצביע בשום קטגוריה על משהו בולט במיוחד שהיה, מלבד האלבום, שהוא באמת היה אלבום...
1: ויש שיחלקו עליך, דודי.
0: נכון? הם היו פה לפניי.
2: מלבד האלבום שאמרת?
0: שלדעתי גם זכה פה בקטגוריה שנגיע אליה בהמשך. שהוא באמת היה אלבום משמעותי השנה.
2: אתה לא יכול להגיד את
0: האלבום,
2: אבל.
0: עדיין לא.
2: שלדעתי זכה... תקשיב, אני חייב להגיד לך על דודי. עזוב את זה שאני...
0: לא הבנתי, עכשיו זה...
2: לא, כי הוא אומר לי שלדעתי, אבל אני נזכרתי שהוא העורך. אני זכיתי להכיר אותו במחוז אחר, ממש בקטנה.
1: מה זה? איזה מחוז?
2: היה איזשהו פיילוט
0: שעשינו. שטף קטן.
2: וזה לצערי לא יצא אל הפועל. ואז אני אומר, אני רואה אותו פה, פתאום הבן אדם מפציץ, ואני אומר, איזה פספוס, אבל שום פספוס, הנה, בסוף שנינו פה. מה שכן, אני בא להגיד שאני באמת יודע מה עובר על דודי בימים האחרונים.
1: הוא לא ישן, אז כן.
2: זאת עבודה סיזיפית, זאת עבודה מדהימה, זאת עבודה קשה.
0: לא רצה, לא יכל.
2: ומגיע לו באמת, באמת, באמת, ממי שמכיר את העבודה הזאת, שפו ענק, באמת, באמת.
1: וחופש מסיום המצעד, חופש, מגיע לך חופש.
0: בעזרת השם, לא, אחרי זה יש מצעד שבועי רשמי שחוזר לעונת חורף.
2: זה אפשר גם לעשות מתאילנד, מה הבעיה?
1: נכון, בעיקרון נכון. טוב, חברים, אתם מוכנים לפתיחת השעה השנייה שלנו?
0: יותר ממוכנים.
1: השלישית, השלישית, סליחה.
2: אין יותר מוכנים איתנו.
1: הזמן טס כשנהנים אנחנו בשעה השלישית שלנו, יוצאים לדרך, ולפני זה נפתח לכם משימה. שימו לב, מאזינים, שימו לב, מאזינות. יש לנו את שלושת הגדולים, התוצאות כבר בידינו. ניחושים שלכם ממש עכשיו בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. ניחושים שלכם לשלושת הגדולים. שימו לב, המאזין או המאזינה הראשונים בלבד, שנחשו במדויק את שלושת הגדולים, לא בערך לא כמעט, בוואטסאפ, יזכו כאן

0: חבילת פרסים מפנקת במיוחד. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, זה המספר שלנו, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, דודי, נכון?
1: בהחלט.
0: יפה. טוב, פותחים משעה שנייה ויוצאים לדרך אל המקום ה...
2: המקום ה-15.
3: במקום ה-15, קובי ברומרים רוצה להיות אבא, המילים ולחן של נתנאל אייפר, העיבוד של איתמר שקדי.
0: שיר מדהים, ואני כל כך אוהב את קובי, ואת השיר הזה...
3: צריך לומר, קובי השנה ניסה את כל הסגנונות, הוא ניסה חסידי, ניסה נכון. ישראלי, ניסה נכון. מלא דברים, וזה בסוף זה הגיע הכי גבוה, אז כנראה שזה מה שהקהל אוהב. אני אישית יותר אוהב את החסידי.
1: אני גם, השקיפו הזה שהוא נתן שם.
0: לא,
3: זה... ועל אוידוי סולה
0: עליהם. זה הסגנון המעולה של קובי ברומר.
3: הוא מעולה בהכל, זה האמת. יאמר לזכותו.
1: יש לו משהו שאין לאף אחד. נכון, נכון.
3: אבל הצקות האלה לא לכל אוזן זה עובר חלק.
1: זה עוד נקודה, אבל מבחינת איכויות...
3: אני גיליתי את קובי ברומר של המבחינה הקולית השנה. השנה הוא נתן בראש, חד משמעית.

0: רוצה להיות האבא, קובי ברומר, שמגיע למקום המכובד בהחלט במצעד הזה, מקום 15, עם מילים ולחן מצוינים ומצוינות של נתנאל אייפר. 6:17, אנחנו קוראים לניחושים שלכם אגב בוואטסאפ, אתם קרובים, עוד אין תשובה נכונה, אבל אתם קרובים בנוגע לניחוש שלושת הגדולים. בהמשך, עוד קטגוריות. דודי, בוא נזכיר להם איזה קטגוריות עוד נשאר לנו.
1: זמר, אלבום השנה ופריצת השנה. ומלחין השנה.
0: מלחין השנה.
1: עוד ארבעה קטגוריות.
0: הספקנו כבר קאבר, הספקנו דואט, הספקנו מגזין.
1: יש פה איזו שאלה שמעניינת אותי, האם לייפר בדרך לקריירה חדשה, אחרי הקריירה שהיה לו כפרשן,
2: כמבקר,
1: כמגיש, כמבקר. כן.
2: קודם כל, תראה.
0: ואז יבקרו אותו.
1: כן, עכשיו אנחנו יכולים לבקר אותו בעצם. אבל השיר מצוין.
2: בוא נבקר את לייפר. אני חושב שלייפר מדהים. לייפר מדהים. נכנס לנישה יפה מאוד של ה-AI.
0: נכון.
2: הוא תותח בסונו. מי שרוצה לכתוב שיר, הוא גם כותב מדהים. לייפר, לייפר, אישיות מדהימה.
0: אתה יודע מה למדתי על סונו אגב, אם אנחנו מדברים על מוזיקה?
2: נו.
0: כמה שיותר, תחפור על זה.
2: ודאי. אגב, אני אומר גם לאומנים, למפיקים. יש מפיקים שאומרים, עזוב אותי, בינה מלאכותית. אתה אומר, אתם תסיימו כמו קודק. אתם חייבים, כמו קודק, זאת ידוע, חברה שלא רצתה להתייחס למצלמות דיגיטליות, והמשיכו לייצר פילים בכיף שלהם, והתעלמה מהטכנולוגיה, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מה שקרה שהם נסגרו, הם לא קיימים.
1: טוב, אם כבר העליתם את הנושא הזה, אני חייב להגיד משהו. יש זמר מאוד מאוד גדול, השנה שהוציא אלבום EP ב-AI.
2: נכון.
1: מוזיקה ב-AI.
2: לא, לא, לא, המוזיקה, בדיוק. אבל לא כולה.
1: לא הלחנים, המוזיקה.
2: לא כולה.
1: העיבודים. אוקיי, השתמש בכלי הזה שנקרא AI.
2: נכון, אני חייב להגיד לך, אני זיהיתי את זה בהתחלה, אבל לא הייתי, אמרתי, לא יכול להיות, ועד ששמעתי את זה ממקור מוסמך, לא האמנתי.
1: אז אני אחשוף כאן, אנחנו לפני המקום ה-14, אני אגיד, כל גדולי הזמר לא נמצאים השנה ב-25. אין לנו מרדכי בן דוד, אין לנו אברהם פריד, שאנחנו מציגים פה היום. הנה, אני מגלה למאזינים. אין מרדכי בן דוד.

0: לא ראיתי דבר
1: כזה. מוטחי שיר אחד, פריד שירים מוזרים, לא יודע, נוי שטויס בעיניי זה שיר מוזר.
0: לא, שטויס, לא, אבל
1: שיר מוזר ביותר.
0: כי זה תנקיו השם, לא משנה.
1: אבל זה לא לרמה של
0: הרבה אורית.
1: אמרתי את זה כבר כמה פעמים.
2: זה מה שהולך היום, דודי, מה, אתה בן 70? סליחה.
1: לא קשור לבן 70.
0: לא, לא, יש משהו. לא קשור. נוי שטויס הזה למשל, או בעוד כל מיני פרויקטים של תנקיו השם. בסוף הם מביאים לך שיר מוכן, קח את השיר, או מביאים לך נגיד קדר של שירים, אתה צריך לבחור משם משהו.
2: נכון.
0: כי אנחנו בסוף הם, אתה יודע, הם בעל המאה, אין מה לעשות.
2: חד
0: הם מפיקים הכל מהתחלה והצורה. אגב, שירים מדהימים יש להם. נכון. בלומשטיין...
1: אבל בסוף, בסוף כשחמשת הזמרים המובילים במוזיקה החסידית לא נמצאים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, והם צריכים לעשות חשבון נפש, תסכימו איתי.
0: וואו, קודם כל חידשת לי מאוד, הייתי בטוח...
1: כל ה-25 זה זמרים מהשנים האחרונות.
0: אולי באמת הזמרים שהיום שולטים בשוק הם קצת, אתה יודע... כאילו, מורדכי, אם היה מוציא אלבום...
1: זה מראה שדור הולך לדורה? כמו ששאר יהודי ביאליסטוצקי.
0: נכון.
2: דור הולך, דור הולך, טוב. חבר'ה, מעניין, מרתק.
0: גם יצא השנה,
2: נכון. מעניין לאן הגיע, אם הגיע. טוב, בואו נמשיך למקום הבא, ואנחנו מתקדמים למקום ה...
3: מקום 14.
0: או, זה שיר ש... וואי, וואי, וואי, וואי.
2: מה, מה מחבר אותך
0: עכשיו? רגע, הכנסתם אותו גם לדואטים?
2: כן, אבל הוא לא זכה.
0: דיבור של הלב, מוטי איידנסון ואבי אילסון. מוטי איידנסון הוא כישרון מדהים שלא בא לידי ביטוי עד היום. יש לו המון לחנים. פעם שלח לי איזושהי תיקייה עם כמויות של לחנים. כל לחן יותר טוב מהשני. אני מאמין שבאיזשהו שלב הוא יפרוץ, כי החומר שלו טוב. השיתוף פעולה
2: הזה... הדיבור של הלב הזה מאילסון מעולה.
0: נכון. השילוב הזה כאן, אגב, בינו לבין אילסון, עושה את זה כמו שצריך. שיר מדהים, שיר מדהים. מילים ולחן כאמור של גולדמן. ההפקה העיבוד וההפקה המוזיקלית, לא צריך כבר להגיד.
1: לא של גולדמן, של איידנסון.
0: אמרתי גולדמן? אמרתי מוטי גולדמן עכשיו?
1: כן,
0: גם מוטי גולדמן מצוין.
1: נכון.
2: לא, הוא שלח לו וואטסאפ נקודם.
1: רק נציין שהשיר הזה היה הרבה זמן בפסגה במצעד השבועי. נכון. אתה בטח זוכר, במקום הראשון. הרבה הרבה זמן. שיר אהוב במיוחד, ואני מסכים עם יעקב לגבי איידנסון, הוא כישרון, ויגיע רחוק.
0: חייבים גם לציין על אילסון שבסוף יודע, אילסון, מי שמכיר אותו, פרפקציוניסט ברמות, יותר מאילסון.
2: זה טוב שכך.
1: אגב, אמרתי על ברומר שהוא ניסה שנה הכל, גם אילסון ניסה שנה הכל, הוציא שיר חסידי שיבתי, הוציא שיר להיט קיץ כזה, השתבח המלך, נראה תכף לאן הוא הגיע. השיר הזה...
0: אני מאמין שהוא
1: יגיע. קיצור, אילסון ירה שנה גם לכל הכיוונים.
0: אילסון עשה עבודה מדהימה. אגב, אחרי שנה שעברה שלא היה לו סינגל אחד.
1: ואני מחכה לאלבום, אני חושב שאילסון הגיע הזמן כבר לאלבום, לא?
0: אלבום
1: בכורה.
0: הבחור, כן, יכול להרשות לעצמו אלבום. כן.

0: אבילסון, יחד עם מוטי איידנסון, דיבור של הלב, מקום 14, על פי ההצבעה והבחירה שלכם, מיד קטגוריית מלחין השנה שלנו. מזכיר לכם לנחש את שלושת הגדולים, מהם שלושת הגדולים, שימו לב, המאזין או המאזינה, הראשונים שנחשו עכשיו באתר או בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, את שלושת הגדולים במדויק, יזכו כאן בחבילת פרסים, מתנת.
1: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף שלנו.

0: לילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: טוב, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, ממשיכים כבר אל המקום הבא שלנו, ובמקום הבא אנחנו פוגשים את...
0: מקום 13.
2: ובמקום ה-13, חוילה סאבו, נפתלי קמפה וארלה סמט, לחן של קמפה, עיבוד של קליין וברי.
1: אגב, גם הוא דורג המון במקום הראשון במצעד השבועי.
2: נכון, וגם ארלה סמט הוא אחד הזמרים המדועתים ביותר, אני חושב.
3: מדועתים זה ענק.
2: מדועתים זה טוב, נכון?
3: הוא נהיה כבר הקול הגנרי של המוזיקה החסידית האותנטית.
1: נכון, נכון.

0: חוי לסעבו, נפתלי קמפה והרה לסמת, אתם בחרתם והבאתם אותו למקום ה-13. דודי, אתה ככה במהלך השיר, כן. היה כאן דיון סוער.
1: תקשיב, אני מאוד מאוד אוהב את נפתלי קמפה ואת החומר שלו. אני חושב שמשהו קורה שם, משהו שהוא לא מצליח לחדש, משהו להביא לקהל שצמא גם לסגנונות אחרים, לרענון בחומר. אז המלצה שלי לקראת האלבום הבא, אולי תיקח מלחינים אחרים. לא שאתה לא יוצר טוב, אתה יוצר מעולה, אבל רוצים לשמוע גם עוד סגנונות באלבומים שלך. אולי גם מאבדים אחרים, אלי קליין ויציברי עשו לו 8 אלבומים. זה מכובד, מותר לגוון.
0: פתיחה נתת פה.
1: לא, לא, לא, אני אומר להפך, אני אומר ביקורת בונה, סוג של... להפך, אני בא בטוב, לא אוכל. כי אני רואה שעד שיבוא משיח, בינתיים לא הצליח, אולי הוא יצליח עד שיבוא המשיח, על זה אנחנו נצטרך לחכות, כן, ולראות. אבל לא ראיתי הצלחה לאלבום הזה. נכון, אין בעיה, יכול להיות שעוד שנה אני אשב פה ואני
2: אגיד, טעיתי, חטאתי,
1: אביתי פשעתי.
2: אבל אני אגיד לך משהו, אני חולק עליך מכל וכל, אני אמרתי לקמפה כשהאלבום יצא ושמעתי אותו, אני צריך לשמוע איזה 3 פעמים לפחות את זה, את האלבום, ואמרתי לו, נפתלי, זה אלבום שמשתווה לאלבום הראשון שלך בעיניי. הוא ריגש אותי, כל דבר משהו אחר, כל דבר, אני דווקא...
1: לא, החומר טוב.
2: הגיוון בתוך האלבום...
1: ההצלחה לא הוכיחה את עצמה.
2: שוב, עכשיו, גם השאלה היא מה זה הצלחה? אתה נכנס כבר לזה.
1: הצלחה זה חושב על ירושלים, זה שוב ישולמיס, זה...
2: אוקיי.
1: מה עוד היה לו קרובי נילכו? היה לו לעיתי ענק בעבור, ויסינו כמובן כל הנחלים, להמשיך,
2: אנחנו נתחיל לקמפה לסיים. אם אני אתקיל אותך, אני אשאל אותך, מה שיר, איזה עוד שיר יש באלבום חוץ מיין?

0: מהונגרי וחולי לסעב, או אתה כזה, תגיד, רגע, יש פה, יש את זה, את...
1: כאוידאטו, שיר מעולה, אבל לא...
0: שיצא גם כסינגל, אגב.
1: לא.
0: נכון, האמת, שמה, מעניין מה שאתה אומר, אני חייב להגיד. אולי הוא צריך לעשות איזשהו
1: שינוי. לא, גם קנט היה תמיד בעשירייה חמישייה, אפילו שנה שעברה לו את בעל הבירה, של רבילל פלא, אגב, זה כן הצליח, הנה.
0: כמה זה, לא, בעל הבירה?
1: זה הצליח יותר מכל אלבום הזה, לדעתי.
0: אגב, מצד שני, אני יכול להגיד לך, קודם כל בארצות הברית הוא סטאר אדיר, שאנשים לא מבינים.
1: אגב, זה תופעה שקרתה השנה, קנט התחיל מאוד מאוד להצליח בארצות הברית, לכן הוא גם הוציא את הסינגל האחרון, לסאק קנוי לום, שהוא מאוד מאוד אמריקאי.
2: אני לא יודע אם הוא מופיע שם הרבה.
0: אני לא יודע אם מותר לי, להגיד, אבל אני עשיתי לו שידור לפני כמה שנה, וביקשתי מאומנים, גם אמריקאים, להגיד מה לדעתכם הלהיט הכי גדול של קמפה. בסוף קמפה בן אדם עם כמעט עשור של עשייה ו...
1: אני יכול לנחש מה הם ענו לך?
0: תגיד.
1: אמס מלכנו.
0: לא!
1: לא, אז מה?
0: שערי שמיים פסח.
1: שזמננו, גם אמס מלכנו אולי.
0: עכשיו לך תסביר להם שזה לא שלו. אתה מבין? אני ויתרתי מראש שלא להסביר להם. אמרתי, יאללה, זה מחמאה לנפתלי, אנשים יחשבו שזה שלך. אבל לא, זה סתם אנקדוטה, אבל בגדול אני אומר, יש גם אנקדוטה, יש גם אינדיקציה נוספת, שזה ספוטיפיי. תסתכל למשל בכמויות של הסטרימינג שיש לו שם, יש לו הצלחה אדירה. זאת אומרת, אז אולי זה באמת לא בא בציבור המיינסטרים, הציבור שלנו, הציבור הבחורי ישיבות והבני תורה, אבל יש לו שם, קפיצה אדירה.
1: שמע, קמפה זכה פה במצעד הזה של קולפלייש פעמיים בקטגוריית אלבום השנה. תכף נראה מה קרה השנה, אבל... איך אומרים, זה כבר לא קורה...
0: דודי, אתה עושה לנו ספוילרים
1: כבר. אני עושה פה ספוילרים, אבל
0: אנחנו כבר מבינים.
1: מבינים שלו, הבנתם שלו.
2: כן, נכון שזה לא קשור למצד.
0: או שאתה עושה את זה בכוונה כדי שהמאזינים לא יעלו על זה. אני מכיר את השיטות האלה.
2: טוב, נכון שזה לא קשור למצד, אבל זה קשור לכל עם ישראל, אז בשורות טובות.
0: כן.
2: המטוס של פליי דובאי עם כל הנושאים עליו, נכנס כבר לשמי ישראל, מלווה במטוסי קרב.
0: יש את המצד ברמקולים?
2: כן, אני מקווה. בעוד 6 דקות הוא ינחת כאן בארץ, והמשפחות מחכות, וכולם ככה מתחילים לנשום לרווחה, ברוך השם.
0: מדהים, מדהים. סיפור מטורף, מה זה הדבר הזה?
2: כן.
0: שם שמו, איזה נס, נס, נס.
2: ממש, שלא יהיה לכאן כל פליי. מה, דודי, אל תסמני בידיים.
1: בוא נמשיך למקום הבא, אני חושב.
2: בוודאי, בוודאי.
1: אבל אנחנו צריכים לסיים פה מתישהו, כן?
0: למה לסיים?
1: למה הכל... בדיוק, זה מה שאני אומר, כל שעה נוספת, זה עניין תקציבי פה, אני...
2: בדיוק. חוששים מזה, אתה מבין?
1: בדיוק.
2: טוב, להלן המקום הבא, והוא...
3: 12.
2: במקום ה-12 אנחנו פוגשים את אבילסון שוב פעם, עם השתבח המלך, עם המילים והלחן של אלחנן חדד והעיבוד של איתמר שקדי, עם קליפ יפהפה שצולם אי שם בכניסה לירושלים ובשוק מחנה יהודה, עם וספה כתומה ובלונים כתומים.
0: כן, מתוך המסורת של אילסון, אילסון והקליפים.
2: אין דברים כאלה, יש לו חן שאפשר להסביר.
1: הקליפ נהדר.
2: וגם השיר מעולה, תתבייש
0: לך. הקליפ נהדר.
2: די, דודי, שיר מעולה. מה יש לך? שיר מעולה.
0: אילסון, כמו שאמרתי, באמת ממציא את עצמו מחדש.
2: מה יש לדודי?
0: וגיוון השנה, והוא נתן גם את המזרחי.
1: שמענו
0: ראשונה, אגב.
1: על זה נאמר...
2: אסולין, מה? מה אתה רוצה?
1: על זה נאמר...
0: לא אומרים את זה בכל, אומרים בכל.
1: אשר, על זה נאמר, שמענו, לאסנו, היה לנו בתיאר.
0: הילדים שלי שרים עד היום את השיר הזה.
2: תרימו ווליום, משתבח המלך על ההיט של השנה הזאת.
0: ואני רוצה קצת אווירה מזרחית פה, רבותיי.
2: הופ, הופ, הופ, הופ, ככה.

0: השתבח המלך של אבילסון, מקום מצוין ונכבד. אתה יודע, בסוף יעקב הוא מתקדם, נמצא גם במקום 14 עם דיבור של הלב הזה בדואט, גם במקום 12 עם שיר שלו סולו, ושני שירים שנמצאים ב-20 הראשונים, זה יפה ומכובד בהחלט, נכון יעקב?
1: אני חושב באמת, אני חושב שהיה מגיע לו יותר, דודי אל תרביץ לי, אבל אני חושב שהשתבח המלך היה ראוי למקום הרבה יותר גבוה,
0: אחד
1: מהסרט הגדולים.
0: בסוף זה מה שהציבור, זה מה
2: שהציבור אוהב במטוס, כן, בבוקר, כן.
0: הציבור זה מה שהוא אוהב, חבר'ה.
2: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, בסוף הציבור קובע, זה מקום 12, כן.
0: טוב, אנחנו מתקדמים לקטגוריה הבאה שלנו, עוד רגע נתקדם כבר למקומות הבאים, מתקרבים לעשירייה.
2: כותבים לי להרביץ ליעקב, אני חושב שלא כדאי לי, אני לא מספיק, כן.
0: כן, ואם אתה מרביץ ליעקב, אתה מרביץ לי, נשמע. טוב, ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הקטגוריה הבאה שלנו היא
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, פריצת השנה לשנת תשפ"ו.
0: אכן, פריצת השנה לשנת תשפ"ו, ואת מי אנחנו פוגשים שם? את מי שבהחלט פרצו השנה. אולי זה בזכות מגזין קולפליי לחודש אדר, אין לדעת. כן. להקת זושה. למרות שהשיר הזה לא יצא השנה, דיברנו על זה, נכון? לא יצא השנה.
2: והם גם לא פרצו השנה במובן של הזה, כן?
0: לא.
2: לא, לא, לא הבנת מה אני אומר. הם הרבה שנים כבר במוזיקה, הוציאו כבר אלבומים, הוציאו כבר לעיתים גדולים, ברוך השם, וניגון הבעל שם.
0: ירון בר הכיר אותם כזה, נכון? אבל פחות...
1: לא, גם ירון בר, יש...
2: גם דאודית.
0: כן, בדיוק.
1: הם סגנון מאוד בינלאומי, מאוד... כבד לאנשים שלא מכירים את המוזיקה
2: העולמית
1: הזאת.
0: נכון, ולמרות שמביא משהו חדש מאוד למוזיקה היהודית.
1: ואני חייב להגיד, חייב לתת פה קרדיט לבחור בשם שימי וייס, שלפני שנתיים או שלוש, בעצם הביא את השיר הזה, אגב, שאנחנו שומעים ברקע, לידיעת הציבור. לא הכירו את זה הציבור שלנו.
0: נכון.
1: ומכאן זה רק הלך והשתבח. הם, אנשים חיפשו מי זה הזושה האלה ששארו את זה במקור.
2: אגב, צריך לומר, זה הגיע הרבה מעבר לציבור שלנו, כן?
0: כן,
1: זושה, תקשיב, זושה, אני זוכר לפני עשור, תקשיב, שהם התחילו, אני זוכר מודעת ענק בירושלים, זושה באנגלית, הכל באנגלית אגב, לא זוכר, באחד המקומות שהם, שעושים הופעות לציבור הכללי. זאת אומרת, הציבור הכללי מאוד אוהב אותם, כי בגלל המוזיקה הבינלאומית הזאת, לא, יש שם איזה וייב כזה.
2: הם גם עשו מלא דואטים מעניינים השנה, גם עם עקיבא, גם עם ישי ריבו.
1: נכון, מעניין. יכול להיות אולי שהם כן באמת רוצים להיכנס יותר לתוך המיינסטרים, זאת בנוסף למוזיקה האלטרנטיבית אולי שקצת נקראת שם.
2: צריך לומר, ניסינו להשיג אותם, אבל הם פשוט מהופעה להופעה, אגב, נראה לי בישראל עכשיו.
0: היו בישראל בתוך.
2: או היו בישראל. יכול להיות שהם היו על הטיסה הזאת, אז אנחנו אולי בגלל זה לא מצליחים לתפוס אותם.
1: יכול להיות. לדעתי, רק עם המבט שלו, הוא עם הזקן הזה, הג'ינג'י.
2: אגב, השם של הקטגוריה קצת מפחיד, פריצת השנה, כאילו איזה
1: פורץ.
0: הם עשו את זה, אבל
2: אני יותר מתחבר לתגלית, אבל בסדר. גם פריצה זה מעולה.
0: מעולה. כן. זושה.

0: זושה, עם השיר המדהים הזה, כמובן, וכמו שאמרנו, הוא לא פרץ השנה, בכללי, זושה לא פרצו השנה, השיר הזה לא יצא השנה, אבל עדיין מוגדר...
1: אבל זושה פרצו השנה?
0: כן, כן. הרבה טוענים אולי שזה בגלל מגזין קולפליי, מה אתה חושב, יעקב? לא?
1: יש בזה.
0: יש, אוקיי,
2: אני
0: טוב.
2: אני חייב לציין את מי שהגיע ממש צמוד אליהם, וזה היה יצחק בן ארזה,
0: נכון,
2: שקם
0: וואו,
2: השנה עם הממקים, שהיה כבר שנה שעברה, אבל השנה פרץ, ואלבום, ולחנים יפים שהוא הביא לפיני.
1: לא יכולתם להגיע לטיפה ולעושים מה?
2: לא. זה לא, זה רדיו מקצועי פה, זה לא, אין פה קומבינות, כמו במקומות אחרים, כן. לא חשוב שם.
0: רדיו מקצועי.
2: כן.
0: טוב, בואו נתקדם למקום הבא.
1: אני מוחה, בתוקף.
2: יש פה את שני מגישי בקצב היום המיתולוגיים, אז חבר'ה, אני מבקש, בקצב.
0: טוב, בואו נתקדם למקום הבא, והוא...
3: 11.
1: איך הוא לא פריצת השנה, תגיד לי?
0: מה, לא...
2: מי? אלחנן אחד?
1: יצא השנה לאור, כמו שצריך.
0: כי הוא היה אמור לקבל להם מקום יותר גבוה, אבל לא יודע, פריצה.
1: שמע, הם מלחין המון שנים, שפתאום יוצא לאור, באמת מביא כישרון שלו, שלא ידענו כמעט על קיומו, ידענו בי שמלחין בערך יודע לשיר, אבל הוציא, אולי הוא התחיל לשמור את הלחנים הטובים לעצמו, בקיצור, כך זה נראה.
0: לא, יש לו לחני פרימיום נניח. אם אתה רוצה את הלחנים, הלחני פרימיום, תשלם יותר.
1: בדיוק, אם לא, אני מוציא אותו, אתה יודע, זה עניין של יומיים.
2: לא, נהיה לי חם, תאמין. מה שרציתי להגיד זה שלחני חדד מסכים ששמר לעצמו טובים, אבל הוא גם הביא הרבה טובים לאחרים, צריך לזכור את אהבה סטורו כמובן.
0: לא, מאשהו חליט לצאת לרעת. אני מרגיש כאילו יש לו קטגוריית פרימיום.
2: הנה, הוא הביא את זה לאילסון, נו.
0: לא, אבל זה לא מהפרימיום.
1: אני לא, זהו, זה לא מהפרימיום.
0: הבנת? זה לא
1: הפרימיום. הפרימיום הוא שומר לעצמו, ואגב, אני חושב סתם, מבחינת היציאה הזאת, אני חושב שהוא עושה בשכל.
0: בחד השווי,
1: עושה בטוב, בסוף קשה לאנשים. אני אלחן, יוסי גרין פעם אמר את זה באיזה רעיון לפני המון שנים, אנשים, למה הוציא את הגוונים של גרין וכל האלה? הוא אומר, אנשים לא יודעים שזה אני. הבת שלו פעם חזרה מהבית ספר ואמרה, שמעת את השיר של, אנשים לא מאמינים לי שאתה הלחנת את טניה. אז הוא ממש איזה, והוציא חבר'ה.
2: אני אגיד יותר מזה, זה הוכח בשנים האחרונות, כל יוצר, יש בו את החיידק השירתי גם, להיות זמר. כל כך הרבה מלחינים ומאבדים אפילו כבר, גם יהודה גלילי.
1: כמה תלונות יש לך של אומנים, של מלחינים ושל מאבדים, הרסו לי את השיר, ריבונו של עולם, זה לא מה שהתכוונתי.
2: עד היום רובם עושים את זה לא רע.
1: נכון, נכון.
0: חלוטין.
1: המילים והלחן, אתם מאוד תופתעו, זה של אלחנן אלחדד.
0: מה אתה אומר?
1: האיגוד והפקה המוזיקלית גם כן תופתעו מאוד של שמואל כהן,
2: המוכשר.
1: כן, הם עסק משפחתי נחמד.
0: אז בואו ננגן את זה.
2: הכל נשאר במשפחה.

0: יעקב בלוך, אתה עוקב אחרי הדעות בוואטסאפ, האם יש לנו כבר מאזין או מאזינה שהצליחו לנחש את שלושת הגדולים בתור אחד שקיבל את התוצאות כבר? או אם יש לך איזו הודעה שאתה רוצה לקרוא, אז אתה יותר ממוזמן כמובן לקרוא.
1: מישהו כותב, שלום, סליחה, קמתי עכשיו.
0: ברוך הבא,
2: אבל לא, הוא בארצות הברית, אז זה בסדר.
0: כן, לא רק זה, כל סוף שעה, כן, כל סוף שעה אנחנו גם עושים סיכום כזה של המצעד עד כה, אז תאזינו לסיכום, תכף, שהוא יקרה לקראת סוף השעה הזו.
1: יש מספר שאפשר לשמוע את השידור דרך הטלפון שואלים פה?
0: כן, 02-313-176, שלוחה מספר 1.
1: יפה, קיבלתם. מה עוד יש לנו פה? שיר הלילה? עשיתם משהו על שיר הלילה?
0: כן, אבל זו כבר סיימנו עם זה.
1: סיימתם. הנה והגפן של מוישי, לא יודע מה זה, אוקיי, בסדר, יש כאן הרבה, יש כאן, טוב.
0: יעקב, זה רדיו מקצועי פה.
1: רגע, תנו לי להבין את העניין.
0: הוא לומד, הוא לומד לאט לאט.
1: כן.
0: לא, הוא לא רגיל לכמות, אז תראה, תלוחץ פה.
1: מאיפה אני מתחיל? מאיפה אתה מתחיל? זאת השאלה, אתה מבין?
0: כן. אתה יכול כאן לראות את כל ההודעות
3: שלנו. צריך לומר מאות, אולי אלפי הודעות באתר, אז אנחנו עכשיו עוברים ככה תוך כדי על הכל.
1: שמה, איזה יופי גם הממשק.
3: אפילו הזבוב נדבק שם, רוצה לראות את התגובות.
0: הוא קורא, למה אתה עיף אותו עליי?

0: למה תמיד בכל משדר חייב להיות איזה זבוב, נכון? שרוצה להיות זבוב על הקיר, תמיד יש את האמירה.
1: לא, זה משדר טוב.
2: לא, אז אחרי שמים אוזניות, ולא שומעים את
1: זה. רק המאזינים שהוא זו. כן.
0: אשר, מה אתה אומר, נמריא לעשרת הגדולים, אפרופו?
1: זהו, זה מה שאמרתי, אנחנו בדרמה רצינית. 6:45, שידור חי בכל פליי. הגיע הזמן לגשת.
2: תמצרו את הרגע הזה.
1: כן. לעשרת הגדולים. למקומות שבאמת נלחמו מול כל כך הרבה שירים, יש לומר. כל מי שנכנס ל-25 שירים, מגיע לו. זה כבר משהו, מכל המכלול שיצא. אבל עשרת הגדולים זו כבר אמירה. להיות בעשירייה הפותחת של המצעד השנתי של המוזיקה היהודית, בתחנת הרדיו הרשמית של המוזיקה היהודית, קולפליי, זו כבר אמירה. ויעקב, בתור אחד שמצטרף אלינו למשפחה, אני רוצה שאתה תפתח לנו את העשירייה.
2: אני לא אעמוד בזה.
1: תנסה, אתה לא טוב, תצליח. למקום העשירי שלנו.
3: מקום עשירי.
2: רק הפתיח נותן לך את הזה.
1: ממש. עושה לך תחושה של לב בהיר כזה.
2: כן. EDM שנכנס חזק השנה. לב בהיר, פיני איינורן, איך לא? והלחן והמילים של דוד בנאר, זה החידוש מרענן.
1: ממש. למרות שאני שומע את דוד בנאר שר את זה, אתם יודעים? זה מסתדר לי,
2: כן, אתה יודע. בסוף זה בן ארזה ופיני, לא, אני חייב להגיד שפיני אבל התאים את עצמו. פיני, אחד היכולות שלו זה להתאים את עצמו לכל מיני...
1: הוא שחקן מוזיקלי מדהים.
2: כן, ותראה איך הוא עושה את זה כזה.
1: לב בעיר. ואז הוא גם נותן שם צעקה אחרי זה.
2: כי זה פיני, אבל זה יפה, זה שיר מדהים, עיבוד והפקה מוזיקלית של יאיר ואייל שריקי המוכשרים. ותשמע, זה מגיע לו המקום העשירי.
1: בהחלט. דודי?
0: אחד השירים שהכי אהבתי השנה, שיר נהדר.
2: יותר טוב משתבח. יש כאן חידוש, נכון?
0: יותר טוב משתבח המלך, בוודאי. חד משמעית, ודוד בנאר זהו אחד הכישרונות הגדולים במוזיקה הישראלית. סימן קריאה.

0: לב בהיר, פיני איינורן, פתחנו את הסרט הגדולים של המצעד השנתי הרשמי לסיכום תאו שינפבע במוזיקה היהודית, חול המועד סוכות. המשדר הזה ייזכר עוד לשנים עם המקומות שהגיעו למקומות כל כך גבוהים, כאמור פיני איינורן עם לב בהיר במקום העשירי. מיד מיד, מלחין השנה. אנחנו ממש עוקבים עכשיו אחרי ההודעות שלכם באתר, האם יש לנו את שלושת הגדולים, מאזין שהצליח לנחש את שלושת הגדולים, כאמור מי שכן, יזכה כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. דודי והפינה המלחין השנה התמודדו בה רבים וטובים, אבל רק אחד זוכה וקוראים לו שלום יואלי דיקמן.
1: אני לא מאמין, אין לי קול.
0: אין לי כוחות כבר, אין לי כוחות.
2: מתי יש לך קול?
1: לא, זה גם, זה האמת שזה גם נכון, אבל תחשוב שבעתיים בחג הזה, אני לא מאמין שאתם הולכים, אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שיש משהו לא פייר, יש משהו לא פייר בעניין הזה.
0: למה?
1: מצד אחד, כי אני כאילו עובד בתחנה, משדר בתחנה, אני אמרתי לדודי מקודם, אני רוצה להעביר את זה, לתת את הזכות, לא יודע, למלחינים שעשו דברים כל כך משמעותיים השנה. באמת, מכל הלב, לא נעים לי גם, אגב...
0: יאמר לי זכותך, אבל יואלי, סליחה שאני קוטע, אין לך באמת שום קשר למצעד השנתי, מעבר לזה שזה משודר באותה תחנה שאתה משדר, אין לך שום קשר לזה. ובאמת נבחרת על פי קהל של מאזינים שהצביעו. זה לא קשור אליך, ואתה יודע משהו? ויאמינו לי כולם, וזה גם דודי פה שנמצא, עד לפני כמה דקות שקיבלת וואטסאפ שזכית, לא ידעת אפילו
1: כלום, כלום, ברור, נכון. הגעת,
0: ומאזינים יודעים שאני אומר את האמת. כי אם חלילה היה לך איזושהי התאבות בזה, אז אנחנו פוסלים כך בעצמנו כתחנת רדיו.
1: נכון,
0: ומה לעשות שמעבר לשדרן מדהים, אתה גם מוזיקאי, מה לעשות? זו המציאות.
1: וואי, תודה, תודה על הזכות. דבר ראשון, אתם לא מבינים כמה שזה מחמם את הלב, ואני אמרתי, זה נותן כל כך הרבה כוח שתדעו את זה. נותן כל כך הרבה כוח להמשיך ליצור מוזיקה ודברים שהם מלאכת מחשבת ועוד הפקות איכותיות. וכמו שאמרת, באמת חשוב לי גם להגיד, אני אמרתי גם לגבי וגם לדודי, אני אגב כל שנה, אני לא רוצה להיות קשור בשום צורה, לא רוצה לדעת נתוני הצבעות, לא רוצה להיות קשור בבחירת הקטגוריות ומי מתמודד כלום, מתוך באמת אמס. אני לא רוצה חס ושלום להיות נוגע בדבר הזה, כי אתה יודע, אני מגיע גם מהעולם המוזיקלי ויש את הרדיו, וכל הדבר הזה ניגודי אינטרסים, אבל באמת בעת הזאת, זה לא מובן מאליו, תן כי הוא השם, ותודה לכם מאזינים, לכל המצביעים והמשפיעים, מדהים, מדהים, מדהים, זה מאוד מאוד מרגש ומחמם את הלב.
2: יואלי, מה קרה בתשפ"ו שהלחנת יותר מתמיד? כי היו הרבה שנים שהיה יותר עיבודים, פתאום השנה גם קיבלנו הרבה לחנים, אם זה אצל שמולי קליין, אם זה אצל שלמה שמחה, מקמל ואחרים שעשית. מה היה בתשפ"ו ספציפית פתאום? יצירת הלחנה.
1: אתה שואל שאלה טובה. היה לפני שנתיים, הוצאתי הרבה מאוד דברים שלי, ופתאום אנשים פוגשים אותי ואומרים, אומרים לי, יואלי, אנחנו רוצים לשמוע עוד דברים של זמרים ועיבודים וכל מיני דברים. והרגשתי שאני אולי רוצה לתת יותר באמת לזמרים, לאומנים שאני עובד ועבדתי איתם. ובאמת זה מה שהיה השנה, וגם בשנה הקרובה יש את הרשי ויינברגר שייצא בעזרת השם לקראת חנוכה, ומנדיבייס שייצא בעזרת ט"ו בשבט, וזנביל ויינברגר שייצא בל"ג בעומר בעזרת השם, ועוד הרבה מאוד דברים, וזה כיף לי לעבוד עם אומנים, אתה יודע שאנחנו גם עובדים בלייבים וגם באולפן, וזה כזו, אתה יודע, זה סגירת מעגל כזאת, ובעזרת השם גם בשנה הקרובה יהיה בשורות טובות.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
1: לא, אני אומר שהבשורות הטובות זה כמובן שייצאו הרבה מאוד דברים, תצא הרבה מוזיקה טובה.
0: לא, זה מה שאני שואל, האם אנחנו יכולים לחשוף משהו קטן אפילו, אתה יודע מה?
1: אז הנה, אז אמרתי שזנביל יוציא בעזרת השם בל"ג בעומר, ט"ו בשבט מנדיבייס אלבום מטורף, וסרולי קדלר מיד אחרי החגים, ובאמת, בוא נאמר ככה, ללא ספק בשנה הקרובה, השנה הזו תנפיק הרבה יותר לעתים מהשנה, אפשר לומר, אפלה מוזיקלית השנה.
0: הרבה מקרוינים בעזרת השם.
1: הייתה שנת שמיטה, שנת רזון, תרדמת מוזיקלית, קיפאון, דעיכה, חולשה, נטולה. לא, בוא, חבר'ה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, איך אני צריך לומר את הדברים, זאת השנה בעשור האחרון, בעשור האחרון זאת השנה עם הכי פחות, תשמעו, אין שום שיר,
0: אני בטוח, אני לא שם.
3: לא, תקשיבו, תקשיבו. לא, אני חושב ש... לא, תקשיבו, היה כמויות...
4: הייתה מדהימה,
3: הייתה מושלמת, היה שמחה, היה מטורף, היה מדהים.
4: בכלל, אלבום משובח, שולי שצבוש, אני לא רואה את זה.
3: היה מדהים, אבל אם אנחנו מתכנסים לרגע שיש בו מצד, שכל עיני העולם נשואות לשמוע, מהו שיר השנה? רבותיי, זה לא השנה. היו מלא לעיתים, היה שפע של מוזיקה.
4: עם זה אני מסכים.
3: היה אנרגיות, היה, באמת, היה דברים מדהימים, חבר'ה.
4: זה מתחבר לדברים של דודי, נכון? דודי אמר גם בהתחלה, חסר לי את ה...
2: את הלהיט הברור, המשמעותי שכל אחד יכול להצביע עליו שהוא שיר השנה.
3: אתה יודע מה, תרצו או לא תרצו, אתם אוהבים את שמולי קסוקות, לא אוהבים את שמולי קסוקות, אבל עברתי בחושך לא היה פה השנה, תדבר איתו לא היה.
4: נכון.
3: כאילו...
4: היו כמה תואמים שזה כבר, זה לא הראשון, אז אתה יודע, זה כבר פחות, נו בסדר, אוקיי, אנחנו מכירים את השטנץ, למרות שהשטנץ מצוין.
3: בדיוק, בדיוק, נכון. רגע, בלוך, בלוך, בלוך,
2: בלוך. או, פתאום יש לו כלול,
3: לא עושה כל כך, אני נשמע צפרדה, אני נשמע קרפדה, על מה אתם מדברים, אתם אמיתיים?
0: אתה נשמע בחילונוס, בחילונוס ובנבולים.
2: אתה נשמע ניטה יואר ביילי.
3: בלוך, אתה הכי טוב בשוק, אתה באמת...
0: אגב, בפער, בפער.
4: לא היה לי כיף לדבר.
2: אגב, זה משפט השנה, אם יש קטגוריה

0: משפט השנה זה אתה הכי טוב בשוק אגב בפעם.
1: שנה שעברה זה היה שהלקוח יצא מרוצה.
0: חשוב שהלקוח יהיה מרוצה. השנה יהיה כבר משהו, סמוך על יואל, הוא ימצא כבר איזה...
2: לא, אבל באמת, אם אנחנו באמת נתרצם, וברגע, בעת הזאת שבאמת שומעים כל כך הרבה מאזינים, דבר ראשון, תודה לכם, שאתם עושים, אתם עושים באמת שירות ועבודה ושופר הכי מקצועי, הכי מוזיקלי. ואתם עושים את זה נהדר, ואין עליכם בעולם, יעקב ודודי ואשר, ויאיר אדלר, אני רואה בקבוצה של הרדיו שהיה שם, ובאמת, אין עליכם בעולם. וגבי, גבי קץ, אגדה בחייו, הכי טוב בשוק.
1: טוב, יואלי, אנחנו צריכים לבשר לך עם כבר רצינות, אז קבל את זה בבקשה, אדוני, קבל את זה.
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, מלחין השנה לשנת תשפ"ו.
1: אז באופן רשמי, יואלי דיקמן הוא מלחין השנה לשנת תשפ"ו. תנו לו כאן בכפיים. יואלי, תגובתך הרשמית והראשונית לעניין הזה.
2: Thank you, השם, תודה למאזינים באמת. שוב, כמו שפתחתי, מחמם את הלב, מחזק ונותן כוח להמשיך ליצור, להשתדל, ליצור מוזיקה טובה, באמת אין עליכם, זה לא מובן מאליו. כמו שאמרתי, הייתי מעביר את זה לארשי ויינברגר, חבר רטבה, איזה שיר הוא עשה, אני רוצה להעביר לו את זה, הוא עשה רטבה, עשה דברים מדהימים.
4: מה הלחן שאתה הכי גאה בו השנה?
1: הנה, אגב, ברקע אנחנו כבר שומעים מיקס כזה של כל הלחנים שלך השנה.
4: מה הלחן שאתה הכי מבסוט ממנו?
2: שלוש אצבעות היה להיט, הוא מאוד מסחרי, שלוש אצבעות של שמולי קליין. אגב, בוריך שיים כבוד מלחיסוי, שהיה להיט, להיט ענק.
1: למה רק היה?
2: לא, לא, אני אומר כאילו, אם אנחנו עכשיו מסכמים את השנה, אז פרספקטיבה של כל השנה, בוריך שיים היה להיט ענק, הרשי ויינברגר אפרופו.
1: הנה, וזה גם. אל תסייש,
2: אל תסייש.
1: וואי, וואי, ניסו הרבה לי. יש לנו ככה מיקס של כל הלחנים שלך. תשמע, יואלי, זה משהו. אגדה בחייך, אתה הכי טוב בשוק, אין דברים כאלה. יואלי, אנחנו מאחלים לך מכאן.
0: את כל הברכות והאיחולים.
1: גם.
4: קודם כל, בריאות לגרון.
1: בדיוק. לא, זה יבוא לו מהר. מחר הוא חדש.
0: עד מאסטר פליי בראשון זה יהיה.
1: יואל ישן לילה, באמת, לילה טוב, למחר אותו קם חדש.
2: ובעזרת
1: השם. מאחלים לך גם השנה הבאה, לזכות כאן בעוד המון קטגוריות, ועוד שנה של הצלחה במוזיקה, סייעתא דשמיא, הופעות. אם אגב הייתה קטגוריה, אני מציע את זה שנה הבאה, מופע השנה, גם היית זוכר שם. אז יואלי, תודה.
2: תודה לכם, מועדים לשמחה גוטמועד, אין עליכם בעולם, תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל.

0: יואלי דיקמן, כאמור, הוא מלחין השנה לשנת תשפ"ו במוזיקה היהודית על פי הבחירה שלכם. מיד הפינה האחרונה שלנו של אבי גרין, ועכשיו הגיע הזמן לסכם את השעה השלישית מתוך ארבע. במקום ה-25 ממוקם לו דוד בן ארזה עם תהילים.
1: במקום ה-24 ממוקם לו יצחק בן ארזה יחד עם הידל. שבת קודש, זה שם השיר.
2: ובמקום ה-23, אציל עונב שישרו לגרין.
0: במקום ה-22, מי שאתה סנדי דינקל.
1: במקום ה-21, פרנצ'ס ארי סמט.
2: ובמקום ה-20, הכל חפצים של מוטי שטיימץ.
0: במקום ה-19, אותי של שמוליק סוכות.
1: מקום 18, לא לפחד כלל, משה קליין.
2: ולא נפחד כלל, כי יש לנו אבא טוב של שמוליק סוכות, שהוא במקום ה-17.
0: ואם אתם לא מפחדים, אתם מביטים קדימה, אמרו לי דיקמן, מקום 16.
1: אם תביטו קדימה, יש מצב שתהיו אבא, כי רוצה להיות אבא, זהו השיר של קובי ברומר שנמצא במקום ה-15.
2: ואז יהיה לכם גם דיבור של הלב יחד עם מוטי איידנסון.

0: כשמדברים מהלב, מגיעים לאהבה, ואז יש חוילס אהבו, שנפתלי קמפה ועלה לסמט במקום ה-13.
1: ואז על הכל אפשר לומר, השתבח המלך אבי אילסון.
2: בטח כשאתם בכביש, אתם מנגנים את זה יחד עם אלחנן, אלחדד, במקום ה-11.
0: וכשאתם מנגנים את זה, נפתח לכם לב בהיר, עם פיני עין אורן במקום ה-10.
1: תשמע, זה היה טוב.
2: זה היה טוב,
1: אנחנו יכולים לצאת להופעות.
0: כן.
2: קטגוריה אתה גם רוצה לתת?
0: כן, ואנחנו עכשיו עם מאזינה על הקו שהצביע על המצד. כן, כן, רבקי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה בארץ, רבקי?
3: בני ברק.
0: באיזה יום הצבעת למצד, רבקי?
3: כבר, נראה לי יום ראשון אחרי שנפתח.
0: ממש ככה, היית מהזריזין המקדימים.
3: כן.
0: מדהים. יש לך השערה לצורך העניין... מה יהיה שיר השנה שלנו? מה את חושבת? מה שהצבעת? רטבת, את אומרת. מעניין? מעניין? אנחנו תכף נגיע לזה ונבדוק.
1: זה נראה לי משהו לראשונה בהיסטוריה ששיר ביידיש זוכה? אם זה יהיה רטבת?
0: תשמע, היידיש נכנס חזק.
1: היידיש ניצח חזק, אבל לא זוכר אותו מקום ראשון. אנשים עדיין, אתה יודע.
0: מעניין. טוב,
1: זה ריזיקה מעניינת.
0: יש לך פרס מאיתנו, פרס שווה במיוחד, יודעת מתנת מי?
3: קולפליי.
4: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: ואני אשאל שוב, מתנת מי הפרס, ריקי?
1: אולי בכל זאת? אולי בכל זאת, מאיפה הפרס?
3: מה,
0: מדוריטוס? יפה מאוד! תודה רבה, חג שמח, להתראות.
3: תודה רבה לכם.
0: בכיף, ביי ביי. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, הפינה האחרונה.
1: מה השעה ראשונה מתוך שתיים? תגיד לי, אתה בסדר?
0: אני כבר לא פה.
2: הלו, זה רדיו פה, יש מיקומים, יש כיבודים. יש דוריטוס פה.
0: אין פה כיבודים.
2: יש פה, תראה כמה חטיפים.
0: אני אוכל מהגיל.
1: שומעים, אבל לא, אני רוצה לשמוע את ה...
0: איך אומר יואלי, מהגיל זן? ואז אני אצליח להתאר. שעה שלישית מתוך ארבעה נסגרת עם הפינה של אבי גרין, המדהים שלנו. מיד חוזרים לשעה רביעית ואחרונה.
4: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, הפינה של אבי גרין.
5: מועדים לשמחה מאזינים עיקריים, ואנחנו בקטגוריית מופע השנה במצעד השנתי של קולפליי. במהלך השנה החולפת היו לא מעט מופעים בולטים, והנה כמה מהם. מרדכי בן דוד עשה מופע בוטיק מצומצם במוזיאון בירושלים עם כ-250 איש, עם סיפורים, עם סרטונים, מרבו האדמו"ר מריביניץ, זכר צדיק לברכה, וביצע ממיטב משיריו הגדולים בכל הזמנים.

אז אמר שמולי קליין השיק בבנייני אומה את אלבומו הבכורה שמואל א'. שמולי כשביצע את כל אלבומו הראשון העלה לבמה את המלחין של רחל והלווה אשתו מיזריאל, וחשף את מלחין הלהיט שתרגילנו.

במהלך ההופעה הצטרף ליפה שמלצר עם הופע עם גימיקים משעשים שהפכו את הערב לבלתי נשכח. הזמרים מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופיחי מיאמי הופיעו בבריכת הסולטן במופע מיוחד בבין הזמנים עם למעלה מ-7,000 בני ישיבות ואברכים. פיחי מיאמי שחזרו להופיע בישראל, כמו שדיווחנו בפינה הקודמת, וביצעו ממיטב להיטיהם עם מנצח המקהלה רחמיאל ביגון.

רדיו קולפליי קיים מופע ציון 30 שנות עשייה מוזיקלית לאידל ורדיגר בהיכל השלמה בירושלים בהשתתפות אבי מרדכי בן דוד ואומנים ומלחינים נוספים שעיצבו את הקריירה של אידל. על הניהול המוזיקלי של הערב הופקד יואלי דיקמן ותזמורתו.

שירו למלך שבסופו הוכרז השיר המנצח של העונה והשבוע היסטורי אין עוד מלבדו בלחנו של שבתאי קניג. השיר בוצע היום בצהריים במופע האישי בשירת ההמונים יחד עם מרדכי בן דוד ויולי דיקמן והקהל שהיה במופע.

0: עד כאן פינת מופעי השנה, המשך האזנה הערבה למצעד השנתי של כל פליי, להתראות ומועדים לשמחה.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מיד נשוב.

0: סלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: משפח יין על החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: וחלמר על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות וביעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות וטורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מגיש אשר גרייבר, ובהשתתפות גבי כץ, דודי זינגר ויאיר אדלר.

0: כאן בכל פליי. שוב שלום לכם וערב טוב. נכנסנו אגב ליום חמישי של חול המועד סוכות, כן? זהו, נכנסנו.
1: ערב הושענא רבה.
0: נכון, ממש, ממש לפני הושענא רבה.
1: שפיזין דוד, כן?
0: נכון.
1: אפרופו אחד המגישים.
0: שלום דודי, מה שלומך?
1: הפרשנים, כן, מה העניינים, מה קורה?
0: כן, כל טוב. שעה רביעית והאחרונה שלנו, במסגרת המצעד השנתי הרשמי לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית. שוב תודה לכל הצוותים שלנו כאן, וישנם הרבה כאלה. תודה לגבי כץ, משה דאודי, אשר ולס. תזכיר מי שכחתי, משוחני לובשיץ על הסושיאל, מישהו שכחתי?
1: ארז טיבון, מאוד חשוב להזכיר אותו.
0: ארז טיבון באמת עבד פה קשה.
1: יהודי יקר.
0: מה זה נקרא, באמת, עשה פה המון שעות נוספות. כן, ארז אין עליך בעולם.
1: יושן ברדיו.
0: תודה. טוב, בשעה הזו אנחנו עם תשעת הגדולים שלנו, זה כבר הישורת האחרונה. יש לנו עוד קטגוריה אחת או שתי
1: עוד
0: קטגוריות.
1: עוד שני קטגוריות.
0: בעצם זמר השנה.
1: ואלבום השנה.
0: אלבום השנה.
1: וכמובן שיר השנה.
0: שיר השנה זה כן. המקום הראשון, ממש מעניין מה יהיה. חבר'ה, עברתם על הוואטסאפ, יש לנו מישהו שהצליח לנחש את שלושת הגדולים?
1: עדיין לא את האמת, הפתיע אותי. זה רק מחזק את מה שאמרתי,
0: שאין לה התברור שם.
2: רגע, רגע, רגע, יש פה מישהו שהצליח לנחש.
1: כן?
0: באמת?
2: אבל לא בסדר הנכון.
0: זה מה שאמרתי. יש כאלה שצריכו לנחש את המקום הראשון.
1: אז לא עברתי על כל הוואטסאפים.
0: נכון. צריך את שלושת...
1: טוב, יש פה מאות הודעות.
0: ננסה. את שלושת הגדולים, אבל בדיוק לפי הסדר, לא בערך, לא כמעט, אלא במדויק, ואז לפי זה אנחנו כמובן ניתן כאן חבילת פרסים מפנקת במיוחד. כל זה מתנת החטיף האהוב של הלילה, כי עם החטיף הזה, גם בשמחה בית השואבה, גם בכל מקום, רוקדים הדור הבוקר.
2: אני חייב לשתף אתכם בדרמה שמתחוללת ממש ברגעים אלה.
0: כן.
2: נתנאל כותב בממשק החדש והמגניב של...
0: קולפליי.
2: קולפליי של ההודעות של המאזינים. הוא רשם כאן את מקום 14 עד המקום העשירי, אבל הוא תפס הרבה מקום. אז כאן, יש כאן זעם רציני עליו. למה אתה תופס את כל המקום בהודעות עם השירים שלך?
0: וואו.
2: אז תשמע, דרמה ממש, כן. דרמה של ממש, כן. אבל חבר'ה, הממשק הזה מדהים, אני ממש נהנה ממנו.
0: סכסוך בקוקפיט של ההודעות.
2: אני ממש אוהב, מה, זה ממשק
1: מדהים. בפליי, לא איך אמרת כל זה?
0: בפליי,
1: בפליי, לא בפליי.
0: כן. טוב, כל הפרסים שלנו בתוכנית הזאת מתנעת.
3: הפרס מתנעת. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: את הריקודים עד אור הבוקר. טוב, אנחנו כאמור שעה רביעית אחרונה ניגשים למקום התשיעי. ובמקום התשיעי אנחנו פוגשים את...
3: מקום תשיעי.
2: שיר שהיה אמור לזכות בקטגוריית שיר הילדים של השנה.
0: די, לא, לא, אין את רמפוליטנה זה שיר השנה, מה?
2: נכון.
0: זה שיר שיר ילדים.
2: במקום שני. טאטה, טאטה. יואו, איזה שיר. וואי, וואי. להיט ענק, להיט היסטרי של קובי מירסקי שיצא השנה גם הוא.
0: אגב, זה שנה מאוד מבורכת שלו, של מירסקי.
2: מירסקי הראשונה, לראשונה יצא מהעמדה של זמר קלידן, נשאר קלידן, אבל אומר, זמר אני זמר אולפנים.
0: נכון.
1: אני בפרון.
2: כן, ממש, הוא עושה את זה כמו ענק, הוא גם יוצר.
0: רק תחת הוא לא עושה בפרון.
2: לחן שלו. בכלל, הוא יוצר בנוסף להיות הזמר.
0: נכון.
2: סוף סוף, הרבה שנים, יש אנשים, יש קהילה גדולה, בעיקר של בוגרי רשי,
0: שמכירים
2: אותו בכל החתונות שלהם ואומרים לו, שנים, מה קורה עם הלחנים שלך, מה קורה עם השירים שלך? אז הנה זה בא סוף סוף.
1: ועליו עומדת ההוכחה שהוא לא יהיה זמר של היית אחד.
0: ברור.
1: שאתה זה לא היה האחרון. חד
0: משמעית. טוב,

0: אבא שואב, קובי מירסקי, מקום צ'י, אנחנו כבר בישורת האחרונה ממש. זהו, השעה האחרונה של המצעד, ויש לנו עוד הפתעה במסגרת...
1: אמרנו שיהיו הפתעות,
0: כן,
1: מעבר למה שהיה במודע.
0: זה הפילבר של המצעדים במסגרת הפאנליסטים. שלום, לברכת הכהנים שלנו בחג הזה, אורי הכהן הגדול של קולפליי, שלום לך.
2: שלום אשר, מועדים וואו. לשמחה לך ולמאזיננו כמובן. תשמע, התרגשות גדולה, כמובן מהמצעד ומהכל, אבל בכלל איתך, אתה יודע, נראה לי שכמה חודשים שככה
0: מאזינים, בטח יש להם ים שאלות. חבר'ה, שימו לב בוואטסאפ, מאזין ראשון שרוצה לדבר עם אורי, לשאול אותו איזו שאלה.
3: כל השאלות.
0: תכתבו לנו, אנחנו מחכים אליכם בשידור, דברו עם
3: אורי פתוח. אורי כהן מדבר על הכל.
0: הוא פותח הכל.
2: פודקאסט.
0: מי שרוצה עכשיו לשאול את אורי שאלה, לדבר איתו, תכתבו לי בוואטסאפ, רוצה לדבר עם אורי, אנחנו מעלים אתכם לשידור. אורי, אתה הרבה חודשים לא היית איתנו בשידור, תכף גם נבדוק למה, אבל בינתיים אתה עורך מוזיקלי מדהים, אתה משדר מדהים. ואיך הייתה השנה הזאת מבחינה מוזיקלית עבורך?
2: אני חושב שכבר בטח רבים וטובים כבר סיכמו את העניין הזה. כמובן אין משהו חד משמעי וכל מה שנאמר כאן, אבל מבחינתי, קודם כל, אני חושב שהחצי שנה הראשונה של השנה הייתה מבורכת יותר מהחצי שנה השנייה של השנה. אם תחשוב
3: באופן אישי או באופן מוזיקלי?
0: לא, באופן אישי, שנייה.
2: יפה, יעקב.
0: אין, לעזוב על זה, מה אני אוהב אותו.
2: אין עליו. אני לא יודע, אני אסתכל על רשימת ה... עד איזה מקום הגענו?
0: עד צ'י, אז אתה חשוף.
2: עד המקום הצ'י. אז תשמע, גם תהילים וגם סרולי גרין וגם סנדי דינקל וגם ארי סמט וגם משה קליין ושומוליק סוכות וכל השירים האלה וגם דיבור של הלב ונפתלי קמפה ואלחנן אלחדד ופיני איינורן, זה כל זה שירים שיצאו בחצי שנה הראשונה. אם אני חושב שהייתה מבורכת פתאום בחצי שנה השנייה.
3: האמת שאתה צודק, שים לב, עזוב הסרט הגדולים.
0: לא, אז אמרו משהו כבר לא בבוקר 10, לא שווה לנו את השירים.
2: בדיוק, זה מזה, הבאת את המשכנה בשידור.
3: אנשים יודעים, ברור. האמת שאתה צודק, בונה, אתה עלית פה על משהו מאוד מעניין.
2: כן,
3: ממש, חוץ מהשבס קוידש של בן ארזה שיצא יחסית, בוא נגיד איזה פסח.
2: נכון, עברו כמה חודשים, כאילו הכל, לא יודע מה...
3: הצילו נפשי, מי שאתה, פרנצ'ס.
2: הכל חפייצי, נכון, יצא עכשיו, בסדר, שיר אחד.
3: רואה אותי, וואי.
2: אולי רולי יצא לפני שלושה חודשים.
3: לא, רולי יצא עדיין בזה הראשון, לפני פסח אפילו.
2: אבל כן, מה...
0: טוב, אורי,
3: שאלה שיר, אורי העלה פה נקודה.
2: זה, לא יודע מה קרה פה, עכשיו... יותר מזה, אם ניקח את כל השנים האחרונות, אם ניקח את החמש השנים האחרונות, תמיד כל שנה היה איזה משהו, מקורונה, מלחמות,
0: נכון,
2: עניינים.
0: נכון.
2: השנה האחרונה לא היה כלום, ברוך השם.
3: אין תרוצים, אין לכם תרוצים.
2: זה דווקא הפוך, אתה שם לב שהכל נהיה רגוע, אז המרים, המוזיקאים עובדים פחות טוב, הם צריכים את הלחץ.
0: לא, כי הם יותר עובדים, מה אתה רוצה? בהופעות אירועים, כשהם משועממים, יש להם יותר רעיונות.
2: אבל עדיין, אין לכם את התירוצים. שמע, היה אזעקה בדיוק באמצע הקלטה, לא אכלתי לזה, אתה יודע, היה מלחמה, היה סגרים, היה עניינים. הכל רגוע, זה מהבחינה הזאת. וגם אני חושב שלא היו באמת שירים בולטים בשנה האחרונה. אם נסתכל על השנים האחרונות, אתה יודע, היה לחי עולמים, ותדבר איתו, ואתו זויכר, ושירים, אתה יודע, שאתה אומר, שירים שלנו, שישארו גם לדורות, אבל באופן כללי, שירים ש... אז כן, אז...

0: צדם לתוך אלבומים שלו, חיבר את זה אלבום אחד, וזה הקלטה אחרונה. כי תשמע,
1: זה אכזרי.
0: זה אכזרי, אבל כשאתה שומע את הסאונד ואת הסגנון,
1: וואי, הוא אמר לי, דודי אמר לי.
0: זה כמו שהיה פעם, עכשיו אני אומר לך, זה שירים שלא נכנסו לי ככל הנראה, פשוט בוא נקבץ את הכל, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך.
1: דודי אמר לי משהו נכון, שאם האלבום הזה היה יוצא לפני עשור, זה היה להיט היסטרי.
2: כן, שמעתי אותו אומר את זה אתמול.
0: נכון.
2: טוב, אורי, יש לנו הרבה מה לדבר, אבל מתי, כאילו, אם הייתה קטגוריית עזיבת השנה, אז אתה מנצח בה.
0: אני מקווה שלא. יצא לך כבר, אני זוכר, אתה יודע שפגשתי לפני כמה חודשים מאזין, הוא אומר לי, שמע, אני זוכר ש... אשר שנה שעברה ככה לחץ ותתפוצץ לו בשידור והכל נשפח כל הדוריטוס. מקווה שהשנה למדת לקח וזה לא קרה.
2: הזהירו אותי. כי עד לפני פסח מצאו פה חתיכות בתוך המיקסר.
1: הנה, הנה, יש פה, יש פה, יש פה.
2: אז הזהירו אותי. טוב, אורי, בוא תישאר איתנו. ואתה יודע מה, אורי, אתה תתכבד ותתכבד להציג את המקום השמיני. אז בואו נשים פתיח ואנחנו עוברים כבר אל המקום המכובד הזה.
3: השמיני.
0: המקום השמיני הוא שיר שכבש במות, עולמות ומה לא.
1: מתי זה יצא, דודי?
2: לא, השנה, השנה.
0: קוראים לשיר...
4: חשבן תפשין פי וו.
1: יש לי כאילו זה איתנו שנים.
0: כן, אתה רואה בדור שלהם זה...
1: איזה שערה שזה יצא.
0: בקיצ'ה, איפה הבקיצ'ה, דודי? איפה הבקיצ'ה?
2: הוא הגיע לפה עם חליפה של השירים.
4: הגעתי עם חליפה קצרה היום.
0: נו.
2: טייקוני מגיע.
1: עניבה אדומה, הבחור כן. הבחור מתאים את עצמו, נו, מה?
0: כן, סרולי גרין ומוטי וייס. טוב,
2: אני חושב ש...
1: אפשר לעלות את מוטקב, לא היה לקו שתיים, סתם בשביל הכיף? לא?
2: תשמע, רגע.
1: אז זה הסיבה שהוא לא הגיע למקום שלו, שהגיע למקום ראשון ולא שמונה, הפוך כאילו.
4: רציתי להגיד משהו, תשמע, מוטי וייס בדרך כלל היה במקומות הראשונים, אתה זוכר מחשבות טובות, לכבוד שבת קודש.
0: אפילו שנה שעברה עם ענינו משהו, היה איזה משהו.
4: השנה, בזכות סרולי גרין עם הלהיט הזה, דווקא ביידיש, עם הגימיק של הבקיצ'ה, הגיע למקום השמיני, זה גם מכובד.
2: שזה יפה, מכובד.

0: בקיצ'ה, בקיצ'ה, בלוך, מה אתה אומר? איזה שיר, אה? מקום מכובד בהחלט, שמיני.
1: שמע, מבחינת השיר הוא מדהים. מבחינת השערה שזה יצר זה גם מדהים, כי בסוף נתן טראפיק יפה עוד יותר לשיר.
0: פעם לימד אותי טוקר.
1: אני חושב שזה מקום שני רק בגלל שזה יצא בתחילת תחילת השנה, עד כדי שהתפלטתי, זה לא יצא שנה שעברה,
0: נכון. דיברת על שערה, פעם לימד אותי טוקר כשיצאתי לדרך, ואתה יודע, הוא לימד אותי כל מה שקשור לרדיו. הוא אומר, תשמע, יכול שיכנסו בך, יכול שיגידו לך דברים, לא משנה מה, העיקר שיגידו את השם שלך נכון.
2: יפה.
0: זה הכי חשוב שאני מהגידו, טוב, רק.
2: אני חושב שהוא אמר את זה בשם שמעון פרס, אבל טוקר, כל מה שהוא אומר מבחינתו זה הוא לראשונה, והכל זה שלו. וכמוני יודעים. אגב, אני חושב, ונקודה, שעד עכשיו לא היה איזשהו שיר שפרץ באירועים, חתונות, לא משנה מה, ובקיצ'ה זה השיר הראשון במצד, ששרו אותו בחברה חסידית ודאי.
1: אבל הוא פרץ בסוף החתונות. פרט, לא, הוא לא, לא.
2: זה כאילו דיאלק שכבר שותים הרבה.
1: וכולם חם להם, הורידים את אבי הקיצ'ה.
2: כן, שחם גם ככה.
0: כן, יפה.
2: דודי אומר שגם פרנצ'ס, אבל...
0: כן.
2: לא אגיד שלא יצא לראות יהודי. פרנצ'ס, אני לא צריך אירוע בשביל זה. אני שומע את השיר, אני כבר שומע את הבלגן.
0: טוב, אנחנו מתקדמים וממשיכים למקום המכובד.

0: השביעי.
1: ובמקום השביעי אנחנו פוגשים, איך לא, את הילד הזה. שאלתם לאן הוא הגיע. אז הוא הגיע למקום השביעי של שמוליק סוכותי, מאמינים והלחן של קליינים, בעבוד ההפקה של קליינברי. מקום שביעי, הילד הזה, איזה להיט.
2: אני בשוק חיי.
1: כמה הוא היה במקום הראשון?
2: אני בשוק חיי.
1: למה?
2: אני בשוק חיי.
1: למה?
2: זה בעיניי היה השיר הכי מוצלח של השנה.
1: עד כדי כך?
2: זה היה אמור להיות מקום ראשון, חבר'ה. אני הולך. אני הולך.
1: תודה יעקב לו.
3: אתה גם יש לך סיפור ילדות, או שגם המצאת סיפורים נראה לי, לכן התחלתי.
2: לא נכון, זה שיר מדהים.
1: כשהוא הולך הוא חוזר למקום מושבו.
2: זה שיר שמדבר, וואי, לא, לא, אני בשוק. תן לי לשמוע את השיר כדי להקל, ואחר כך...
1: דודי, מה אתה חושב?
2: מה דודי?
4: תקשיב, מבחינתי זה דרמה, כמו שיעקב אומר. תשמע, שמוליק סוכות פעמיים כבר כתב את תואר שיר השנה. גם אמרתי בחושך, גם תדבר איתו, והשנה רק מקום שביעי.
3: כנראה שהיו
4: שירים. הילד הזה כנראה צריך לעשות חשבון נפש. מה קרה? לאן זה הלך? אבל צריך גם להסתכל על הצד החיובי, שלושה שירים במצעד, אין עוד זמר שהצליח שלושה שירים במצעד.
3: יכול להיות שהיו שירי ילדים טובים יותר.
1: מה, אלה טרמפולינה הזאת?
2: אני השוויתי את זה, אני אומר לך, כשהוא יצא, השוויתי את זה לעברתי בחושך. וואי, אני בשוק, אני בשוק, באמת, אני בשוק, לא צוחק.
4: ועוד נקודה, הקודמים היו בנצי שטיין שעשו לו, עברתי בחושך, וזה הפעם זה אלי קליין, אז לא יודע, אולי צריך לחזור לבנצי. לא יודע,
1: יכול להיות.
4: אולי?
1: הסתכלות.

0: הילד הזה הוא אתה שצריך קצת חום ואהבה, שמוליק סוכות, חבר'ה כאן באולפן קצת באלה מהמקום היחסית רחוק שהוא הגיע.
1: בוא נראה מה המאזינים עוברים.
0: כן, בוא, אתה מוזמן לקרוא את ההודעות שלהם. כמו שאמרתם, המילים והלחן כאן של אלי קליין.
1: הבחירות זה לא רק לפי מוזיקליות, זה לפי מה שאוהבים. זה לא הגיוני כותבים פה, אני חייב לדבר עם ההפקה פה, זה לא הגיוני. מה, איך מקום שביעי רק? למה לא הכניסו את... ועמדתי בשתיקתי של אליה ואב שימר טורף, טענה פה לעורך.
0: מה זה, אורי, אורי צריך לטפל בזה.
1: גם לדעתי זה מקום שני, אחלה שיר, אבל לא מגיע מקום ראשון. תשמע, יש כאן דעות מנוגדות, הרוב איתי, חבר'ה, תמיד אמרתי לכם שהרוב איתי.
2: אבל אי אפשר אבל להשוות את זה, לתדבר איתו, שבקומזיצים שרו את זה.
1: לא.
2: זה שיר אפילו של עולם הישיבות. הילד הזה הוא מוגבל מאוד גם בגיל.
1: עדיין, מבחינת כל הרשימה שיש לך.
2: לא
1: הרשימה הזאת, לא, מבחינת הרשימה הזאת, תשמע, אני בשוק, אני בשוק, אני בשוק.
0: אוי, מה שהמצד הזה מוצאים לכם, זה מה
3: אני רוצה להגיד משהו, גם אם היינו נוגעים, היינו מעלים את זה נגיד, כן, בשביל כאילו, אפקט ההפתעה, לא, במידה והיינו עושים את זה, אז מה היו אומרים? שנוטה אמר, תמין, כאילו אין סוף לדבר הזה, תמין? זה לא ייגמר, לכן לא נגענו, אלה התוצאות וזה מקום שביעי, זה מה יש.
0: יש כאלה שתמיד אוהבים לעשות קווץ'.
1: מה זאת אומרת, הם כבר אומרים ששנוטה לא שילם מספיק, אז בסדר, נתנו לו מקום שבע, מה זאת אומרת?
0: כן, הכל פה יהיה תקציבי. טוב, אורי, אתה רוצה להגיש את השיר הבא לפני שאנחנו נפרדים לך?
2: יאללה.
0: אבל לפני זה שאלה.
2: נו.
0: מתי נחזור לשמוע את כולך מעל גל היתר?
2: תשמע, אשר, אני פעם שהייתי בא לפה בבוקר, הייתי פוגש אותך, הבנתי שאתה כבר לא פה בבוקר.
0: מה?
2: אתה, יש לך, בנית בכל מיני סניפים לכל פליי, כל מיני מקומות בארץ, אתה, בבוקר אתה כבר, אין, אתה יודע, אני צריך את הבן אדם להגיד לו בוקר טוב, מה קורה, מה העניינים, מה חדש. אתה,
0: הבנתי.
2: אז קצת פחות.
0: תירוץ יפה. כן. טוב, בואו נעבור אל המקום הבא, והוא...
4: המקום השישי.
2: שמעת את הנשרים שם בהתחלה?
0: איזה נשורים?
2: קאנפי נשורים!
1: זה שיר טוב, זה שיר טוב.
0: אני אוהב את הקאנפי נשורים הזה. זה
1: ממש, אוקיי. ממש, יציאה מדהימה, מדהימה.
0: של זנגוויל, יחד עם הקלט מלחיס.
2: תמיד זה עם מלחיס.
1: יו, אורי, אורי אוהב את השיר הזה, בלי לשאול אותו, אני יודע.
2: מאוד, מאוד. קודם כל זה קט, שמע, מניגון בובו, שהיה לפני 7-8 שנים.
0: וואי, נכון.
2: ליין ברי עשו את הדידאי, תדידאי, הקצב הזה... כל השירים של החסידים מתלבשים על אותו פריסט.
1: אני מסכים, אבל יש כאן יציאה נוספת. יש כאן פתאום הקטע הזה עם האתר בהתחלה, נתנו פה גם את הקטע מעבר חזק. לא, ברור זה העיבוד, אבל יש כאן הקטעי מעבר פה, זה בכלל בטוח לי. בטוח לי שאני
2: מכיר את זה. של הקולות.
1: כן, זה ביכלב, זה נכון. מוסיף. בעיניי, יש כאן משהו חדש.
2: הפקה קולית, כן. ומאסטרטג.
1: מאסטרטג, אוי, מאסטרטג.
0: אהבתי. בכללי, אורי מאוד אוהב לראות את הקליפים שלנו, אתה מכיר את מלחיס עם הגרבה מהלבנות.
1: אתה רואה, יש לי מאגר גדול, אני אשלח לך בשביל זה.
0: כן, כן.
1: לחן של הרשי ויינברגר, טוב, נו, מה?
2: בזנביל אני חושב פתאום בולט עם איזה ככה סינגל, אתה יודע, אני לא יודע אם שנה שעברה שלנו קודמת היה איזה משהו.
1: הוא הוציא שנה שעברה איזה אלבום שבתי.
0: פחות תפס.
1: לא שבתי, סליחה. כן, שבתי. אלבום שבת.
0: זה לא תפס, לא תפס.
1: זה לא רדיופוני, זה...
2: בזנביל ממשיך לתפוס כזמר הטוב בישראל, כמעט אפשר לומר.
0: קנטונים, אין דברים.
2: גם בלי שירים.
1: לא רק בזה, בעולם הישיבות הדינרים הזה, אתה יודע.
2: ובלי שירים כמעט. כאילו, בוא, בסדר, נכון, אני אצא לך ו...
1: זה אומר שאתם חבר'ה, תפסיקו להוציא שירים.
0: דינרים זה מילה מכבסה להתרמה, כן.
2: יש כאלה, תשמע.
1: מה, אבל אוכלים, מה זאת אומרת?

0: וואי וואי וואי, איזה שיר, קייף ונשורים, אין, מגיע לו בהחלט, זה מקום שמגיע לו, נכון? אין כאן קונצנזוס, נכון? הכל בסדר?
1: כן.
0: טוב.
2: נראה לי שכן.
0: אורי כהן הגדול,
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך, אשר, שמחתי להתארח אצלך בתוכנית, וגם כאן בקולפליי, וליעקב, ולדודי, וגבי, וכל מי שכאן.
0: אתה יהודי יקר, משמחה ומעלה, בעזרת השם. תבורך.
1: נאחל לכולנו שנה מבורכת,
0: ובעיקר במוזיקה, בשדרנים טובים, ובהרבה טוב.
1: סייעתא דשמיא.
0: אמן, תודה.
2: אורי, תודה, כיף, כיף, כיף תמיד.
1: תודה, תודה.
2: אתה כמה שנים לא שידרתי עם האיש הזה?
0: הנה, אתה רואה, דאגתי לכם. יש פה...
1: הבאתי מחליף.
0: יש פה קאבץ קאבץ, איש עכשיו, מי יוציא את זה?
2: קאבץ, אברומי.
0: אברומי, קאבץ קאבץ קאבץ קאבץ קאבץ. טוב, דודי, תתיישב בבקשה. מה רצית שאני אשים עכשיו, דודי? תגיד, הכל בשידור, הכל בלייב.
3: אני חושב הקטגוריה הכי יוקרתית במצעד, לא? תסכים איתי, חוץ משיר השנה כמובן, זה זמר ואלבום השנה שהם פשוט התחברו להם יחד השנה.

0: אתה יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לומר את זה לפני שאתה אמר מי זה, עכשיו כבר
1: הרסת... אני פשוט לא עשיתי את זה, המאזינים עשו את זה והחליטו שזמר השנה ואלבום השנה זה...
0: זה?
1: זה.
2: בוא נשמע.
1: אתה מוכן?
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו... זמר השנה, לשנת תשפ"ו.
2: בוא נגיד ככה, היות וגם אלבום השנה זה שלו, אז בזמר השנה נגיד את השם הפרטי, ובאלבום השנה נגיד את שם המשפחה.
0: לא, אולי תתחיל אבל עם אלבום השנה נראה לי.
2: לא, אבל עכשיו אמרנו...
0: לא, עם שם, עם שם, השם של הזה.
2: מה, אתה רוצה את השם משפחה?
1: לא, תשים גם את הזה.
2: כן, ואז נחשוף רק?
1: נחשוף,
2: כן. כן, ככה אתה חושב? יאללה, אני זורם איתכם, אין בעיה, אה?
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, אלבום השנה.
2: וואו, וואו, וואו, הוא גם זוכה באלבום השנה וגם בזמר השנה. והוא, בוא נגיד את זה ביחד, 3, 2, 1, שמולי קליין! שמואל, א', דבל של שמואל. הוא גם אלבום השנה, וגם זמר השנה. דודי, תסביר לי איך קורה דבר כזה?
1: איך קורה דבר כזה? שמולי קליין זה זמר שהיה זמר חתונות כמה שנים טובות. החליט שהגיע הזמן להוציא אלבום, והאלבום הזה פשוט התפוצץ. היה שם חומר טוב.
2: אבל בשנה אחת, תזכות, גם באלבום השנה שמואל א' של אלבום, באמת. מלא להתפוצץ.
1: אגב, צריך לומר, פה לא היה אפילו קרב. זה היה כל כך, כל כך בפער. אני ראיתי את התוצאות.
2: בפער, אגב.
1: זה בפער גם באלבום השנה וגם בזמר השנה. בפער, בפער מטורף על פני הבא אחריו. מטורף. אותי זה הפתיע. אני חושב ששמולי קליין הוא באמת תופעה מדהימה במוזיקה החסידית. הביא גם אלבום עם בשורה. לא סתם, אתה יודע, בשביל להוציא... כי אני זמר חתונות, אז אני מוציא אלבום ראשון. הוציא אלבום ראשון מושקע ביותר, עם לחנים מעניינים. עיבודים מגוונים, ואני חושב שבוא נשמע את התקציר של האלבום הזה.
2: כן, זה ככה מתוך האלבום.
1: גם שם יפה, שמואל א'.
2: נכון,
1: שמואל בייז וכל... ג' כבר יהיה בעיה, כן, שמואל ג' כאילו...
2: כן, הוא שם עצמו א' ולא ספק. אגב, אתה בתור אורח מוזיקלי, יעקב. כל כך כיף לשלב אותו בפלייליסטים, נכון?
0: אז קודם כל, לפני הכל, מדובר בבן אדם מדהים.
1: נכון.
2: נכון.
0: מנץ'.
2: מצחיק.
0: נחמד, מצחיק, אנושי, לבבי. מצחיק קצת.
2: כן.
0: וכיף, כיף לדבר איתו. מה שאתה רואה זה מה שיש, אתה מכיר את זה? אין הרבה אנשים כאלה.
1: אותנטי.
0: ממש, ממש, ממש.
2: נכון.
0: ואני מאמין וגם קצת יודע שמאחורי הבלגן והאפצח שהוא עושה, מסתתרת נשמה מאוד מאוד רגישה וביישנית. מי שמכיר אותו?
2: באמת?
0: ממש, הוא בן אדם.
1: שמענו את זה גם בלירוי סבונים ובויסחנן, שני לעיתים גדולים.
0: אתה שומע את הזה, והייחודיות, אני חושב, שיש הרבה שטוענים. יש אנשים, יש בחתונות, מחפשים רק את הבלגן ואת הצעק ואת הקפיצות של הזה. כאן, יש כאן שילוב נדיר שאין כמעט לזמרים. הוא גם יש לו את ההיפראקטיביות המבוקשת היום מאוד בעולמות האירועים, ביחד עם איכויות ווקליות. ואיכויות
2: שים לב נניח לזה
1: זה יחד עם דודי קלי
0: נכון זה נפלא ואגב זה לפני אלבום
2: ותראו איך הוא יודע גם בקצבי וגם בשקד הנה מרגדים שולו שצבור
1: אגב בעיניי בעיניי המדד לזמר טוב זמר שהוא טוב גם בשירים קצביים וגם בשירים שקטים ושמולי קליין הוא אחד הדוגמאות
2: אגב זמר טוב הוא גם שחקן מוזיקלי
0: הוא גם שחקן באופן כללי זאת אומרת הוא חייב להיות שחקן כדי להיכנס לדמות ומעבר לזה אני חייב להגיד לך חייב לתת פה קרדיט לאחד המפיקים במוזיקה קוראים לו יוסי פרנקל שפעם הוא ששמוליק לא היה מוכר רצה להכניס אותו לאיזשהו אירוע שעבדתי עליו והוא אומר לי תקשיב זה ליפה הבא בסדר, הרבה אומרים לי, זה ליפי, אני אומר לך, אתה תפסיד, אתה לא זה, זה, זה, זה, זה. הכנסנו אותו לזה, וקיווינו שזה באמת יהיה ליפי הבא, ולא נוכל פדיחות. אבל זה הרבה יותר מליפי הבא, זה משהו אחר לגמרי. הוא לא, שוב, לא מחכה אף אחד, מביא את שלו, שמולי קליין, מדהים, אלבום מדהים, שהוא נראה שהוא השקעה בו המון,
1: גם,
0: המון, המון.
1: גם עוד נקודה מעניינת, האלבום הזה מאוד מגוון, יש בו שירים ישראלים כמו נכון. רחל והלוואי, וגם דואטים מעניינים עם אהרון רזל. תבין,
0: זה אלבום, אם היו עוד שניים, שלושה כאלה, היינו אומרים, השנה הזאת הייתה עשירה
1: במוזיקה. אפרופו מה שדיברתם על גרטנר קודם, אפרופו מה שדיברנו על סוכות, נכון. לא היה בקמפה, לא היה נכון. גיוון, שמולי קליין היחידי, שהביא את מכלול הגיוונים.
0: אבל היה פה חידוש, נכון? מעבר לסטטרנט,

0: עוד אלבום. מדהים, מדהים.
1: נכון.
0: דודי קליין מגיע לו ביושר.
1: נכון, מה זה הטיזר הזה?
2: שלום דודי.
3: זה ברכה שלו כי ניסינו לתפוס אותו ולצערנו, הוא לא לצערנו, לשמחתנו מופיע עכשיו, בשמחת בית השואבה, אז הוא שלח לנו ברכה. בוא נשמע.
1: אוקיי, בוא נשמע.
2: שלום אשר, שלום דודי, שלום יעקב, שלום יאיר. אני כל כך מתרגש על השחייה בקטגוריה הזאת, באמת לא מובן מאליו. תודה לאבא בשמיים. תודה רבה לאלפי המצביעים שככה נתנו באימון. תודה רבה לכם כל פליי על הפלטפורמה שהגשתם. תודה רבה לכם המאזינים, כל כך מתרגש, זה לא מובן מאליו. גם על האלבום וגם על זמר השנה, עשיתי דרך ארוכה, וברוך השם הגענו ליד.
1: בזכות ולא בחסד.
2: ובזאת השם נמשיך לעבוד הלאה.
1: יפה. יישר כוח, שמולי קליין היקר, ברכות והצלחות.
0: למה לא עושים את המשפט? או שככה הוא מסיים משפטי.
3: נראה לי אז קרה מה שהוא שלח לנו שקרה לו.
0: יפה, יפה.
1: בוא נהיה כמו הרבנית, נפרסם. ניסי ניסים. יצא בנס קידוש השם.
3: אבל אתה יודע מה עוד מפתיע?
0: ואז הוא השתלט על הטייס, ואז כמובן...
3: אתה יודע מה עוד מפתיע אבל?
1: כן.
3: שגם המקום הבא הוא איכשהו קשור לשמולי קליין. לא? לא, עדיין לא.
1: לא, רגע, מה?
3: לא, הקדמתי את
1: ה... בסדר. טוב, חבר'ה, הדרמה הגדולה, אנחנו בישורת האחרונה של המצעד השנתי הרשמי לסיכום המוזיקה היהודית, לשנת תשפ"ו, חמשת הגדולים. ועכשיו, זה קורה בשידור חי.
4: מקום חמישי.
0: איי, איי, הרבה דואטים יש השנה.
1: זה גם השיר שזכה בדואט השנה, דיברנו עם נעמול בשעה הקודמת, אתה לא היית פה לדעתי.
0: אבל זה... אין ראוי מזה. אין ראוי מזה, גם לדואט השנה וגם למקום הזה המכובד, חמישי. שיר חופה מדהים שמבוצע כבר בחודשים האחרונים, אני שומע את זה באמת בהמון חופות. מילים מדהימות של יאיר שובל על פי התפילה הזאת של זה, של... נו, תפילת החופה. הלחן כמובן שלו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של יאיר ואייל שריקי, בזה הבית, חייב לשמוע את זה, חייב לשמוע.
1: מדהים, וגם נמואל סיפר בשעה הקודמת בריאיון, שזה כל כך אישי, כי זה לכבוד החתונה של הבת שלו, ואז הוא הרגיש שהוא ממש שר לה. ואתה יודע, כשאתה מגיע לאישי, תמיד זה יוצא יותר טוב.
0: בכלל החיבור הזה בין נמואל.
3: בין מושלם, בין הקול הנמוך, הבאסי של אידל, הקול העוצמתי והמטורף של נמואל.
1: נכון.
3: או נמואל, איך הוא אמר? נמואל, לא נמואל. אז נגמלנו מהנמואל.
1: הסביר גם למה.
0: כן, נמואל. הוא קורא לעצמו נמואל, הרבה אנשים קוראים לו נמואל, אבל המפיק שלו ישראל לובין עד היום קורא לו נמו. נמו! נמו, איפה אתה, נמו?
1: לא, עדיין רשום לו ככה עם הניקוד.
3: אז נמו ואידל.
1: נמו ואידל.

0: וואי, זה דואט, ובהחלט מגיע לזכות בדואט השנה, נמואל ואידלים בזה הבית. טוב, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, וכבר מתקדמים למקום המכובד בהחלט, והוא... ובמקום הרביעי אנחנו פוגשים את שתרגילנו שמולי קליין, זה היה הרמז שלך מקודם דודי.
1: איזה שיר,
2: אין ראוי מזה, אין ראוי.
0: בוא תקשיב, גם מקום רביעי, גם אלבום השנה, גם זמר השנה, הוא קנה את המצעד שמולי קליין.
1: אני רוצה להגיד משהו, זה שיר שכשאתה שומע אותו אתה שומע שהוא יצא מבחור ישיבה שישב ולמד תורה ויצא לו תוך כדי שתרגילנו בסריוסכוב דווקאינו, פשוט מושלם. לחן גם מעניין, לא, לא, הבית בעיקר, משהו מיוחד, מקורי, איזו תנועה מאוד מאוד מוזיקלית שם, עכשיו, עכשיו, הקטע עכשיו.
0: נכון.

0: כמו שאמר דודי זינגר, מרגישים שיש פה בחור ישיבה מתוק.
1: ונראה לי לא הסכמנו את השם שלו מרוב כל הזה, לחן של מוישי בקשט.
0: נכון.
1: עיבוד של יואלי כמובן.
0: ברור. טוב, אנחנו מתקדמים ומתקרבים בצעדי ענק לשלושת הגדולים, יכול להיות? חבר'ה, תשימו לי כפיים, תשימו לי כפיים, תשימו לי דרמה. שלושת הגדולים למצעד השנתי הבינלאומי הרשמי של קולפליי. המקום
2: השלישי.
0: איזה צפוי.
1: הוא במקום השלישי, ילד טרמפולינה. משה ולדר כתב הלחין, דניאל חן איבד והפיק מוזיקלית. קליפ שכבר הגיע לכמיליון צפיות, אולי כבר עברת מיליון צפיות.
0: בזמן השידור עבר. ועכשיו במקום השלישי, הוא שלושת הגדולים, אז בכלל חצה את הרף.
1: שיר שהמסר שלו חשוב והקליפ שלו יפה.
3: היות ואנחנו קצרים בזמן, אני לא אגיד את מה שיש לי לומר על השיר הזה, כי זה המון זמן, המון זמן.
1: זה פודקאסט שלם.
3: אבל כן, אבל כל הכבוד.
0: ככותרת?
3: שמחה פרידמן לא מפסיק לחדש את עצמו. נכון. זה הסוד שלו. הוא מדהים, הוא מתוק. ושי וינר זאת תופעה בכלל.
0: נכון.
3: ומוישי ולדר שהכניס פה את הזה. תשמע, שוב, כמו שאמרתי, המון המון המון המון, אבל שפו.
0: בסוף עשית פודקאסט.
3: בדיוק.
0: וזה לא בכוונה בכלל.

0: שירה, שלום.
1: שלום.
0: חג שמח. מועדים
1: לשמחה.
0: מועדים לשמחה, מאיפה שירה?
1: ירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש. את המאזינה האחרונה שאנחנו מעלים לשידור, ויש לך מושג למה ביקשנו שתעלי לשידור?
1: אולי לגבי המצעד.
0: מתי הצבעת?
1: שלשום, אני חושבת.
0: שלשום. לאיזה מקום, לא, תשעת מה, קודם כל, האם הצבעת לילה טרמפולינה?
1: כמובן.
0: לאיזה מקום חשבת שהוא יגיע?
1: ראשון.
0: אבל קרוב, מקום שלישי. יפה מאוד.

0: איך המצעד עד כה? את מאזינה לנו מארבע או שהצטרפת רק לאחרונה?
1: אנחנו
0: מדי
1: פעם ככה תוך כדי.
0: מדי פעם.
1: מאוד נהנים.
0: איזה כיף. תודה רבה. שירה, יש לך פרס שווה מאיתנו, מתנת, את יודעת מי?
1: וואי.
2: הפרס מתנת? דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: עכשיו את יודעת?
1: כמובן, דוריטוס.
0: החטיף של הלילה. שירה, תודה רבה, חג שמח, להתראות, פרס בדרך אלייך.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. טוב, חבר'ה, מתחילים להתקדם כאן. מקום שני. וואו, בלוך. מה, תגיד, מה אתה מתרשם? אתה, אני רואה אותך שקוע במחשב של הוואטסאפ.
3: לא, זהו, אני לא עומד בזה פשוט. אני, לא יודע, מתכחש למציאות. אני פשוט, זה הולך להיגמר כבר, כל הטוב הזה?
0: כן, הטוב הזה, גם דברים טובים צריכים להיגמר בסוף.
4: תלוי למי.
0: בואו, חבר'ה, היחיד מכל מי שנמצא כאן באולפן, שיושב מארבע על הכיסא
4: עם חליפה, לא מישהו שהגיע בשביל איזה גימיק לכמה דקות.
0: בואו,
3: לכן המזגן עד 16, אני מבין.
0: קר לך?
3: לא, אני,
4: הוא רגיל נראה לי.
0: כן, טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים למקום השני והדרמה בעיצומה. מקום שני, אין זמר שלא היה רוצה את התואר הזה. מקום שני אפילו זה לפעמים יותר מקום ראשון. והנה המקום השני שלנו.
2: המקום השני.
3: נו, נו, נו.
0: למה שני יוצא בשולויש?
3: יפה.
4: גנפת לו את הפאנץ.
3: בדיוק. שלוש אצבעות, שמולי קליין, אחן של יואלי, עוד של יואלי, אבל שיר, הנה, אתה מבין? זה באמת...
4: זה להתחתונות.
0: זה גם מתוך אלבום השנה.
3: זה באמת להיט שישאר איתנו לדעתי.
4: גם לשנה הבאה, כן.
3: כן. ובצדק מקום שני. טוב, על המקום הראשון אנחנו עוד נדבר, כי אתם יודעים, זהו, אין יותר מדי אופציות, אבל לא יודע, נראה לי היה אמור להיות מקום ראשון הדבר הזה.
4: מה, שולש אצבועס?
0: גם אני חושב, זה מה שרציתי להגיד.
3: או זה, או אמרתי לך, כמו המקום, מה שיצא במקום השביעי, אבל בסדר, אוקיי.
0: נכון.
4: אז לכל האלה ששאלו, יואלי, מלחין השנה, לא מלחין השנה, עם שיר שני, במקום השני הגיע והוא שלו, אז כנראה שהבחירה הייתה בצדק באמת, על ידי המאזינים.
3: מוצדק לחלוטין.
0: מה, חד משמעי.

שולו יש את בויס, חמישו קוילס, מי עד שיר השנה? בואו נסכם את מה שהיה לנו כאן. נתחיל קודם כל עם הקטגוריות. הזמר השנה, שמולי קליין. אלבום השנה, שמואל א' של שמולי קליין. פריצת השנה, להקת זושה. קאבר השנה, מדלג על אהורים של שמחה אברהמצ'יק.

0: ולוי פולקוביץ', דואט השנה אידל ונמואל, בזה הבית, מגזין השנה, מגזין קולפליי, חודש אדר, להקת זושה בשער, מלחין השנה, יואלי דיקמן, מיד מיד, שיר השנה שלנו, אבל לפני זה בואו נסכם את מה שהיה לנו כאן היום.
1: במקום ה-25, השיר תהילים של דוד בן ארזה.
2: ובמקום ה-24, שבס קוידה של יצחק בן ארזה ואידל ורדיגר.
0: מתוכו גם בזמירות השבת, הציל נפשי של סולי גרין.
1: מקום ה-22 הוא מי שאתה, סנטי דינקל.
2: ובמקום ה-21, פרנצ'ס של ארי סאמט.
0: ושקופצים לפרנצ'ס, קופצים הרבה חפייצים.
1: הכל חפייצים לעלות על הפרנצ'ס.
0: כן, של מורטי שטיינץ במקום ה-20.
1: ואז רואים אותך שאתה...
0: רגע, פרוזי, אני בקום ארבע
3: מרדות. תביא לי את הסודה שם. את השיריים של הרבי.
0: תם לימון ליים, גרס מרנן.
4: אני קופץ פה, אני קופץ פה, ואז... אני קופץ, תזהר, תזהר.
0: כן. טוב, במקום ה-18, לא מפחדים כלל ליפול מהפרנצ'ס של משה קליין.
2: כן, מכיוון שיש גם אבא טוב שהוא במקום ה-17 והוא שמוליק סוכות.
1: אבל צריך לזכור להביט קדימה, מפני שבמקום ה-25 נמצא אולי דיקמן עם השיר הזה.
2: מקום ה-16 אתה מתכוון.
1: המקום ה-16, מה?
2: כן, כן, 25, לא, אולי לא שמעתי טוב.
0: וכשמבינים ומביטים קדימה מבינים שרוצים להיות אבא, כמו קובי ברומר במקום ה-15.
2: דיבור של הלב, מוטי איידנסון ואבי אילסון במקום ה-14, הלך לי הפנץ', כן.
1: אני מאוד אוהב את הילדים שלי, חולת אהבה. לא, מה פתאום? איפה אמר?
2: כן, כן.
1: כי הייתי קשור לרוצה להיות אבא. דיבור של... כן, חולת אהבה. אין לי פאנץ', חולת אהבה, נפתלי קמפה וארלסנדר.
0: וכשאתה ממש אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה צועק. השתבח המלך, אבי אילסון במקום ה-12.
2: היי, ותכף ננגן את זה, את המקום הראשון, אבל לפני כן במקום ה-11, לחנן אלחדד, אם תנגן את זה.
0: Okay. ובמקום ה-11 אנחנו מגיעים ללב בהיר של פיני איינורן, אחרי שניגענו, הלב מתנקה ונהיה בהיר.
1: ואז מגיעים לטאטה.
0: צועקים טאטה.
1: של קובי מירסקי מקום תשעים.
2: אבל זה אחרי שלבשנו את הבקיץ' של סרולי גרין ומוטי וייס, שהם במקום השמיני.
1: או שייפנו.
0: כן, כן, וגם סרולי גרין עדיין מרגיש הילד הזה, אתה יודע, ששר עם ה... ורוצה ללבוש את הבקיץ' כמו שמוליק סוכות.
2: אבל הוא פרגן את זה לשמוליק סוכות, בדיוק.
0: במקום השביעי.
1: בסוף גם הילדים של הנשרים מגיעים הביתה. אלו הם כנפי הנשרים.
0: פורסים את כנפיהם.
1: זנביל. מה קורה פה? זנביל ומלחוס כמובן במקום השישי.
0: כן, ואז לאן הם מגיעים? לבזה הבית.
2: לבזה הבית של אידל ונמואל. כן, בדיוק, שבמקום החמישי.
0: ואז בית חדש צריך להתרגש.
2: צריך להתרגש. תרגילנו, שמולי קליין.
1: אל תשכחו, חבר'ה, שאתם צריכים לכל לעצור במקום הראשון. כן, גם אם יש לכם פאנץ' טוב.
2: רגע, ואחרי שהתרגלתם לבית החדש, יש ילד, ילד טרמפולינה. ואז הילד צועק, לא נגלה, לא נגלה, כן.
0: מעולה.
2: בוא נחייג להם.
1: אני חושב שזה הזמן
0: לחייג למקום הראשון.
1: בהפתעה גמורה.
0: כן, הוא לא יודע. אנחנו חייגים בעצם לזמר שהשיר שלו נבחר להיות שיר השנה. הרשי ויינברגר.
5: כן, שלום וברכה.
0: שלום לך, אגית מויד. אתה בשידור חי בקולפליי, איתך בשידור אשר גרייבר, דודי זינגר ויעקב בלוך, המצד השנתי הרשמי לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית. יש לך מושג למה אנחנו מחייגים אליך בהפתעה?
5: מלא זה איזשהו לחן, אירוע.
1: לא, רצינו לשאול אם היית על המטוס.
2: לא, סתם לשאול מה שלומך, הרשי.
5: שלום וברכה, איך הולך, איך הולך החג?
0: תספר
5: לנו משהו, איך הולך?
0: קודם כל מעולה, אבל החג שלך הולך להיות עכשיו הרבה יותר מסומך טוב בחגיךו, כי אני רוצה עכשיו לבשר לך, יחד עם כל עם ישראל, יחד עם יעקב לוך, יחד עם דודי, יחד עם כל המאזינים, כי זה על פי הבחירה של המאזינים. אתה מכיר את המילה רטבת, אתה מכיר את המילה תציל?
5: יידן שרייר,
2: רטבת, רטבת,
0: רטבת, רטבת,
1: רטבת.
0: ושים לב, הרשי, תשמע טוב מאוד מה אני מנגן לך עכשיו, שים לב לזה.
6: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, שיר השנה לשנת תשפ"ו.
0: אכן, הרשי ויינברגר הוא שיר השנה שלנו יחד עם שמילי אונגר עם
2: רטבת.
1: כל הכבוד.
5: תודה לכם, וואו, עשית את החג, תודה לכל המזינים וכל כל מי שהשתתף להצביע והכל, וואו.

0: אין לי מילים, ממש.
1: איזה כיף.
2: הרשי, כשהלחנת את השיר הזה, כשהוצאת את השיר הזה יחד עם שמילי, חשבת שזה יהיה כזה להיט, כזה מבוצע ערב ערב בכל חתונה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, דווקא לא. אני אגיד לך מה, הלחנתי את השיר הזה לכבוד החתונה של אח שלי. כל אח, יש לי כמה אחים, אבא שלי מתקשר כל פעם, יומיים לפני החתונה, הרשי, הלחנת משהו לחתונה, ותמיד אומר, השנה זה היה מאוד קשה, כי הייתי כל לילה אירוע, אתה יודע, לא היה לי זמן. ואבא שלי אמר לי, הרשי, פליז, קח את הזמן, תעשה משהו. ישבתי שעה, נפתה לו מושה סינסלר, יאקי שטיימץ וליפה ברונר. ניסיתי וניסיתי, ניסיתי, חתן, קלה, אף לא קרה כלום. פתאום אני פותח ילקת שמויני, ספר ילקת שמויני.
1: או, שמויני, כן.
0: אני רואה את המילים גודלי ורואה שמצילה מיודם, איזה מילים יפה. תראה, גודלי ורואה שהקודי בורכי מצילה אני מיודם. ואז פתאום התחלתי.
2: ורשי, צריך לומר, הלחנת השנה הרבה לעיתים, גם את כנפי נישורים שהגיע פה במקום השישי, וגם את פרנצ'ס, בדיוק, אני לא אסיים, ושמולי קליין הבאת לו שירים, ומה מחכה לנו בתשפי זין, יש איזה משהו שעומד על הפרק?
3: האלבום שלך בסוף יצא או לא יצא, אדוני?
2: יצא או לא, מחכים, מחכים מצפים, מקווים.
0: אלבום שלי בתיאת הלשמה יוצא בשנת תפשין פייזיין. הנה, זה סקופ, זה סקופ.
1: יופי, יש לנו את זה.
0: ומה עוד? מה עוד?
2: יש עוד איזה לחן שמכרת לאחרונה לאיזה זמר?
1: רק מזכירים לו צי חשבונית.
2: לאיזה זינגר?
0: כן, כן, בירי וייבר, בירי וייבר.
1: אופה! בירי וייבר הולך לחצת עוד מעט,
2: אלבום חדש, כן.
3: הרשי, מה הלחן שאתה הכי שמח ממנו, לא דווקא הכי מוצלח, שהכי הצליח, מה הלחן שאתה הכי שמח שהלחנת השנה ואתה הכי מבסוט ממנו?
0: הכי סופרייז, איך אומרים סופרייז?
3: הפתעה, מופתע.
1: מופתע.
0: הכי הפתעה היה פרנצ'ס, כי עשיתי את זה דווקא שתי דקות, כל השיר, לא ידעתי שאפילו זה יוצא. ארי שם את... שולח לי הודעה יום אחד שהנה יצא שיר שלך את פרנצ'ס
3: מדהים.
0: אתה יכול לשאול את יולי דיקמן, היינו ביחד פסח, שרתי את זה, זה לא הלך, לא חשבתי שזה הלך, אבל הכל סייעת לשמיע במזל,
2: והנה זה שיר השנה.
1: מדהים. הרשי, נאחל לך שגם בשנה הבאה נחייג אליך בעזרת השם על איזה
3: אלבום השנה,
1: אלבום השנה, על איזה תגלית השנה, לא יודע, פריצת השנה, מה שיהיה. הרשי, אוהבים, כן.
0: אני רוצה לבקש ברכה ממך, שאני אזכה להיות פה איתכם עוד שנה, ולדבר על עוד שיר השנה, עוד הפתעה, לא יודע מה.
1: אמן, אמן, הנה מבחין. יבורכו השם ישמרכו.
3: אומר, כן ירוצוין.
1: כן ירוצוין. יישר כוח, הרשי היקר, חג שמח, חג יתמויד, וניפגש רק בשמחות בעזרת השם. ברכות.
3: הרשי, אתה מתוק לדבש, אוהבים אותך.
2: יתמויד, שכוח הרשי.
1: מזל טוב. טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, הגיע הזמן לתת קרדיטים. בראש ובראשונה, לאבא לשב השמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם במצעד השנתי הרשמי לסיכום שנת תשפ"ו במוזיקה היהודית, דודי זינגר. תודה רבה לך על העריכה הראשית של המצעד הזה.
3: באמת מגיע לו כפיים.
1: כן, חד משמעי, דודי.
2: אני מחל לעצמי גם, מגיע לי.
1: כן, שישמע הרבה. חד משמעי. שישמע הרבה. אני רוצה גם להודות כאן למי שככה היה הסגן של דודי.
2: לסגן העורך, כן.
1: הוא מגיש המצעד גם איתנו, גבי קץ. ותודה רבה, חבר'ה, תתחילו לתת פה את הקרדיטים למי שצריך, בבקשה.
2: כן, תודה רבה גם ליאיר אדלר שהיה פה בשעתיים הראשונות. תודה רבה גם ליעקב בלוק שהצטרף פה לנבחרת וליווה כאן את המשדר.
1: נכון. תודה ליאיר כהן, אשר ולס ואבישי לוי על העזרה שלהם, בעזרה בהפקה כמובן.
2: תודה ענקית, הם ממש ממש עזרו לי, וזה ממש הוריד ממני הרבה.
1: נכון, אביגן עם הפינות המיוחדות שלו, ככה בסיום כל שעה.
2: וגם העזרה כאן בהפקה מאחורי הקלעים עכשיו במצד. אין
1: עליך אבי, תודה רבה. ארז טיבון היה טכנאי השידור שלנו, מי שפיקח ונלד הורגים שלכם באתר, היה שמחה בר ודניאל פרץ. תודה לחני לובשיץ, אשת הסושיאל שלנו, שעשתה כאן עבודה מדהימה.
2: אפשר גם לה לתת כפיים, בהחלט.
1: בהחלט, בהחלט. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לסטטוס שלנו, גם באינסטגרם וגם בסטטוס בוואטסאפ, לראות את כל מה שקורה כאן מאחורי הקלעים בפרונט וגם מאחורי הפרונט, וכמובן לראות הכל. חני לובשיץ עכשיו מעלה לכם הכל, ואתם תראו ותהנו ביחד איתנו. דודי זינגר, תודה. יעקב בלוך, תודה.

0: תודה אשר, זה היה תענוג, באמת.
1: באמת, אין דברים כאלה. תכף אנחנו נסיים ביחד, תחכו רגע, אתם לא הולכים לשום מקום, נספר לכם. בעשר, עכשיו יש קצת מוזיקה להירגע מכל הבלה בלה בלה שהיה כאן.
2: בלה בלה בלה.
1: ארבע שעות. בעשר, יאיר אדלר עם הלילה יאיר. שימו לב, בחצות הלילה, מקומות המצעד, לפי הסדר, בלי דיבורים, כל המקומות, מ-25 עד המקום הראשון. כמובן, אם תגלית השנה, אלבום השנה וכל מה שהיה שם בפנים, חצות הלילה, לאורך כל הלילה, אתם הולכים ליהנות מזה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, מאזינות מאזינים, אנשי שלומייני ומאזינים חדשים, אני רוצה להציג בפניכם רגע לפני סיום את שיר השנה שנבחר ברוב קולות על פי הצבעת מאזיני קולפליי, גם באתר וגם בטלפון. שיר השנה לשנת תשפ"ו. אתם מוכנים ביחד? תצעקו איתי
3: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, שיר השנה לשנת תשפ"ו.

0: פתיחת בית השואבה הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו ז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי ולחיטוי, ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנו ז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
4: משפח יין אל החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
10: תקשיב,
11: אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש, עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מקולפליי.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. ערב שמחת תורה בקולפליי, פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות, מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך, תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורת טיש, עם המשפיע רב ארל וינטרופ. חג שמח מקולפליי.

כל פליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM.

0: יין על החולצה של חיים.
1: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
2: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
1: כפוף לתקנון.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.

0: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: איכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
7: תלמיד מהירוי של ברוי.
8: הטובים, ממאורות, מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
9: טובים ממאורות.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
13: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
14: חסכת וגם צברת.
15: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
16: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
17: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: והיית אח שמח בקולפליי 107.6 FM.

0: ערב שמחת תורה בקולפליי. פותחים את היום עם מוזיקה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק במהדורת חג. ב-12, הקפות ראשונות. מכניסים אתכם לאווירת ההקפות. ב-2, שתרגילנו בתורתך. תוכנית אישית בהגשת שמולי קליין. וב-3, שמחת תורה טיש עם המשפיע רב ארל ויינטרופ. חג שמח מקולפליי. יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. ב-4 יעקב בלוך. ב-6 ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. ב-8 חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. וב-10 לקראת סיום 5 חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. קולפליי מקפיצים לכם את החג. 107.6 FM ושמחת בחגיך בקולפליי. 107.6 FM.
1: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. ושמחת בחגיך בקולפליי. 107.6 FM.

0: מהר"ל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז.

0: קרבס פרשו בניחוח מלון בוטיק.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: משפח יין על החולצה של חיים.
5: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדיים בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
0: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב טוב, חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? חול המועד סוכות. אנחנו במוצאי המצעד המוזיקלי שלנו, המצעד השנתי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ואני חייב לומר שקודם כל זכיתי להיות בחלקו הראשון של המצעד, וראיתי הרבה מהתגובות שלכם, וזיהיתי שמות שאני מכיר, וזה כל כך היה כיף ומחמם את הלב, גם לראות שפרגנתם תוך כדי, ולראות שיש באמת קהל שלם וצוות שהולך איתי, הולך, עושה איתי דרך, וגם כשאני משתתף במצעד ככה, הוא מתפקד ומראה נוכחות, זה כיף גדול וזכות גדולה, בהחלט, בהחלט, בהחלט. פשוט בלייב היה מאוד מאוד קשה להגיב לשטף ההודעות, אבל שלא תחשבו שלא ראיתי אתכם. ובכלל באופן כללי אני מרגיש באמת שכל צוות המאזינים המדהימים של התוכנית הזו הלילה יאיר, אנחנו כולנו יחד בעצם מהזכייה הגדולה. כל זאת ועוד למה? כי השיר שזכה במקום הראשון, רטבת של שמילי הונגר יחד עם הרשי ויינברגר, למעשה כשעשיתי את המיני מצעד הקטן ככה לפני סוף השנה ביום האחרון, כשהכנסתי את השיר הזה לעשרת הגדולים מבחינתי, אז רבים מכם כתבתם שזכיתם להכיר את השיר הזה לראשונה כאן בתוכנית. ובכלל אני יודע וראיתי גם את התגובות של

כמה הסכמתם עם הגישה הזאת, ואני יודע כמה פעמים זכיתי לשים את השיר הזה בתוכנית הזו. וזה כיף וכבוד גדול לראות שהשיר שבאמת מנצח את המקום הראשון, זה שיר שבאמת נוגן כאן רבות, וזה באמת נותן את התחושה הכי טובה בעולם לשדרן, להרגיש שבאמת יש חיבור, להרגיש שבאמת אנשים נהנים ממה ששמים, שיש איזשהו אלימה בין מה שהמאזינים רוצים, ובין מה שבאמת הציבור בבית באמת רוצה להזין לו, לבין מה ששמים ברדיו. בסוף הרבה פעמים בוחרים פלייליסט ולא באמת יודעים האם זה קולע לטעמכם, האם זה בדיוק הפלייליסט שהייתם רוצים להזין לו. וזה אישור כל כך כיפי ומתנה גדולה, ולכן אני באמת באמת אשמח בערב שכזה על הזכות הזאת, על האישור הזה. איזה כיף, אבא תודה. חברים יקרים, אנחנו כמובן נפתח עם רטבת, כי אני לא יכול בלי, כי אני אוהב את השיר הזה בלי קשר, ובכלל ככה הוא זכה ומה שנקרא מלך פורץ גדר. אבל מעבר לשיר הזה אנחנו נהיה כאן עם מלא מלא מלא מלא מלא מלא שירי חג הסוכות מדהימים, מצוינים. אנחנו כאן למעשה בשמחת בית השואבה היהודית הגדולה בעולם כולו, ואנחנו כאן להרים את האנרגיה, את האווירה, כך שגם אם אתם בדרככם לשמחת בית השואבה, אם אתם בחזור משמחת בית השואבה, אם לא יצאתם לשמחת בית השואבה ואתם רוצים את שמחת בית השואבה עד הבית אליכם, כל זאת ועוד הולך לקרות כאן בעזרת השם במהלך השעתיים הקרובות, שעתיים של מוזיקה קצבית אנרגטית שכמובן גם אתם תהיו חלק ממנה. אם אתם רוצים ליטול חלק בבחירת השירים בפלייליסט, מספר הטלפון שלנו לא אחר מאשר 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. יש לנו את מספר הוואטסאפ 051-505-1076. ויש לנו גם את, כמובן, את האתר שלנו ואת האפליקציה, ששם אתם ממש יכולים בלייב, בלייב, בלייב, לכתוב לי. ואני כל כך שמח לראות את התגובות שלכם ואת ההיענות שלכם, ולמעשה אני רואה כבר עכשיו שכל ה... ככה, בפיד של ההודעות, ככה, מקפץ כל הזמן, נכנסות עוד הודעות ועוד הודעות. לאט לאט אני אגיד להכל, רטבת, ארשי ויינברגר ושמילי אונגר, השיר הגדול של השנה, הזוכה הגדול. בואו נאזין לזה, שימו פול ווליום, יצאנו לדרך.

רעטבת, רעטבת, השיר הגדול של השנה, זוכה הגדול שלנו. איזה שיר מיוחד, ואני רואה ששאלו כאן בתגובות, מה זה רעטבת? אני לא אתרגם את כל השיר, אבל רעטבת ביידיש זה הצילו. אנחנו ממשיכים עם ברומי ויינברג, שיר שנקרא קאבץ קאבץ, שיר חדש, מתאים כל כך לחג הסוכות. חברים יקרים, אני מזכיר לכם שהצ'אט שלנו, למעשה האתר שלנו, מיועד בשביל לשלוח הצעות מוזיקה.

וכי מדי יום, בשביל לשמור על אווירת שמחת בית השואבה כמו שצריך, אז אנחנו שמים מקטע של כמה דקות מהמחרוזת הקטרון המצוינת הזאת כל כך, המחרוזת החסידית שלי לפחות, היא מסמנת את שמחת בית השואבה. אנחנו חוסים עכשיו כבר בשליש, למעשה השלישי של המחרוזת הזו, אחרי שככה באמת זכינו לטעום כל יום את טעימה מתוך זה. הרשי ויינברגר יחד עם צלי גולד וארלה סמט, סוכות תפשין מבב, השירים שמי אז עד היום רלוונטיים, כיפים, קופצנים וכל כך מתאימים לאווירת שמחת בית השואבה.

אני רואה שיש ביקוש גדול לכך שאני אומר את עשרת השירים במקום הגבוה ביותר. אז בכיף, על רקע צלילים עלינו, אני אומר זאת ככה במהירות למי שפספס. אז עשרת הגדולים שלנו במצעד, במקום העשירי לב בעיר של פיני איינורן, במקום התשיעיתת, במקום השמיני בקיצ'ה, במקום השביעי הילד הזה, במקום השישי כנפי נשורים, במקום החמישי בזה הבית, במקום הרביעי שתרגילנו, במקום השלישי ילד טרמפולינה, במקום השני שולוי שצבוי ששמולי קליין, ובמקום הראשון רטבת.

איזו מחרוזת מצוינת. סוכות תפשין ממוו. מחרוזת שרלוונטית כבר כל כך הרבה עשורים. ועכשיו בגרסה המחודשת עם הקולות המדהימים עלינו. איזה מחרוזת מצוינת. וככה אני שמח שהצלחנו על פני שלושה ימים להקיף את המחרוזת הארוכה הזו. איזה קסם. אני אוהב את הצלילים הללו. אני אוהב את הברס של הקטרון. אני אוהב את הדיטון של המוטיף. אני נהנה מזה.

ואת האלסיס, את הקרשים האלה, מי שמבין מבין, ליודעי חן בלבד. איזה קסם יש אל דבר. אגב, אני רואה ככה שמציינים פה, איזה חבל שפידל לא נכנס. אני מסכים, אבל מצד אחד זה גם אולי יוכל לענות לכל אלו ששואלים כמה קומבינות וכמה כסף מקבלים. גורנישט, מיד גורנישט. שום דבר, הכל פה אמין, הכל פה אמיתי. וגם אתם רואים אם היה אפשר לתות את הכף, נראה לכם שלא הייתי דוחף. סתם גם אם היה אפשר, לא הייתי עושה את זה. אבל כן, כן, הכל בסדר. אני שמח שאתם אוהבים את השיר הזה. אנחנו עוברים להצעה שנשלחה בצ'אט, ככה מבין כל באמת כמות ההודעות המטורפת שנכנסת פה למערכת כל שנייה. אז אני מנסה לעקוב גם מה גם הצעות של מוזיקה. אז קובי מירסקי יחד עם אבומי ויינברג, הריקוד הזה. היום ספציפית הוא הריקוד האחרון של שמחת בית השואבה האחרונה למעשה.

מוטי שטיימץ יחד עם מקהלת נשום למען יאידי. איזה שיר מיוחד, איזה שיר מצוין. אנחנו ממשיכים עם קובי ברומר יחד עם ארי גולדברג, אוישנו, שיר שנתבקשתי לא מעט פעמים לשים אותו, וזה שיר טוב בהחלט.

זה היה ארי רוזנפלד יחד עם ארלה סאמט, יחד עם הקלט מלכי, ני אנועים, ניגון יפהפה. אנחנו ממשיכים עם דייוויד טויב, לקום, שיר שאני כל כך אוהב, שיר סלאפי, בס, פאנקי כמו שצריך. למה?

אידי שנח, סוי שיו. אנחנו כבר מתקרבים, מריחים את אושענא רבה. אז אנחנו ככה גם טיפה באווירה הזאת. אנחנו עם אודי אולדמן, נפלתי קמתי. שיר הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת דרך האתר. וכמו שאמרתי לכם, אני ככה משתדל לברור מתוך מלא, מלא, מלא, מלא עניין. ואני שמח שיש את העניין הזה, כי באמת זה ערב סוער בהחלט. עם מלא, מלא אמוציות. זה מעולה, תפרקו את זה פה. אבל אם יש לכם גם הצעות לשירים, זה הזמן להזכיר. אתם הרבה יותר ממוזמנים לשלוח את זה באתר שלנו. אז אודי אולמן, נפלתי קמתי. שיר הצעה מצוינת.

אודי אולמן, נפלתי כאן, כי הצעה שאתם שלחתם, ואני ממשיך כאן לעוד הצעה מצוינת, הצעה שגם היא הייתה מתוך המצעד, וזה שיר כל כך מצוין, אני כל כך אוהב אותו, בעיניי הפייבורית, מתוך אלבומו של סרול גרין, הצינו נפשי, ככה מתוך כמובן הפלייליסט השמח שלנו, מדי פעם צריך איזה שיר אחד ככה, באמת לחמם את הלבבות, ואז לחזור עם כל הכוח.

יש מילי הונגר יחד עם מוטי גנץ, קוילי, הצעה קסומה שהגיעה לכאן למערכת. ואמרתי, אם כבר עשינו איזשהו שיר אחד שקט, אז בואו ננצל את זה רגע לפני שככה הושבתם מים בסוסוין וחוזרים עם כל האנרגיות. אז אמרתי ככה, בואו ננצל את זה, בואו נתפור, בואו נספיק עוד איזה שיר אחד ככה רגוע לפני שאנחנו חוזרים עם כל הכוח. איזה שיר מיוחד זה, איזה שיר מדהים זה, הצעה יפהפייה. נזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות הבאמת מצוינות שלכם למערכת, מספר הטלפון שלנו הוא 0-2-313-107-6327, מספר 8. אפשר לעשות זאת גם דרך האתר שלנו, דרך האפליקציה, בכתוב הודעה לשדרן. אם יש לכם הצעה, רעיון לשיר שהייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, זה הזמן, זה המקום, זו הסיטואציה. אני מחכה להצעות הבהחלט, בהחלט, בהחלט מצוינות שלכם. וגם בלי, גם אם זה לא הצעות, כיף לראות את הדעות שלכם. אני ככה לא יכול להספיק להגיב להכל, כי מדובר על כמות באמת מטורפת של הודעות, וזה כיף גדול. אבל, ובאמת תודה לכם על כך, אבל לכן גם אם פספסתי איזושהי הצעה או משהו ככה באמת מעולה, אין לי ספק שנשלח, אז ככה אני אשתדל או לחזור אחורה ולראות את זה, אבל גם אם אני לא אספיק, אז תמחלו לי על כך, כי באמת יש שפע של הודעות היום. אז חברים יקרים, אנחנו עוברים לשיר שלמעשה סוגר לנו את השעה הראשונה שלנו, וזה ארה לסמט, אויר בייס אשויי, והיום ארה לסמט מככב פה חזק בפלייליסט, אבל תגידו לי, איך אפשר בלי ארה לסמט חזק בפלייליסט, אם אנחנו כבר מדברים על שמחת בית השואב, אולי פס הכל היהודי, באמת המאופיין ביותר, ארה לסמט, אויר בייס אשויי, ואני מקווה שאני אומר את זה נכון, מתוך האלבום לבל הנשום של רבי יחזקאל וייס, בואו נאזין לזה.

0: היכן צומחת צמרת החינוך החרדי?
1: תלמיד מהירוי של ברוי.
2: הטובים ממאורות. מכללת אורות ישראל מציגה המסלול החרדי לתוארי חינוך וניהול בלמידה גמישה ובמסלולים מואצים. כי כשמנהלים ומחנכים מובילים מגיעים מבית אחד, מבינים מי באמת מוביל. לשיחת התאמה חייגו 053-312-9090. מאורות, המסלול החרדי לתואר בחינוך.
1: טובים ממאורות.
3: של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם
4: כפוף לתקנון.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה.

0: במה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, שבנו מן הפרסומות, אתם על הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה של מוזיקה קצבית אנרגטית באווירת חג הסוכות. אנחנו כאן למעשה בשמחת בית השואבה הגדולה ביותר בעולם היהודי כולו. ואני חש שבדיוק כמו שהי נקודה ב' מבאר שבע, בצ'אט שלנו כתב, האם אפשר בבקשה מחרוזת מקפיצה של סוכות? אני חש שעכשיו מה שחסר לנו זה איזה מחרוזת, באמת ככה קצבית, אנרגטית, כמו שצריך, שתרים לנו את הלילה, שתאיר לנו את הלילה, כיאה לתוכנית הזו. ועל הדרך, זה הזמן שלי להזכיר לכם שאם לכם יש הצעות מוזיקליות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר או לאפליקציה ולכתוב לי בצ'אט שמה את כל ההצעות המצוינות כל כך שלכם, ואני אשתדל גם להיענות להם אם אלו יהיו הצעות טובות בדיוק כמו הצעה הזו. ולכן אנחנו פוצחים את השעה השנייה שלנו עם שמחה בירנק, מחרוזת סוכות מצוינת. בואו נצא לדרך, שעה השנייה, שמחה בירנק, מחרוזת סוכות, תשימו פול ווליום.

שמחה בירנה, כמחרוזת, צוקות מצוינת בהחלט, משולבת, מגוונת. אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שנשלחה אלינו למערכת דרך האתר של קולפליי. אני מדבר על אלי הרצליך, נשמעת כולך אחד משירי הרוק הטובים בכל הזמנים.

נשמעת קולך, אלי הרצליך. איזה שיר מצוין. והשיר הבא הוא הצעה בהחלט נפלאה. אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. זה רק מראה לכם כמה לפעמים צריך גם למקד את ההצעות שלכם, כי ביקשו שיר תימני. עכשיו, מאיפה אני עכשיו יתחיל, אתם יודעים, אלה, בסוף זה לא הקוס התאי שלי, כפי שאומרים. אבל פתאום זרקו הצעה ונזכרתי, אני כל כך אוהב את השיר הזה של מידע טסה יחד עם ציון גולן, מי פי אל. איזה שיר מיוחד זה, בואו נאזין לזה.

זה היה יולי דודוביץ' יחד עם מקלת מלכיס, ארנה סארית ועוד ועוד ועוד, כל מבשר, מבשר ואוי מה, אני לא אהיה כאן מחר בעזרת השם כי זה חמישי בשבוע, אבל זה הזמן שלי לנצל ככה לשים גם מעט שירי הושענא רבה. למעשה זו שמחת בית השואבה האחרונה שיש לי את הזכות לשדר כאן השנה. ועל כן אנחנו ממשיכים עם לב טהור יחד עם ליפה שמלצר, שמחת בית השואבה, שיר מיוחד, מוזיקלי כל כך.

הווילסון השתבח המלך. הצעה כמובן מהצ'אט הפעיל מאוד מאוד שלנו היום. מה זה המספרים האלה? למה יש 211 הודעות רק בשעתיים האחרונות וזה רק בצ'אט לבד? מה קורה עם הכמות הזאת? מה זה הדבר הזה? כאילו אני שמח, אני מתכוון שאני שמח. אנחנו עוברים מכאן ישר לעוד הצעה, כי כמובן כשהצ'אט כזה גדוש ופעיל, אז אנחנו חייבים להמשיך עם ברי ובר יחד עם אריל או אישנו.

וכמובן, כמובן, אנחנו רצים אל ההצעה המצוידת הבאה בתור. משה קליין נס. כמובן, אל רגל הנס הגדול שהתרחש היום בבוקר, שבאמת אנחנו עדיין ככה מנסים להקל ולהבין את הסדר גודל של הנס האדיר הזה. אז זו בהחלט ההצעה הנפלאה, משה קליין נס.

זה היה פיני איינהורן יחד עם ארי איל שבע. והשיר הבא הוא שיר כל כך טוב, אני כל כך אוהב אותו. אני מדבר על ליפה שמלצר, חצרוי צרוי סימה, פתיח האיקוני של מוי של האופר, שאני לא רוצה להפריע לו, אז בואו נשמע את זה.

ליפה שמלצר, חצרוי צרוי, איזה שיר יפה, גם כל כך הם מתאים, וביום עם שמחה אתכם ובמוידיכם. ואנחנו בחג הסוכות כמובן, עכשיו אני עובר להצעה שהגיעה לנו בגזרת הטלפון. אמנם היה לי יותר ככה קל וזה מול העיניים וזה זורח, כמו שכבר אמרתי רבות בצ'אט, באתר החדש שלנו. אבל כמובן שאנחנו משתדלים באמת לעקוב ולהיות קשובים בכל הדרכים והפלטפורמות. אז זה מחרוזת, המחרוזת של הסמכות, מחרוזת סוכות באמת שכבשה את הרשת. בואו נאזין לה איזה מחוזת אקסומה, אנשים יקרים, חברים טובים.

קשה לעצור מחרוזת כזו, אבל אני רוצה להספיק עוד הצעה אחת שנשלחה למערכת. אגב, ואני חייב להודות לכל הפרגונים פה בצ'אט, ולומר שאכן היה לי כיף והגשמת חלום גדולה להשתתף במצעד, זה היה באמת זכות גדולה עבורי. ואנחנו ככה בשביל להספיק עוד הצעה אחת מצוינת, אלחנן אלחדד, תנגן את זה. איך אפשר כשמציעים תנגן את זה של אלחנן אלחדד לא לנגן את זה? זה כשל לוגי. אז בואו נאזין לזה, פשוט שיר טוב.

0: כן, חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? הם אומרים לנו שגם את תוכנית זו באה אל קיצה, ולמעשה שמחה דבית השואבה הגדולה ביותר שלנו, כמה שהתפרסה כאן על פני השבוע האחרון, הגיעה אל קיצה. וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על כך שהזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים שהשלחו, כתבו, הגיבו. זה לא להאמין, אנחנו אוחזים כרגע לאזור ה-206 הודעות. בשעתיים האחרונות, זה פשוט לא הגיוני, זה סכום בדיוני, ואני מדבר רק על הצ'אט. עוד לפני מייל, עוד לפני הוואטסאפ. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, איזה כיף, איזו זכות. אבא, תודה, תודה על כל הפרגונים. אני השתדלתי להגיב ככל יכולתי. אולי לא ככל יכולתי, אבל השתדלתי, באמת השתדלתי. ותמחנו לי אם לא הגבתי או לא שמתי את ההצעה שלכם, אבל השתדלתי לראות את הכל. זה בהחלט חימם את ליבי, וזה כבוד גדול וזכות גדולה, אז באמת תודה לכם על כך. תודה מיוחדת לקנתי שרית, לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית בקשב, ומדייקים עודים ונותנים לי עצות וטיפים בלייב. כמה זה לא מובן מאליו, אבא, תודה. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת ובגדר משפחה שאכן בוחרים. איש איש משמעות טוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנצח והנדרש ואף הרבה מעבר לכאן. ומעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים, שיהיה לכם המשך חג שמח ונפלא. ושוב ונשתמע כאן גם בעזרת השם בשבוע הבא, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בלילה, מאבא שבנקודה של שפם. אני אייר אדלר, שיהיה לכם לילה טוב וחג והמשך חג שמח.
1: חג שמח.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
10: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים.

0: אחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום ה-25

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום, ה-23.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, מלחין השנה לשנת תשפ"ו.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום ה-21.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, פריסת השנה לשנת תשפ"ו.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום, 17.

יום חמישי חול המועד סוכות בקולפליי. בארבעה יעקב בלוך. בשש ממתק לשבת עם אבי רמי ויאיר בודנר במהדורת חג. בשמונה חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר לקראת סיום חמישה חומשי תורה. מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. המקום החמישה עשר.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מקום 14.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מקום 12.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. יום חמישי, חול המועד סוכות בקולפליי. בארבע, יעקב בלוך. בשש, ממתק לשבת עם אבי רמי ויעיר בודנר במהדורת חג. בשמונה, חיים שטרן בתוכנית מיוחדת. ובעשר, לקראת סיום חמישה חומשי תורה, מיטב השירים מתוך התורה לתוך הלילה. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו...

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. מקום עשירי.

0: תרומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום השמיני.
1: Kimmel zum Reben Davenen, Klarangan zum Reben Davenen, so gewähne a lange Weg, in dem Wochentag, oi. Chabagesse, ma

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, קאבר השנה לשנת תשפ"ו.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום השביעי.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום השישי.

כעת באוויר, בשידור חוזר, המקומות והדירוגים במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המקום השני.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו, שיר השנה לשנת תשפ"ו.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. ועכשיו דואט השנה לשנת תשפ"ו.

0: איתם, 103.5.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? אנחנו נמצאים, רבותיי, ביום הנס הכי גדול שיכול להיות, נס מטורף שקרה לעם ישראל היום. רבותיי, אתם צריכים להבין את זה. מחבל, טייס, עם כל ה... סגור לי דקו. מחבל, טייס, עם כל הדברים מסביב, מחליט לפגוע בעם ישראל כשהוא משתלט על מטוס. והניסי ניסים שקרו איתנו היום, זה כל אחד צריך לפתוח בקבוק יין הכי יקר שיש לו והכי משובח שיש לו, ולהתפנק ולעשות לחיים ולשמוח שמחה גדולה. היום אנחנו משדרים אליכם מהעיר נתיבות, בעזרת השם היום בערב בשמחה בית השואבה גדולה עם בית חבד. אבל אנחנו היום משדרים, רבותיי, מהסוכה המיוחדת של הצדיק המקובל הרב איפרגן, שמריח עמה בתור שאתה בנעימים. יש פה לחיים, יש פה שמחה וריקודים. הבאנו את גדול הפייטנים של דורנו, ישראל איפגי, ויחד עם הקלידן מספר אחד, ואנחנו עושים לדרך, מאזינים יקרים, ברוב שירה וזמרה, שמחת החג, חידודו, נעימה ממאימון, נודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו באולפנים בבני ברק, ונודה כמובן ליעקב ממן שנמצא איתנו כאן. בואו נצא לדרך בשעה טובה, ברוב שירה וזמרה.
1: צהריים טובים לכולם, מועדים לשמחה.

0: חייב לומר לכם מאזינים יקרים, אני חייב לומר לכם מאזינים יקרים, שידור פה מיוחד במינו. היום אנחנו לא רק משדרים, אנחנו היום מודים על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ואני רוצה לומר לכל המאזינים בבית, דבר ראשון, אני יכול לפרסם את הטלפון שלך, מי שרוצה, מי שהרב יברך אותו. יאללה. רבותיי, היום יום מיוחד, מה הטלפון? 052 4000 7000 7000 500. אפשר לשלוח הודעות, הרב פה יברך, זה לא עולה כסף, זה הכל חינם. ברך אתכם, עזרת השם, נמצאים בסוכה של הצדיק, הרב איפרגן, המכונה הרנטגן, לא להתקשר אליו, אבל שתכחו שמות, מה אתה רוצה? הרב יתפלל פה עניינים. שידור מיוחד במינו, אנחנו עושים פה חפלה שעתיים, שעה ראשונה ידענו בישראל איפגי, שהוא עשה את השיר של האב של החטופים. כן. נכון? כן. ובנוסף, בשעה שלוש יגיע לכאן ארז יחיאל, בקיצור, הוציאו פה... ברוך השם שולחן בלי עין הרע, אנחנו כל יום הולכים מחייל אל חייל, כל יום זה משתבח, לא יודע מחר מה יהיה, אבל היום אנחנו פה סוכה מיוחדת במינה. הקבלת פני רבו תהיה פה בעזרת השם, אפשר להגיע לפה לקבל ברכה בהחל מהשעה 4. עד השעה 4 אנחנו פה מתפנקים בדברי תורה ודברים טובים. אנחנו אומרים לבצ כזה של פרסומות, מעד לך מכן נשוב ביתר סט וביתר עוז פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שלום עליכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. בוא נעשה איזה משהו חסידי שמח, אחרי זה יש לנו איזה דבר תורה גם ומורנו הרב, אז יאללה יוצאים לדרך רבותיי.

0: עם הרב שליטה,
1: עם הרב שלנו.
2: הרב קוקסר.

0: חברים יקרים, אני קורא לכל אחד ששומע אותנו בבית, תדעו לכם, אני לא אומר סתם, צריך לפתוח עכשיו כל אחד בקבוק יין הכי יקר שיש לו, כנס לסוכה, לברך הטוב והמטיב, לברך כל הברכות שאפשר. הקדוש ברוך הוא עשה נס, זה משהו הזיה. אתם צריכים להבין רבותיי, מחבל טייס נמצא בתא הטייס, מנסה להרוג את הטייס השני ורוצה לקחת את המטוס, הוריד אותו מהמקם, 15 אלף רגל מכה אחת, ככה שבמקם לא רואים את המטוס, ורצה השם ישמור לקחת את המטוס הזה, להפיל אותו במקום אסטרטגי פה בארץ ישראל. ואתם צריכים להבין רבותיי, הגודל של הנס הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה אין לזה אח ורע. א', הצליחו להשתלט על המחבל הזה, ב', האנשים שנמצאים שם, 100 יהודים, יותר מ-100 יהודים נמצאים שם, רצו לעשות חס ושלום, אסון התאומים פעם שנייה, אין לזה אח ורע. הניסיך והנפלאותיך שבכל יום עמנו. והרבותיי, אנחנו רוצים לעבור לדברי תורה, כי בלי התורה אנחנו לא, כל השמחה של בן אדם זה מהתורה. אז דבר תורה קצר, הקובל, מורנו הרב איפרגן שליטה, שאנחנו נמצאים אצלו בסוכה, פאר והדר פה, השתבח שמו לעד, וחכם אלבז, אחרי זה ישמע אותך גם איזה דבר תורה. לא, יפתר. כבוד הרב, מה שלומך הרב?
1: עמי הצדיק, שכם ישראל, אני ודאי באמת צריך להודות בישראל השם ישמור אתכם בימי המתוק, כל הנמצאים, אבל להודות באמת על הנס הגדול שהשם עשה, לא כפשוטו. אנחנו אומרים לכל לבעל ניסיך שבכל מה נפלאותיך וטובותיך, כל שנייה, כל שנייה, עת הערב, כל שנייה ושנייה, השם עושה ניסים לישראל. יש ניסים הנמצאים בנסתר שאדם לא מתבונן בהם, אבל יש ניסים שנמצאים בגלוי. כשרואים את הגלוי, אז מבינים כמה הנסתר הוא חשוב.

0: בסוכות ישבו שבעת ימים, השתבח הבורא, כמעין תדורו, אז ודאי שיש מצווה כמו שרש"י כותב, כשהקדוש כותב, שמחה גדולה חובה, ועזרא כותב שאם אדם שמח, כל השנה יהיה שמח, דברים מוכרים, אבל ביסוד של הישיבה של הסוכה צריך לדעת שני דברים. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שאברהם אבינו, שאמר למלאכים וישענו תחת העץ, מה זה תחת העץ? עשה להם צל הדבמנותה, עשה להם צל מעל העץ שלהם. ואם אלה חשבנו לומר, האדם הראשון נשען על העץ, נשען במחשבה, העץ יעשה אותו גדול, פרי, עשה אותו גדול. שנאמר, ואתם כלים יודעי טוב ורע, כביכול, ככה הווה אמר, ככה הנחש אמר, אז בעצם אדם קיבל את זה וחטא. אברהם אבינו, עברו 20 דורות, והוא המתקן. נשענו תחת העץ, למה? אם סוכה, חמתה מרובה מצלתה, פסולה. אז אני צריך לעשות להם צל הדמיימנותה, צל האמונה. לכן הצל של האמונה של עם ישראל, שכל כך מאמינים בהשם, לכן לא יעבוד תקלה על ידם, לא יהיה שום נזק, לא מטוסים ולא דבר. זה צריך להודות להשם, אבל צריך להודות להשם. אני רק אספר משהו על הודעה להשם, את זה אני רוצה להאריך, אני אספר משהו על הודעה.
1: לא אכפתי שתאריך הרב, אני רק רוצה, עזבו את הגו. אני רק רוצה שהעם ישראל יבין את הנס שהיה פה היום, זה משהו לא נורמלי. זה משהו, אני אומר לך, אני כל הדרך לפה אומר, מה קרה? תשמע, זה, כבוד הרב, אני אומר לך, זה משהו, זה למעלה משמימי, זה ניסים של הגאולה.
0: אכן, באמת, זה ניסים של הגאולה. כשאדם נמצא באוויר, אז אין לו מה לעשות, צריך להתפלל להשם. ושם, לשם, יכול להיות קודשיו ריחו, כל כך גדול, שם אתה נמצא רק עם השם. אתה לא נמצא על הקרקע שאתה יכול להגיד, אתה יכול לקפוץ, אתה רק עם השם. אז שם התפילה היא כל כך מתוך הלב של האדם, כמו שכתוב בציון הנביא, סלח, כמה אתה עכשיו נרדם? קום קרא אל אלוהיך, כמה יכול, שם קראו להשם, השם לא ישמע אותם, מצא לך ומצאוך, ודאי ודאי, השם ישמע את תפילתם. ואיך ישמע את תפילתם? שכל מי שרואה ורואה את הנס הגדול הזה, מה הוא צריך להגיד? רק להודות להשם. הנה על הודעה, טובה, שאדם עושה, ישוב בגלגול אם לא יחזיר לחברו. ראינו את זה אצל ארון הכהן, הנה עכשיו. ולא הרי כותב שהילל היה גלגולו ניצוצו של משה. למה הילל חי 120? כמה חי משה? 120. הילל היה נשיא ישראל. משה, נשיא ישראל. מילנו על ביתן כהילל, משה, האיש משה ענה, דומה. מה אומר הילל? הווה מתלמידיו של מי? של מה צריך לומר? של משה. מה זה מתלמידיו של אהרון? אומר אחד המקובלים, מתלמידיו של אהרון, כמה שהייתי פעם משה. והקדוש ברוך הוא ביקש ממך לפרעה, ופרעה אמרתי לו על הקדוש ברוך הוא, מה עניתי לו? אני ערן שפתיים, איך ישמע אלי פרעה? אני ערן שפתיים, ערן זה עשה לך רב השתבות, ערן זה עקיב, ערחל, לא משנה, אני ערן שפתיים. מי שמע, אמר לך אל אחיך, לך אבן אחיך, הוא ילך לפה. הלך לארון, הוא היה לו לפה. אומר הלל, פעם שהייתי אמא שלו ישבתי לו טוב על זה, עכשיו אני אומר לבין מתלמידיו של אהרון, הוא השיב לי, הוא דיבר בשבילי שאצל פרעה, כשהייתי משה והייתי מגמגם, אז עכשיו אני משיב לו הבא מתלמידיו של אהרון, על טובה אחת, 1,000 שנים, על טובה אחת, שהשם הוא עושה את הניסים מול עינינו, ממש, איזו עינינו, ממש רואים את זה בתוך המערכת, בתוך ה... אתה מתבונן בטבע, אתה אומר, מה נהל, מה נברך את הקדוש ברוך הוא, מה נברך? אנחנו בניך, אנחנו עושים רצונך, תראה את עם ישראל, הנה עכשיו תראו את אומן שהיו באומן, 70,000 איש, אני שפוגש יהודי, מה שלומך? נו, אין לי כרטיס, אין לי איפה לישון, איפה לאכול. מה זאת, איך הגעת? לא, אני רק שקתי כרטיס לבוא, אין לחזור. מה זאת, איזה אמון, איזה מסיר. אמרתי אותה עכשיו, אתה עושה לי חלישות הדעת, אמר לי למה? תראו לי עכשיו, שימה שאני לא מאמין מספיק בהשם. תראו לי כך יש לך אמונה, אני לא הייתי בא בלי כרטיס. נמצא שאתה עכשיו מחזק אותי, ככה אמרתי לו.
1: אה, נסע לאומן השנה?
0: מה נעשה?
1: ברוך השם.
0: זה הגדולה שם.
1: הרב, אנחנו אומרים מחר בעזרת השם, זה ליל הושענא רבה. אז נעשה את זה ברוב שירה וזמרה, והרב יכין איזה משהו לסגולה המיוחדת של הלילה הקדוש הזה, ועם כל הדברים הטובים. הרב איבגי, תהיה לנו מוולת עם כל הדברים הטובים. אתה רוצה את זה? אתה רוצה את המיקרופון של הרב, אתה מבין? קיבלת הודעות, תגיד לי. הודעות בלבד, רבותיי, אפשר לשלוח לרב אלבז. הבנתי שאתה פותח את זה, נסגר ההוא, הבנתי. 052-7000. מזמור לתודה, אני רוצה שתעשה מזמור לתודה עכשיו. מזמור לתודה, לכבוד הניסים של הקדוש ברוך הוא, וביחד עם כל עם ישראל, על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל ימים אנו.

0: הקדוש ברוך הוא מלך ואני, ואני עבדו.
1: איפה כפיים, ישראל יפגיע נסיך, איפה כפיים, רבותיי, השתבח שמולד. כבוד הרב, הושענא רבה זה מחר בלילה, עזרת השם, זה סוד הסודות. תן לי איזה סוד מיוחד לכבוד הושענא רבה, מה לעשות, יישאר ערים, לא יישאר ערים, אפשר לענע בלולה, אפשר לזרוק את הערבות, מה שיש, ברכה.
2: מי הצדיק, קודם כל, עוד פעם צריך להודות להשם על הדבר שהיה היום, צריך להודות, לא להפסיק להודות, זה אחד. טוב להודות להשם, זה בשמך העליון. הושענא רבה, אנחנו כל יום עושים הושענות, הושענות, והושענא רבה זה מסירת כל הפתקים, זה החותם הגדול, זה כתב הזוהר, זה ראש שנה זה הדין, כיפור זה חתימה, אבל זאת אומרת הבעת המלך אין להשיב. לכן אנחנו עושים בערבה, חבית חבית זה לא פריך, למה ערבה? שלהגיד לך, הקדוש הוא גם את אותם אנשים שהם ערבה, שאין בהם כלום, שאין בהם כלום, הקל שבקלים, הרשע אחד שלום שברשעים, גם עליו הוא לא מבטר. לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, קודש קודשים מהלך, אומר שהרחוק ביותר מהשם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו הרבה, מה שאתה אוהב את הקרוב שלך ביותר. כמה השם אוהב את כל רחוק. לכן שלום שלום לרחוק ולקרוב. ביום הזה אדם צריך להיות עיר, מצווה גדולה עליו להיות עיר. למה? סירת כל הפתקים, נוגעי פשוטו. נחתם את הבעת המלך, זהו, אין להשיב. את הבעת של השם. גדולה סירת הבעת, ברוך השם ש-48 שם אצל המן. אבל פה הקדוש ברוך הוא חותם, ידו חותם. חותם הזו הזה, החותם ביום הזה. לכן ביום הזה צריך לזעוק להשם. לא, כי החותם זה לכל השנה. צריך ממש ממש ביום הזה לפקוד להשם, לזעוק. אנחנו שמחים, כמו שביום הכיפורים כתוב, כי ביום הזה חפר עליכם, שמה מינה, שהגמונה ביום אומרת, כתוב הוא חיפר, כל אחד קיבל תשובה, כל אחד קיבל הירור, אפילו הירור שקל שבקלים, כמו שגמונה בקידושים, גם באישה וכו', אפילו שיהיה צדיק, מקודשת, למה? כיוון שיש לו איזה הירור, אז כל ילד יש לו בהירור, אבל ביום של יום כיפור, אין יהודי שאין בו הירור, אפילו יהיה בים, הוא אומר, אני מכיס את הקדוש ברוך הוא, בצד, לכן כל יהודי, כל יהודי הוא קודש קודשים, כל יהודי, הושענא רבה, זה החותם, אדם ערכו הלילה, דוד המלך, זה מלכות, התחלנו בחסד, גבורה, תפארת, נצח, היום אנחנו בעוד, השתבח הבורא, אחר זה יסוד, יוסף הצדיק, מגיעים לדוד, דוד המלך, ביום הוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד סופי תבוא דוד, אחד, ושמו אחד סופי תבוא דוד, שהשם יהיה באחדותו מלא, דוד המלך במקום, כמו שהגמרא אומרת, שאל ירושל מסר, שאל את אליהו הנביא, אמרו מתי במשיח, שאמר, היום אם בקולו תשמעו, היום היקה לא הגיעה, שאל אותו, אמרת לי, היום אם בקולו תשמעו, עשבנו לומר, אם רצה השם, כמו שכותב הזוהר, אני מכיר את זה הצדיק, מכיר את זה שכתוב למעשה שבעיק ודעת המשך מלם, בסוף סוצה, בעיקבון משך המצפה הסגרת, זאת אומרת, יוכל תעמים, אין שלושה, להישען, ואין שלושה שמיים. אבל מתי בעיק ודעת המשך על מי אתה הולך? ואין פיקול מגלותה ברחמי בזוהר הקדוש. והיא העקב, תשמעון, קח את התו, את העוד תו, חשבנו לא מראים את זה השם. תו, שים אותו לעקב, מה יקצה לך? עקבתה. מה נשאר מי תשמעון? שמעון, לכו לרבי שמעון. עיק ודעת המשך, היה לכם אור. כבר יכול יהיה לכם תור. אני רוצה פה להזכיר את הרבי הגדול, באמת זה לא כפשוטו. אני אומר לכם, הייתי שם בחוץ לארץ, הייתי בתוך החדר שם, בתוך הזה, זכיתי. מה ש... כל אחד מסתם מה שמרגיש, מה שהרגשנו שם, זה היה הושענא רבה כפשוטו. היה אור גדול, אור גדול. כתובים שלו, על החוכמה שלו. הייתי ברוסיה, ספרייה שלמה, הרבי. מחילה, אני שואל את רבי עמית, לא היה כבודו יענה לי. מתי הספיק לכתוב? כל היום ראה אנשים נתן דולר, דולר, דולר, דולר, דורחות. מתי הספיק לכתוב? כמו הרמב״ם. היה עובד, עובד, מתי הספיק לכתוב? דברים לא מובנים, לא מובנים. זה, אז כאילו שמזה הקדוש ברוך הוא. לכם הושענא רבה, כל אחד ייקח את עצמו, דבר הזה, החותם של השנה. אנחנו בטוחים דבר אחד, שאם השם עשה ניסים עכשיו, נושא המטוס, אומר שהגאולה קרובה, זהו. נכון רבי עמי?
3: באמת ויציב הרב, תשמע, אני מתרגש כל פעם שאתה מדבר דברי תורה, עושה לנו טוב. יאריך ימיך בתור שבתך בנעימים, איזה רוח כבוד הרב, תודה רבה בשמי, בשם המאזינים. בארבע פותחים פה את זה, נכון? בארבע פותחים לקהל הרחב, אני אשאיר לכם איזה סטייק. אבל אבל פתוח לקהל הרחב, אתה יודע שהרב, אחד הראשי כולל של הרב, זה חבר שלי, ילדות שלי.

אסף דמרי. ואני נתתי לו סנדקאות לבן שלי. הוא היה בחור. נתתי לו סנדקאות. למה? כשהיינו צעירים, הלכנו ביחד לחלק אוכל למשפחות נזקקות. ובמהלך החלוקה, היינו דופקים להם, שמים להם ארגזים, ומתחבים, ואחרי זה בורחים, רוצים לראות אותם, פותחים את הדלת. אמרתי, זה הבחור הזה, הוא כל כך לאות על החסד, אמרתי, זה יהיה סנדק של הבן שלי. הוא באמת נתתי לו סנדק, הוא אחראי לך, צריכה לחסד. אלף מנות, ברוך השם, שמשמחים וחייכם. כל ברמה, פרסומות, חדשות, לשוב תחילת שעה הבאה, ברוב שירה וזמרה, עם כל הדברים הטובים, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, אתה צ'ף פה, איבגי, מה קחת? עד שיחיל לא נכנס עם כל האנרגיה, הוא נעשה לך דויט עם יחיל. פרסומות, חדשות, ונשוב בעזרת השם, ביתר סט וביתר עוז.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג רבותיי, חג שמח לכולם, מועדים לשמחה. היום ראיתי את החבר'ה בבית הכנסת, נענים את הלולבים, חלק יש להם נענה, חלק יש להם ערבה חצי קלאץ'. חבר'ה, להחליף את הערבות, כל השלוש שקל, תחליפו את הערבות, מה אתם? אין ערבות? יש מלא ערבות, נספר, אני ואסף דמרי, היינו הולכים, היינו צעירים, הולכים, כותפים ערבות במושב תרום, מסדרים אותם חמישיות והיינו מוכרים אותם בליל השנה רבה. מה אתה חושב, סתם הוא קנה כמה דירות, אסף דמרי? מכל זה... מכל העניינים האלה. טוב, רבותיי, אנחנו בפציעים, נמצאים בסוכה. נמצאים בסוכה של הרב, הצדיק, הרב איפרגן. חבר'ה, הסודות שמתגלים פה מתחת לכנפי השידור, זה... אלה זה אח ורע. קליב אחד, רבי ארז יחיאל, גדול הזמרים בארץ ובעולם, ודחף לה, נקדיש גם בעזרת השם. בוא, בוא, ארז, בוא, שב, שב פה ליד... ממן, תן לו, תחליף איתו מקום. שאני שבן... שב פה, שב פה, שב פה, שב, שב, שב, שב. שב שם. אנחנו נמצאים רבותיי בשידור חי, ברוך, אהלן רבי משה לוק, שתפס לוק בשידור חי. משה, תבוא לפה, תבוא. שמענו, הוא בדרך למונטריאול. משה לוק, תעשה לי. משה, אנחנו בשידור חי ברדיו, רוצה לשאול אותך שאלה, ותענה למאזינים. מה אתה עושה עם כל הכסף?
1: אני אתרום לחב"ד.
0: יתרום לחב"ד, אתה מבין? זה התקלות כאן בשידור חי. בוא נעשה איזה קטע של שלוש דקות חסידי, ואחרי זה לעבור לארז. ברוב ש... ארז, מה העניינים? הכל בסדר? שתבח שמו לעד. אמרת לי, הרב איפרגן, אני בא לסוכה עם כל הדברים, צ'ק, יאללה, עם כל הכוח. אין עליך.

0: הלבות, הלבות, הלבות, סגור לי את האקו, תחליפו מקומות. אני חייב לומר לכם, רבותיי, אלה שעכשיו הצטרפו אלינו, א', אנחנו בשידור חי עם הסוכה בנתיבות של הרב איפרגן שליטה, שמעריך עמה בטוב, אלפי אברכים פה, לומדים, שוקדים בעולה של תורה, במוסדות, בעניינים, אבל זה לא העניין. כשאני באתי לכאן, רק מהדיווחים שמה שקרה היום, זה אמא לב ואבא לב. ארז, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל אני עכשיו אעדכן אותך. היום ניסו לחטוף מטוס, בתוכו 180 נוסעים, יותר מ-100 יהודים בפנים. טייס אחד ניסה להרוג את הטייס השני. ולקח את המטוס, ירד 15,000 רגל, מכה אחת, נעלם מהמקם. התכנון היה שהמטוס הזה יפגע באחד הנקודות הרגישות, הרגישות בארץ ישראל. חז ושלום, כמו האסון של של התאומים. והקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. במקום, במטוס, היה אישיות מאוד מאוד בחירה, מבחינה ביטחונית, שלא יודע אם ניהל את האירוע, אבל הנס שהיה היום, רבותיי, אין לזה אח ורע. כאילו זה, תנסו לדמיין מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה לא רק צילה דל ממנותה, זה הקדוש ברוך הוא, האור של סוכות של השנה. אגב, תדעו לכם, לפי השנים, לאדמו"רי חב"ד היה ניסי ניסים בשנים של פייזיין. הרבי הרש"ב, הרבי הרייץ והרבי. הרבי הרש"ב זה היה בתף רש פי זין. השני תף קוף פי זין, השלישי זה עכשיו תף שין פי זין. בשנת פי זין זה לא יודע, פדיון זכויות, זה שנה מיוחדת רבותיי. ועל ניסי רבה לפלאותיך, שכל אחד שימצא בבית רבותיי, שלא תאכלו פיצה עם איזה זיתים. לקחת פרה, לשחוט אותה ולשים אותה על האש, ולהוציא את היין המשובח הכי טוב שיש, ולהגיד תודה רבה לשם על כל הטוב שעשה איתנו פה. השם ישמור אם היה איזה אסון, משפחות על משפחות, על זה, וכולם שבורים, גם ככה משביעי באוקטורי, בדף אחד לא התאושש עדיין. והקדוש ברוך עושה איתנו ניסים, הקדוש ברוך עושה איתנו עוד ניסים, בתנאי שמה? שנגיד תודה. ארז יחיאל, גדול הזמר, המיקרופון שלך, תן לנו מוולת. חג שמח.
1: חג שמח לכולם, זכות גדולה להיות כאן. ותודה לשם באמת על הנס הגדול הזה.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: של הישועה שלו, שעובדת ופועלת. ואני אמרתי להם במיאמי, יש רבנים שהתחילו עכשיו, לפני שנה, שנתיים, חמש, עשר, אבל יש רבנים ששלושים וחמש שנים נמצאים ומקבלים אנשים. הכוח הזה נובע מאהבת ישראל אמיתית.
2: בקעת השם עליכם, שיחקת אותה בענק, יש לך באמש, ככה תוכנית פה, עד שאתה מדבר.
1: שנייה, אהבת ישראל אמיתית. ואני יכול להגיד לך רבי עמי, שהיינו באומן, תפילה ענקית של כמה מאות אנשים. אני לא יודע אם יש, ובטוח שיש, אבל הרב לא פחות מ-17 שיעורים במהלך כל ראש השנה.
2: שתבר שמו.
1: לפני ואחרי ובאמצע.
2: טוב,
1: רק תבין במה אנחנו נמצאים.
2: מה המספר שלך של הטלפון?
1: למה?
2: אני רוצה להודיע למאזינים שמי שרוצה לשלוח לך שמות. שאני מברך אותו.
1: 052-7147-465.
2: בלילה של הראשון הרבה, הרב התפלל עליו. קראת זה עליך. טוב, נמצא איתי כאן חבר שלי יקר, הטלפון שלו רבותיי אפשר לקשר אליו, למסור שמות, הכל בחינם, אין בעיה. 052-714-7465. 052-714-7465. שלחו לו הודעה, רק הודעות, רפואה וזה. הנה בבקשה, רבקשו רפואה. כולם ינו בבית גם. ילד פאק שנולד, אישה מאיר בן דורית, ודורית בת יהודית, רפואה שלמה. זאת השם, אמן כי אני רצון. רבותיי, סוכת הישועות, אנחנו פה נשים פה לחיים עם הישועות. חבר ילדות שלי, מה זה ילדות? היינו עושים בית משוגעים ביחד שהיינו קטנים. היינו הולכים בהושענא רבה, עושים חפלה אצל אבא שלו, שלום דמרי מבת ים. הולכים לסבתא שלו, הייתה גרה במושב תרום, היינו קוטפים ערבות, בוחרים את זה. כל הכסף, היינו מבזבזים אותו על חסדים. לכן זה היה בחור, עוד לא נשוי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אנחנו רוצים, אני רוצה שתהיה סנדק של הבן שלי. הוא נתתי לו סנדקאות, רווק. אבא שלו הרב הראשי היה, של בת ים, זכרון לברכה, אבשלום דמרי, אומר לי, בוכה בברית, יש לי וידאו. בוכה בברית, אומר, תראה מה זה. אתה נתת סנדקאות לבן שלי שהוא בחור, ולא לי שאני הרב הגדול. אז אתה ראשון, אתה ועשבת ברוך השם סנדקאות הרבה פעמים. אבל הוא, רצי, הבן שלי שיצא איש חסד, יצא כמו איש חסד. יצא כמו. אסף, תן לי איזה דקה, 60 שניות של, של וורט עם כל הסרטונים המצחיקים שאתה מוציא, ו, ואז אחרי זה אנחנו נעבור למשהו מיוחד. איבגי, תשמע, אני הבאתי את ארז, אבל שמתי לב שהוא ראה פה את המעדנים, אמר לי, תשמע, בוא נפיל את זה על איבגי, אני טעם מהמעדנים שהכינו פה.
3: זה שר השמחה, שר השמחה זה מכל דבר עושה שמח. אני בדרך שמעתי את הניסים שסיפרת על הניסים שהיו, אני לא מעודכן, מנותק בכל המועד. אז קודם כל זה זכות להיות בסוכה של מורנו ורבנו. אתם זוכרים לטעום את מורנו ורבנו, אני זוכר להיות אצלו בכולל מעל 20 שנה של תורה, והרב לא מעניין אותו שום דבר. שבו תלמדו, אני אדאג לכם לכל מה שצריך מסביב. ובאמת עשרות ומאות פוקדים את המקום לבקשת ברכה ועצה ותושייה. אני חושב לסנגר על עם ישראל, שמגיע לעם ישראל כאלה ניסים. השנה זה שנה דרבנן, ואתה רואה בשוק ארבעת המינים, אנשים קונים את רוג, מאדרים, בזה, בתיומת, בלולב, והייתי אוהב למנוס את עם ישראל כך שבתקופה הזאת. למה? זה כולה דרבנן. אין הבדל, דרבנן, דאורייתא, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא.
2: אני אספר לכם, הוא פתח דוכן בבת ים, הנקניק הזה. הרב אסף דמרי פתח דוכן בבת ים של ארבעת המינים. עכשיו אני הייתי, היה לי חתימת זקן. כל שאלה להתרוג, תפנו לרב. בקיצור, עשינו קומבין, אני והוא, מכרנו סטים יותר מכל הדוכנים.
3: טוב, בקצב הזה אי אפשר להמשיך. אנחנו רק נברך את מורנו ורבנו שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה. וביחד עם הרב עם מימון שימשיך לשמח, זכית, זה זכות. הקדוש ברוך הוא נתן לך חן וחסד לשמח את עם ישראל, זה מתאים לאהרון, אוהב שלום ורודף שלום, תורה וחסד, יהיו לשולחנכם לא יחסר, שמחת חג ומועדים לשמחה לכל בית ישראל.
4: אמן, כי אני רצה.
2: אמן ואמן. גם השוור שלו, זכרון לברכה, רבי אריה גמליאל, היה גבו עם חפלות וסטלות חרבות וכל הזה. איבגי, אתה רוצה לשיר או שנתן לארז, אתה? תחליט, עשו...
5: נשיר יחד.
2: ביחד, יאללה. ומה לשיר? ביד, יאללה.
4: מה שאתה רוצה, אני איתך.
2: תעשו מה שלוש, נו. אז תתחילו, יבוא לפרסומות. אהרון ואוריה אל קריף, לזרע הקודש בקיימא.